0: utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
1: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
2: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić. Uredila Ivana Čutura.
4: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
5: Šta mi prosto još za vam obećaj?
6: Ove pobjede moramo slaviti.
7: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
8: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
6: Ovo su bile prilike.
9: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
10: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
11: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
12: Poligraf. Politički grafikon.
13: 8 sati 7 minuta, dobro jutro vam želim poštovani slušatelji na početku još jednog poligrafa Hrvatskog radija, posljednjeg ovog sezonskog. Kakva nas turistička sezona očekuje? Jesmo li postali preskupi? Hoće li i ove godine 20 milijuna stranih turista doći na našu obalu? Kako će novi nameti utjecati na male iznajmljivače? To analiziramo jutros u poligrafu u kojem gostuju Monika Udovičić, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta. Dobro jutro.
14: Dobro jutro vama i slušatelji.
13: Ivana Marković, gradonačelnica Supetra, saborska zastupnica SDP-a. Dobro jutro.
15: Dobro jutro svim slušateljima.
13: I dva gosta u Riječkom studiju, s nama je Ivan Herak, bivši ministar turizma, član uprave ACI-a. Dobro jutro, gospodine Herak.
16: Dobro jutro, pozdrav vama i slušateljima.
13: I Vedran Tomić, predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Dobro jutro, gospodine Tomiću.
17: Dobro jutro i hvala na pozivu.
13: Ajmo odmah s vama krenuti, gospodine Tomiću. Čitao sam intervju, vidim imate apartman u Crikvenici, je li tako?
17: Tako je.
13: Znači, apartman koji ono popravlja obiteljski budžet. Kako je počela ova sezona? Jeste li zadovoljni? Kako je stanje sad?
17: Pa ovako, sezona je standardno počela. Meni booking ide ok, ali nije bolji nego prošle godine na nekoj toj razini otprilike.
13: Pobunili ste se protiv novih protuinflacijskih nameta, bili ste na razgovoru kod ministra financija, ali tako? Kako je to završilo? Kakvi su to nameti?
17: Mi smo bili na razgovoru kod ministra financija Ćorića i zajedno sa udrugom Glas poduzetnika i inicijativom paušalaca obrtnika predali smo preko 40.000 potpisa. Radi se o drastičnom povećanju paušalnog poreza, znači sa 70 na 100 eura u drugoj zoni indeksa razvijenosti i sa 100 na 150 u prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti. Tu se radi o povećanju, znači od cca 50%.
13: Što to u praksi znači po krevetu, po ležaju?
17: Pa evo, u prvoj zoni gdje pripada velika većina kreveta u privatnom smještaju, radi se o povećanju sa 100 na 150 eura. I želimo naglasiti da je to prihod jedinica lokalne samouprave, gdje ih država praktički prisiljava da povećaju porez sa 100 na 150 eura, iako je i sada raspon od 100 do 300 eura. Znači, jedinice koje su htjele povećati, poput Splita, Zagreba i Dubrovnika, već su ga povećale, a ovdje se primarno manja turistička mjesta prisiljava da povećaju porez svom stanovništvu.
13: Ajmo čuti onda komentar iz ministarstva, gospođu Udovičić. Hrvatska ima koliko 112.000 obiteljskih iznajmljivača. Ako računamo prosječno 4 člana obitelji, to je skoro pola milijuna ljudi. Dakle, ljudi koji imaju bolji životni standard u ovoj zemlji, prije svega zahvaljujući djedovini na moru, zašto ih treba opteretiti dodatnim nametom i zašto je to protuinflacijska mjera? Ja sam analfabet što se tiče ekonomije, ali ovo mi baš nije jasno. Zašto nekom dići porez, pa onda to protuinflacijska mjera?
18: Ajmo krenuti redom. To je dio sveobuhvatnih politika koje smo mi započeli još prije 2 godine. U trokutu politika prostorne, financijske, ali i turističke politike. Vi znate da mi imamo značajnih izazova kao i cijela Europa sa dostupnosti stanova za stanovanje, dugoročni najam, ali i rastu cijene kvadrata za kupnju stanova. I u tom okviru mi smo promijenili set zakona koji bi trebali stabilizirati zapravo rast privatnog smještaja. To se već u prošloj godini i dogodilo. Odnosno, zaustavili smo onaj trend kada nam se događalo da zapravo imamo više 10.000 novih kreveta svake godine na tržištu kratkoročnog najma. Zašto se to događalo? Pa prva stvar sigurno zbog potražnje, ali naravno i zbog toga što je taj dio, taj segment podoporezovan. U tom kontekstu ideja je i cilj je dugoročno izjednačiti porezno opterećenje kratkoročnog i dugoročnog najma, ne bi li se to dovelo u određeni balans. Moram spomenuti da za čak 85% jedinica lokalne samouprave porezno opterećenje u smislu poreza na dohodak, poreznih paušala za iznajmljivače se apsolutno ne mijenja. Mijenja se samo za one koji su u najizraženim turističkim destinacijama. Složit ćete se da nije dobro niti porezno u balansu ukoliko svih opterećujemo jednako, jer ne zarađuju oni u Slavoniji ili u kontinentalnom dijelu Hrvatske, niti u dalmatinskom zaleđu jednako kao i iznajmljivač u našim najturističkim mjestima.
13: U Supetru kod gospođe
18: Marković. Pa vjerujem da niti u Supetru kao kod gospođe Marković, jednostavno niti je turistička potražnja, niti su cijene jednake na području cijele Republike Hrvatske. I u tom kontekstu, prema indeksima turističke razvijenosti, oni koji imaju veći broj dana popunjenosti postižu više cijene, imaju i veći porezni paušal. Moram također spomenuti da se radi o godišnjem paušalu. Znači u indeksu 2 sa 70 na 100 eura godišnje po krevetu. U indeksu broj 1 sa 100 na 150 godišnje po krevetu. I to samo u onim jedinicama gdje jedinice lokalne samouprave taj paušal već nije bila podigla. Znači brojne su jedinice lokalne samouprave koje su te iznose već bile podigle s obzirom da je Ministarstvo financija, odnosno Vlada, definirala minimum i maksimum. I unutar tog okvira jedinice lokalne samouprave imaju mogućnost definirati točne iznose.
13: Gospođo Marković, kako je to kod vas izgleda s Supetru na Braču? Jer malo stvari raste sad prihod od ovoga. Jeste li sretni s tim ili niste sretni s tim? Što to znači za vaše ljude, za iznajmljivače?
19: Pa evo tu je državna tajnica govorila o tome da ne može biti jednaki porez između, ne znam, Istre, kontinenta, Slavonije, Zagore i Dalmacije. Isto tako ja mogu kazati da ne može taj, ne bi se smio jednako gledati taj porez, reći ću, između Splita i otoka, jer znamo koji su najveći problemi u Splitu, a to je pražnjenje stare jezgre, apartmanizacija i velik broj ljudi koji, odnosno gostiju koji dolazi u staru jezgru. Međutim, smatram da je oblik turizma koji imamo na otocima puno drugačiji od onoga što je konkretno u Splitu, pa onda tom logikom se mogu složiti sa gospodinom na vezi da smo mi na neki način prisiljeni digniti te cijene paušala koje su kod nas u gradu bile dosta manje nego što je sada definirano sa 100%, sa 100 eura. Također, razlika je opet da li idete kod Supetar Bol ili nekih manjih ruralnih mjesta koji stvarno moraju uložiti dodatne napore da bi taj turizam digli na neku razinu. I vrlo je teško objasniti svojim sugrađanima zašto su porezi takvi. Ali evo, nažalost, ja smatram da cijela ova porezna politika kojom svjedočimo proteklih godina ide u krivom smjeru, zato ako se sjetite, kad je krenula porezna reforma prošle godine, ona je bila prije izbora, pa se cijela politika porezne reforme vodila na način koliko pojedini grad ima poreza. Znači, mislim da neke stvari bi trebale biti lišene dnevne politike, pogotovo što se tiče ove problematike, jer svaka sredina najbolje zna kakvu bi poreznu politiku trebala voditi, a s obzirom na to da i onda gradonačelnik izlazi na izbore, pa ako je donio krive odluke, bit će kažnjen od strane građana. Šta se tiče te prostorno-planske dokumentacije, odnosno izmjene zakona, smatram da će i to negativno u jednom dijelu utjecati, zato što se dosta fleksibilno omogućila nova gradnja bez donošenja detaljnih planova. Ne znam, tamo je stavljeno da u roku 3 godine, ako se u nenaseljenim područjima ne donese detaljni planovi, da se otvara mogućnost gradnje. Pa tako ja vidim da će dugoročno sigurno u našoj državi, gdje postoje brojne sive zone, doći sada do pojačane apartmanizacije, doći do novih objekata bez da je to pod kontrolom jedinica lokalne samouprave. Ja sam posebno upozorila na to kad su bile izmjene zakona i evo, mi sad pratimo stanje što će se dešavati. Ono što je svakako najveći problem u našoj državi nisu to mali obiteljski iznajmljivači, pogotovo oni koji imaju neku tradiciju da se bave s time, da popunjavaju budžet, rekli ste neka djedovina, ili oni koji dižu standard svog smještaja. Nama je najveći problem ovaj nekomercijalni smještaj, gdje mi na terenu itekako dobro znamo koliki je velik broj nekretnina kupljen, pogotovo od stranaca, kupljen u gotovini. Niko ne kontrolira ko tu dolazi jednostavno, a pogotovo na otok nikova ne dolazi. Inspekcija dođu u registrirane iznajmljivače, nađe njima neke sitnice i normalno da su radi toga ljudi frustrirani, a također smo mi frustrirani i u turističkoj zajednici i u gradovima kad vidimo sve ono što je na terenu, a ti ljudi, odnosno takav smještaj se ne oporezuje, jedinice lokalne samouprave toga nemaju prihod, a očito je da neko itekako novce koje je zaradio, ajmo reći na takav način, pokušava oprati novac preko toga. I evo, samo za kraj da kažem, ja svaki dan pratim račun naravno grada, i kad vidim koliko tih poreza od nekretnine, znači poreza prodaju nekretnina dolazi, kad vidite vi sva ta, ja znam da smo mi u Europskoj uniji, da je to sve ok, ali kad vi vidite sve te imena i prezimena strana, onda isto vam nije sve jedno koliko toga se prodaje. Mm-hmm.
13: Gospodine Herak, kako vi komentirate sve ovo što smo čuli i da pređemo možda na suku stvari ovdje. Kakvu korist država ima od ovih velikih hotelskih lanaca, a koju korist ima od privatnog smještaja? Pretpostavljam da postoje neke studije koje o tome govore.
16: Da. Pa dobro, najprije ovo oko prvoga. Kako komentirati, prije svega, oko nekakve pozicije privatnog smještaja, fiskalne u svakom smislu? Mislim da bi se na tu temu mogla doktorska disertacija napraviti. To je jedan priča je, pokušat ću ostati u najbitnijem, počeci zapravo kreću od trenutka kad je taj privatni smještaj doživio najveću evoluciju. To su ono doba još u bivšem društvenom vlasništvu, dakle svi kapaciteti u turizmu tada su stvoreni na takozvanom inflatornom porezu. 100 puta sam o tome pričao, kusne razlike, devizne stimulacije, preraspodjela društveno priznatih ili produkcijskih potreba, i u tom trenutku je taj privatni smještaj nabujao i ja mislim 65-70% smještajnih kapaciteta. Osobno mislim da se radi o izuzetno važnoj kategoriji smještaja i da mora pogotovo stoga jer je i u prošlosti danas obavlja jednu vrlo izrazitu socijalnu funkciju, pogotovo u priobalnim područjima. 95% ili 92% hrvatskog turizma se događa u priobalnom području. Bilo je i drugačijih teza da se radi tog privatnog smještaja, pogotovo u Istri i Primorsko-goranskoj županiji, koje su zapravo vodeće u Hrvatskoj, stvara nekakva rentijerska filozofija da tamo ljudi ne završavaju škole, da su polukvalificirani itd. Malo da zasolimo s politikom, to je teza jednog Milanovićevog savjetnika, mislim da se Mačkić preziva, ona je potpuno, ajde da ne budem grub, potpuno je promašena, jer se često kad je turizam globalno u pitanju iznose netočni podaci da on doprinosi 20% društvenom proizvodu Hrvatske. To nije točno, negdje smo na 12-13%. Što se cijena odnosno što se fiskalne politike prema privatnom smještaju tiče, reći ću samo da načelno da je on ipak imao jedan povlašteni položaj. Osobno mislim da su politički motivi sve one koji su pisali zakone dovodili u situaciju da to ne reguliraju na način kako se sad regulira, ali barem pokušava regulirati, odnosno da završim s time, mislim da se radi, još jednom ponavljam, u izuzetnom važnom ovoga aspektu smješta koji je gotovo 70% u Hrvatskoj sudjeluje u ukupnim kapacitetima, a sada na ovo vaše drugo pitanje, to je jako teško odgovoriti, šta država ima od hotela, šta ima od privatnog smještaja. Ja ću reći zapravo, pokušat ćemo odgovoriti na drugi način, a tiče se jedne nove paradigme da šta možemo čak pitanje na sljedeći način postaviti, što Hrvatska uopće ima od turizma. Dakle, nekad smo imali u lokalnim sredinama, da ne bi neko to doživio krivo ovo što ću sada reći, društveno vlasništvo i praktički smo kroz neko kvazi vlasništvo upravljali svi svojom destinacijom. Danas imamo neki ovoga još uvijek nekakvu abortiranu vlasničku tranziciju. Porezi i doprinosi ovoga idu u fiskus, da li lokalni, da li nacionalni, a sve više nam dolazi stranih radnika. Prema tome, ja bih rekao da imamo ozbiljnije strukturne probleme, da privatni smještaj sigurno nije najvažniji problem, imamo ozbiljnije strukturne probleme i da moramo još ozbiljnije pristupiti njihovom rješavanju. Evo.
13: Slušao sam vas, svojedobno ste izjavili da je vaše školovanje platila jedna soba koju je iznajmljivala vaša majka, ali tako?
16: Je. Yeah.
13: Dakle, ti obiteljski iznajmljivači, ako gledamo sa brojem članova obitelji, to je pola milijuna ljudi, su vrlo bitni u kontekstu toga da ti ljudi imaju bolji životni standard i kvalitetu života, upravo zahvaljujući činjenici da se bave turističkim iznajmljivanjem. A istovremeno nekakav je opći dojam da država preferira velike hotelske lance. Ali se vi slažete s tim ili ne?
16: Pa ne bi se
13: gospođo Udovičić, sad odmah klizeći želi ići.
16: Pa ne bi, mislim, preferira hotelske lance. Ovako ću reći, dakle, tu taj hrvatski turizam ima nekoliko karcegojenih područja. Jedno je loša struktura smještajnih kapaciteta, obzirom da privatni smještaj s jedne strane izuzetno je važan za socijalnu stabilnost, kao što sam i ranije rekao, s druge strane cijene koje se realiziraju u privatnom smještaju i cijene u hotelskim ovoga kapacitetima su se drastično razlikuju. Mislim, ništa novo neću reći ako kažemo da su hoteli najpoželjniji oblik turističke ponude, imaju najviše sadržaja, produžuju turističku sezonu što se na cijelu ovoga destinaciju. Mislim, možda ste me malo zatekli s pitanjem, ali ja osobno mislim, a za to se borim, evo već prije 30 godina kad sam bio ministar turizma, borim se za još bolji fiskalni status cijelog turističkog sektora, jer pogotovo kad već govorim o hotelskom smještaju, smatram da je porez na dodanu vrijednost još uvijek ne mislim tu na usluge smještaja, nego ovoga hrane, piće, tako da je još uvijek prevelik i da ga trebamo dovesti u okvire kojeg ima konkurentsko raspoloženje. Drugim riječima,
13: koliko je porez? 12% sad, tako?
16: Da, drugim riječima, teret te neke tranzicije i fiskalne neke ravnoteže moramo podnijeti svi, i politika, i mali iznajmljivači, i hotelijeri, i svi drugi. Mislim da trebamo težiti ka pravednim rješenjima i održivim rješenjima. Evo, to bi bio neki moj zaključak.
13: Vratit ćemo se u Rijeku, čućemo i gospodina Tomića, ali prije toga evo imamo reakciju gospođe Udovičić. Dakle, slušamo stalno tu tezu koja kaže otprilike ovako, ja ću sad parafrazirati. Dakle, imamo hotelski lanac kojem je vlasnik stranac, pa onda tu neku dobit šalje u inozemstvo, u kojem je konobar Srbin koji će slat plaću u, ne znam, Valjevo, Kruševac, Beograd. Sobarica je Filipinka koja će slat plaću u Manilu. Na stolu se za doručak servira pršut iz Parme, odnosno Parma ham, ne znam, sir iz Francuske, vin i vino iz Italije. Šta Hrvatska ima od toga?
18: Dobro, ja bih najprije, prije nego odgovorim na ovo vaše pitanje, htjela reći to da mi u nikojem kontekstu ne možemo govoriti da je smještaj u domaćinstvu, privatni iznajmljivači, da su problem u Hrvatskoj. Mi imamo određenih izazova sa našom strukturom smještaja i to ćemo obrazložiti. ne prihvaćam jednostavno tezu da govorimo o tome da su privatni iznajmljivači problem. Sve ono što privatni iznajmljivači jesu, upravo to pokušavamo zaštititi, upravo zbog toga radimo cijelu ovu reformu.
13: Znači ovih obiteljski iznajmljivači koji su na djedovi, ne oni koji imaju 11 apartmana, pa se bave biznesom.
18: Upravo to, upravo zato smo definirali domaćina, upravo zato imamo kampanju Local Host, posebno ih promoviramo, ulažemo u njihovu promociju, pokušavamo za njih napraviti bolju poziciju na svim platformama, upravo zato činimo sve ovo. Da razlikujemo ono što je rentijerstvo klasično i od stranaca i bilo koga ko dolazi izvana u te lokalne sredine, grad iz grade, gosti ga ne vidu, nije nikakva dodana vrijednost i pretvara taj smještaj u domaćinstvu u nešto što jest. Zašto bi to imalo olakotno porezno opterećenje kao što to imaju privatni iznajmljivači? Ne možemo se s tim složiti i upravo radeći sve ovo što radimo, štitimo tog malog domaćina, ne bi li za sutra također njemu osigurali određeni broj gosti koji mu danas dolazi. Zašto to kažem tako? Pa upravo zato jer smo time što smo zaustavili taj veliki rast privatnog smještaja osigurali isti broj dana popunjenosti, da pače okrenuo se trend. Mi kada smo imali onaj trend da nam se tisućama povećavao broj kreveta godišnje, svake godine nam je opadao broj dana popunjenosti. Logično, potražnja nije rasla tolikom brzinom koliko je rasla ponuda u privatnom smještaju.
13: Imali smo masovno betoniranje obale, jel?
18: Apsolutno i to, uzurpirali smo i prostor. Prostor je najveća vrijednost koju imamo i apsolutno ga moramo
13: nisu ljudi
18: štititi.
13: U kontekstu turizma,
18: turizam značajno opterećuje prostor. A naravno da moramo štititi domaćina i ono što je naša tradicija u konačnici je smještaj u domaćinstvu. Gotovo 50% noćenja se tu ostvaruje. Međutim, pitali ste što je to Hrvatsko? Ne mogu se složiti s tim tezama da većina, kao što ste rekli, ipak velika većina naših građana radi u našem turizmu. Mi jesmo imali značajan pritisak i nedostatak radne snage, međutim, u velikom je dijelu upravo se hrvatski turizam oslanja na hrvatske ljude. Ulazak u Europsku uniju i otvorenost prema stranim tržištima donio nam je neke izazove, ali sigurno je puno dobrobiti, jer na koji način na to trebalo odgovoriti, da jednostavno nećemo zapošljavati strance, pa ko će onda realizirati takve turističke promete? Zar svi ti ljudi ne plaćaju doprinose u Hrvatskoj, zar svi ti ljudi ne plaćaju PDV, ne stvaraju nekakvu potrošnju u Hrvatskoj? Mislim da je to pogrešan jednostavno pogled na tu situaciju, mislim da je to donijelo brojne dobrobiti, u konačnici raste standard sviju nas, između ostalog zahvaljujući i turizmu. Spojenući to da upravo i velike hotelske kompanije ne braneći i ne zauzimajući poziciju nikoga, sve više rade na tome da otkupljuju domaće lokalne proizvode i plasiraju to u segmentu ugostiteljstva. Mislim da je poljoprivreda najveće svoje tržište.
13: To je čak i pitanje održivosti u nekoj situaciji. Ne znam, slušao sam primjer iz Jadranke. Dakle, na Lošinju kad zapuše ili jako jugo ili bura pa su odsječeni, njima je velika prednost ta što od lokalnih OPG-ova otkupljuju hranu i oni su opskrbljeni u tim hotelima, tako da imaju lokalnu dostavu.
18: Poljoprivredna je proizvodnja veliko svoje tržište našla upravo u turizmu i svjesni činjenice da je upravo na taj način su se brandirali brojni naši proizvodi. Ako gledamo i maslinovo ulja, ali i vina, i tartufi, i svi nekakvi specifični proizvodi koje je naša poljoprivreda proizvodi.
13: Imamo reakciju gospođe Marković, imamo prije toga da gospodine Tomića, da čujemo njegovu reakciju iz Rijeke na sve ovo. Gospodine Tomiću, dakle, jedna strana priče ovo o čem su sad govorili, a druga strana je da, ne znam, a taj veliki hotel produžuje sezonu koja je nekad trajala samo 2 mjeseca, a sad, ne znam, ako ima kongres u 10. mjesecu, onda je to mjesto koje je ispražnjeno, odjednom puno gostiju, odjednom se otvaraju i restorani i kafići i ostaje neki novac, neki ljudi su zaposleni. Dakle, treba tu naći neki balans, zar ne?
17: Pa balans svakako treba naći, ali ja bih tu htio naglasiti prvu činjenicu da ogroman broj apartmana u destinacijama, privatnih apartmana u destinacijama koji imaju cjelogodišnju potrebu poput Splita i Zagreba, Rijeke, rade cijelu godinu. Znači, ne može stvoriti ponuda potražnju, nego potražnja stvara ponudu. Dakle, i tu je meni smiješno što država govori o turizmu kao nečem našem zajedničkom. U turizmu postoje pojedinačni pružatelji usluga, bilo oni hoteli ili privatni iznajmljivači. Oni su uložili svoj privatni kapital da se bave određenom djelatnošću i od nje ubiru dohodak. Znači, njihov je rizik kako će raditi i hoće li raditi. Kao što država mesaru ne određuje koju će vrstu mesa prodavati po kojoj cijeni, niti je problem države ako mesar ima slabu prodaju. Tako treba biti i s iznajmljivačima. Dakle, kakav smještaj neko pruža za različite vrste gostiju, postoji adekvatan smještaj po kvaliteti i po cijeni. Meni je apsurdno da država govori o popunjenosti nekoga. Znači, svatko kome se ne isplati će zatvoriti. Također želio bih naglasiti još jednu stvar. Ogromna većina turističkih kapaciteta u privatnim iznajmljivačima su već postojeći kapaciteti. Znači, ta apartmanizacija, betonizacija većim dijelom je ne vrše iz mali iznajmljivači koji već koriste svoje nasljeđene kapacitete, djedovinu, preuređuje
13: postojeće. A čekajte, slušamo stalno 20.000 novih apartmana godišnje i da je tu negdje trebalo povući crtu da nam se ne dogodi, ne znam, Barcelona, gdje lokalci pišu grafite, ono, tourists go home.
17: Ovako, ja bih tu želio naglasiti jednu stvar. Znači, takve stvari se mogu određivati na kapacitetu pojedine destinacije. Negdje zaista ima previše gostiju, negdje ima premalo. Ali svako ograničenje kapaciteta, prostor, svi ćemo se složiti ograničen, se mora odnositi kumulativno i na hotele i na iznajmljivače. Znači, ako je neka destinacija puna i ako njoj više ne stane gostiju, ako je infrastrukturno opterećena, ne može se graditi ni hoteli ni iznajmljivači, a to se može na najbolji način regulirati ne turističkim zakonima i ne represijom prema hrvatskim građanima koji imaju prihode od svojih nekretnina, već prostornim planovima. Kada se ograniči gradnja novih zgrada koje se koriste kao apartmanske zgrade i novih hotela i hotelskih naselja, tada će se i ograničiti pritisak na određenu destinaciju. Smiješno je da se privatni iznajmljivači apsurdno koriste kao žrtveni jarac za neke stvari s kojim oni nemaju veze. Naprimjer, priuštivost stanovanja i stambeno pitanje nekih drugih sugrađana nema apsolutno nikakve veze, nije teret i ne može se za njega smatrati odgovornim ljude koji u svojim prostorima se bave turističkim najmom. Znači, svaki građanin ima pravo sa svojim vlasništvom slobodno raspolagati, vlasništvo je svetinja. Država ne može određivati nekom na koji način će koristiti svoj prostor, bilo za svoje stanovanje, bilo za kratkoročni ili dugoročni najam.
13: Gospođo Marković, sad smo između ostalog otvorili još jedno pitanje, a to je pitanje te gradnje uz obalu. Sad mi pada na pamet jedno prekrasno slikovito mjesto na Braču, nije vaše, gdje je napravljen jedan armirano betonski gigant koji je praktički veličine tog mjesta. Ono,
19: da.
13: Koji zaklanja. Dakle, dolazimo do apsurda, kako naći taj balans između
19: potonskih i lokalnih? Apsolutno, evo ja sam, kažem, gradonačelnica već sad u četvrtom mandatu, tako da apsolutno razumijem ovo što je gospodin kazao i sve te izazove, ma htjela bi tu samo reakciju na državnu tajnicu, golo o tome kako će se pomoći malim obiteljskim iznajmljivačima, ali to je i bit svega. Znači, jednostavno treba početi raditi na terenu. Mislim da mi u državi imamo oko 40 inspektora svih vrsta. Ja ne znam, mi donesemo zakon, doli smo zakon o gradnji, o pomorskom dobru i tako dalje, međutim, uglavnom tu se stane. Znači, bilo bi dobro da se krene u inspekciju svog ovog smještaja koji je odjavljen, koji sada ne plaća nikakve poreze i doprinose, odnosno da se na neki način pokuša to sa takve strane rješavati problem na terenu. Prostorno planiranje je ključ svega. Znači, svaka jedinica lokalne samouprave najbolje zna kako je stanje na njenom području. Ono što je, što sam također rekla, i gradonačelnik, načelnik, on odgovara pred građanima. Njega biraju izravno građani, znači za sve one odluke koje se donose u tom dijelu. Ja u svojoj sredini pokušavala sam uvijek naći balans da nemamo pretjeranu izgrađenost, da sačuvamo i pomorsko dobro i obalu, i to je bio prioritet svih naših politika i moram kazati da smo u tome uspjeli, jer nije svaki razvoj dobar. Znači, evo, sad ste dali ovaj primjer tog hotela. Ja, na primjer, nešto tako u svom gradu ne bi dopustila kroz prostorno planiranje, ali htjela bi reći u drugu stranu. Apsolutno smo država koja živi od turizma. Neki dan smo imali zakon o otocima gdje sam napomenula da čak 50% svih prihoda, odnosno bruto proizvoda na otocima je negdje oko 50% vezano za turizam i trgovinu. I ne možemo govoriti o turizmu da ne spomenemo i tu sezonalnost i ogromni pritisak koji se pogotovo na male i otočke sredine stvara u tu 2 do 3 mjeseca i naravno da je potrebna sva pomoć takvim jedinicama lokalne samouprave da se to i komunalno, infrastrukturno pokušava kroz sezonu, kako bi mi to rekli, preživjeti. Evo vam slučaj.
13: Kako se vama umnogostruči broj stanovnika?
19: Samo ću vam reći jedan slučaj. U gradu Supetru je luka, Split Supetar, cijeli otok nema negdje oko 14 do 14,5 tisuća stanovnika. Mi kroz godinu, kroz luku, odnosno kroz tu cestu jednu, prođe oko 2,5 miliona putnika i više od pola miliona vozila. Vi možete zamisliti kakav je to pritisak, a s druge strane, jedinica lokalna samouprave od tog nema ništa.
13: Ništa.
19: Znači, to su ti apsurdi da ste vi kao gradonačelnik, ko uprava odgovorni na to stanje na terenu, sigurno neće ni direktor Hrvatskih cesta, ni ravnatelj Lučke uprave, ni predsjednik uprave Jadrolinije doći u Supetar i baviti se tim prometom i to su pritisci.
13: Koliko
19: to
13: ima
19: su
13: stanovnika
19: razlozi.
13: Supetar dan,
19: mi
13: danas?
19: Mi imamo oko 4,5 tisuće stanovnika.
13: A u sezoni koliko bude ljudi?
19: Pa to je po nekoliko puta naraste, vrlo to teško znati s obzirom da imamo ogromene...
13: kanalizacijsku cijev,
19: točno,
13: vodovodnu cijev, sve treba biti
19: jednostavno kad završi sezona mi već krenemo razmišljati o tome kako ćemo, mi to kažemo, preživjeti sljedeću sezonu i nažalost...
13: Dobro, svaki taj koji prenoći plati neku pristojbu, nešto
19: je,
13: ostane u gradu.
19: Ali onaj koji prođe godine, kroz grad, ne plati ništa. Znači, ali evo, ja ću predložiti sad kad završim ovaj plan kapaciteta, tako, ja ću predložiti da zajedno sa ministarstvom pokušamo vidjeti u zakonu je stavljena mogućnost...
18: Dnevne takse,
19: pa evo, mi možemo biti neki pilot projekt da skupa sa Jadrolinijom barem vidimo da se ovaj pritisak koji postoji na tu jedinicu lokalne samouprave na neki način kompenzira. Ali još bih htjela nešto važno reći. Ne žive svi od turizma. Znači, nemaju svi apartman, niti se svi bave iznajmljivanjem i vrlo je važno kazati da u svim ovakvim sredinama cijene, evo sad, svi dućani mijenjaju cijene, dižu cijene svih proizvoda i to itekako pogađa i one ljude koji se s turizmom ne bave.
13: Što se rekao, mineralna voda 4 eura?
19: Pa evo, da. I da...
13: Dobro, ali ako hoćete dnevnu taksu, onda ste vi za novi namet, ili tako?
19: Ne možete.
13: Sad ste kritizirali jedan namet, a sad govorite da je treba drugi.
19: Ne. Kažem o stvaranju balansa između svakodnevnog života u nekoj sredini, o broju ljudi koji se nalazi u jednoj sredini i onome što se dešava u sezoni. Potrebno je naći balans, ali definitivno ja ne govorim da ne treba oporezivati iznajmljivače, međutim ono što smo se mi zalagali kad je bila porezna reforma, da se uzme u obzir da smo sredina, odnosno zemlja koja ima tradiciju obiteljskog iznajmljivanja, ali da se itekako treba oporezivati onaj koji ima i treću, četvrtu i peto, a imamo mi takvih slučajeva nekretnina, pa onda možda nisu ni prijavljeni, odnosno ovaj nekomercijalni smještaj, tako da nije to baš toliko jednostavno, ali ovako na koji način se to prezentira, ispada da su čitav problem Republike Hrvatske, mali obiteljski iznajmljivači, sada ako njih oporezujemo, da ćemo riješiti pitanje inflacije, ali to je sad neka druga tema.
13: Imamo reakciju, gospođo Udovičić.
18: To je samo jedna od mjera na kojoj se radi. Meni je drago, zapravo ćemo mi doći do toga da ćemo se složiti oko nekih stvari. A to je prvo da je vlada predvidjela zakonima određene mjere kojima se balans između lokalnog stanovništva, turista, opterećenosti prostorom, broja dolazaka može svesti u određeni red. Između ostalog, to je i određena porezna politika. Zakonom o turizmu predvidjeli smo izradu planova upravljanja na temelju kojih ili kojima jedinica lokalne samouprave mjeri nosive kapacitete određene destinacije, mjeri svoju infrastrukturu i broj turista koje eventualno može primiti. Na temelju toga određuje svoj smjer razvoja turizma u toj destinaciji, ali također ima alate za zabraniti, odnosno donijeti odluku o kategorizaciji novih smještenih kapaciteta, bilo koje vrste, bilo koje kategorije. Znači, dan je alat jedinicama lokalne samouprave, planovi upravljanja su u izradi, neki su već izrađeni, Ja pozivam sve jedinice lokalne samouprave koje imaju izazova sličnih kao ima Supetar ili sa pretjeranim opterećenjem turizma na lokalno stanovništvo ili na prostor, da donesu određene odluke u tom kontekstu. Cijela Hrvatska je neravnomjerno razvijena, pogotovo u smislu turističkog prometa. Evo, kolega Herak je ranije rekao da se gotovo 95% turističkog prometa odvija u Jadranskoj Hrvatskoj, ja ne bih rekla čak ni u području cijelih tih županija, nego u njihovim najisturenijim obalnim dijelovima, 2 km od mora. I u tom kontekstu država nije mogla donijeti odluku, zabranjujemo ili donosimo odluku o nemogućnosti kategorizacije objekata na području cijele Republike Hrvatske, nego je ta mogućnost dana jedinicama lokalne samouprave. Spomenut ću još jednu stvar, jedan zakon koji se sljedeći tjedan će biti na sjednici vlade, to je Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, koji donosimo potpuno novi, upravo u kontekstu nekomercijalnog smještaja. Ne bi li tu povećali nadzor, uključujemo i carinu i komunalne djelatnike, komunalne radnike, kako bi imali veći nadzor nad eventualnim prometom koji se odvija i u nekomercijalnom smještaju. To je ono što kolokvijalno nazivamo vikendice. I kako ne bismo i tu uveli reda, dajemo alat i jedinicama lokalne samouprave, ukoliko se time žele baviti, da to naravno mogu, konačnici barem prijavi Državnom inspektoratu s obzirom da znaju u kojim objektima se takav promet odvija, a nije sukladno zakonu. Na taj način upravo štitimo domaćine jer onemogućavamo nelojalnu konkurenciju.
13: I ako prijave inspektorata, onda će oni izaći na teren ili imaju oni dovoljno ljudi.
18: Inspektorat je ojačao svoje...
13: Vidimo oglasnike i vidimo, ne znam, znači susjedi iz Slovenije...
18: I kako ne bismo i tu uveli reda, dajemo alat i jedinicama lokalne samouprave, ukoliko se time žele baviti, da to naravno mogu, konačnici barem prijavi Državnom inspektoratu s obzirom da znaju u kojim objektima se takav promet odvija, a nije sukladno zakonu. Na taj način upravo štitimo domaćine jer onemogućavamo nelojalnu konkurenciju.
13: I ako prijave inspektorata, onda će oni izaći na teren.

0: i Državni inspektorat, ali još jednu važnu stvar, a to je implementirajući uredbu Europske unije o razmjeni podataka sa platformama, kada se više niti jedan objekt koji se iznajmljuje neće moći naći na platformi, a da nema rješenja, i kada će nadležna tijela znati koji se prometi tamo odvijaju, koliki je promet ostvaren preko tih platformi, a odnosi se na Hrvatsku, mislim da smo s tim zaokružili malo cjelokupni taj nadzor.
1: Idemo ponovo do Rijeke. Gospodine Herak, mislim da je to bilo prošla sezona, razgovarao sam sa jednim djelatnikom jednog velikog i prekrasnog istarskog hotela. I tamo je noćenje s doručkom u sezoni, mislim da je bilo 1700 eura. I pitam ga, pa dobro, ko to plaća, zašto bi to neko platio? A on kaže, mi nemamo slobodne sobe u sezoni. Jesmo li postali preskupi ili svaka roba i usluga, ovisno o omjeru cijene i kvalitete, ima svoju publiku, svoje mušterije?
2: Krenut ću s ovom vašem zadnjom konstatacijom, svaka roba ima svoju, mislim da znam sada da ne ovoga... da znam i o kojem se gradu i objektu radi i o kojoj destinaciji. Malo smo se dohvatili danas, inače cijene su svakako jedan od bitnih segmenata i ponude i reakcije potražnje, međutim ono što znamo zanemariti je da konačan uspjeh uvijek ovisi o naporima koje ulažemo u povećanje kvalitete. Već kad smo načeli temu cijena, ja bih rekao da o njima možemo govoriti, odnosno da se one događaju kako u kojem segmentu turističke ponude, kako u kojem području. Ja ću reći svoje osobno mišljenje, ne znači da sam u pravu, da etablirane tvrtke u koje svakako spada i ACI su veoma seriozno pristupile ovoga problemu cijena. Recimo mi u ACI-u ovdje se nalazimo u dvostrukoj poziciji, prije svega apsolutno pratimo, prihvaćamo i preporuke premijera i ministarstva turizma. S druge strane nam je Republika Hrvatska većinski vlasnik i vrlo smo pristupili u definiranju cijena ili proveli ozbiljna istraživanja i na emitivnim tržištima i analiza konkurentskog okruženja i procjena inflatornih kretanja kako u Hrvatskoj tako i na emitivnim tržištima. Ako biste mene pitali, kad govorimo o 2025. godini, mislim da su pretjerali samo jedan manji, ja ću ga nazvati, možda i ne, ali manji segment prirodnog smještaja, to su kuće za odmor, pogotovo u Istri, odakle ja dolazim, i definitivno ugostitelji kad je ovoga o tome riječ. Međutim, ono što je bitno napomenuti, svaki od nas, pa tako i mi u upravi ACI, odgovaramo vlasnicima za svoje poslovanje i za sada se je pokazalo da, ja sam evo već peta godina u ACI-u, pokazalo se da smo ovoga i kroz rast fizičkog prometa i u brod metrima i u brod danima i kroz rast financijskog prihoda, pokazuje se da nismo vodili pogrešnu ovoga politiku cijena.
1: Znači dobra je sezona, dobro je krenulo.
2: Pa sezona je krenula dobro, zadovoljni smo, možda je micicu booking slabi, međutim ja manji booking ne doživljavam sad da se poslužimo, sad je svjetsko prvenstvo u nogometu, kao da nećemo ići na utakmicu, nego da jednostavno čekamo da se slučajno nešto, ne daj Bože, ne bi dogodilo, što bi odlučiće utjecalo na našu odluku da putujemo na neku utakmicu. Prema tome očekujemo normalnu turističku sezonu, rast prihoda. Naša misija u ACI-u je malo šira od drugih. Mi smo i državna tvrtka, vodimo nekako, ako nije preambiciozno reći, i nautičku politiku u Hrvatskoj što se tiče i samog proizvoda, produljenja koncesija i svega ostaloga. Imamo 3-4 marine koje posluju negativno, ali ispunjavaju svoju misiju, radi se uglavnom marinama na otocima i primarno idemo i prema tome da dižemo vrijednost tvrtke, da brendiramo tvrtku, mogu se pohvaliti ili možemo se pohvaliti da nemamo ni jednog stranog radnika. Pri 2 godine smo i kolektivni ugovor ovoga podebljali, tako da smo za sada smo zadovoljni.
1: Hvala vam lijepa. 616-7001, to je broj telefona Hrvatskog radija, 01 predbroj za Zagreb, 00385 pozivni za Hrvatsku. Gosti Monika Udovičić, državna tajnica u Ministarstvu turizma, Ivana Marković, gradonačelnica Supetra, saborska zastupnica SDP-a, Ivan Herak, bivši ministar turizma, član uprave ACI-a, i Vedran Tomić, predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Slušamo vaše komentare. Kakva je sezona, kakvi su nameti, što se očekuje, jesmo li skupi? 616-7001, dobar dan, u eteru ste. Halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Izvolite, slušam vas.
3: Ja sam mali iznajmljivač već 23 godine. plaćam sve dadžbine uredno

0: I strašno me nervira prije svega ovo što se događa sa stranim vlasnicima nekretnina u Hrvatskoj. Da oni ništa ne plaće, da jednostavno muzu Hrvate, da se to dopušta, da to postaje kao normalitet, jer šta bismo mi sad nekakvu diskriminaciju prema strancima uvodili, pa da i oni moraju plaćati kao i mi, ne daj Bože. A imam iskustva, na primjer, sa tunolovcima. Znate, dođu ovdje 15 godina prije, i to čine još i dan danas, plaćaju apartman 50-60 eura, da bi onda za tih 50-60 eura dnevno išli svaki dan ili svaki drugi dan na tunu, nakrcali si svoj s brodom svoje, ja, nakrcali brod, nakrcali svoj pick-up i vozili, ne znam, kao za Nizozemsku ili već kamo, krcati brod tune, razumijete? Tako da se njima itekako isplatilo to ljetovanje. To nitko ne kontrolira, svi znaju.
1: Vi to na Murteru onda imate apartmane?
0: Da, tako. Onda ovako, strašno me boli to što Slavonci kažu naše more. Braniteljska djeca, recimo unuča, koji nikad mora nisu vidjeli. I da ova država to dopušta, koja se zove Hrvatska, da Thompson recimo to dopušta. Tamo se izdivlja pola milijuna ljudi dovede na ovaj stadion i ispuše se, radi u korist vlasti. Jel? I onda od toga svega na kraju da bi bilo ništa. Da se ne bismo bavili
1: turizma završili
0: temama.
1: Na Thompsonu, gospođo?
0: 30 milijuna Hrvatski športski savez je napravio, kao to je kikiriki, 6 milijardi je Plenković dao stranim bankama da izvuku van. To je sve ta ista problematika. Znači, mi smo robovi stranaca. Stranaca Ursule, Europske unije i
1: hvala vam lijepa na vašem pozivu. Eto, sve ćemo hvala. To prokomentirati. 30 milijuna za sportski savez i 6 milijardi za banke i tune koje odlaze. Ajmo sljedeći poziv. Dobar dan u Eteru. Izvolite.
2: Dobar dan.
1: Slušam vas.
2: Dobar dan. Dobar dan.
1: U Eteru ste, čujem vas, ja cijela Hrvatska.
2: Prvi pozdravio vas, gospodine Mislav, vi me uvijek počećete na pokojnog Tomislava Ivića, najvećeg autoriteta u nogometu. Postojite dugo u novinarstvu, nikad niste dobili ni jednu ozbiljnu nagradu, a najbolji ste novinar. Sljedeće, ja kao starija generacija, imam preko 65 godina, akademski obrazovan i visoko obrazovan, znam da su ljudi uvijek u Hrvatskoj živjeli od više stvari, ne samo od turizma. Imate recimo profesor doktora akademika Slavka Kulića, koga nije jednostavno pratiti, on je govorio odavno već da mi Hrvati ne možemo živjeti od turizma. Evo sad su recimo utakmice svjetsko prvenstvo, pao nam je 15% dolazak turista. Slučajno ako dođe neki rat u neko okruženje, bit će isto problem, ako dođe neko loše vrijeme i tako. Znači, od turizma ne možemo živjeti. Starija generacija živjela od maslina, od vina, od loze i od nekih drugih stvari, a ovo je bilo usput. Znači, od turizma ne možemo živjeti, jer puno toga ne utječemo, posebno ne na klimu i klimatske promjene koje se događaju. Vi imate vrhunske goste, gospodin što štiti male iznajmljivače, skoro što je god rekao, 100% potpisujem. Gospodin Herak isto što je rekao, isto tako, ali problem je taj lokalne prirode, voda, struja, plin, ceste, pristupi. Moje ime je kuću u Vodicama. U Vodicama je kaos tokom ljeta. Murteru nešto malo manje. Na Braču je isto kaos. Sada to je malo kompleksniji problem. A što se tiče ovih raznih ministarstava kao što je poljoprivrede i turizma, ja bih odmah ukinuo. Ja bih njih poslavio neki sektor unutar ministarstva gospodarstva da manje troše, da im manje ljudi zaposleni, da se manje troši državni proračun, da se to uputi u neke druge vrijednosti. Jer da mi imamo ministarstvo poljoprivrede, onda bi na neki način, bez obzira na slobodno tržište, mi imali na policama hrvatski proizvod, a nemamo ga. Imamo iz Kine, imamo iz Argentine, imamo iz Brazila. Sve smo uništili poljoprivredu i stočarstvo, tako da želim vam sve najbolje vama, vašim obiteljima, i pomozite Hrvatima, Hrvaticama koje rade, posebno na otocima koji se bave turizmom, ali trebate pojasniti da se od turizma ne može živjeti. Od tih 6 vikenda se ne može živjeti. Hvala vam lijepa.
1: Hvala vam lijepo, evo zapisano, ukinuti ministarstvo turizma i to ćemo pitati. Još jedan poziv, kratko u ovom bloku, onda odgovaramo. Halo, dobar dan.
3: Halo.
1: Slušam vas, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Evo, možda bi se baš i nadovezao na prethodnika. Uh-huh. 20 ili više milijuna stranaca u 3 mjeseca u jednom zatvorenom ekosustavu. Sad možda kilometar dva od mora Jadrana koji je zagađen mikroplastikom, koji je ko zna kakvi fekalni, koji otpadom. U zaleđu 10 km, 3-4 velika polja od Kninskoga, Sinjskog, Vrličkog, Imotskog, Bekijskog. Zakorovljeno, ne rade se, ne proizvodi ništa. Kakvu mi korist imamo od tog turizma i kakva je ta politika koja se temelji na takoj jednoj tercijarnoj djelatnosti? Mogu zamisliti kako je život primoraca u to doba. Onima koji ne žive od turizma. To je pasiji život. Oni se ne mogu mrditi od tih stranaca.
1: A šta da radimo? Šta bi vi rekli strancima da pošalju kuvertama novce? Kako ćemo to riješiti?
3: Moramo početi raditi. Moramo razvijati one ključne gospodarske grane, kao što je poljoprivreda, što je gospodin rekao. Da imamo dostatno hrane, da kroz turizam plasiramo svoju hranu, svoje proizvode, da čuvamo svoj okoliš i svoje oranice. Evo, to je
1: Hvala vam lijepa. Evo, tu moramo stati jer imamo 4 minute do kraja, svako kratko. Krećemo od Rijeke ili krećemo od Zagreba. Ajde, prvo krenimo od ovoga. Treba ukinuti Ministarstvo turizma, ali to treba biti kao jedan mali sektor, podsektor Ministarstva gospodarstva.
4: Najteže je biti sudac u svojoj stvari. Ja sam predugo u ministarstvu da bih da to jednostavno odgovorila. Ja se ipak nadam i vjerujem da smo uspješno vodili ovu turističku i vodimo turističku politiku i da smo u mnogo čemu bili bolje na raspolaganju ili više na raspolaganju sektoru nego da smo utopljeni neko drugo ministarstvo. Tako da, evo, to je taj dio odgovora.
1: A ovo stranci, zanimljivo pitanje, stranci ništa ne plaćaju, niko ih ništa ne pita, a ovi svi koji uredno posluju, oni su izloženi tim nekim nametima.
4: Pa dobro, to je ovako dosta generalno, ja sad ne znam točno na što se to odnosi. Ako se to odnosi na vikendaše, onda sam već djelomično odgovorila. Ako rentaju, odnosno ako iznajmljuju, onda to je rada na crno i onda to treba prijaviti i s time suočiti. Međutim, vi ste zapisivali pa ćete to i primijetiti. Generalno sva tri pitanja ili komentara na ovu emisiju od strane naših slušatelja imali su jednu zajedničku nit vodilju, a to je da treba dovesti u balans opterećenje turizmom koje imamo u destinacijama. Balans između onih koji se turizmom bave i onih koji se turizmom ne bave, oni koji od njega imaju koristi i koji nemaju. I mislim da je tu ključ. Ukoliko od turizma koje mi imamo ne budu svi naši sugrađani ili barem većina imali koristi, onda smo promašili.
1: Jedna rečenica za kraj, slušam.
5: Ja sam pokušala u svom izlaganju objasniti upravo da jedan veliki dio ljudi, naših sugrađana, od turizma ne živi, da je sezonalnost postala veliki izazov za pogotovo manje otočke sredine pa i gradove, da vi danas ne možete tokom sezone se ukrcati na trajek da biste došli do bolnice radi doktora kojih nemamo na otoku. To je sve nešto u čemu mi živimo i kad sam govorila o luci i tom broju gostiju, znam o čemu sam pričala. Međutim, tu je gospođa dobro rekla, znači čak svaki četvrti građanin Republike Hrvatske u zemlji koja se bavi turizmom nije u mogućnosti otići na odmor.
1: 30 sekundi još.
5: I samo još rečenica za kraj, moram to kazati, evo to je gospodin Izacija, ja se nadam da će gospodin David Sopta kao novi član uprave dati svoj obol u radu ACI-a.
1: 30 sekundi za kraj, gospodine Herak, slušamo vas.
6: Pa evo, prvo ću ovaj posljednji komentar od gospođe gradonačelnice, mislim da nije baš primjeran, a što se tiče ukidanja Ministarstva turizma, moram reći da su bila dva, da je bio pokušaj, tada sam bio u Saboru 92. godine, koji je u korinu sa sjećem, premijer je bio Hrvoje Šarinić, nakon toga je bilo samostalno ministarstvo turizma i trgovine, gospodin Mikša, i ono je isto vrlo brzo ukinuto i 2004. ili 3. Sanaderova vlada ga je osnovala i vrlo brzo je ukinula. Prema tome, ti pokušaj su postojali, ukidanja ministarstva su se događala, međutim, ministarstvo turizam nije doživio baš procvat i uviđena je greška i ponovno je vraćeno ministarstvo turizma, danas ministarstvo turizma i sporta.
1: 30 sekundi, gospodine Tomić, na samom smo kraju.
7: Evo, male obiteljski iznajmljivače ne možemo gledati kao samo one koji plaćaju relativno nizak porez. Oni sav svoj novac troše u destinaciji, oni na sav novac plaćaju PDV, oni taj novac ne iznose van. Od malih obiteljskih iznajmljivača ne žive samo njihove obitelji, nego svi lokalni servisi i majstori. Njihovi gosti troše u lokalnim trgovinama, u lokalnim restoranima, ja svoje goste šaljem kod svog kuma u restoran. Cijela Crikvenica živi od turizma i zato crikvenička vlast lijeva ili desna želi imati što niži paušalni porez svojim građanima. Ne radi se o porezu, nego radi se o jedinoj djelatnosti u kojoj crikveničani žive.
1: Hvala vam lijepa, dame i gospodo, poštovani slušatelji, bilo je to sve u posljednjem ovom sezonskom poligrafu. Želim nam svima uspješnu sezonu, na dobrobit domovine i hvala vam na gostovanju u ovoj emisiji. Do slušanja.
8: Poligraf. Politički grafikon.
9: Glas Hrvatske.
10: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-o Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Vijesti. Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedanput poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju u prometnim nesrećama. Vijesti. Jedno od zanimljivijih zagrebačkih kulturnih i umjetničkih događanja tijekom lipnja i srpnja, 13. ljeto u MSU, počinje večeras u 20 sati. Na rock koncertima tijekom manifestacije nastupit će grupe Nemeček, Plesač Sporog Stepa, Artan Lili i Mengru. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti. A večerašnje otvaranje pripalo je novozelandskoj grupi Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
5: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo. Koncert je velika produkcija i radimo iznimku, a to je da veliki koncert inozemnih izvođača koji privlače veću publiku, radimo produkciju u garaži MSU-a. Osim toga, posjetitelji će moći razgledati izložbu Organ Vida. Kustoski kolektiv istražuje nove mogućnosti fotografije koje su na neki način ponovo u trenu. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić. uredila Ivana Čutura.
6: Globalna Hrvatska.
7: Globalna Hrvatska.
8: Global Croatia.
7: Global s Kroacijen.
9: Kroacija global.
10: Srdečan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnadić, moje ime je Filip Mikuličić.
6: Globalna Hrvatska.
10: Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske u Mostaru je dodijelio stipendije za studente koji studiraju u Bosni i Hercegovini. Potpora je to Vlade Republike Hrvatske pripadnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a ugovore je danas potpisalo 1800 studenata. Studenti Marijana Goluža iz Stoca i Petar Ćorić iz Širokog Brijega.
11: Znači, meni kao studentu, kako bi imala poticaj da još više obrazovno napredujem, ali svakako i roditeljima i zajednici, kako bi olakšali financijski obrazovanje.
12: Najveći trošak, pa sam i semestar, ugotovo kako sam diplomski studij sada, i najviše troškovi semestra. I eto, ima tu i prijevoz, onaj koji ostane ovdje u stanu, mora normalno i stanarno isto plati, tako to su najveći troškovi.
10: Ovo je već 12. godina da Vlada Republike Hrvatske dodjeljuje stipendije studentima Hrvatima koji žive i studiraju u Bosni i Hercegovini. Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
13: Mladi ljudi su u fokusu, oni su zalog budućnosti i sve ono što radimo, dakle, potičemo ih kako bi doista tamo gdje su se rodili i završili cjelokupni ciklus obrazovanja i na koncu oplemenjeni tim vještinama, obrazovanjem i svim onim što će dobiti, pomogli doista sebi i svojoj državi, svojim obiteljima, dakle okruženju u kojem žive, i tako ćemo nastaviti dalje. To je iznimno važno, na mladima je budućnost.
10: Već dugi niz godina kroz različite projekte i javne pozive Vlada Republike Hrvatske pomaže području obrazovanja u Bosni i Hercegovini, ističući da ovakvi projekti nikada nisu trošak, nego ulaganje. Profesor Zdenko Klepić, prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom na Sveučilištu u Mostaru, gradonačelnik Mostara Mario Kordić te Darijana Filipović, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
14: Jer gledaju na pozitivnu investiciju, ulogu mlade ljude, što mislim da će se višestruko isplatiti i za ostanak Hrvata na ovim prostorima, u biti za izgradnju bolje i Bosne i Hercegovine, ali u biti i Republike Hrvatske.
15: Presretan, hvala svima, hvala prvenstveno ovom dvoma ljudi da su ovo danas napravili, i idemo dalje graditi našu mladost, pomoć svima onima koji će biti zalog za budućnost Bosne i Hercegovine.
16: Na ovaj način mi zapravo ulažemo u budućnost zajedno sa Vladom Republike Hrvatske, a nadamo se da će studenti, nakon što se nađu na tržištu rada, vratiti to na način da zajednički gradimo budućnost Bosne i Hercegovine.
10: Zanimljivo je napomenuti da je prve godine dodjele ovih stipendija bilo predviđeno 200 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini. 12 godina kasnije taj broj je povećan na preko 1500 stipendija, uz dodatne stipendije za studente iz Bosne i Hercegovine koji studiraju u Hrvatskoj.
6: Globalna Hrvatska.
10: A potpora studentima ne ogleda se samo kroz stipendije, nego i kroz projekte kojima se nastoje unaprijediti uvjeti studiranja. O tome se razgovaralo u studentskom centru Sveučilišta u Mostaru, kojega su nakon dodjela stipendija posjetili državni tajnik Zvonko Milas i čelnici sveučilišta. Posljednje 3 godine studentski centar Sveučilišta u Mostaru zajedno sa Središnjim državnim uredom Republike Hrvatske intenzivno radi na unapređenju djelovanja centra. Anita Glibić, ravnateljica studentskog centra Mostar, i Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
17: Restoran studentskog centra Sveučilišta u Mostaru 2023. godine je renoviran, adaptiran sredstvima putem projekata Središnjeg državnog ureda, tako da je zaista mi čast da možemo vidjeti ovaj projekt, ali i da iskoristimo priliku da prezentiramo sve ono što smo stvorili zadnjih nekoliko godina i sve ono što planira studentski centar u budućnosti.
18: Trebalo je uključiti
15: puno ljudi u cijeli projekat. U koordinaciji sa Republikom Hrvatskom, s gospođom Darijanom Filipović, smo uspjeli doći do sredstava i ove projekte podržati. I danas svjedočimo jednome pristojnom, uljuđenom standardu za naše studente. Mislim da je to prevažno, jer ipak je to nekakva budućnost Bosne i Hercegovine.
10: O životu u studentskom centru u Mostaru iz prve ruke kroz razgovor sa studentima doznao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas. Zajednički ručak bio je prilika za razmjenu iskustava.
18: Meni ovo sve izgleda prekrasno, jako dobro, izrazito visoka razina svega ono što je studentima se nudi kao usluga, kao, rekao bih, ono što je potrebno za svakodnevni život. Učinit ćemo sve što možemo da taj standard dobije i veću dimenziju, da se proširi i da se mladim ljudima omogući doista studiranje kako Bog zapovijeda.
10: Održana je i prezentacija projekata realiziranih tijekom aktualne akademske godine, te je razgovarano i o budućim projektima koji bi poboljšali studentski standard.
6: Globalna Hrvatska.
10: Život Hrvata u Bugojnu danas je istodobno obilježen povratkom, opstankom i iseljavanjem. Nekada su Hrvati činili više od trećine stanovništva te općine. Prema popisu stanovništva iz 1991. u Bugojnu ih je živjelo više od 16.000, a sada ih je oko 5.000. Željkica Lozo donosi jednu povratničku priču, ali govori o tome kakav je danas život u tom srednjebosanskom gradu. Njezini sugovornici su Jure Lučić, povratnik u Bugojno, poduzetnik Bruno Jurić, predsjedatelj općinskog vijeća i općinski vijećnik u Bugojnu Igor Vrljić i Mladen Čelina, te zastupnica u Skupštini Srednjebosanskog kantona Lucija Pavlović.
19: Iako je broj Hrvata u Bugojnu danas znatno manji nego prije rata, posljednjih godina bilježe se i povraci pojedinih obitelji. Vraćaju se iz Njemačke i Austrije, najčešće zbog obiteljskih razloga, sigurnosti i želje da im djeca odrastaju u rodnom kraju. Jedan od njih je i Jure Lučić, koji se vratio nakon gotovo 10 godina rada iz Austrije.
20: Najveća prednost je čovjek na svome, znači nije više stranac negdje ko što je gore, koliko god da se adaptiraš, naučiš jezik, radiš, boriš se, uvijek s ti neki stranac, a dok ovdje si kod kuće, tako da smo sad firma koja broji neki 7 uposlenih ljudi, radimo po cijeloj Bosni i Hercegovini, od Sarajeva do Mostara, ali evo, većinom je taj neki naš ovaj srednjobosanski kanton.
19: Sve više mladih koji nakon završetka srednje škole ili fakulteta ostaju ovdje.
21: Ja sam tu sebi vidio priliku za ostanak, našao se u ovom poslu koji radim, krenuo sam očevim stopama, on je isto tako, mislim on se i dan danas bavi još građevinom. Firmu sam otvorio prošle godine u 4. mjesecu, a trenutno imam 15 zaposlenih ljudi. Moj ciljevi, nemam nekih velikih planova i ciljeva, meni je cilj samo opstati.
19: No i dalje se među bugojanskim Hrvatima često može čuti kako se osjećaju politički i demografski oslabljenima u odnosu na prijeratno razdoblje. Pitanje zastupljenosti u lokalnim institucijama i dalje je jedna od tema o kojoj se u Bugojnu raspravlja. Trenutačno u općinskom vijeću hrvatski predstavnici imaju 2 vijećnika.
22: Ja sam naime predsjedatelj općinskog vijeća ovdje u drugome mandatu. U prvom mandatu mi smo imali korektnu i solidnu suradnju sa bivšim načelnikom. Uvijek je to moglo biti bolje, ali poštovali su zahtjevi Hrvata u Bugojni. Ono što mogu biti zadovoljena da imamo potporu određenih struktura vlasti sa županijske razine, tako i sa federalne razine, a naravno evo, potpora Vlade Republike Hrvatske uvijek dobro dođe i zaista mogu reći da imamo dobre i kvalitetne sugovornike kako za ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, tako i pojedinim ministarstvima Vlade Republike Hrvatske.
19: Zahvaljujući tim institucijama financiraju se neki od projekata važnih za Hrvate u Bugojnu. Primjerice obnova kino-kazališne dvorane Hrvatskog kulturnog društva Napredak, vrtić Framice, obnova školskih prostorija u prvoj osnovnoj školi te izgradnja Hrvatskog doma u mjesnoj zajednici Lug. Jedan od važnijih zadataka je ističu osigurati veću zastupljenost Hrvata u javnim ustanovama.
23: Nakon zadnjih izbora napravili smo tu koaliciju sa strankom Demokratske akcije gdje smo te neke strukture uspjeli popraviti. Tako u javnim poduzećima imamo već zaposlenih Hrvata. upravne nadzorne odbore, imamo Hrvata, tako da pomalo postepeno vraćamo to na stabilne noge.
19: Nakon više od dva desetljeća Hrvati su dobili svoj glas i na kantonalnoj razini, zastupnicu u Skupštini Srednjobosanskog kantona. I njezina obitelj je povratnička, a sa suprugom se vratila u Bugojno 2014. godine.
1: Iskreno, ja u svim sredinama gdje sam živjela i djelovala prije toga, nigdje nisam osjetila toliku težinu, toliku nemoć, ali i toliku negativnost. I vrlo brzo sam shvatila da imam dvije opcije. Ili ću biti ogorčena, razočarana, kritizirati sve i svašta i ništa ne pridonijeti, ili ću pokušati se dati na raspolaganje, odazvati se. Izabrala sam taj drugi put. I samim tim otvorila se jedna prilika da Hrvati iz Bugojna nakon 22 godine imaju svoj glas na toj razini. Samim tim otvorila nam se jedna mogućnost da glasnije govorimo o svojim potrebama, o svojim zahtjevima i evo svojim potraživanjima.
19: Naši sugovornici ističu kako im je cilj stvaranje boljih uvjeta života za sve građane Bugojna. Na taj način svakako će se svima, pa tako i Hrvatima, olakšati povratak. Prošle godine vratilo se više od 10 mladih obitelji. No obnova kuća i povratak u rodni kraj često su tek prvi korak. Pravi izazov ostaje ostati i ponovno izgraditi život u ovom srednjebosanskom gradu.
2: Nikome o nama ne pričam i pravim se da se ne sjećam ničega. Živim, dišem, rijetko izlazim, uvijek ostavim skrivene. Znaš već gdje je

0: globalna Hrvatska.
1: Hrvatska je suočena s brojnim izazovima posljednjih godina. Veliki broj iseljenika, uvoz radne snage i jačanje politika povratka. O tome će biti govora na 7. Hrvatskom iseljeničkom kongresu, koji će se održati u Vukovaru od 25. do 28. lipnja u organizaciji Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva. Zašto baš u Vukovaru, tko će sudjelovati i koje će teme dominirati, o tome govori direktor Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva Marin Sopta, koji je i organizator ovog kongresa. Bio je gost u emisiji Glas domovine.
2: Strateško nacionalno pitanje je demografsko pitanje. Kako zaustaviti pad broja stanovnika i koje mjere poduzeti kako bi se broj povratnika i useljenika hrvatskog podrijetla povećao?
3: Pa to je pitanje s kojim nije samo suočena Hrvatska, nego i cijela Europa. Što se tiče nas, jedan veliki broj demografa i drugih stručnjaka smatraju da su hrvatski iseljenici, odnosno povratak hrvatskih iseljenika, jedno od ključnih pitanja za demografsku obnovu Hrvatske. Da bi to učinili, trebamo poduzeti neke korake. Što se tiče toga, mislim da je Hrvatska država u zadnjih 10 godina napravila neke pozitivne pomake što se tiče odnosa prema hrvatskim iseljenicima, no ali to nije dovoljno. Tu u prvom redu mislim na donacije koje se daju hrvatskim iseljeničkim udrugama za njihove programe. Zatim 2000 stipendija koje daje Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske su pozitivni pomaci. No međutim, to nije dovoljno. Mislim da svi koji pratimo stanje u iseljeništvu smo došli do spoznaje da je došlo do promjene generacija. Mlade generacije, oni koji su rođeni u zemljama gdje žive hrvatski iseljenici, imaju drugi pogled i oni se prema hrvatskom iseljeništvu. Svakako, što se tiče njihovog roditeljskog odgoja i utjecaja hrvatskih svećenika i u misijama i župama širom svijeta koji su djelovali i na njih da izgrade osjećaj prema domovini. Međutim, njihovi su pogledi na Hrvatsku drugčiji. Mi moramo pružiti priliku pripadnicima druge i treće generacije da ostvare svoje ambicije, profesionalne ambicije u Hrvatsku.
2: Demografski problem nije samo naš problem. Ima ga većina zemalja zapadne Europe, ali imaju i pozitivne primjere povratka useljenika. Primjerice Irska, Poljska, Portugal. Kako su oni to uspjeli?
3: Kombinacija nekoliko stvari. Kada je bivša premijerka Irske Robertson javno poručila da se mora osloniti na povratak irskih iseljenika, njoj su se smijali. Irska imala i sreću u kontekstu da su velike korporacije investirale u Irskoj i otvorile su mogućnost zapošljavanja. Također, Irska država je osnovala specijalni iseljenički fond na osnovu kojega su irskim iseljenicima, povratnicima koji bi investirali u nekretnine, gradnju hotela i stanova, jer to je jedan od ključnih problema s kojima je bila suočena Irska, davali pozitivne rezultate. Što se tiče Portugala, Portugal je između ostaloga dao je mogućnost portugalskim iseljenicima da budu, da sudjeluju u radu Portugalskog sabora, što je dalo i jednu pozitivnu reakciju. Međutim, u sva ova tri slučaja i Irske i Poljske i Portugala ne smije se zanemariti i njihova kultura. Odnosno, ono što imaju zajedničko, a i mi u Hrvatskoj, taj je odnos prema obitelji, da je obitelj srž, zatim veoma emocionalni osjećaj privrženosti privrženosti domovine. Osim ove tri zemlje, ja bih spomenio primjer Meksika ili Grčke. Meksiko je, kao i što je poznato, jedna od turističkih velesila u svijetu. I kada je državni tajnik, savjetnik predsjednika Meksike, došao na ideju da se ponudi program jedan za jedan meksičkim iseljenicima, povratnicima koji će investirati u Meksiku, to je bilo ovo. Za svaki dolar koji bi meksički iseljenik, povratnik investirao u meksičko gospodarstvo, država je dala jedan dolar. To je imalo pozitivnog odjeka, tako da su veoma brzo, nakon par godina, povećali 1:2 i da bi završili program 1:3, što je značilo da 25% bi lokalne uprave bi davali 25%, savezne države 25% i Meksiko 50%. To je imalo toliko velikog odjeka da je nakon nekoliko godina doprinos meksičkih iseljenika, povratnika u meksičko gospodarstvo bio veći nego prihod od turizma.
2: Što se tiče kongresa u Vukovaru, ovaj razgovor je i svojevrsna najava. Zašto baš u Vukovaru? Tko će biti sudionici i kakve poruke očekujete?
3: Mogu vam dati 1001 razlog. Ono je opće poznato je šta grad Vukovar znači za sve Hrvate, ne samo građane Republike Hrvatske, nego van iseljeništva. Na taj način, dolaskom u Vukovar, mi želimo odati priznanje i počast našla svima onim žrtvama koji su pali u obrani Vukovara i ne samo Vukovara i Hrvatske. Također, imajući u vidu da Vukovar u ovom trenutku pripada onom dijelu Hrvatske gdje imamo probleme sa povratkom. Nadamo se da ćemo u dogovoru sa lokalnim vlastima ili županijom dati poticaja hrvatskim iseljenicima da razmisle o povratku u taj dio grada. Sjajno. Što se tiče sudionika, mi imamo preko 100 sudionika koji dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije, Njemačke i nekih država. Što se tiče teme, one će biti veoma raznovrsne. Ja bih samo spomenuo neke. Pitanje demografije u kojem će sudjelovati naši najbolji demografi. Zatim povijest i djelovanje hrvatskih župa, uloga hrvatskih žena u iseljeništvu, to mislim na književnice, na umjetnike. Zatim akademske ponude Republike Hrvatske hrvatskim iseljenicima, politička povijest hrvatske migracije i doprinos političkih organizacija u borbi za demokratsku i suverenu Republiku Hrvatsku. I zatim uloga jezika u očuvanju hrvatskog, odnosno borba za očuvanje hrvatskog identiteta u iseljeništvu kroz hrvatski jezik i neke druge teme.

0: Globálna Hrvatska.
1: Tijekom promotivnog događanja Croatia in the Game, Tourism Spot Culture Flavors, u hotelu Aka u Aleksandriji, premjerno je prikazan promotivni film hrvatskog turizma u kojem je glavnu ulogu imao poznati svjetski glumac hrvatskih korijena John Malković. U izradi videa ulogu kreativnog direktora imao je Pit Radović, proslavljeni televizijski i sportski producent, također hrvatskih korijena, te dobitnik 45 Emmy nagrada u 18 različitih kategorija. Glavni cilj događanja bila je promocija hrvatskih turističkih aduta kroz isticanje povezanosti naše zemlje i SAD-a, kroz sport i brojne uspjehe sportaša. Ovo je taj veliki iskorak koji radimo po prvi puta i kojim snažno pozicioniramo Hrvatsku u svijetu. Dok je legendarni John Malković zaštitno lice novog promotivnog filma Hrvatske, u Dubrovniku su se istovremeno okupile globalne sportske zvijezde poput LeBrona Jamesa, Kajla Kuzme i Rafaela Nadala, koji kroz E1 natjecanje koje smo i doveli u Hrvatsku, šalju spektakularne prizore Hrvatske u sve dijelove svijeta. Ovo je još jedna potvrda koliko su turizam i sport snažan, autentičan i pobjednički spoj. Zajedno stvaraju priče koje nadilaze granice, povezuju ljude i Hrvatsku pozicioniraju među najpoželjnijim svjetskim destinacijama. A kada se toj priči pridruže i naši najveći ambasadori, hrvatska nogometna reprezentacija, izbornik Zlatko Dalić, kapetan Luka Modrić i cijela momčad, tada promocija Hrvatske dobiva dodatnu snagu, emociju i vjerodostojnost. Hrvatska danas nije samo destinacija koju svijet želi posjetiti. Hrvatska je priča koju svijet želi doživjeti, izjavio je ministar Glavina. Događanja su uz Tončija Glavinu, ministra turizma i sporta, i Kristijana Staničića, direktora Hrvatske turističke zajednice, prisustvovali i Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Lejla Krešić-Jurić, direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Njujorku, te igrači Hrvatske nogometne reprezentacije predvođeni izbornikom Zlatkom Dalićem i kapetanom Lukom Modrićem. A bio je tu i naš proslavljeni košarkaš Toni Kukoč, kao i brojni predstavnici američke diplomacije, turističkog i sportskog sektora te medija.
0: Globalna Hrvatska.
1: Hrvatska zajednica u Puerto Madrinu, gradu sa 100.000 stanovnika na istoku Argentine, obilježava 30 godina od imenovanja tamošnje ulice po Hrvatskoj, otkuda su stigli brojni doseljenici. U subotu će u ulici Hrvatska, kaže Kroacija, na križanju s ulicom Furnier biti održana svečanost ispunjena poviješću, poručila je zajednica. Puerto Madryn je primorski grad u regiji Patagoniji, osnovan 1865. kada se tamo usidrio Velški brod. Ondje stoga postoji udruga Velšana, te Talijana i Hrvata koji su također počeli dolaziti u 19. stoljeću u potrazi za poslom, ali i boljim životom. Ulica Hrvatska nosi ime u čast korijenima jedne od zajednica s najdužom i najznačajnijom prisutnošću u gradu, rekla je Adriana Čurin iz udruge Hrvati u Patagoniji za lokalne novine El Čubut. Dodala je da će tijekom događaja biti istaknut doprinos obitelji Kokotović Romeo, koja je bila pokrenula inicijativu o nazivu ulice. Biće postavljena spomen ploča te uručeno posebno priznanje njihovim potomcima Ljiljani i Fernandu Romeu. U Argentini, gdje su se Hrvati doseljavali i u 20. stoljeću zbog političkih i gospodarskih razloga, živi oko 300.000 osoba hrvatskog porijekla.
0: Globalna Hrvatska.
1: Sukladno odluci iz vremena bivšeg predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić uručio je visoko hrvatsko državno odličje Red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom bivšoj austrijskoj ministrici za europske i međunarodne odnose iz redova Narodne stranke, doktorici Ursuli Plasnik, u kulturno i povijesno najznačajnijem samostanu augustinskih kanonika u Kloster Neuburgu, nadomak Beča. Odlikovanje je doktorici Plasnik dodijeljeno za izniman doprinos neovisnosti, cjelovitosti i međunarodnom priznanju Republike Hrvatske, te za unapređenje bilateralnih odnosa između Republike Hrvatske i Austrije, ali i za njezine osobite zasluge u snažnoj potpori Republike Hrvatske na njenom putu u članstvo Europske unije, što je naglasio i u svojem prigodom obraćanju veleposlanik Glunčić. Zabilježila Snježana Herek.
2: Sa nama je hrvatski veleposlanik u Austriji, gospodin Daniel Glunčić. Evo, danas je ovdje bivša ministrica austrijska za europske i međunarodne poslove, doktorica Ursula Plasnik, nagrađena, odlikovana ordenom reda kneza Trpimira sa ogrlicom i danicom. Jedno veliko slavlje u prekrasnom ambijentu u klosteru Neuburgu, jednom kulturnom i povijesnom samostanu na ulazu u Beč. Ovdje se okupio eminentan skup. Šta ste vi rekli da čuje naše slušateljstvo, šta vam je bilo važno, uz čestitke naravno doktorici Plasnik?
3: Naravno, uz velike čestitke i veliku zahvalu smo to veliko i visoko hrvatsko odličje uručili bivšoj ministrici vanjskih poslova Republike Austrije. Osobno sam naglasio njezino zauzimanje za Hrvatsku baš u tom vremenu kad se radilo hoće li uopće Hrvatska dobiti prvi korak da pokrene postupak ulaska u Europsku uniju. Jer tu je bio naglasak, naravno, ko se sjeća iz tog vremena, da Turska i Hrvatska zajedno uđu, onda su tu bile prepirke velike da, naravno, Hrvatska ide svojim putem, Turska svojim putem, što je bio ispravan put. I upravo je Austrija pod, može se reći, vodstvom i gospodina i Wolfganga Schüssela, ali i ministrice vanjskih poslova Ursule Plasnik, oni su tu odigrali jednu značajnu, da ne kažem, važnu ulogu. Stoga je ovo jedna velika čast i za mene osobno isto radost da to odličje se napokon moglo uručiti bivšoj austrijskoj ministrici. Upravo je Austrija pod, može se reći, vodstvom i gospodina i Wolfganga Schüssela, ali i ministrice vanjskih poslova Ursule Plasnik, oni su tu odigrali jednu značajnu, da ne kažem, važnu ulogu. Stoga je ovo jedna velika čast i za mene osobno isto radost.

0: i vesela i stvarno taj europski put u sve te poteškoće koje upravo u ovom vremenu imamo isto sa europskom integracijom. Mi ne smijemo, što je ona sama rekla i naglasila u svom govoru, ne smijemo odustati od tog puta, je upravo sve te vrijednosti, sve te temelje koje stvaraju tu veliku evropsku obitelj, da od toga odustanemo. To je nešto što je nama, svakoj zemlji članici Europske unije, pa tako i Austriji i Hrvatskoj, dato na zadaću da to, sve te izazove prihvatimo i da izgrađujemo tu evropsku obitelj. I mislim da je to pogotovo u ovom ambijentu tog samostana Stift Kloster Neuburg, tako se zove, koje je neka vrsta i spiritualnog mjesta Austrije, gdje su se i političke odluke donosile. To je jedno veliko i značajno mjesto, tako da uz dodjelu hrvatskog odličja, da je upravo i ovo mjesto bilo jedno posebno odlikovanje za gospođu doktoru Ursulu Plasnik, i vidi se da je to ona jedno i drugo ne samo prihvatila, nego stvarno primila sa velikom radošću i zahvalnošću.
1: Gospođa doktor Plasnik je rekla: Hrvatska je pouzdan partner Europske unije i ono što je ona danas, mnogi moraju od nje učiti, uzor je, i zato je rekla i naglasila da Austrija i Hrvatska trebaju pomoći ostalim zemljama jugoistoka Europe da se približe Europskoj uniji i postanu članice.
0: Da, upravo to. Zasigurno što moramo naglasiti, Hrvatska nije dio Zapadnog Balkana, ali mi smo u susjedstvu Zapadnog Balkana i naravno ta evropska ideja koja se temelji na miru, pomirenju europskih naroda, to je nešto što itekako može se preliti na zemlje Zapadnog Balkana, i tu upravo Hrvatska i Austrija mogu i odigravaju jednu snažnu, važnu ulogu. I tako da svi ti pokušaj pretvaranja nekih demokratskih sustava u autokratske sustave, što možemo u ovom vremenu, pogotovo u našem susjedstvu, i vidjeti, to je nešto što se mi kao zemlje članice Europske unije moramo izboriti da pokažemo tim zemljama da je taj put prema Europskoj uniji, prema toj evropskoj obitelji, ispravan put prema demokraciji, prema slobodi. I tako da svaka vrsta autokratizacije nekog sustava, to ne vodi u jednom dobrom smjeru, nego je upravo ovo što su očevi Europe, Adenauer, Schumann, što su nakon tih strahota Drugog svjetskog rata, što su postavili, to je nešto što nas obavezuje. Tako da upravo iz ratovi između zemalja članica Europske unije, ratovi više nisu mogući. To je nešto što je važno, i naravno da se to temelji sve na slobodi, demokraciji i zauzimanju za narod, pravo zauzimanje za naše narode, pa tako i za hrvatski narod i za austrijski narod.
1: U svakom slučaju, ovo visoko hrvatsko državno odličje došlo je u prave ruke.
0: Apsolutno, to mora se danas i zasigurno naglasiti.

0: Naše društvene mreže proteklog tjedna su užarene jer navijače prati naš posebni dopisnik u SAD-u Matthew McGrath. Bio je među navijačima koji su rasprostrli najveću hrvatsku zastavu u Njujorku.
1: Evo, ovo je nešto stvarno nezamislivo, nepojmljivo. Koji osjećaj? Toliko ponosnih Hrvata tu u jednoj ulici ispod hrvatske zastave 100 metara duga. Evo, prvi put u životu sam ostao bez riječi.
0: Pred nama su dvije važne utakmice, protiv Paname i protiv Gane, a navijači očekuju pobjede. Evo što su nam rekli.
2: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne. Sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo.
3: Pa evo nas na mjestu zločina, moglo je biti mrvicu bolje, ali nema veze, sretni smo, dali smo dva gola, to ipak nešto znači i za tjedan dana će biti bolje, ja vjerujem u to.
4: A šta da kažem, bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo ih malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
5: Imali smo par dobrih akcija, ali nije bilo to ono konkretno, mislim mora biti puno bolje, moramo jače da budemo išli do kraja i očekujemo pobjede. Sljedeće dvije utakmice pobjede, inače letimo svi kući. Ne samo on, nego i mi.

u Bolíviji živi oko 5000 Hrvata i njihovih potomaka koji su počeli dolaziti ondje krajem 19. stoljeća, a nastavili tijekom 20. zbog gospodarskih i političkih razloga. A kao podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na svjetskom prvenstvu, hrvatska zajednica u Boliviji objavila je emotivan video spot s pjesmom Hrvatska, iz Bolivije ti pjevamo. Autor pjesme u ritmu bolivijskog kaporala, odnosno tamošnjeg folklornog plesa, je Ivo Eterović Peredo. Po profesiji je liječnik traumatolog, a pjesnik iz ljubavi i hobija. Kako kaže, pjesma je nastala iz ponosa na svoje pretke.

0: Kao što smo spomenuli, naš dopisnik Matthew McGrath prati navijače od New Yorka, Dallasa, a trenutno putuje za Toronto.
1: Evo upravo letim za Toronto. Kao što se čuje, nemam baš neki glas sada, pa neću puno pričati ovih dana. Nije ispalo kako smo htjeli, ali dobro su igrali, pa vjerujem da sljedeće će biti bolje. Nikad nije lijepo izgubiti, ali ako treba izgubiti, bolje sad na početku nego kasnije. I vjerujem da će ići na bolje sad, pa ćemo vidjeti. A nemam još planove za Toronto. Ako saznate za nešto zanimljivo, slobodno mi se javite, pa vidimo se gore.
0: Sve susrete, sva nadanja i naše navijače na svim kontinentima pratite na stranicama Glasa Hrvatske na Facebooku, Instagramu i YouTubeu. Naravno, navijajte za naše Vatrene u srijedu u susretu s nogometnom reprezentacijom Paname. Do slušanja sljedeći tjedan želi vam ekipa Glasa Hrvatske.

sve i znati ponovo prijeći prag, odgoditi skori kraj i biti ponovo tebi drag.

sas je našao bolji put i suze pustio na tvoj dlan, a tvojom nježnošću ok.

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinut će se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora, uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Bivši predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Sabor ga je potvrdio sa 78 glasova za i 36 protiv. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića, koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je još jedanput izrazila svoje nezadovoljstvo. Zastupnik Mosta Nikola Grmoja, SDP-o Boris Lalovac, pa odgovor Marka Pavića iz HDZ-a.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
3: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
4: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
0: Vijesti. Udruga Dokumenta traži bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz Domovinskog rata. S panela Ravnopravnost civilnih žrtava, organiziranog u povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, istaknula je potrebu zakonskih izmjena jer je dio žrtava u nepovoljnijem položaju. Udruga je zajedno s Centrom za žene žrtve rata ROSA inicijativu proslijedila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Svaka treća poginula osoba u prometnim nesrećama u Hrvatskoj ove godine bila je na mopedu ili motociklu, objavila je karlovačka policija. Upozorava da je broj poginulih porastao u odnosu prema prošloj godini i još jedanput poziva na pojačan oprez. Najavila je i pojačan nadzor vozača motocikala i mopeda kako bi spriječila prekršaje koji najčešće završavaju u prometnim nesrećama. Vijesti. Jedno od zanimljivijih zagrebačkih kulturnih i umjetničkih događanja tijekom lipnja i srpnja, 13. ljeto u MSU, počinje večeras u 20 sati. Na rock koncertima tijekom manifestacije nastupit će grupe Nemeček, Plesač Sporog Stepa, Artan Lili i Mengru. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti. A večerašnje otvaranje pripalo je novozelandskoj grupi Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
5: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautentičnijih bendova u živo. Koncert je velika produkcija i radimo iznimku, a to je da veliki koncert inozemnih izvođača koji privlače veću publiku, radimo produkciju u garaži MSU-a. Osim toga, posjetitelji će moći razgledati izložbu Organ Vida. Kustoski kolektiv istražuje nove mogućnosti fotografije koje su na neki način ponovo u trend. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Ivana Čutura.

0: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima ukinuće se privremena imenovanja na 6 mjeseci, a postupak odabira trebao bi postati transparentniji, uz manji utjecaj politike. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi, a odbor će donositi konačnu odluku o izboru uprave. Premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je naravno kvalitetnije upravljanje, bolje kontrole, snažni mehanizmi uloge vlasnika, jasna odgovornost uprave, posebno povjerenstvo koje će birati članove nadzornog odbora uprava. Želimo naravno prije svega kvalitetu i mehanizme da država kao vlasnik može postavljati jasne ciljeve svim tim kompanijama, tako da mislim da je ovo korak u pravom smjeru.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
2: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će im nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz Udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključan preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Prvi krug koji je trebao početi u Švicarskoj odgođen je jer iranska strana ustraje na punoj provedbi memoranduma. Iako je rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu već počeo teći, iz Teherana poručuju da nema žurbe i da će se sastanak uskoro održati. U Engleskoj sudar dvaju putničkih vlakova. Poginula je barem jedna osoba, a više ih je ozlijeđeno. Nesreća se dogodila kod Bedforda, oko 100 km sjeverno od Londona. Britanski premijer izrazio je sućut i nesreću nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti nesreće još se utvrđuju.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab na Jadranu, umjeren i jugozapadni, noću još ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, a uredila Jelena Remer.
5: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
6: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić, a evo i najava. Između Brača i Šolte dogodila se pomorska nesreća u kojoj su se sudarali katamaran i jedrilica. Poginulo je 4 čeških državljana. Istraga je u tijeku. Vrhovni sud objavio je u četvrtak da je strankama otpremio pravomoćnu odluku i rješenje o predmetu kolokvijalno nazvanom konvertibilni švicarski krediti, prema kojoj korisnici kredita u švicarskim francima, a koji su prihvatili konverziju kredita u euro, nemaju pravo tražiti povrat preplaćenih iznosa. Udruga Franak izjavila je da je Vrhovni sud donio odluku prema kojoj potrošači imaju pravo samo na zatezne kamate, koje su tekle na preplaćene iznose do dana konverzije. Reagirala je i oporba. Andrej Plenković rekao je u četvrtak u Briselu da se s koalicijskim partnerom Domovinskim pokretom vode konzultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju ta stranka predlaže.
5: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
6: Između Brača i Šolte dogodila se pomorska nesreća u kojoj su se sudarili katamaran i jedrilica. Plovila su se sudarila u akvatoriju Splitskih vrata, nakon čega je jedrilica potonula, a poginulo je četvero čeških državljana. Iz Splita javila se Miranda Hrabar.
7: Nesreća se dogodila oko 11 sati i 30 minuta. Katamaran Krilo Eclipse iz domaće flote Krilo sa 118 putnika i 7 članova posade plovio iz Splita prema otoku Hvaru, a 14-metarska jedrilica pod francuskom zastavom s 8 putnika, stranih državljana, plovila iz Trogirske marine prema Splitskim vratima. U jednom trenutku dogodio se sudar s tragičnim ishodom, troje mrtvih i jedan nestali putnik s jedrilice. Kako je došlo do nesreće, je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, pitanje je na koje kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera nije mogao odgovoriti, ističući kako je očevid u tijeku, sada je najvažnija potraga za nestalim.
8: Mi smo danas pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici. Jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali to je, danas se neće vaditi jedrilica, zbog toga ide noć i onda ćemo to obustaviti i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
7: Četvero ozlijeđenih su izvan životne opasnosti, potvrdila je doktorica Željka Radaković, specijalistica hitne medicine.
9: Ovo su lakše ozlijeđene osobe koje su prebačene u klinički bolnički centar Firule.
7: Nakon nesreće, 118 putnika s katamarana prevezeni su u Milnu, kaže kapetan Kuštera.
8: Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni, iskrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bi želio da se dogodi nešto dalje, i onda je došao drugi katamaran i prebacio ih na destinaciju u Hvar. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetani, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
7: Ovo je tragedija, ali nažalost ovakve se stvari događaju, kaže Damir Višić, sudski vještak za pomorski promet.
10: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
7: Dodajemo da se nakon nesreće oglasilo i Češko ministarstvo vanjskih poslova, izražavajući sućut obiteljima troje smrtno stradalih sunarodnjaka u nesreći. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je uputio sućut obiteljima stradalih, a riječi podrške Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge.
6: Dio odgovora mogla bi dati jedrilica koja je potonula na dno Splitskih vrata, pripremio Ivan Perdić.
11: Kaznenu istragu vodi Državno odvjetništvo koje je naložilo provođenje toksikoloških vještačenja i pomorsko tehničko vještačenje. Ispituju se svjedoci i pregledavaju snimke događaja. Nakon što jedrilica bude izvučena iz mora, nalogom će se odrediti i provođenje očevida na jedrilici, a izvlačenje potonule jedrilice s dubine od 50 metara zahtjevan je posao, kaže Ivan Cokarić, vlasnik tvrtke specijalizirane za vađenje potopljenih brodova.
12: Ko radi taj posao mora pregledati olupinu i onda donijeti neke zaključke i stanoviti koji je najbolji način i kako pristupiti tome. Postoje različiti uzgonski elementi od ronilačkih padobrana do čeličnih cilindara, plovne dizalice. Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao. drugo dokazni materijal, treba se sačuvati. Zagađenje mora, to se isto mora voditi računa o tome.
11: Sigurnosni dio istrage provodi Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, a ta istraga može trajati i do godinu dana. Sudski vještak za pomorski promet Dragan Čurin u našem je programu istaknuo.
13: Ne bi volio špekulirati o odgovornosti, to će prije svega odrediti istraga Lučke kapetanije. Postoji služba nadzora pomorskog prometa pri Lučkoj kapetaniji VTS, snima pomorski promet u Hrvatskoj te služi za nadzor i kontrolu.
11: Plovila je svakim danom, kaže sudski vještak Čurin, sve više.
13: Vidno povećanje prometa kroz Splitska vrata, te vjerujem da će istraga izraditi sigurnosne preporuke za poboljšanje kvalitete pomorskog prometa. I u nas postoje dovoljno stručni ljudi koji rade taj posao, koji će to napraviti.
11: Najteža nesreća u Splitskom akvatoriju posljednjih desetljeća upozorenje je svima koji plove Jadranom da uživaju, ali širom otvorenih očiju.
6: Prvi časnik katamarana, koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u Splitskim vratima, ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina.
5: Tjedna kronika. Glas Hrvatske.
6: Zna se odluka Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. No suci nisu bili jednoglasni, četvorica su bila protiv. Odlukom nisu zadovoljni udruzi Franak, a kritiziraju je i oporbeni SDP i MOST, dok će je udruga banaka tek potanko analizirati. Opširnije u prilogu Ivanke Jelinčić-Jurin.
14: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
15: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. I takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
14: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovala za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
15: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe.
14: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
16: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
14: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca kojim se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
17: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi. Smatramo da ovakav zaključak vrijeđa ne samo pravnu logiku, nego vrijeđa i elementarni osjećaj pravednosti.
14: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak sutra održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
18: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
6: Domovinski pokret nastavlja razgovor s HDZ-om o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nakon što je Domovinski pokret u srijedu objavio tekst prijedloga, nižu se reakcije. Oporba tvrdi da je riječ o pokušaju političke promocije, ali i ublažavanju inicijalne ideje jer se više ne spominje Herceg Bosna. Više u prilogu Marina Eraka.
19: Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata konkretan je iskorak prema rješavanju hrvatskog pitanja, istaknuo je glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać.
20: Ovo je prvi korak koji vodi prema rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano. Ideju trećeg entiteta gospodin Dragan Čović je prije dva i po tri tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskog naroda u BiH već preko 35 godina.
19: Domovinski pokret predlaže rezoluciju, a ne deklaraciju, jer njih smo imali 2011. i 2018. i bile su dobra analiza, ali nisu dale očekivani rezultat.
20: Smatram i da smo kroz ovu konkretno ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle od svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
19: Nino Raspudić tvrdi da u predloženoj rezoluciji nema ničeg jasno, konkretnog i obvezujućeg, što već ne postoji u Ustavu.
21: Sve to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Tu nema ničeg jasno, konkretnog, obvezujućeg, ničega što već ne postoji.
19: Jelena Miloš iz Možemo smatra da su stvari koje je Domovinski pokret iznio nerealne i ne pridonose rješenju.
22: Svima je jasno da postoje manipulacije pri izboru hrvatskog predstavnika. Međutim, te stvari mogu se riješiti samo unutar Bosne i Hercegovine i mogu se riješiti samo političkim dogovorom svih strana, bilo kakve izmjene izbornog zakona i ustavne izmjene. Uplivi sa strane, samo rekla bih, podižu tenzije i neće ne doprinose rješenje.
19: Barać je najavio nastavak razgovora s HDZ-om u idućih desetak dana, a premijer Plenković iz Brisela poručuje.
23: Mi smo dogovorili na zadnjoj koaliciji da kada kolege dovrše nacrt, da obave konzultacije sa ministrom Grlićem, Radmanom, u čijoj nadležnosti jest odnosi sa susjedima i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija.
19: Rekao je Plenković izbjegavši izravno odgovoriti je li rezolucija DP-a njemu prihvatljiva.
5: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
18: Glas Hrvatske.
5: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
24: To je specijalna verzija, apsolutno sve, a sad sam prepoznao.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се само за вас свирала фантастична екипа. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravca.

E sa, ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad, palimo!

na solo gitari. Moji prijatelji iz osnovne škole, veliki gitarist iz Dinamita i Koni grupe, gospodin Josip Počinić.

Kıdemir Kılıç. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim aplauzom za njih. Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve je apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite. Yeah!

Tornado, I think so.

našli da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi, Ivek premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega salirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mljame što je tu, ne?

trust me. Don't you run out, children. Ovo je prekrasno dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko.

Danko, molim se, flower. Ale čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo vam otkriti njegovo ime, ja naravno.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista, a za i vas!

0: Naravno, i te zaslužio koje obično.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

avanço!

društvena milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novim tu ovdje, ja jedini nisam tu s njim.

To je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače, kažem jače. Ajmo svi, jače, mani, jače. Aj, jače.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote 20. lipnja, evo što izdvajamo iz emisije.
0: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug.
0: Poljski predsjednik oduzima odličje Zelenskom.
2: U Osijeku se otvara obnovljeni športsko-rekreacijski centar Copacabana.
0: Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona je duga 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3 km.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva. S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama.
0: Ponovimo kako je na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj iz smjera Buzina kolona duga 7 km, a iz smjera Zapada oko 3 km. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva prema moru. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćanu prema Zagrebu duga je oko 1 km. Na put ne idite bez vode u automobilu i dovoljno goriva u spremniku zbog mogućih zastoja na cestama.
1: Jutarnja kronika.
2: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom uz kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu. Smatraju da sudska odluka prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite imaju pravo samo na zatezne kamate, treba pasti na Ustavnom sudu jer je suprotna pravu Europske unije. Koordinator udruge Franak Goran Aleksić.
3: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
2: A nakon odluke Vrhovnog suda na društvenoj mreži reagirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Napisao je kako se to ne bi dogodilo da su oni na vlasti, te podsjetio da je SDP zakonom o švicarcima stjerao banke u kut i tako zaštitio građane. Odgovorio mu je premijer Plenković riječima kako priziva neka prošla vremena kad su se donosile presude na temelju partijskog diktata.
4: Plenković je dopustio bankarskom lobiju da odigra svoju igru, isto kao što je im je dozvolio da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti. Jeste li čuli Plenkovića da je radio kakav javni pritisak oko ovog slučaja kredita u švicarcima? Je li stao uz građane? Naravno da nije.
5: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. ili A, da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskog diktata. Dakle, vratili bi se u neka vremena davno zaboravljena i nestvarna i nerazumljiva za mladu generaciju. Dakle, digli bi telefon, nazvali bi valjda predsjednicu Vrhovnog suda ili druge sudce toga vijeća, rekli bi izvolite vi ovako presuditi jer mi tako hoćemo.
2: Bivši predsjednik upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman novi je guverner Hrvatske narodne banke. Na toj poziciji zamijenit će Borisa Vujčića koji odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Prije glasovanja oporba je izrazila svoje nezadovoljstvo.
6: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda.
7: Možete imati jedno, drugo ili treće ime, međutim institucija kao što je Hrvatska narodna banka mora biti puno, puno aktivnija na društvene probleme koji nam se događaju i koji nam se može dogoditi.
8: Dr. Žigman je vrhunski stručnjak, prošao na odboru sa suzdržanom oporbom, ima 30-godišnje iskustvo u institucijama, odlično vodio HANFA-u, ugled u Briselu.
6: Za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku.
9: Hvala
6: svanuće
9: vam lijepa,
6: kolega Grmoja. Jutro, svanuće dan.
9: Je, i onda ćete dobiti 7% kao i svaki puta.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio to ministar rada Alen Ružić. Cilj je izbjeći situacije u kojima najranjivije skupine građana naknadno vraćaju novac državi.
10: svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
2: Ministarstvo financija predstavilo je propise za reformu korporativnog upravljanja u državnim poduzećima. To je jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD, Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj. Novim propisima odabira čelnih ljudi na natječajima trebalo bi postati jasniji i uz manji utjecaj policije. Politike, oprostite. Trećinu nadzornog odbora činit će neovisni članovi. Savjetnik ministra financija Matej Bule.
11: Prvi korak je naravno postupak raspisivanja javnog natječaja i njegova provedba od strane nadzornog odbora. Nakon toga dostavlja se Vladi prijedlog odluke o imenovanju člana uprave. Vlada se na taj prijedlog očituje, međutim nadzorni odbor donosi konačnu odluku.
1: Svijet.
0: Poljski predsjednik Karol Nawrocki odlučio je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzeti najvišu državnu počast Red Bijelog Orla, nakon što je ukrajinski predsjednik izazvao bijes preimenovanjem vojne jedinice po ukrajinskoj ustaničkoj vojsci, nacionalistima koji su u Drugom svjetskom ratu počinili pokolj nad Poljacima. Odluka poljskog predsjednika mogla bi izazvati ozbiljnu diplomatsku krizu i to samo nekoliko dana uoči konferencije o obnovi Ukrajine u Gdańsku. Ukrajinski ministar vanjskih poslova poručio je da je poljska odluka o opozivu nagrade pogreška.
2: Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, što Teheran ističe kao ključni preduvjet za početak pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Goran Ivanović.
12: Nakon što je objavljeno da je dogovoren prekid vatre između Izraela i proiranskog Hezbollaha, ipak su povremeno odjekivale eksplozije u Južnom Libanonu. Glasnogovornik izraelske vojske brigadir Refi Defrin na virtualnoj konferenciji za novinare potvrdio je da će izraelska vojska ostati na osvojenim područjima u Libanonu.
13: Postoje ograničenja unutar koji djelujemo i to u skladu s uputama političkog vrha, no kada je riječ o uklanjanju prijetnji, ovlašteni smo intervenirati na bilo kojem području. Nastavit ćemo djelovati kako bismo uklonili svaku ugrozu usmjerenu protiv naših snaga ili naših građana.
12: Održavanje prekida vatre u Libanonu ključno je za deblokadu pregovora Washingtona i Teherana, koji su odgođeni samo nekoliko sati prije nego što je američko izaslanstvo na čelu spot predsjednikom J.D. Vanceom trebalo poletjeti prema Švicarskoj. Teheran prije sjedanja za stol traži punu provedbu memoranduma. Uz prekid izraelskih napada u Libanonu, uklanjanje pomorske blokade iranskih luka, siguran prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, te ukidanje sankcija i odmrzavanje njegove imovine, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej. Dodao je da preko posrednika traju konzultacije o novom datumu sastanka. Iako mnogi u Iranu memorandum smatraju ratnom pobjedom, tvrdolinijaši su nezadovoljni jer ne žele nikakvu raspravu o iranskom nuklearnom programu. S lavinom kritika zbog memoranduma susreće se i američki predsjednik, kojeg demokrati i republikanski jastrebovi optužuju za kapitulaciju, nazivajući sporazum velikom vanjsko-političkom pogreškom. Trump je uzvratio na mreži Truth Social ponovivši da je Iran vojno i financijski slomljen, te da slijedi 60 dana pregovora.
14: Rat je unazadio Iran. Više nema zračne snage, mornaricu, protuzračnu obranu, radare i praktički ništa drugo. A demokrati ipak kažu da je Iranu sada bolje nego što je bilo prije 4 mjeseca. Možete li zamisliti da im to prolazi? Koliko glupi neki ljudi mogu biti?
12: Trumpov potpis na memorandum, kao i njegov zahtjev Tel Avivu da prestane napadati Libanon, poljuljao je savezništvo s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Osim toga, Izrael dokument smatra opasnim za sigurnost jer ne jamči zaustavljanje iranskih nuklearnih ambicija, a Hezbollah omogućuje reorganizaciju nakon teških gubitaka.
0: Jedan je član posade poginuo, a dva su ozlijeđena nakon napada bespilotnim letjelicama na brod pod panamskom zastavom u Crnom moru, priopćila je Panamska pomorska uprava. Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, pomorska uprava savjetuje brodovima da izbjegavaju putovati kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom i Azovskom moru.
2: U Engleskoj sinoć sudara dvaju putničkih vlakova. Poginula je najmanje jedna osoba, više je ozlijeđeno, objavila je britanska policija. Nesreća se dogodila kod Bedforda, 100 km sjeverno od Londona. Britanski premijer izrazio je sućut i nesreću nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve okolnosti još se utvrđuju, a zračne snimke pokazuju dva oštećena vlaka i jedan vagon koji je iskočio stračnica. Bio to pregled vijesti svijeta koje je uredila Jelena Remer. Iako ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati 25 minuta prema srednjeevropskom vremenu, paklene vrućine već guše Europu.
0: Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od nedjelje do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i da unose dovoljno tekućine, a poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece.
2: Potpredsjednik vlade Ivan Anušić nazočit će u Osijeku otvorenju obnovljenog športsko-rekreacijskog centra Copacabana i završetku druge faze rekonstrukcije i dogradnje tamošnjih bazena. U omiljenom osječkom kupalištu Kopiki posjetiteljima će na raspolaganju biti novouređeni rekreacijski i dječji bazen. Posebna atrakcija rekreacijskog bazena je novi veliki vodeni tobogan, a za najmlađe kupače postavljeni su manji tobogani i sadržaji prilagođeni dječjoj igri i zabavi. Svečanost počinje u 10 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Sinoć su na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu svečano dodijeljene najveće državne nagrade u području umjetnosti i kulture, nagrade Vladimir Nazor. Na dodjeli je bila i Katarina Kolega.
15: Nagrada Vladimir Nazor simbol je izvrsnosti, trajnih vrijednosti i vrhunskih stvaralačkih dosega u hrvatskoj kulturi. Napomenuo je akademik Frano Parać, predsjednik odbora nagrade, a u ime 12. laureata govorio je književnik Ludvig Bauer, dobitnik nagrade za životno djelo.
16: Moram naglasiti da je za sve nas ovo velik poticaj, da i dalje ustrajemo u svom stvaralačkom radu.
15: Svi laureati za životno djelo više nagrađivani su i istaknuti umjetnici koji su predanim i kvalitetnim radom ostavili važan trag u hrvatskoj kulturi. Pijanist Ivo Pogorelić.
17: Život još nije završio, prema tome imaš prostora i vremena za druge neke nagrade.
15: Slikarica Ljerka Njerš i arhitekt Nikola Bašić.
18: Teško je biti svjestan nagrade.
19: Ovu nagradu ne doživljavam kao priznanje na kraju jednog puta, nego priznanje vjeri da arhitektura nije samo umjetnost građenja kuća, nego da je to zapravo umijeće građenja odnosa.
15: Redatelj Želimir Mesarić i filmski montažer Josip Podvorac.
20: Ovakve nagrade čovjeku potvrđuju da je u životu radio nešto vrijedno i da je to prepoznato. I to naravno izaziva izuzetan osjećaj zadovoljstva.
21: Veliko priznanje i velika zahvalnost za moj rad i trud koji sam uložio tijekom godina.
15: Godišnje nagrade Vladimir Nazor primili su arhitekti Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc i Marko Gusić za projekt Ambulanta Gračani, redatelj Igor Bezinović za film Fiume o morte, slikar Robert Šimrak za izložbu Purgatori, glumica Dijana Vidušin za ulogu Lade Lončaru predstavi Sigurna kuća, pjesnikinja Evelina Rudan Kapec za zbirku poezije Polje slama žudnja, te skladatelj Srećko Bradić za treću simfoniju Salve Mundi Salutare za sopran, bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar.
2: 13. ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti počinje večeras od 20 sati koncertom novozelandske grupe Fat Freddy's Drop, najavljuje Ana Krois.
22: I ovogodišnji program ljeta u Muzeju suvremene umjetnosti donosi presjek aktualnih umjetničkih događaja na raznolikoj umjetničkoj sceni grada i regije. Spojem glazbe, izložbi, filma i plesa program nastoji publici približiti umjetnički doživljaj koji proizlazi iz suradnje različitih formi umjetnosti i pop kulture. Ljeto u MSU otvara novozelandska dub jazz grupa Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
23: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautorijih
3: autentičnijih bendova u živo koji svojom euforičnom glazbom ostavljaju publiku bez daha.
22: Kako kaže Kostelnik, multimedijalna hobotnica Ljeta u MSU daje publici zanimljivu ponudu jer za cijenu jedne ulaznice posjetitelji dobivaju 4 programa: koncert, ples, film i izložbu. Tako je ove godine u ponudi međunarodni festival Organ Vida koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalan medij, objašnjava jedan od autora izložbe Lovro Japunčić.
4: Sama tema Happy Spiraling, odnosno sretno u vrtlogu, upravo se bavi vizualnom kulturom, kako ona odražava stvarnost, a i kako je aktivno producira. Znači, nas je zanimalo koje su to neke nove žudnje, obsesije, paranoje, koje upravo izrastaju iz svijeta prezasićenom slikom.
22: Na rock koncertima do kraja ljeta u MSU nastupat će još grupe Nemeček, zatim plesač Sporog Stepa, te Artan Lili i Mangrove. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati 15,5 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Nezadovoljna odlukom Vrhovnog suda vezanom za kredite u švicarskim francima, udruga Franak najavljuje ustavnu tužbu.
2: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug.
0: Poljski predsjednik oduzima odličje Zelenskom.
2: U Osijeku se otvara obnovljeni športsko-rekreacijski centar Copacabana.
0: Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolona je sada duga 6 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
5: Poraz od Engleza je iza naše reprezentacije i sada je potpuni fokus na predstojećoj utakmici protiv Paname, koja će se igrati idućeg utorka u poslijepodnevnim satima, odnosno u 1 sat iza ponoći u srijedu po hrvatskom vremenu. Andrej Kramarić jučer je ušao u 36. godinu, a vjerojatno jedan od ljepših rođendanskih poklona bio bi mu za početak prolazak skupine.
23: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
5: Nadamo se da će spoj mladosti i iskustva u našoj reprezentaciji rezultirati dobrim utakmicama protiv Paname, a potom i Gane. A kako igrati u društvu kapetana Modrića, čovjeka kojeg zna cijeli svijet i ostalih naših seniora, otkrio nam je 21 godinu mlađi Luka u našoj reprezentaciji, Vušković.
24: Stvarno nam je gušt gledati kako igraju vamo u reprezentaciju i njihovim klubovima i stvarno možemo učiti na terenu, van terena, u svakom detalju i stvarno je čast biti s njima i u slačionici i na terenu i nema šta drugo reći.
5: Hrvatskih navijača ima po cijelome svijetu, pa smo tako i jučer, prilikom emitiranja emisije Američki san uživo iz Washingtona, sreli jednu obitelj iz Zagreba.
25: U Dallasu smo bili, sad smo došli na 3 noći u Washington i ide se za New York i na 3. utakmicu u Filadelfiju.
26: Ja. Ko su dečki?
27: Lovro.
26: Lovro?
27: Borna.
26: Kak je dečki bilo na utakmici?
27: Pa super, ali
28: izgubili smo, pa onda zato bilo nam je teško, pa nismo se mogli izvući. I onda smo izgubili od Engleske.
26: E, si tužan jako što smo izgubili od Engleske?
28: Pa ne baš jako je.
26: A bit će bolje protiv Paname, jel?
27: Da, hoće.
26: I na Paname. Sve znaju, dečki.
27: Zna. Protiv Paname nećemo ići u Toronto, ali ćemo ići u Filadelfiju.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
29: O utakmicama 9. dana natjecanja izvješćuje Marko Šivak. SAD je drugi domaćin turnira koji je izborio drugu fazu natjecanja pobjedom protiv Australije 2-0. U završnici pomoć se ukazivala sucu Cvajeru zbog grčeva, no ipak je uspio privesti utakmicu kraju. U drugom dvoboju skupine minimalna pobjeda Paragvaja protiv Turske 1-0. Turci su cijelo drugo poluvrijeme igrali s igračem više, Almiron je postao prvi igrač u povijesti koji je isključen zbog pokrivenih usta na intervenciju iz VAR sobe. Turska više nema izgleda za plasman u 16. finala. Očekivane pobjede Maroka protiv Škotske 1-0 i Brazila protiv Haitija 3-0 u skupini C. Na vrhu ljestvice su Brazilci i Marokanci sa po 4 boda, slijedi Škotska s 3, dok Haiti bez bodova nema izgleda za prolaz.
0: Ostale sportske vijesti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
6: Vaterpolisti Mladosti u Splitu su pobijedili Jadran 17-12 i poveli s 2-0 u finalu domaćeg prvenstva. Srđan Fabijanac.
7: Sjajna utakmica pred više od 2000 gledatelja na Zvončacu. Mladost nadomak povratka titule u Zagreb nakon 2020. Jadran bolje otvorio, poveo 3-1, pa Mladost okrenula na 5-3. U drugoj sustigli domaćini na 5-5. U trećoj četvrtini prvi veći brijeg Zagrebčana, idu na 10-7, ali se još jednom vraća. Jadran završava treći dio 11-11 i onda potpuni raspad domaćina u zadnjoj četvrtini, kad Mladost zabija 6 golova za redom, tek na kraju Butić za krajnjih 17-12 pobjedu Mladosti i prednost 2-0 u finalnoj seriji. Radulović 6 golova kod Zagrebčana, Butić 6 golova kod Jadrana, treća utakmica idućeg četvrtka u Zagrebu.
6: Treneri Jure Marelja i Hrvoje Hrestak.
8: Jednostavno njihova širina i viša kilograma, da tako kažem, su nas koštali toga da u kraju utakmice smo ostali i bez snage, i bez rotacije, i bez pravih odluka. Ne mogu reći da nismo imali svoju šansu, imali smo svoju šansu i propuštene nekakve zicere.
9: Ovom prilikom bih htio čestitati svojim igračima na fantastičnoj disciplini i fanatičnoj borbenosti. Mislim da je to odlučilo ovu utakmicu. Igrali smo od prve do zadnje minute po dogovoru i dalo je rezultate.
6: Stipe Modrić novi je trener košarkaša Zadra. Modrić, koji je na klupi naslijedio Daniela Jusupa, u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije. Na trećem turniru Europske lige hrvatski odbojkaši pobijedili su domaćina Bosnu i Hercegovinu 3-0 u setovima, a hrvatske odbojkašice u Skoplju, Sjevernu Makedoniju također 3-0. U posljednjim utakmicama u Europskoj ligi odbojkaši će u 17 sati igrati protiv Nizozemske, a odbojkašice u 19 protiv Slovenije. Na teniskom turniru u londonskom Queensu Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pokušat će izboriti finale parova. Protivnici su im Britanci, Cash i Glasspool.
10: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
11: Jesi dobro to ugasio?
12: Ma neće biti ništa.
10: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
13: Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje puše do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Gospić 14, Plitvička jezera 15, Bednja, Parko Čabra, Slavonski Brod 16, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin 17, Gradište kod Županje, Karlovac, Križevci, Osijek i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar, Sisak i Sljeme 19, Kutjevo 20, Bilogora, Ploče, Pula, Zračna luka 22, Hvar, Malinska, Opatija, Rab, Šibenik 23, Konavoska, Prevlaka, Rovinj 24, Lastova, Mali Lošinj 25, te Dubrovnik 28 celzijevih stupnjeva. Danas pod utjecajem polja visokog tlaka zraka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su rijetke lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadne, ujutro još ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 23, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 13 do 35 celzijevih stupnjeva.
13: Oglasi.
16: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
13: Oglasi.

Crnog je prešao na bijelo. Z bijelog je prešao na roze. Bilo je jako rano.

0: presuda Vrhovnog suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnome sudu, poručili su iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić ističe da je presuda suprotna pravu Europske unije, jer je njezin sud u dosadašnjim presudama odlučio da su potpuno ništetni krediti u kojima je ništetna valutna klauzula.
1: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
2: Vijesti.
0: Poljski predsjednik Karol Nawrocki odlučio je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom oduzeti najvišu državnu počast Red Bijelog Orla, nakon što je ukrajinski predsjednik izazvao bijes preimenovanjem vojne jedinice po ukrajinskoj ustaničkoj vojsci, nacionalistima, koji su u Drugom svjetskom ratu počinili pokolj nad Poljacima. Ukrajinski ministar vanjskih poslova poručio je da je poljska odluka o opozivu nagrade pogreška. Mexico City razmatra ograničavanje prodaje alkohola na javnim mjestima, nakon što je gotovo 700.000 ljudi u središtu glavnoga grada proslavilo prolazak meksičke nogometne reprezentacije u nastavak natjecanja svjetskog prvenstva. Naime, nakon pobjede Meksika protiv Južne Koreje, slijedile su masovne ulične proslave, a iduće su jutro komunalni radnici prikupili gotovo 40 tona smeća oko povijesne jezgre. Meksikanci iduću utakmicu igraju u srijedu protiv Češke.
2: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: SAD je drugi domaćin koji je osigurao 16. finala, Turska i Haiti prve su reprezentacije koje su ostale bez izgleda za prolaz skupine. Sjedinjene Države slavile su 2-0 protiv Australije. U završnici pomoć se ukazivala sucu Cvajeru zbog grčeva, no ipak je uspio privesti utakmicu kraju. Paragvaj je u drugoj utakmici skupine pobijedio Tursku 1-0. Cijelo drugo poluvrijeme Paragvajci su igrali s igračem manje, Almiron je zaradio prvi crveni karton u povijesti zbog pokrivenih usta. Očekivane pobjede Maroka protiv Škotske 1-0 i Brazila protiv Haitija 3-0 u skupini C. Na vrhu ljestvice su Brazilci i Marokanci sa po 4 boda, slijedi Škotska s 3, dok Haiti bez bodova nema izgleda za prolaz. Hrvatska reprezentacija za sobom je ostavila poraz od Engleske i priprema se za utakmicu drugog kola protiv Paname. Preostala dva dvoboja u skupini L nose ključ prolaza u 16. finala. Napadač Andrej Kramarić.
5: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje. I to je ono što, po što smo i došli, što želimo proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
4: Utakmica s Panamom igrat će se u noći sutorka na srijedu u Torontu s početkom u 1 sat po hrvatskom vremenu.
0: S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolona je duga 6 km, a iz smjera zapada oko 4. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva prema moru. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćanu prema Zagrebu duga je oko 1 km.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.
2: Sportski vremeplov.
6: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
7: Medaglia d'oro i campioni olimpici representando Croazia. Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
8: Zajec i Zeko, što ono kažemo, Dinamo med i mlijeko. Igra fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
9: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
10: I gol!
9: Bravo Dario! Gol 1-0!
2: Sportski vremeplov.
11: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, u našem današnjem sportskom vremeplovu idemo u 2002. godinu na svjetsko prvenstvo u Japanu i Južnoj Koreji, prvo koje je održano u dvije države, posljednje na kojem je prvak iz 98. Francuska imao izravan plasman. Nakon sjajne neponovljene Francuske iz 98. i brončane medalje naših vatrenih, s puno očekivanja ispratili smo reprezentaciju na daleki put. Pogotovo što je ona u kvalifikacijama uvjerljivo bila prva u skupini neporažena ispred Belgije i Škotske, reprezentacija u to vrijeme sastavljena od igrača koji su dolazili poput Pletikose, braća Kovača, Rapajića, nekih drugih i onih starih asova, Prosinečkog, Šukera, Solde, Jarnija i još nekolicine vatrenih. Kažemo, bilo je puno zanimljivosti na tom svjetskom prvenstvu, bilo je i puno očekivanja od naših, na kraju sve je ispalo loše, ispali smo već u skupini, završili natjecanje. U svjetsko prvenstvo 2002. uvodi nas kolega Lovorko Magdić.
12: U kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo prvo na azijskom tlu Hrvatska nogometna reprezentacija u skupini 6 bila je uvjerljivo prva bez poraza. Najbolji hrvatski nogometaši ostvarili su 5 pobjeda i 3 remija uz gol razliku 15-2. Prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini ostvarili su s bodom prednosti u odnosu na Belgiju i 3 više od Škotske. Naši su kod kuće svladali Belgiju 1-0, Latviju 4-1 i San Marino 4-0. Terminizirali sa Škotskom 1-1. U gostima uspjesi nad Latvijom 1-0 i San Marinom još jednom 4-0, te osvojeni bod u Škotskoj i Belgiji oba puta bilo je bez golova. Svjetsko prvenstvo 2002. nije izborila Nizozemska, a u prvoj kvalifikacijskoj skupini Slovenija je za jedan bod nadvisila tadašnju reprezentaciju Jugoslavije. Svjetsko prvenstvo u Japanu i Južnoj Koreji odigrano je od 31. svibnja do 30. lipnja 2002. Bilo je posljednje u kojem je aktualni svjetski prvak tim statusom izravno izborio sljedeći turnir, ali i prvo koje su zajednički organizirale dvije zemlje. 199 njih ukupno je sudjelovalo u kvalifikacijama. Završnica se igrala na 20 stadiona u isto toliko gradova. Prvi put nastup na svjetskom prvenstvu izborili su Kina, Ekvador, Senegal i Slovenija. Upravo je Senegal senzacionalno iznenadio svjetske prvake Francuze na otvorenju pobjedivši 1-0. Nerijetko se kaže ono što sport može, često puta nitko ne uspijeva. A doista pomalo nevjerojatno zvuči da se nakon te nogometne pobjede na otvorenju svjetskog prvenstva senegalski turizam u idućim mjesecima povećao za više od 400%. Na kraju Francuska je čak ispala već u skupini, ne postigavši ni pogodaka. Pobjednik skupine bila je Danska. Njemačka je ostvarila jednu od najuvjerljivijih pobjeda svladavši Saudijsku Arabiju s 8-0. U ostalim skupinama izdvajamo posrtaj Argentine u skupini u kojoj su dalje išli Švedska i Engleska, a uspješniji od Rusije bili su Japan i Belgija. No zato je bilo izuzetno uzbudljivo u skupini G. Puno se očekivalo od izabranika Mirka Jozića, za kojih se puno godina kasnije saznalo da su ga izuzetno dugo nagovarali na izborničku funkciju nakon odlaska Miroslava Čire Blaževića. U prvoj utakmici Hrvatska je neočekivano posrnula protiv Meksika, koji je slavio 1-0 golom Blanka u 61. minuti. Preokret se dogodio 5 dana kasnije. U Ibarakiju naša je reprezentacija pobjedila Italiju s 2-1 unatoč vodstvu suparnika golom Vjerija u 51. ali uslijedili su golovi Olića u 73. i Rapajića 3 minute kasnije. Premda je hrvatska vrsta bila u vrlo dobroj prigodi za nastavak natjecanja, uslijedio je završni šok i potpuno neočekivani poraz od Ekvadora golom Mendeza u 3. minuti drugog poluvremena. Tako su dalje otišli Meksiko sa 7 i Italija sa 4 boda, a ispali su Hrvatska i Ekvador s osvojenih 3.

0: Tadašnji izbornik Mirko Jozić na svjetsko prvenstvo poveo je vratare Pletikosu, Butinu i Vasilja. Zatim obrambene igrače Roberta Kovača, Jarnija, Darija Šimića, Šimunića, Borisa Živkovića, Šarića i Šerića. U veznom redu bili su Tomas Soldo, Prosinečki, Niko Kovač, Vranješ, Vugrinec, Milan Rpajić i Mario Stanić, te kao napadači Alen Bokšić, Davor Šuker, Goran Vlaović, Ivica Olić i Boško Balaban. Ždrijeb skupina za svjetsko prvenstvo svrstao nas je u skupinu B, u skupinu s Meksikom, Ekvadorom i Italijom. Na izgled svi su bili veliki optimisti, činilo se da Hrvatska ne bi trebala u ovakvom sastavu imati problema za prolaz skupine i nastavak natjecanja u Japanu i Južnoj Koreji. No već prva utakmica protiv Meksikanaca u Nigijati nije krenula dobro. Bila je to utakmica igrana po velikoj vrućini. Izbornik Jozić, kasnije su mu to mnogi zamjerali, dao je prednost nekim starijim, iskusnijim igračima koji nisu mogli pratiti tempo Meksikanaca i da stvar bude gora, u 59. minuti Meksikanci su uspjeli zabiti i gol iz 11 terca nakon što je Živković oborio Blanka. Dobio je Živković tada i crveni karton, Blanko je pogodio za 1-0, bio je to i krajnji rezultat te utakmice nakon koje je već nastala puno lošija atmosfera u našoj reprezentaciji.
1: Utakmicu Hrvatska-Meksiko za Hrvatsku televiziju komentirao je Božo Sušec.
2: Bokšić još uvijek ne dobija ni jednu pravu loptu. Tamo pokušava razvlačiti, trči lijevo-desno, ali nema njegovog učinka. I ovo je opasno, ovo je opasno. I Živković je došao i 11 teraz sudi. Lu Jun Blanko se ubacio. 11 metara, Živković je očajnički startao prema Blanku, korak zakašnjenja, sada šok za sve nas. Blanko ovdje i vidite Živković po nogama. Nema spora, 11 terac je to. Sada će Blanko najvjerojatnije biti izvođač toga, i ako se time krši pravilo da onaj na komu je napravljen ne puca, a naša nada ostaje prije svega Pletikosa, možda onda Blankova nepreciznost. 11 teraz za Meksiko u 60. minuti. Još mu tamo svašta prigovara Robert Kovač. Ljuti se Živković. Čemu ti razgovori? Bolje da se to izvede i da ostane više vremena za igru. Lujun daje znak da sada Blanko može pucati. Kuatemok Blanko. E, točan Blanko. Meksiko vodi 1-0 u 60. minuti. I još za ono sve što se dogodilo, Živković kažnjen je isključenjem, dakle pola sata igrat ćemo sa igraće manje.
0: 2002. Japan i Južna Koreja, skupina Meksiko, Italija, Ekvador, Hrvatska. Činilo se da bi ona reprezentacija koja je bila sastavljena od jednog dijela vatrenih i jedne nove generacije koja je dolazila mogla proći skupinu, no to se nije dogodilo. Neizostavni član te ekipe bio je stoper Boris Živković. Boris, dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Kakva su sjećanja na Japan i Južnu Koreju?
3: Sjećanja su još uvijek bolna, ali nogomet i sport je takav. Nekom bola, nekom sretan. Meni je žao i kako je ispalo sve i kako je ta generacija, dobro ste rekli na početku uvodu, jedan dio vatrenih i neka nova generacija i ta smjena, i ošto je bilo tako kako je sve za te pripreme i kako je cijeli taj tijek putovanja trajao i utakmice i sve, neslavno je tako i završilo po meni. Moje neko osobno mišljenje.
0: Ti ćeš, nažalost, eto, to je sport, ostati upisani kao jedan od tragičara. Ona prva utakmica s Meksikom, crveni karton, Meksikanci su dobili 1-0 iz 11 terca.
3: To je nogomet, to je stvari, to me toliko puno i, vjerujte mi, ne pogađa. Krivo mi jest i predstavno je krivo što smo izgubili utakmicu, a 11 terac penal napravio ja ili neko drugi, to je sastavni dio nogometa i više se trebalo gledati u tom trenutku na uzrok tog 11 terca, a ne zbog čega i kako je došlo do te situacije da ja sa desnog beka idem u sredinu i zatvaram i, ajmo reći, pokušavam spasiti neku situaciju gdje je došao Blanko sam pred golmana. Da, ali to je tako.
4: Tako je, očito viš, dobro pamtiš sve detalje još uvijek, dakle, sjećanja su svježa. Nakon toga došla Italija, sjajna pobjeda 2-1, znamo onaj gol Olića, pa onaj problem s dresom, da. Činilo se da je onda sve riješeno, ali onda opet taj poraz od Ekvadora, kako se on dovodio?
3: Ha, ne znam, vjerujte mi, dokaz, samo jedan dokaz da mi, da se s nama nikad ne zna.
4: Da.
3: Jedan dokaz, znači tipični dokaz da se s nama nikad ne zna, izgubiš od Meksika, pobjediš Italiju, otvore ti se sva vrata, trebaš dobiti Ekvador bez problema. Naravno, svi mislimo bez problema, to je to, idemo u drugi krug, idemo dalje. Međutim, onda izgubimo od Ekvadora i vratiš se kući, nikom ništa nije jasno. To su stvarno one naše povijesne utakmice s nama i reprezentacijom tom koje smo ja bio sam dio 10 godina. Da stvarno se nikad nije znalo i nikad ne zna šta će i kako će se desiti, ali nažalost mi to volimo i volimo i reprezentaciju i nogomet i uvijek ćemo igrati i biti dio toga i... To smo jednostavno mi.
4: Tako je. Eto, sad možeš li dijelom otkriti neke tajne. Navodno je najviše problema bilo i nezadovoljstva s tom udaljenošću tog kampa u Tokamačiju. Koliko je tu bilo istina u tim pričama?
3: Sad, koliko je to istina, ne znam. Ali iskreno moje mišljenje osobno, na meni je u Tokamačiju bilo super. Aj sad, šta znači super? Bilo nam je lijepo. Imali smo svoj hotel, imali smo... šumu, terene, družili smo se, trenirali, je sad što nije bilo grada tu blizu ili što nije nešto da možemo izaći ili vidjeti svijeta ili nešto, vidjeti ljude ili problem, ajmo reći sigurno jedan dio, ali po meni ne neki veliki problem ili veliki razlog za bilo šta, neko nezadovoljstvo ili šta, jer sve su to profesionalci, neki su bili na zalasku karijere, neki na početku, to ne vjerujem da je bio neki problem, barem ja nisam nikad čuo da je neko se žalio na to ili rekao u vezi toga.
4: Da. Mimo Hrvatske, po čemu ili je li još po nečemu pamtiš to svjetsko prvenstvo 2002.
3: Iskreno, ni po čemu. Želio sam ga što prije zaboraviti, to je to.
4: Znaš ti ko je bio svjetski prvak?
3: Ne znam. Mislim, znam samo iz jednog razloga jer sam te godine sa Leverkusenom izgubio 3 finala. Mislim da su moje Švabe, moji suigrači Balak, Schneider, Ramelov, Novotny, Neville, Kirsten izgubili čak 4. finale protiv Brazila u finalu.

0: Nakon Nigijate i poraza od Meksikanaca, iduće mjesto u kojem je igrala naša reprezentacija bio je i Baraki. Bilo je to mjesto naše velike sreće. Kao što je bilo i najavljeno, Jozić je iz momčadi izostavio Šukera i Prosinečkog. Od prve minute zaigrali su Rapajić, Vugrinec i Šarić. No odlučujući trenutak, pokazalo se kasnije, bilo je uvođenje Ivice Olića dvije minute nakon što su Talijani, tada veliki favoriti, poveli u 55. minuti. Tadašnji napadač Zagreba Olić u 73. minuti sjajno iskoristio ubađaj Roberta Jarnija i hladnokorno matirao Buffona za 1-1. Potpuni preokret dogodio se tri minute kasnije. Rapajić je prodor po lijevoj strani, struba šestnaesterca pokušavao pronaći Bokšića, Materaci je glavom izbio, ali samo do Nike Kovača koji još jednom glavom vraća sa Rapajića, a ovaj onda s 15 metara u padu odličnim lobom uz nešto sreće pogađa za 2-1 i pobjedu hrvatske reprezentacije, pobjedu nad favoritima skupine koja nam je potpuno otvorila put prema osmini finala, jer idući naš suparnik zadnji u skupini bila je reprezentacija Ekvadora.
1: I to će stići Doni. Doni će vratiti tamo s druge strane slobodan Vjeri. Na trenutak slobodan Vjeri. I Italija vodi u 56. minuti 1-0. Vjeri, njegov treći pogodak na svjetskom prvenstvu, zaista ga može čuvati savršeno 55 minuta i puštiti ga jednu sekundu samoga i manje od sekunde i onda zabije. Doni je digao na drugu stranu, nije stigao se podići u skok Šimunić i to je prednost Italije. Odlači igrače Olića, odlično je vidio Niko Kovač Jarnija na drugoj strani. To je prilika za centar šut, ali puno ima Talijana u 16. I Olić, Slavonska je to! 1-1, Jarni pa Olić! Čekali smo ga da uđe, nadali se da može, može nego kako! Oliću, bravo! Vraćanje nade Hrvatskoj, vraćanje nade Jožiću! 72. 1-1 je. Ali evo sada Rapajića, pustimo Talijana. Rapajić prolazi Materacija. Rapajić, 16. Rapajić prema Bokšiću. Još jednom Rapajić. I hoće li ući? Hoće! Miki! Pogoda, Hrvatska vodi protiv Italije. 2-1 u Ibaraki u kojoj će nam ostati u svakom slučaju u nezaboravnom sjećanju. To je Milan Rapajić Miki! Ljuti se ti, moj panuci!
0: Svjetsko prvenstvo 2002. bilo je i prvo veliko natjecanje za jednog od najdugovječnijih vatrenih, Stipu Pletikosu, koji ga unatoč puno loših stvari pamti i po nekim lijepim uspomenama.
2: Jako lijepo sa moje strane, budući ja sam prvi put nastupio na jednom tako velikom natjecanju kao 22-godišnjak. Jedno iskustvo nevjerovatno, iako rezultatski nije završilo najbolje, pogotovo ako se sjetimo da smo imali fantastičnu priliku za prolazak dalje protiv ekipe Ekvadora koja je tada već ispala iz svih kombinacija za prolazak dalje. Čak na kraju bi bilo, ja mislim, možda i remi bio dostatan obzirom na rezultatu utakmice između Italije i Meksika. Međutim, jedno zbilja za mene je fantastično iskustvo koje mi je pomoglo u mojoj karijeri da sazrijem prije nego moji vršnjaci.
3: Prvo svjetsko prvenstvo, otvaranje protiv Meksika i odmah na startu poraz.
2: Bili su dosta jedni specifični uvjeti budući da se igralo u Japanu, dosta daleko od kuće sa jednom velikom vremenskom razlikom gdje smo se jako teško privikavali na sve te uvjete, pogotovo i na udaljenost kampa od stadiona gdje smo igrali, gdje smo nastupali. Zbilja je jedna ekipa koja je nam nikad nekako već tradicionalno leži, jedna ekipa jako motorična u odnosu na nas koji smo tada, kako ste sami rekli, bili u jednoj miksu starih i mladih igrača i gdje jednostavno nismo mogli parirati toj njihovoj brzini.
3: Ali zato ste napravili super senzaciju pobjedivši Italiju u drugom kolu.
2: Pa ja mislim da smo tu pokazali jednu određenu osobnost koju sam malo prije govorio. Iako su nam utakmice odigrala jako čudnim uvjetima s puno sudačkih pogrešaka, međutim mislim da smo parirali fantastično u jednoj reprezentaciji kao što je Italija i da smo na kraju ipak bez obzira na te sudačke pogreške zasluženo pobijedili.
3: Došao je Ekvador, što se događalo, koji je bio razlog zašto nismo pobijedili?
2: Pa bio je razlog, mislim, nevjerovatan da Ekvador već 3 dana nije ni trenirao. Trenirali su samo dan prije utakmice, već su bili zbilja u mislima da sa odlaskom kući jednostavno nismo mogli pronaći nekakvu dobru energiju, dobre linije, otvaranja igre. Malo je bio i problem taj Tomasa koji je po vokaciji centralni obrambeni igrač koji se našao u veznoj liniji u toj utakmici, tako da lopte preko njega nisu mogle doći do Bokšića i do Rapajića, naših napadača u onakvom obliku kako smo mi svi tih htjeli, i onda se dogodio taj zgoditak koji nas je apsolutno šokirao i nismo se uspjeli vratiti.
0: Toplo hladno ili hladno toplo, kako želite, može se na kraju opisati nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji. Jer nakon lošeg starta s Meksikancima pa sjajne pobjede protiv Talijana, u zadnjem kolu igrali smo s outsiderom Ekvadorom. Na kraju pokazalo se, jer Talijani su s Meksikom odigrali 1-1, da bi nam bilo kakva pobjeda bila dovoljna za plasman u idući krug natjecanja, odnosno u osminu finala. Prvo poluvrijeme utakmice s Ekvadorom u Yokohami proteklo je u njihovoj inicijativi. Iako su bili nešto poduzetniji, nisu stvorili neku izglednu priliku, a naši su bili najopasniji na lijevom boku gdje je s nekoliko prodora zaprijetio Rapajić. No hladan tuš stigao je već na početku drugog dijela. Ekvadorci su iskoristili gužvu i poveli 1-0 golom Edisona Mendeza u 48. minuti. Tek tada su naši nešto pokušavali, krenili poduzetnije, ali nažalost do kraja nisu uspjeli zabiti zgoditak. I ostalo je 1-0 za Ekvador, neslavan kraj i završetak nastupa hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji.
4: Prijenos utakmice Hrvatska-Ekvador za HTV radili su Božo Sušec i Ivo Šušak.
1: Aquinaga, Jarni mora pustiti Aquinagu i krenuti u lov za Dela Cruzom. Jedina prava opasnost je skok Delgada, koji je to vratio i pogodak, to je bio taj skok Delgada i Ajovi postiže gol. 1-0 vodi Ekvador. Najgore što se moglo dogoditi, dogodilo nam se u 40. minuti da se ovako na brzinu primi pogodak.
5: U 50. minuti, Božo, mislim da smo krenuli nedostatno agresivno nakon pauze i da nije dobra situacija na terenu ako želimo napraviti pobjedu. Sigurno da ćemo morati krenuti sa promjenom ljudi na terenu, ali i izuzetno promijeniti odnos prema igri i krenuti agresivnije.
1: Dobro, ova reprezentacija je pokazala da može se vratiti. Gubili smo od Italije 1-0 i uspjeli u završnici u zadnjih 20 minuta preokrenuti rezultat. Sada sigurno će trebati puno više žestine, odlučnosti da se ide napred. Olić gubi još jednom loptu i to je sada Šimić morao napraviti prekršaj da ne pobjegne Carlos Tenorio.
0: Nakon sjajne 98. bilo je to veliko razočarenje za našeg Roberta Jarnija.
6: Pa prva sjećanja su mi ta da smo izgubili protiv Meksika. Ono utakmicu koja je najbitnija na takvim takmičenjima, to je ta prva utakmica. Mi nismo odigrali dobro, odigrali smo lošu utakmicu. Imali smo čak jednog isključenog igrača, koliko se ne varam, i oni su poveli iz jedne serce, čini mi se. I nažalost, mislim da je tu bio kraj za nas. Znam da je zadnja utakmica bila protiv Ekvadora, gdje nam je trebalo čak, mislim, 2 gola razlike, ali i tu smo utakmicu bili izgubili, ako se ne varam. Tako da, jednostavno na tom svjetskom prvenstvu nije nas išlo kao što je to bilo 98. godine, ali Bože dragi, život ide dalje.
7: Mnogi pamte utakmicu protiv Italije i vaš ubačaj za Ivicu Olića, odnosno taj gol i rezultat, naravno, pobjeda koja nam je u tom trenutku dala određenu nadu.
6: Igraš za svoj gušt, igraš za sebe, da dokažeš ovim drugima da si bolji i naravno nikad ne priznat protivniku da je bolji od tebe, ali to sve treba dokazati na terenu. Odigrali smo utakmicu muški, odigrali smo u jako visokom ritmu. Bilo je to dosta poteškoće jer je vlažnost bila jako velika tamo u Japanu, međutim uspjeli smo izdržati i dobili smo utakmicu protiv Italije.
7: Nakon Ekvadora ste se i oprostili od reprezentativnog dresa.
6: Pa da, ja sam tada i završio i ovaj svoju nogometnu karijeru i onda sam nastavio sa ovom malom nogometnom karijerom nakon toga.
8: Poslušajmo u kakvom je sjećanju svjetsko prvenstvo u Japanu i Južnoj Koreji ostalo tada standardnom članu hrvatske obrane Dariju Šimiću.
9: To je bila jedna smjena generacije gdje su se tada gro ovih reprezentativaca koji su 98. igrali jako dobro, polako su se opraštali. Pa to svjetsko prvenstvo smo na kraju trebali proći tu skupinu. Zato što je zadnja utakmica najlaša protiv Ekvadora, mi je nismo uspjeli dobiti, a dobili smo Italiju. I to je jedna ovoga šteta, uvijek smo nekako kiksali tu treću utakmicu, ona nam je bila dosta nezgodna, možda zato što puno igrača nije bilo u ritmu i problem je bio što su bili umorni tu treću utakmicu.
8: Rekli ste smjena generacija, promijenili ste tada i izbornika, ali isto tako je možda kumovala s obzirom da je se išlo u drugu zonu, sasvim drugačiji uvjeti?
9: Pa sigurno nije bilo lako nama, ali nije bilo lako ni našim protivnicima, tako da nismo se mogli tada na to izvlačiti. Jednostavno trebali smo biti bolji na tom svjetskom prvenstvu i mogli smo vrlo lako proći dalje.
8: Kamp Tokamači bio je vrlo specifičan, tamo su vas jako lijepo dočekali, učili su hrvatski, još dan danas se tamo prodaju hrvatski suveniri. Evo, kako je to izgledalo? Zapravo je bilo jedno iznenađenje.
9: Pa je, oni su stvarno bili jako dobri domaćini, jako pristojni, jako uljudni. Pa inače je, zbog toga je nogomet stvarno jedna od najboljih promocija što se može dogoditi za državu, pogotovo svjetsko prvenstvo. Podsjetio bih samo da je Hrvatska prvi put na svjetskom prvenstvu 98. za nju znalo jako malo ljudi, možda 5% svjetske populacije, nakon toga nekih 28% svjetske populacije. Mi smo ponosni na to što smo dali obol za svoju državu i u tom pogledu.

0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu 2002. godine bila je i ekipa Hrvatskog radija. Mundijala na Dalekom istoku prisjetio se Edo Peci.
1: 4 godine posle povijesnog uspjeha naše nogometne reprezentacije osvojene brončane medalje na svjetskom prvenstvu u Francuskoj, put nas je vodio u Japan i Južnu Koreju. Centralni studio Hrvatskog radija bio u Seulu, a nas nekoliko novinara smo od početka bili u Japanu. I to već na pripremama u Takamačiju, to je jedno slikovito mjesto u pokrajini Niigata. Moram reći čim sam došao tamo da sam ostao fasciniran. Taj gradić je jednostavno živio sa kockicama na svakom koraku. Bila jedna prodavnica, zvala se Šuker. Imali smo jednog čovjeka koji je držao pizzeriju, koji je ubrzo postao dom hrvatskih novinara. To je bilo fantastično druženje. Na kraju je završilo tako da on nikome ništa nije htio naplaćivati, pogotovo pivu Kirin, a onda mu je pokojni kolega Židak donio, jer smo imali u reprezentaciji od sponzora puno tog našeg domaćeg piva, pa su se čenđali za to pivo. U svom slučaju, bila jedna fantastična atmosfera. Prva utakmica bila sa Meksikom. Izgubili smo 1-0 na pomalo tragičan način. Živković, koji je postavljen tu od Jozića na čistača, to se odmah u početku činilo da nije dobar potez. Napravio je 11-terac u 59. minuti, zaradio crveni žuti karton, Blanco je zabio i izgubili smo tih nama fatalnih Meksikanaca. Onda je došla utakmica u Ibarakiju s Italijom, dakle naša mušterija Italija, povela je već u 55. minuti preko Vjerija, no onda su u drugom polovremenu probudili najprije Olić u 73. minuti, da bi Rapajić 3 minute kasnije s ruba kaznenog prostora zabio za 2-1, velika pobjeda. To su te velike utakmice koje mi dobijemo, ali onda slijede manje i onda posrnemo. Upravo tako, dogodilo se u Kašimi gdje smo izgubili od Ekvadora. Mendez je zabio gol Rakiju s Italijom, dakle naša mušterija Italija, povela je već u 55. minuti preko Vjerija, no onda su u drugom polovremenu probudili najprije Olić u 73. minuti, da bi Rapajić 3 minute kasnije s ruba kaznenog prostora zabio za 2-1, velika pobjeda. To su te velike utakmice koje mi dobijemo, ali onda slijede manje i onda posrnemo. Upravo tako.

0: Klasika je u Brazilu, sa Australijom neodlučeno u Njemačkoj. Fatalne su te treće utakmice, očito ih moramo izbjegavati. No u svakom slučaju, boravak u Japanu je ostao, ako ništa, onako turistički zanimljiv. Ja sam pomalo bio rezigniran, molio sam šefa u Zagrebu da me puste kuća, se vratim kući, ako smo imali sve plaćeno do kraja boravak, i to je uspjelo. Ja sam poslije 3 dana boravka u Seulu, tako da sam malo osjetio i tu Južnu Koreju, spakovao kofere i vratio se u Hrvatsku. Ta Južna Koreja će nam svima ostati u posebnom sjećanju, jer je to opet jedan potpuno drukčiji narod od Japanaca, koji su mirni, tihi, neprimjetni, a ovi su bučni, svako malo se te mogli na ulici ili na autoputu sresti, dvojicu voze se, onda stanu sa strane pa se tuku. To je bilo ovako vrlo, vrlo dramatično u nekoliko navrata. Mi smo znali ono poslije posla, velikog novinarskog posla, tek oko ponoći se naći svi zajedno iz našega novinarskog pula i uživati uz neku pivu i što oni najbolje kuhaju, to su pileća krilca. To je takav specijalitet tamo da ga apsolutno nigdje više nisam doživio. Tako da je to ta 2002. godina kad smo već nastupili bez Bobana i nekih Asanovića i nekih igrača koji su pronijeli slavu Hrvatske u Francuskoj, nije ispalo dobro. Pokazat će se ne prvi put, nego se još to ponavljalo kasnije. Mogli smo i tada puno više napraviti, prosto sad kad gledam s ovih pozicija je nevjerojatno kako smo izgubili te dvije utakmice od Meksika i Ekvadora, a s druge strane smo oduševili protiv Talijana. Talijani su bili strašno bijesni, kolegu Picula iz Raja sam dobro poznavao, on nije mogao doći sebi, govorio je, zar je ovo moguće, ali eto, moguće je sve. Ljuti su bili na danske suce da su nam oni pomogli, a zapravo je naša reprezentacija tu u takvicu u drugom vremenu odigrana fantastično. Olić, koji kad bi ušao bi napravio dar mar nered u protivničke redovima, pa s druge strane Rapaj sa onim svojim lucidnom svojim igrom i tim jednim lobom sa ruba kaznenog prostora donio je Hrvatskoj eto tu pobjedu, na kraju Pirova pobjeda jer nismo prošli. Sve u svemu, Japan smo zapamtili kao državu. To je jedna gužva, ne bi nikad tamo živio, ali lijepo je jedan put doći vidjeti. Južna Koreja nešto sasvim drugo, temperamentno. I završit ću s jednom anegdotom iz Južne Koreje, koja onako se svima nama urezala u sjećanju. Kad smo došli zrakoplovom iz Japana u Seul, onda smo čekali taksi na autobusnom kolodvoru. Tu je bila cijela naša oprema koja nije bila jeftina. Mi smo došli potom u hotel i neko je rekao ko će raditi izvještaj za 24 sata, za 22 sata, pala je mene ta dužnost i ja idem to nešto snimiti, nema uređaja, nema nagre, nema, apsolutno nema pribora kako to snimiti. I onda smo se sjetili, ajme, postavili smo to sve na jednoj klupi na autobusnom kolodvoru. Brzo smo pohitali natrag, računajući sve ta oprema uhvatila noge, što ono kaže, jer je tamo bilo u tom trenutku možda 1000-2 navijača koji su u jednoj velikoj sali gledali jednu uživo utakmicu nastupa njihove reprezentacije. Dakle, svi isti, ono kad pogledate, svi u crveno, mi dođemo na klupu, oprema nas čeka. Nevjerojatno, kažem. To je zadivljujuće, tako da smo svi tu anegdotu i to prisjećanje nam je na Japan ostalo u jednom dobrom sjećanju, odnosno kolege koji su dulje bile tamo kazali su da su to susretali na svakom koraku. Kažem, znaju se potući, znaju se veseliti, znaju živjeti, onako su malo temperamentni kao i Dalmatinci, ali vidite, pošten narod, a to uvijek zadivljuje.
1: Hrvatska reprezentacija pod vodstvom Mirka Jozića završila je nastup već u skupini, a potom se odigrao zanimljiv nastavak prvenstva, Lovorko Magdić.
2: I bez Hrvatske bilo je vrlo uzbudljivih susreta. Svijet se uglavnom bavio pobjedama Južne Koreje, koje su dobrim dijelom za momčad Gusa Hidinka bile uz naglašenu sudačku naklonost. Osobito su ljuti bili u talijanskom taboru u osmini finala, iako ni Španjolci nakon četvrtfinalnog poraza nisu ostali ravnodušni po tom pitanju. Zaustavila ih je tek Njemačka u polufinalu 1-0, koja je pak do završnice u nokaut fazi stigla minimalnim pobjedama uz jedan postignuti gol i protiv Paragvaja i u dvoboju sa Sjedinjenim Državama uz veliki sudački previd u njihovu korist. Senegal je ispao tek u četvrtfinalu i to u produžetku od kasnih brončanih Turaka. Brazil je pak nizao pobjede. Nakon sve tri u skupini protiv Turske, Kostarike i Kine, nadvisili su i Belgiju 2-0. U četvrtfinalu bili uspješniji od Engleske s 2-1 uz rijetko viđen gol Ronaldinha iz slobodnog udarca, te Turske u polufinalu s 1-0. U finalnom ogledu pred 70.000 gledatelja u Yokohami momčad Felipea Scolaria potvrdila je dominaciju i svladala Njemačku s 2-0 kolovima najboljeg strijelca prvenstva Ronalda u 60. 77. i 79. minuti. Unatoč tome njemačka

američki golman Oliver Kahn proglašen je najuspješnijim vratarom. Na tribinama stadiona u Japanu i Južnoj Koreji bilo je više od 2 milijuna i 700 tisuća gledatelja. Postignut je ukupno 161 gol, što je u prosjeku nešto više od 2,5 po utakmici. Brazil je nadmoćno osvojio peti naslov svjetskog nogometnog prvaka, a Njemačka je na kraju ostala bez titule. Za utjehu im je ostala organizacija sljedećeg prvenstva 4 godine kasnije.

0: Stigli smo do kraja još jednog sportskog vremeplova u kojem smo se prisjetili oproštaja većine igrača iz brončane generacije vatrenih. Za tjedan dana na red stiže svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006. i Južnoafričkoj republici 2010.
1: Emisiju je tonski realizirao i glazbu odabrao Daniel Turk. Pripremili su je Lovorko Magdić, Srđan Fabijanac, Marko Miličić, Vedran Drabek, Sandro Ruotolo i Lana Frančić. Čitao Zlatko Turkalj, a urednik je Davor Lulić.

0: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji moraju vratiti preplaćeni iznos, taj će dug biti otpisan, a uplaćeni novac vraćen. Najavio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić na sjednici Vladina povjerenstva za osobe s invaliditetom.
1: Svim korisnicima koji trenutačno vraćaju preplaćena sredstva, otpisat će se postojeći dug, te će nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad vratiti do sada uplaćeni novac. Cilj donošenja ove upute je svojevrsni novi početak ili međunarodnim rječnikom clean start u sustavu utvrđivanja prava iz promijenjenih okolnosti koje utječu na visinu inkluzivnog dodatka. Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Vijesti. U nastavku iz svijeta, jedan je član posade poginuo, a dva su ozlijeđena nakon napada bespilotnom letjelicom na brod pod Panamskom zastavu u Crnom moru, priopćila je Panamska pomorska uprava. Dok se istražuje odakle je došao napad dronom, pomorska uprava savjetuje brodovima da izbjegavaju putovati kroz ukrajinske i ruske vode u Crnom i Azovskom moru. U Engleskoj sinoć sudar dvaju putničkih vlakova. Poginula je najmanje jedna osoba, a više je ozlijeđeno. Nesreća se dogodila kod Bedforda, 100 km sjeverno od Londona. Britanski je premijer nesreću nazvao duboko zabrinjavajućom. Sve se okolnosti još utvrđuju, a zračne snimke prikazuju dva oštećena vlaka i jedan vagon koji je skrenuo s tračnica. Iako ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta prema srednjoeuropskom vremenu, velike vrućine stigle su u Europu. Upozorenja na vrućinu izdale su Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. Sport. Pripremio Mateo Kovačević.
2: Nogometaši SAD-a postali su drugi domaći nakon Meksika koji je osigurao nokaut fazu svjetskog prvenstva sinoćnjom pobjedom 2-0 protiv Australije. U drugom susretu skupine D Paragvaj je s igračem manje svladao Tursku 1-0 i izbacio je s turnira. Oproštaj od natjecanja u skupini C potvrdio je i Haiti nakon poraza 3-0 od Brazila. Maroko je minimalnom pobjedom 1-0 protiv Škotske napravio važan korak prema prolasku dalje. A nakon poraza od Engleske, hrvatska reprezentacija okrenula se pripremama za susret drugog kola protiv Paname. Upravo će preostale dvije utakmice u skupini L odlučivati i o putnicima u 16. finala. A među optimistima uoči nastavka natjecanja je Andrej Kramarić.
3: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što smo i došli i što želimo proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
2: Dvoboj s Panamom igra se u noći s utorka na srijedu u 1 ujutro. Vremenska
0: prognoza. Biše je pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.

će djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

seu lugar. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila dama, kako nam je lijepo.

San Augustine. Ty jsi grěch srdce mog.

Začnem samo dvěma. Tak začal.

0: Presuda Vrhovnoga suda o konvertiranim kreditima mora pasti na Ustavnom sudu. Poručili su to iz udruge Franak. Koordinator Goran Aleksić.
1: To će se na Ustavnom sudu promijeniti. Ustavni sud će zasigurno tu odluku, prvu odluku koju bude donosio, donijeti u korist potrošača, zbog toga jer je odluka proširenog vijeća nezakonita, neustavna, protivna je konvenciji za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. Pozivam uglavnom sve potrošače koji imaju takve tužbe da ne odustaju i da idu po potrebi sve do Ustavnog suda i da se bore za svoja prava.
0: Saborsko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom polaganjem vijenca i paljenjem svijeće na Mirogoju obilježilo je dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomen na žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. 20. lipnja 1928. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, pištoljem je usmrtio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića, koji je umro 8. kolovoza te godine. Odluku kojom se 20. lipnja proglašava danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve, Hrvatski sabor donio je 2015. U 2024. godini u prometnim nesrećama na prijevoznim sredstvima u koje se ubrajaju i sve popularniji električni romobili sudjelovalo je 414 osoba, a gotovo pola ih je bilo maloljetno. Oni su odgovorni za svaku treću nesreću, pokazali su to podaci MUP-a. Najčešći prekršaji odnosili su se na nenošenje zaštitne kacige, nekorištenje biciklističke staze i nenošenje reflektirajućeg prsluka noću, ali i na prijevoz više osoba od dopuštenog.
2: Vijesti.
0: Norveška vlada za učenike osnovnih škola uvodi gotovo potpunu zabranu korištenja alata umjetne inteligencije. Njihovu uporabu u obrazovanju starije djece također ograničava, a sve kako bi spriječila negativan utjecaj na učenje. Suočena s velikim padom rezultata na ispitima, vlada je 2024. zabranila pametne telefone u školama. Norveška je također najavila planove za zabranu uporabe društvenih mreža do 16. godine, sljedeći trend koji su počele Australija i neke druge zemlje kako bi smanjile korištenje elektroničkih uređaja među mladima. S obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, pojačan je promet na važnijim cestama prema moru. Pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km, a između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 mjestimica se vozi usporeno u koloni s kraćim zastojima. Na Zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko i smjera Buzina kolona je oko 4 km.
2: Sport.
0: Pripremio Mateo Novaković.
3: Nogometaši SAD-a postali su drugi domaći nakon Meksika koji je osigurao nokaut fazu svjetskog prvenstva sinoćnjom pobjedom 2-0 protiv Australije. U drugom susretu skupine D Paragvaj je s igračem manje svladao Tursku 1-0 i izbacio je s turnira. Oproštaj od natjecanja u skupini C potvrdio je i Haiti nakon poraza 3-0 od Brazila. Maroko je minimalnom pobjedom 1-0 protiv Škotske napravio važan korak prema prolasku dalje. A nakon poraza od Engleske, hrvatska reprezentacija okrenula se pripremama za susret drugog kola protiv Paname. Upravo će preostale dvije utakmice u skupini L odlučivati i o putnicima u 16. finala. A među optimistima uoči nastavka natjecanja je Andrej Kramarić.
4: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo, proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
3: Dvoboj s Panamom igra se u noći s utorka na srijedu u 1 ujutro.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.
2: Vaš prvi intervju tjedna. S vama je Jasmina Popović.
5: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u intervju tjedna. Moj današnji gost je Davor Lulić, sportski novinar i urednik Hrvatskog radija. Kolega Luliću, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Jedna utakmica iza nas, najmanje dvije su ispred Hrvatske. Kakva je vaša ocjena? Kako je to do sad izgledalo i cijelo prvenstvo? Zanimljivo, nezanimljivo?
6: Pa meni je, recimo, s obzirom na dugogodišnje iskustvo, sve to pomalo očekivano. Naš poraz od Engleske nije neočekivan, nije tragedija, nije ni loš. Da je ostalo 3-2, ja bi bio recimo sretniji, jer gol razlika može biti bitna na kraju. Ali evo, ne možemo stalno očekivati od hrvatskih nogometaša baš da pobjede i sve ove velike. Tako da sve ok, idemo dalje. Panama i Gana su naš trenutak istine i naravno treba će tu biti i bolji malo i sigurniji i može se proći dalje bez problema.
5: Kažu treba što prije zaboraviti utakmicu sa Engleskom, koncentrirati se na Panamu, potom na Ganu. Kakve su šanse s obzirom na kvalitetu ekipa koja će se naći, dakle i Panama i Gana?
6: Pa nominalno Hrvatska je kvalitetnija reprezentacija i od Panama i od Gane, ali naravno uvijek treba biti oprezan. Vidjeli smo i na ovom svjetskom prvenstvu slučajeva gdje favoriti nisu baš se iskazali u tim utakmicama, su uvjetno rečeno tim manjim reprezentacijama. Svi se danas bore, svi znaju igrati nogomet, tako da mislim da će najviše toga ovisiti o nama samima, ali treba vidjeti, Panama i Gana su pokazale da su živahne, brze, nama baš ovi brzi ne odgovaraju previše, ali vjerujem da Dalić i njegova ekipa imaju dovoljno znanja, snage, kvalitete, pameti da to riješe.
5: Gledate to s optimizmom, dakle najmanje još te dvije utakmice. Kako bi onda dalje išla cijela priča, recimo da imamo dobar rezultat u te dvije, onaj koji nas kvalificira dalje? Neki već pričaju o nokaut fazi.
6: Pa s dvije pobjede sigurno idemo dalje, to uopće nije sporno. 4 boda skoro sigurno, dakle, a čak se može teoretski proći iz 3 boda, ali to već onda ovisite o drugima. Bitna je, velim, i gol razlika, čak u trenutku postignuti pogodci, treći kriterij ili četvrti su i žuti kartoni, dakle i to se računa i crveni, tako da treba sve se to posložiti, ali najjednostavnija situacija što očekujemo svi te dvije pobjede i onda nema problema, onda kao drugoplasirani u skupini možemo ići dalje, pod uvjetom da je Engleska ne kiksa negdje, onda se može malo zakomplicirati, ali sumnjam da će Englezi ipak kiksati, no treba misliti na sebe prije svega, a ne ovisiti o drugima i ne razmišljati o tome.
5: Da malo proširimo kontekst, dakle domaćinima to su Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države, za sada ide dobro i ide, nema ide, nikakvih ide, problema.
6: Da, ide im dobro i to je u stvari cilj kad nekom dodjeljujete domaćinstvo svjetskih prvenstava, da je taj što dulje u turniru. Recimo u Kataru se to nije dogodilo, ali taj Katar, evo, izgubio je sad 6-0, ali je u prvoj utakmici odigrao neodlučeno, pokazao da i on zna, ali kod kuće su oni ispali odmah. Međutim, nema veze, svjetsko prvenstvo dovoljno zanimljivo da stadioni budu i dalje puni, ali kad je domaćin unutra, onda je naravno interes puno veći. Evo, Sjedinjene Države i Meksiko su već osigurali prolaz. Kanada je gotovo sigurna nakon 4 boda i tih 6-0 protiv Meksika, tako da to i podiže neku razinu zanimljivosti cijelog svjetskog prvenstva.
5: Što je još bilo zanimljivo? Zanimljivo je da su neki outsideri namučili neke izuzetno jake reprezentacije. Vidjeli smo i utakmicu sa Zelenortskim otocima koji su prvi put ovdje, koji su neka vrsta iznenađenja jer su protiv Španjolske izvukli nerješeno.
6: Da, to po meni je to najveće iznenađenje, apsolutno je Španjolska jedan od favorita svjetskog prvenstva. No evo, i Španjolska može imati slabiji dan, a Zelenortski otoci su dali sve od sebe i to je, ajmo reći, razlog proširenja da i ti mali postanu i osjete malo kako je to na velikoj sceni, pa eto i otkinu neki bod i onda to ima smisla. Curaçao je izgubio 7-1, ali i oni su bili sretni jer zabili su gol Njemačkoj, u jednom trenutku imali 1-1 prvi put na stupnju svjetskom prvenstvu kao najmanja država. Dakle, svi ovi koji pričaju, možda ću se ja dijelom složiti s time da je ovo previše reprezentacije.
5: Da, to je ključna primjedba, da to u stvari ubija nekakav intenzitet tog nogometa jer ima jako puno onih koji su potpuno po strani, za koje se zna da će pretpostavlja se naravno da će izgubiti te utakmice, a opet s druge strane to je tako ogroman biznis nogomet da je jasan taj interes.
6: Vrte se velike novci, a i pa FIFA ima i cilj ne samo zarađivati, to je prvi cilj, drugi proširiti interes na sve kutke svijeta. Curaçao, Zelenortski otoci ne bi nikad bili na svjetskom prvenstvu da nije ovih 48 reprezentacija, a opet nema jedne Italije recimo.
5: Da, je... da nema ni Danske. Da. Da. Mnogi gledaju ovoga preko televizije ovo da. Prvenstvo, Italija, Danska, Poljska, Ukrajina. Da.
6: Neki dan sam nakon naše utakmice s Englezima slušao baš reakcije slušatelja koji su se javljali zaista u, ono, u jedan u noći. Sa pozitivnim komentarima, jedan gospodin koji je bio baš u Trstu u to vrijeme je rekao baš šta bi mi sad što smo izgubili od Engleza, što bi Talijani dali da su mogli igrati s Englezima uopće, pa izgubi tako treba.
5: U hrvatskom nogometu naravno svi su izbornici, pogotovo kad su ovako velika evropska svjetska prvenstva, onda svi imaju komentare. Ova jedna utakmica nije dovoljno da se procijeni cijela kvaliteta onoga što će Hrvatska pokazati na tom svjetskom prvenstvu, ali neki problemi se očito vuku stalno i neki prigovori stalno idu. Između ostalog je jedan od prigovora da je Modrić prestar, da je Dalić predugo, da bi u stvari imali taj neki naboj. S druge strane ima mladih novih igrača koji očito to shvaćaju kao mogućnost se pokažu na svjetskoj sceni.
6: Pa je, i Dalić im daje priliku, ne možemo reći. Evo, Baturina se sad iskazao, Petar Sučić, dakle ti mlađi igrači koji moraju naravno ulaziti jer na sljedećem svjetskom prvenstvu neće više zacijelo biti i Luke Modrića. Modrić kao i Dalić imaju takve kredite da misli šta god da naprave da je to u redu i da ne možemo puno prigovarati. Problem je, naravno Modrić nije onaj Modrić od prije 4 ili 8 godina. Guardiol rekao bih je veći problem koji nije u onoj svojoj pravoj formi i tu po njegovoj strani malo i curi i nije ni u napadu više tako brz, nije spretan. Mateo Kovačić čak je odigrao po meni dosta dobro, iako je i on je bio pod sumnjom. Nemamo više, iako tvrdimo da imamo sjajnu obrnu s tim mladim Vuškovićem, igrače tipa Vide, Lovrena, Čorluke, koji su bili ono baš iskusni i dugogodišnji, tako da treba malo neke stvari i pretrpiti u promjeni generacija, a treba naravno vjerovati u ove starije da ipak još mogu to izvući.
5: Je li nogomet izgubio generalno na kvaliteti i postao prije svega biznis? Odnosno, ono što vas pitam u stvari, u čemu je sad ljepota igre? Mnogo je prigovora recimo na ovaj hidratacijski prekid, jel? Memovi s nogometašima su se pojavili gdje oni na sljedećem svjetskom prvenstvu piju kavu, jedu sladoled.
6: To je malo previše ipak.
5: Da je to u stvari podijelilo utakmicu umjesto 2 poluvremena, da u stvari postoje 4/4.
6: Upravo tako i to je Amerika prije svega, naravno ja bih rekao ne hydration break, neko commercial break, prilika za reklame, pa i kod nas evo, svi to koriste za to. To je napravljeno s nekakvom s ciljem ili s maskom da se igrači zaista na velikim vrućinama moraju osvježiti, međutim koliko sam ja gledao ove utakmice, na većini njih nije bilo razloga za to jer su natkriveni stadioni, klimatizirani, dakle nekad onaj momčadi koja na pa da to smeta, ona koja se panično brani ili u nekoj gužvi dobro dođe i rekao bi da je to u stvari veća stvar nego samo osvježenje, vode se može popiti i ovako i onako.
5: Kažu da prekinu internetski signal u vrijeme tih prekida zato da ljudi ne bi sjedili na svom mjestu i prčkali po mobitelu i radili selfije, nego da bi se prošetali do štandova i kupili nešto, da između ostalog je to jedan doista toliki biznis da se zarađuje i eto i na tim kokicama sladoledu ili već to se na utakmicama konzumira.
6: Pa je, može biti i to. Evo, ja baš imam informaciju iz prve ruke, moji neki prijatelji su bili na utakmici u Dallasu, još uvijek su tamo, fascinirani svime, fascinirani čak i brzinom, veliko se gužve na tim štandovima, ali to tako brzo ide, što štanca se kartica i svi stignu na vrijeme. Prijatelj je snimio, ja mislim, pola utakmice diveći se i stadion i sve, tako da sam pitao jesi uopće gledao utakmicu ali da je vidio nešto, ali
5: da se utakmica u stvari gleda na ekranima,
6: da,
5: jer
6: da. To je naš Dameo Ramić Kovačić koji prenosi utakmicu, rekao da je on je bio visok visoko i da mu je toliko sitno to dolje da puno bolje vidi na ekranu. Taj ekran u Dallasu je promjera 50 metara, dakle to je nešto fascinantno i ogromno. Vidio sam isto u Los Angelesu i kod nas u Europi ima velikih semafora, ali ovo, ipak ovo je Amerika, sve je veliko.
5: Nakon 20 godina prvi put pratite prvenstvo iz Zagreba.
6: Pa da, meni je to nešto novo, moram reći, jer evo, 2006. nisam bio u Zagrebu, dakle bio sam na svjetskim prvenstvima u Južnoj Africi 2010. To mi je bilo prvo i zanimljivo, mislim, teže čak i tužnije, jer nije bilo Hrvatske tamo. Ali dobro, bila je Južna Afrika samo po sebi je dovoljan mamac. Nakon toga 2014. Brazil, a onda su došle Rusija i Katar 2018. i 2022. Gdje smo imali puno posla i gdje je to bilo veliko zadovoljstvo. I ono što možda bih naglasio, uoči Amerike i Meksika, svi su govorili neredi, gužve, rat, ovo ono. Prije svakog svjetskog prvenstva od ove koje sam nabrojao, Južna Afrika, kud idete, Brazil, tamo se krade, Katar, to
5: zašto?
6: Je...
5: Zašto? Da,
6: ja moram reći da u svim tim zemljama i na svim tim prvenstvima sam se osjećao odlično, da je sve bilo savršeno i organizirano. Jesu Brazilci možda dan prije popravljali stadion, ali to i mi radimo, pa ništa čudno. U Katar bih čak izdvojio, odnosno Dohu, kao prvenstvo na koje sam se najugodnije osjećao, iz dva razloga: što nije bilo putovanja, sve je bilo u krugu 50 km, što je ta Doha tako sređena i sve organizirano da možete ići podzemnom željeznicom na utakmicu. I tad sam se osjećao, mislio sam da sam najsigurniji u zemlji na svijetu, ali evo sad se pokazalo da ni to nije 100%.
5: U tih 20 godina, naravno, ima puno uspomena, ali recimo to je i kontakt sa igračima i kontakt sa navijačima. Hrvatski navijači su ostrašćeni, svaka utakmica je pitanje života i smrti. Kako to izgleda tamo na svjetskim prvenstvima, na terenu?
6: Pa evo, imao sam sreće da u Rusiji, u Kataru je našima išlo dobro. A dok je dobro, onda su kontakti
5: onda su
6: super.
5: Svi
6: da, onda su svi veseli. Mislim, postoje sad te regule gdje ne smijete, zaista nekad se moglo ući u hotel s igračima i svašta, ali sad toga nema. Pa možda je to i dobro da ne smetamo. Svaki dan druženje nekako na pres konferencijama, verim, kad ide dobro, dobre su volje. Kad ne ide, malo je to gore, ima nekih tu i tamo sitnih incidenta. Sjećam se u Brazilu, kad je bio Niko Kovač, tu je bilo dosta onako tenzija, čak je bila ona čuvana fotografija izašla gdje su igrači goli na bazenu i onda naravno drugi dan dođe samo Niko Kovač i kaže više igrači ne daju izjave. Fotografi su i dalje, fotoreporteri mogli slikati koji su to zamijesili, a mi smo ostali bez izjava neko vrijeme, tako da evo, ja i u Brazilu nije baš rezultatski išlo dobro, ali velim ovo, što od kad je Dalić i Slaven Bilić kad je bio i njihovi glasnogovornici, tad Gavran, sad Pacak, zaista sve odlično funkcionira. Što se tiče navijača, reprezentacija i ovdje u Americi, istina nije ovoga puta u Hrvatskoj, napravi tu jednu trening ili utakmicu ili otvoreni trening gdje navijači mogu uživati u tome. Poslije toga više, velim, i tu su nekad navijači znali ulaziti u hotele i tražiti autograme i sve. Nema toga jer zaista igračima treba mir i to je dobro. A s navijačima po gradu se druži, to je poseban užitak, to je pjesma, to je pjevanje, navijanje. Nema uglavnom nereda kad je reprezentacija i to je ono što je lijepo.
5: U Hrvatskoj se prati i reprezentacija Bosne i Hercegovine, navija se za susjede. Oni su presretni, jedna od onih reprezentacija koja je presretna da je došla na svjetsko prvenstvo,
6: pa,
5: i izbacili su Italiju i vidim da su jako da su navijači jako benevolentni prema svojoj reprezentaciji i nakon gubljenja 4-1, ne, da su rekli, ma dobro je, mi smo na svjetskom prvenstvu, pa dokud stignemo.
6: Pa to smo i mi nekad govorili tako, da je s obzirom na veličinu zemlje najvažnije doći na veliku scenu, na svjetska europska prvenstva, a to sad vrijedi i za njih, iako naravno i njima su ambicije porasle nakon što su izbacili Italiju. No, ja sam nekako predosjećao, nažalost to se i ostvarilo. Oni su, iako imaju iskusnih igrača poput Džeke i Kolašinca, ipak neiskusni na takvim natjecanjima i tu im još fali jedna Švicarska koja ih je sad dobila 4-1, do 75. minute je bilo 0-0 i onda su malo pukli, dobili crveni karton. Švicarska je 5 svjetskih prvenstava za redom prolazila u drugi krug. Dakle, oni imaju itekako iskustva s velikih natjecanja, a možda je za Bosnu i Hercegovinu ovo bilo malo prizemljenje, da ipak to nije baš sve tako kako je izgledalo u prvi mah. Međutim, oni još uvijek imaju šansi iz tri boda proći, odnosno mogu se snaći u zadnjoj utakmici, vidjet ćemo ako uspiju se izvući. Međutim, eto, većina njihovih navijača i oni sami će shvatiti možda da je i ovo uspjeh.
5: Stalno govorimo mali, veliki. Ono zašto sam pitala u čemu je sad ljepota igre, u čemu je ljepota nogometa u današnje vrijeme, kad pogledamo vrijednosti tih reprezentacija, izišla je ta ljestvica koju predvodi Francuska s ukupnom vrijednošću koja premašuje 1,5 milijardu eura. U drugom mjestu je Engleska i nakon toga idu sve ove jake zemlje za koje znamo da imaju izvrstan nogomet. A onda imamo negdje na dnu države koje imaju 30 ili kao Panam recimo 34 milijuna vrijede. Koliko to u stvari ima utjecaj? Naravno kad možete kupiti najbolje svjetske igrače da je to jaka reprezentacija.
6: Tako je, da.
5: Gdje je onda tu srce?
6: Pa dobro, reprezentacija još uvijek ne možete tako lako kupiti kao u klubu. Naravno igrača stranog morate imati svoje, ali ta Francuska ima ogromnu bazu, ima praktično u svojoj reprezentaciji dvije reprezentacije. Imaju Senegalaca skoro više nego u Senegalu porijeklom, naravno, ali vidjeli ste protiv Senegala, nije baš lako to išlo, jer i Senegal je dobra reprezentacija. Općenito afričke reprezentacije su strašno napredovale u zadnjih 10 godina, pa i više. Nekad su znali iskočiti neki poput tog Senegala. Taj Senegal je 2002. baš sam bio u Parizu, pobjedio Francusku. I tako da novci ne igraju, iako naravno vrijednost igrača je ogromna kod Francuske, kod Engleske, kod Njemačke, Španjolske, to je naravno posljedica igranja u velikim klubovima. No, neki imaju problema kad iz tih velikih klubova ne mogu baš povući sve, recimo Paris Saint-Germain po meni je puno bolje igrao nego francuska reprezentacija, tako da ipak tu ima onih igrača koji nisu Francuzi pa nose taj klub.
5: Vidim da su portugalski mediji dosta kritički se osvrnuli na Ronalda i mislim da su i jedne britanske novine napisale da je na teren izišlo 10 muškaraca i jedan kip.
6: Dakle, to je
5: već podredio u stvari reprezentaciju svom egu.
6: Upravo tako, podredio je i to ne radi sad, radi on to već više godina, to nije naravno onaj Ronaldo kakav je nekad bio, ali taj Ronaldo je još uvijek meni odličan i ja bih ga držao u reprezentaciji, nikad ne znate kad će eksplodirati, kad će nešto napraviti. Portugalci da, imaju problema zbog toga, ali mislim da će se oni isto tako vratiti, malo sabrati i proći dalje, tako da to ne bi smio biti problem. Ima takvih reprezentacija više s takvim igračima, ali recimo oduševio me ja Mo Salah u Egiptu, koji kada gledam u Liverpoolu igra za sebe, ali bome u Egiptu je igrao za momčad i recimo suprotnost prava Ronaldu. Jeste Ronaldo stariji, ali Ronaldo je igra sad i u slabijoj ligi. To je posljedica, nije više u tako velikom klubu.
5: Da, govorimo sad, svako malo spominjemo te nogometne legende, a s druge strane te mlade igrače. Već smo načeli tu temu. Dakle, što u stvari donosi ta smjena generacije? Koliko trebaju biti navijači strpljivi da se stabiliziraju te nove? Ili je ovo dobar miks iskustva i mladosti, kako se to lijepo kaže?
6: Pa, dobro, mislim, uvijek je dobro vidjeti i Mesija, Ronalda, Luku Modrića, da se ne zavaravamo, oni, nijedan od njih više nije tako dobar kao što je bio, iako je Messi odigrao sjajno, zabio 3 gola. Dakle, ima u njima još i motiva i znanja i snage, a na svakom ovakvom velikom natjecanju neki mladi igrač ili nekoliko njih iskoči. Sjećam se, u Rusiji Luka Modrić bio najbolji igrač, a Kylian Mbappe najbolji mladi igrač, recimo. Evo di je sad, Mbappe je sad možda najbolji na svijetu. Tako da dobit ćemo sigurno nekih mladih igrača i ne samo u našoj reprezentaciji, nego i iz drugih reprezentacija za koje možda nismo ni čuli, a nakon ovog svjetskog prvenstva će itekako se čuti za njih i dobit će na cijeni, naravno.
5: Do kad se može igrati? Evo, imamo Ronalda, imamo Džeku, imamo Meksikanca Talavera, da ih sad ne nabrajam, ima ih 10 između 35 i 40 godina. Dečki su u dobroj formi.
6: Svaka čast s time da nekad je neka granica bila 30 godina, nekad nogomet nije bio ni izdaleka tako brz kao danas. Tu treba stvarno trčati, imati snage, ili rekli bi treneri, treba znati pametno trčati, a to znaju svi ovi koje smo spomenuli. Granica očito se pomiče preko 40 godina, ali 40 je već zaista sad ono, za vratara možda još ne, ali za igrače tipa Modrića koji nije imao puno ozljeda kao ni Ronaldo, tako da mogu još to izdržati, ali pitanje je, imaju motiva, oni su stvarno, rekao bih, iznimke koje nakon 40. godine još imaju volje se tamo znojiti i truditi, iako su sve su u životu osvojili, sve imaju, ali njima svaka čast. I nije to samo u nogometu, gledam i u tenisu, sad već Đoković igra s 40, dugo je igrao i Nadal, i u nekim drugim sportovima i u košarci, dakle, očito granica se pomiče, koliko god igra bila teža i brža.
5: E sad, koliko selektori trebaju i kako koristiti te starije igrače? I kod nas je rasprava kad treba uključiti Modrića, treba li on trčati na početku dok je još svježi, dok je utakmica, pa onda probati zabit gol, ili ga treba štedjeti pa onda pri kraju kad vidi se rezultat?
6: Pa mislim da je Dalić pametno napravio, nije ga dakle držao cijelo vrijeme 45 minuta, onda bacio Matea Kovačića koji isto nije skroz spreman, tako da on tu balansira na način da izvadi Modrića kad treba, i mislim da treba početi s Modrićem uvijek, jer suparnici kad vide Modrića već malo imaju više respekta, pa vidjeti, procijeniti koliko on može, dokle može i kad može, možda u nekim utakmicama ga treba i više poštedjeti, recimo sad protiv Engleza, očito da Dalić je stavio jednog igrača Musu i poslije i Matanovića, svi su pitali šta je s Budimirom. Budimira je malo poštedio i mislim da ćemo biti korisniji sad za Panamu i Paragvaj, tako da...
5: Za Panamu i Ganu.
6: Ganu, pardon. tako da će, mislim da to je okej, da izbornici najbolje znaju. E sad, da li Ronaldo i Modrić, a mislim da da, sami odlučuju kada hoće ući i kada izaći, i to je moguće.
5: Spomenuli smo da 20 godina ste to pratili upravo na terenu. Me zanima čisto ta tehnika posla. Izvještavanje za radio je specifično, naravno. Mora se biti stalno prisutan, mora se javljati za svake vijesti i još se usto pratiti utakmica i prenositi. Kad pogledate unatrag, koliko su nove tehnologije, a radio je s nama 100 godina? Znači, sjećamo se svi djetinjstva, nedjeljom je bio nedjeljni ručak i emisija Sada sport i glazba, i onda se to slušalo, prepoznavali su se svi ti glasovi poznatih komentatora i voditelja koji su u stvari obilježili neko naše djetinjstvo još prije televizije.
6: Pa upravo tako, nove tehnologije pomažu, to ja bih rekao, ali ne treba opet pretjerivati, ne treba im slijepo vjerovati. Nekad je bilo sve u papirićima, pisao si zapisnike s tih utakmica, bilo je puno teže doći do podataka, mora se bolje pripremiti. Ja sad mogu u trenutku utakmice izguglati nešto, naći neki podatak o igraču. Na ovim velikim utakmicama imate naravno i ove statističke monitore, dakle sve koliko ko ima loptu, koliko je naprijed, koliko je nazad, sve se može danas naći i to olakšava posao definitivno. Ali sad da nekakav AI pitam da mi nešto kaže o Engleskoj, to ne, takve stvari ne bih koristio, uvijek ima podataka dovoljno i u knjigama i u, pa dobro, ajde, dobri stari Google može pomoći, tako da umjereno korištenje apsolutno pomaže, ali ja sam možda malo stariji, pa evo, pretjerano ne.
5: Ali sjećamo se i kad se telefonom javljalo.
6: O, da. To je bila najsigurnija linija.
5: I dan danas. Da. Međutim, evo, sjetimo se i ovog penala koji nas je naljutio, gdje je poništena cijela priča. E sad, kažu, super računalo ima nove prognoze za osvajanje svjetskog prvenstva. Dosta se oslanjaju svi na te prognoze, na postotke. Scouting se radi isto tako, da se pregledava taj VAR koji se pojavio kao novi element u priči. Kakva je to onda budućnost sporta?
6: Tehnološki sigurno naprednija. Evo, možda samo još nešto da dodam na sve ovo. Danas kad se igrači pripremaju za utakmicu, ne samo u nogometu, i u rukometu već to postoji, postoji taj nekakav snimatelj, nešto koji svakom igraču servira snimku od nekakvih 10 minuta. Ne mora više gledati cijelu utakmicu. Ovaj ti igra ovako, ovaj ovako. Vratar pregleda vjerojatno sve, kako je i Livaković vidio gdje Kane puca, ali je i Kane pogledao gdje se Livaković baca i kako se baca, i lijepo to objasnio, zato sam i zastao, jer je on onaj koji skače vrlo brzo i navukao ga je na stvari da iskoči. To koliko je sad pravilno ili nije, vratarima se naravno sve više otežava posao da bi bilo što više golova. Nažalost, sudac je sve po pravilima napravio uz pomoć VAR-a. I Livaković je prerano iskočio i Guardiola je prerano utrčao i tu si ne možemo pomoći. E sad, koliko je to pravedno prikazali su nedavno iz Rusije kad smo protiv Danaca pucali 11-terce kaznene udarce na kraju. I Šmajhel i Subašić su na svaki 11-terac bili metar u terenu i to tad niko nije, iako je bio var. Sudio, evo, sad se to gleda i tako da moramo se privići na to. I onaj gol Francuza u finalu kad je Perišić igrao rukom u kaznenom prostoru, da nije bilo vara, to ne bi niko vidio.
5: Neko je rekao da to nije bila da to nije bila Engleska, ovoga ne bi se niti ponavljao. Koliko je taj subjektivni faktor tu prisutan? Koliko smo mi subjektivni kad to analiziramo?
6: Pa ja bih rekao da smo mi više subjektivni i da kad nama paše onda je u redu, kad nam ne paše nije u redu. Naravno, Englezi imaju taj renome i sigurno da to pojačava situaciju, ali mislim da što se tiče suđenja, svakom sudcu interesu bez obzira što je Englezi i da odsudi pravedno i nema tu, mislim, kod ovakvih situacija istrčavanja ili zaleđa nema puno razmišljanja da li je ili nije, to se vidi, je ili nije i gotovo.
5: Je li izbornik Dalić uzeo najbolje što je mogao?
6: To je samo pitanje za 4 milijuna izbornika. Naravno, neko bi Belju, neko bi pozvao nekog trećeg. Ja bi recimo Brunu Petkovića da je pravi. Mislim da nam nedostaje takav igrač koji može iz ničega napraviti nešto. Matanović, Budimir i Musa su odlični napadači, ali mi nemamo Mandžukića više, nemamo Šukera. I to je ono što na ovakvim velikim natjecanjima, kad imate sjajnog vratara, što smo uvijek imali, sjajnog napadača, jednog ili, daj Bože, dvojicu, i Modrića u pravoj formi u sredini, e, to je dobro.
5: I sjajnog golmana.
6: Da, sjajnog golmana, da, naravno, uvijek je bio od Ladića nadalje. To je onda dobitna kombinacija. E sad, Modić više nije taj, možda pravi napadač nije više Mandžukić ili Šuker, Livaković je okej. Tako da evo, tu nešto ipak malo fali i sad naravno, ko bi koga pozvao, pitanje je li imamo bolje. Ja za Dalića neću reći nikad ništa, jer čovjek ima toliki kredit da što god napravio, isto kao i Luka Modić, on po meni, kako god završi, oni su to zaslužili, opravdali rezultatima i može im se na kraju i progledati kroz prste.
5: I izbornik Dalić i nogometaši znaju biti dosta ljuti na komentare i koje vide nakon utakmica, koje nisu završile onako kako su navijači htjeli, i znaju to čak i vrlo jasno izraziti. U jednom trenutku mislim da je netko rekao, nogomet nije dužan ništa više, jer smo napravili najviše što smo mogli, prema tome negdje i traže da se ti krediti sad povuku i da jednostavno se to uzme u obzir, bez obzira kakav će biti rezultat do kraja.
6: Pa slažem se s tim, da. Ja barem, ali mnogi se vjerojatno ne bi složili, tako da naravno ono što sam rekao, oni imaju te kredite, ali ajmo još probati, pa mislim, teško je biti kad ste drugi na svijetu, pa treći na svijetu, znači samo svjetski prvak je bolje od toga. Mi nismo Brazil ili Francus gdje sve osim prvog mjesta neuspjeh, iako si nekad utvaramo, rekao bih da je tako i da moramo biti svjetski prvaci, ne moramo i ne možemo, i ja to razumijem, ali velim, ljudi su, i to je dobro, optimizam uvijek neka bude, samo neka ne bude optimizam bez pokrića.
5: Hrvatski nogomet, stavimo ga sad malo u naše granice, dakle vidimo sad priče oko stadiona, te Maksimir, te hoće li se Novi Poljud, te priče oko Kranjčevićeve, stalno je neka drama oko toga, ali ima li on u stvari, ima li interesa kod mladih ljudi za to i ima li interesa kad se radi o samoj sportskoj politici, jel, za to da hrvatski nogomet jača?
6: Pa ima, nogomet je magnet apsolutno za svu djecu prije svega, međutim tu, u tom nogometu ja imam konkretan primjer na mom unuku koji je krenuo s nogometom, ali je tu takva konkurencija u Zadru jednom, ne u Zagrebu, bila da je prešao na rukomet i u rukometu mu je super, sad tu se našao. Dakle, djeca to gledaju, kad je svjetsko prvenstvo u nogometu, svi igraju nogomet. Kad je svjetsko prvenstvo u rukometu, više rukomet, neki malo tenisa i tako. Ima interesa, ali infrastruktura zaista nam je katastrofalna i rekao bi da je danas bez podcjenjivao jednoj Albaniji, pa čak i u Srbiji su bolji stadioni nego kod nas, tako da tu zaostajemo neviđeno, a kad imate dobru infrastrukturu, onda je lakše privući i djecu i gledatelje i sve. Novi Maksimir vjerojatno neću doživjeti dok radim, ali nadam se da ću doživjeti bar da gledam utakmicu, čekam i ovu Krančevićevu, jer i nama novinarima je lakše i ljepše raditi, naravno igračima se, oni se ugodnije osjećaju, tako da ta infrastruktura, rekao bi da je glavni problem. I nogometni savez koji ima novaca, evo još nije izgradio kamp, gradi ga u Velikoj Gorici. Sve, ne samo velike, nego i uvijek imamo te velike, male i puno manje reprezentacije, možda i smanje novaca, i klubovi koji ulažu i rade bolje stvari, tu zaostajemo i to ako ne popravimo u sljedećih nekoliko godina, onda bi moglo biti problema.
5: Pitamo vas to i u kontekstu ovih afera kojima svjedočimo u sportskim savezima. Dakle, jedna od ključnih primjedbi je bila, evo imam mlade ljude koji onda ne dobivaju šansu, ne troši se novac na neko zna kud novac ide, ko to nadzire, ko to kontrolira, koliko novaca se tu iz marketinških aktivnosti skuplja, a da ne znamo. A onda na kraju klinci nemaju za dresove ili ne znam, nemaju igralište na koje mogu trenirati.
6: Ma da, mislim, nažalost klincima je danas roditeljima skupo je baviti se sportom. U moje vrijeme ja sam igrao i rukomet i košarku i nogomet, sve je bilo besplatno, oš u klubu, oš u školi, gdje god hoćeš. Danas to košta, morate platiti djetetu i treninge i trenera i opremu i putovanja i zaista to nije lako izdržati. A onda ti treneri, sad dobro, treneri ne toliko, ali znam na što ciljate, na skijaški savez prije svega.
5: Ali sve, pojavili su se svi do šahovskog saveza, do judo saveza, ronilački savez.
6: Nažalost, stvorila se neka struktura ljudi koji možda su napravili dobre stvari. Niko ne može reći da Goran Pavlek nije dobre stvari radio, apsolutno. Bio je menadžer samo tako. Ali očito nekad malo se zaigraju, pa pomisle ne može mi niko ništa i dobro žive od svega toga, pa hoće još bolje. I to se nažalost događalo, nije bilo pravih kontrola. Da se to sve iskontrolirati, naravno, ali kad neko sjajno radi, što ga sad kontrolirati, čovjek dobro radi. Imali smo Janicu, Ivicu, pa sad imamo i Zrinku Ljutić i to. Šahovski neki savezi, ovi borilački sportovi, isto tako imaju dobre rezultate, pogotovo karate, taekwondo. I kad su dobri rezultati, onda to možda malo zamagli situaciju u seniorima. Kako je klincima, kako je trenerima u nižim kategorijama. Da,
5: treba dobiti novu Janicu, treba dobiti novu Zrinku, je li tako? Mislim, to neće drugačije ići.
6: Zrinku smo dobili ne samo zahvaljujući Skijaškom savezu, nego i roditeljima, obično roditelji. Pa evo, ja ću pohvaliti jednog našeg velikog sportaša Marina Čilića, koji je stipendirao Zrinku Ljutić i još je stipendira kroz svoju zakladu. Dakle, pomoć sa strane drugdje, a sami savezi dobro žive od svega toga i ljudi u njima, a nekad ne rade posao baš kako treba.
5: Nedavno sam gledala jednu odličnu BBC-evu seriju upravo o tom novcu koji se vrti u nogometu konkretno i o tim igračima koji u stvari postaju brendovi koji žive poslije toga odlično od reklama, od dodatnih poslova i mnogi od njih su rekli kao izgubili smo onaj nogomet koji smo imali, a dobili smo u stvari zvijezde koje traju sad vidimo sve duže i duže, ali nekako im nije primarni posao to.
6: Pa nije, ali još uvijek kao zvijezde po meni su bitni. Djeca se i ljudi identificiraju s njima i oni su nositelji. Kupiti jednog Ronalda za, ne znam, 100, 200 ili Mbappea ili Messija, miliona nečega, nije problem klubovima koji imaju novaca. Čak ja mislim da je Real Madrid uzeo i kredit za neke takve igrače. Kad taj Ronaldo u mjesec dana proda u svijetu milion dresova i to je onda 100 miliona odmah. Tako da, financijski da, igrački naravno isto tako, jer svi će doći gledati i Ronaldo i Messija i takve zvijezde, tako da ima to smisla, ali ono, da je baš neka sportska idila, nije.
5: Nije, da. A vratimo se na ovo što nas čeka. Evo, imamo još do 19. ste rekli, jel tako?
6: Da, još mjesec dana.
5: Još mjesec dana.
6: To je ono što to dugo traje i nama za posao, ja sjećam se kad smo bili u Rusiji i u Kataru, to je trajalo 30 i nešto dana i stvarno više ne znate kud bi. Zagledat doma je lakše malo, ali traje dugo, utakmice su po noći. ovaj prvi dio ima stvarno zanimljivih utakmica, ja nisam razočaran, dapače, ovo sve što sam gledao mi je bilo zanimljivo, ali možete birati, ja dakle biram utakmice koje ću gledati, osim kad radim pa onda moram sve gledati, tako da dugo traje i stvarno to malo je iscrpljujuće, ali drugčije ne može, ali postoje pravila gdje igrači moraju imati 5 dana odmora između utakmica i tu nema...
5: Puno reprezentacije dok se sve cijela ta križaljka napravi.
6: I sve, evo, konkretno kad smo bili i u Brazilu i u Rusiji, jer je bilo Katar je bio nešto drugačiji, vi odradite utakmicu, drugi dan se vratite u kamp, niti 2 dana su u stvari kad računate put i sve vremena za nešto i onda opet ajmo na sljedeću utakmicu. Tako da to, kad ste tamo brzo prođe, ovako čini se puno. Ali dobro, vidjet ćemo sad, to je očito budućnost, što dulje traje, to će biti zanimljivije. Vjerojatno sad na kraju kad se malo prorijedi situacija i kad počnu nokaut utakmice od 16. finala, onda je to ono pravo. Rekli bi tenisači, to je novi turnir, onda tipa u Wimbledonu drugi tjedan. I odmah ću reći, tenisači često znaju reći zašto ovi nogometaši imaju 5 dana odmora, mi igramo svaki dan. Evo, dakle, gdje je tu pravednost?
5: A ovo domaćinstvo u 3 države, koliko je to iscrpljujuće? Što se tu događa? Rekli ste i sami, pripremaju se da će, ne znam, u Teksasu biti jako vruće i tako dalje, igraju u klimatiziranom prostoru, ali onda odu u Kanadu gdje nije tako, pa onda opet odu u Meksiko.
6: Dobro, oni jesu sad malo to locirali ipak da se ne ide. Naši su iz Dallasa, u Toronto nije baš, ali im je Toronto puno bliže, Filadelfiju će ići s autobusom čak, dakle, bliže je. 4700 km je od Vancouvera do Ciudad Meksika. Ja sam u Brazilu i Sao Paula do Manausa letio 4000 km. U Rusiji isto tu negdje, dakle, nije to tako strašno. Isto u Rusiji je bilo San Petersburgu friško, u Sočiju je bilo ljeto, tako da igrače su navikli na to i to nije neki veliki problem. Danas to oni idu s avionima, ne čeka se na aerodromu i to se ulazi i vozi dalje, tako da s te strane ta veličina nije neki veliki problem. Tri države, zašto tri države? Odmah proširite interes svega, novaca više. Ne samo nogomet, neki drugi sportovi tipa rukometa već odavno 3-4 države čak su zajedno. Evo sad sljedeće svjetsko nogometno prvenstvo je Portugal, Španjolska, Maroko. To nije sve tako daleko, opet Španjolska je velika i Portugal, tako da to je očito jedna država teško može izdržati i financijski, organizacijski, sama ako nije Njemačka, recimo.
5: Što ćete vi pratiti? Što je najzanimljivije u tom drugom dijelu koji nas čeka?
6: Pa Hrvatsku, naravno.
5: Dobro,
6: prije svega, naravno.
5: To znamo.
6: Sam program Hrvatskog radija je koncipiran tako da ćemo od četvrt finala prenositi utakmice po noći. Za sada mi radimo sažetke za Jutarnju kroniku i Jutarnji program i sve ono najzanimljivije. Imamo 2 emisije dnevno, tako da mislim da je to za prvi dio ok. Meni je nešto drugačije jer me sad tu u studiju radim i pratim ono što mi šef kaže prije svega, ali dobro. Recimo kod nas, evo ja ću sutra, to odnosno večeras od 19 sati pa sutra do 6 ujutro kad je zadnja utakmica, pratiti sve te utakmice i onda za Jutarnju kroniku to napraviti. A gledati uvijek volim, naravno, osim Hrvatske, to ne moramo ni govoriti, i Brazil, ali volim i taj, recimo, Maroko gledati, i Francuze, Engleze, sve to zanimljivo sad u drugom dijelu. Će biti zanimljivo vidjeti ako, a neko će proći od ovih, ajmo reći opet manjih, jel? Može li taj u nekoj nokaut utakmici nekoga skinuti, a vjerojatno se i to može dogoditi.
5: I sad na kraju, po vama, tko bi mogao osvojiti svjetsko prvenstvo?
6: Teško pitanje. Onaj kompjuter kaže Nizozemska, jel tako?
5: Da.
6: A meni Nizozemska stvarno ni u peti, bilo je puno jačih reprezentacija Nizozemske koja su gubile finale. I gledao sam tu Nizozemsku, jedan Ajax je nekad bio svjetski klub, veliki više, nažalost on je veliki, ali nema više igrača kao nekad i mislim da se to osjeti na reprezentaciji, tako da Nizozemce ne bi. Njemci su uvijek Njemci, Francuzi su odlični, pa možda se jednom složi i tem Englezima koji nekad mi ih je žao već koliko dugo čekaju, a imaju stvarno najskuplju, najjaču ligu na svijetu, odlične igrače. Evo, nešto im fali, pa jednom se vrati nama. Ja sam mislio nakon 98. da Hrvatska više do nekakve polufinala, ne čak finala, neće doći sljedećih 50 godina, pa je došlo nakon 20, čak sam imao sreće da sam to i doživio i odradio i to me zaista čini veselim što radim u vrijeme velikih uspjeha hrvatskog sporta, čak sam i knjigu napisao o tome, evo. Tako da jednaka, evo, nešto im fali, pa nijednom se vrati nama. Ja sam mislio nakon 98. da Hrvatska više do nekakve polufinala, ne čak finala, neće doći sljedećih 50 godina, pa je došla nakon 20, čak sam evo, imao sreće da sam to i doživio i odradio i to me zaista čini veselo, veselim što radim u vrijeme velikih uspjeha hrvatskog sporta, čak sam i knjigu napisao o tome.

0: Nizozemci vam nisu baš uvjerljivi, Engleze žalite, voljeli bi, ali kojima doista najviše?
1: Realno Francuzi po snazi momčadi, što opet ne mora biti ključno. Španjolci nismo i zaboravili, ako su kiksali na početku. Pa i Argentina je na prošlom svjetskom prvenstvu izgubila prvu utakmicu pa je otišla do kraja. Da, Argentina više nego Brazil. Brazil mi nije, mada i Brazilci naravno uvijek pucaju na najviše razine. Ja volim ove Južnoamerikance, Brazil i Argentinu, kako igraju, s kakvom strašću njihovi navijači to sve prate. Tako da evo, ja kad bih birao, rekao bi Brazil ili Argentina, a onda Francuska ili Engleska.
0: Kolega Luliću, hvala na gostovanju.
1: Molim.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu HTV-a i platformi HRTi. S vama su bili Jadranka Besednik i Davor Čajko, ja sam Jasmina Popović, a vama srdačan pozdrav do rujna i ostanite uz naš program.
2: Intervju tjedna.

0: Vrućine su zahvatile Europu. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da tijekom vikenda postoji povećana vjerojatnost za umjerenu opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje, ponajprije na sjevernom Jadranu. Preporuka je izbjegavati boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i unos dovoljno tekućine. A poseban je oprez potreban kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Upozorenja su izdala i Velika Britanija, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 stupnjeva. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas sinoptičari za danas predviđaju temperature do 35 stupnjeva. A s obzirom na produljeni vikend zbog dana antifašističke borbe koji je u ponedjeljak, ne smanjuju se gužve na cestama. Pojačan je promet na važnijim cestama prema moru i na pojedinim graničnim prijelazima. Pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km. Povećana je gustoća prometa prema moru, a između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 mjestimice se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko i smjera Buzina kolona je oko 4 km.
1: Vijesti.
0: Poznati hotel Viva u turističkoj pokrajini La Romana u Dominikanskoj Republici zahvatio je požar. U gašenje su brzo uključene gotovo sve jedinice tamošnje vatrogasne službe, no iako su dali sve od sebe, od hotela je ostalo samo zgarište. Djelatnici hotela pozvali su na evakuaciju, te je 1700 gostiju stiglo napustiti zgradu, no jedna žena ipak je poginula. Vlasti još nisu otkrile uzrok požara. U Engleskoj sinoć sudar dvaju putničkih vlakova. Poginula je najmanje jedna osoba, a više je ozlijeđeno, objavila je britanska policija. Nesreća se dogodila kod Bedforda, 100 km sjeverno od Londona. Britanski je premijer izrazio sućut i nesreću nazvao duboko zabrinjavajućem. Sve se okolnosti još utvrđuju, a zračne snimke pokazuju dva oštećena vlaka i jedan vagon koji je skrenuo s tračnica. Mexico City razmatra ograničavanje prodaje alkohola na javnim mjestima nakon što je gotovo 700.000 ljudi u središtu glavnog grada proslavilo prolazak meksičke nogometne reprezentacije u nastavak svjetskog nogometnog prvenstva. Naime, nakon pobjede Meksika protiv Južne Koreje slijedile su masovne ulične proslave, a iduće su jutro komunalni radnici prikupili gotovo 40 tona smeća oko povijesne jezgre. Meksikanci iduću utakmicu igraju u srijedu protiv Češke.
1: Sport.
0: Pripremio Mateo Novaković.
2: Nogometaši SAD-a postali su drugi domaći nakon Meksika koji je osigurao nokaut fazu svjetskog prvenstva sinoćnjom pobjedom 2-0 protiv Australije. U drugom susretu skupine D Paragvaja s igračem manje svladao Tursku 1-0 i izbacio je s turnira. Oproštaj od natjecanja u skupini C potvrdio je i Haiti nakon poraza 3-0 od Brazila. Maroko je minimalnom pobjedom 1-0 protiv Škotske napravio važan korak prema prolasku dalje. A nakon poraza od Engleske, hrvatska reprezentacija okrenula se pripremama za susret drugog kola protiv Paname. Upravo će preostale dvije utakmice u skupini L odlučivati i o putnicima u 16. finala. A među optimistima uoči nastavka natjecanja je Andrej Kramarić.
3: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što, po što smo i došli i što želimo proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
2: Dvoboj s Panamom igra se u noći s utorka na srijedu u 1 ujutro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Jelena Remer.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Produljen je vikend zbog praznika u ponedjeljak i velike su gužve na cestama prema moru i graničnim prijelazima. Na autocesti A1 probleme stvara i prometna nesreća. Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba.
1: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko iz smjera grada u smjeru Karlovca kolona oko 1 km. Zbog povećane gustoće prometa između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 vozi se usporeno u koloni u pokretu uz zastoje. Prometna je nesreća između čvora Bosiljevo 2 i Ogulin na 79. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat, kolona je duga oko 2 km. Na zagrebačkoj bilaznici prema naplati Lučko iz smjera Buzina kolone oko 2 km. Na autocesti Rijeka-Zagreb povremene kolone i zastoji su u zoni radova na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Na autocesti A7 kolona vozila u pokretu između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća oko 2 km, a povećana je gustoća prometa te se vozi usporeno na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Na Istarskom Y-u povećana je gustoća prometa prema Kaštelu i Plovani, a usporeno se vozi u zoni radova na mostu Mirna.
0: Vozači na put kreću pripremljeni i prilično strpljivi. Ekipa HTV-a provjerila je kako je na Lučkom.
2: Zagreba smo idemo u Pulu, 3 dana.
3: Situacija, stojite u redu?
2: Stojimo, ipak je manja guža nego jučer, koliko sam čuo. Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
4: 10 minuta, idem za Rijeku, ali će trajati izgleda.
3: Evo, znate kakva je situacija na cesti?
4: Pa sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali dobro, gotovo je sad.
5: A sad smo krenuli, sad smo tu, laganini.
3: Jel vam se žuri?
5: Ma ne, mama čeka tako da laganini.
0: Gužve su i u našim lukama. U Splitu su svi trajekti popunjeni, kaže Jelena Ivulić iz Splitskog ureda Jadrolinije.
6: Imamo zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali 2 dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, očekujemo prvu dodatnu liniju prema Supetru u 12.30. Što se tiče ostalih otoka, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: More je posebno primamljivo odredište s obzirom na val vrućine koji je i prije nego što je ljeto službeno počelo zahvatio dio Europe pa tako i Hrvatsku. DHMZ je upalio žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana. A osvježenje od vrućina osjećani traže na obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru u Copacabani. Otvorena su 2 nova bazena, uređen je okoliš i posađeno je više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura, od čega su 4 nepovratna sredstva. Osječki gradonačelnik Ivan Radić i potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
7: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od narednih 50 godina.
8: Drago mi je da je ovaj projekat gotov, da je završen, ali isto tako treba napomenuti kad je započet i kad je završen. I koga je započeo i koga je završio. Završio ga je gradonačelnik Radić, završili smo ga svi mi zajedno, završila ga je Vlada Republike Hrvatske sa sredstvima kojima se financiran ovaj veliki projekat. I ne samo ovaj veliki projekat, nego niz velikih, ogromnih projekata na području grada Osijeka i cijele Osječko-baranjske županije.
0: Vijesti. Obilježava se dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve. U spomen na žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. 20. lipnja 1928. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, pištoljem je usmrtio Pavla Radića i Đuru Basaričeka. Smrtno ranio Stjepana Radića, koji je umro 8. kolovoza te godine, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Odluku u kojem se 20. lipnja proglašava danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve, Hrvatski sabor donio je 2015. godine. Na obilježavanju na zagrebačkom groblju Mirogoju bilo je saborsko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom sabora Željkom Reinerom.
9: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske države.
0: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen zbog oštećenja tuđe stvari. Ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete, rekla je gradonačelnica Iva Rinčić. U ponedjeljak počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26. Sudjeluju oružane snage savezničkih i partnerskih zemalja, Hrvatska vojska i sastavnice domovinske sigurnosti. Vježba će na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do 3. idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivniji cestovni promet vojnih vozila.
10: Vijesti.
0: Izrael je pokrenuo niz novih zračnih napada na južni Libanon unatoč primirju. Poginulo je najmanje 9 ljudi, javljaju lokalne vlasti. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin rekao je da unatoč primirju s Hezbolahom postrojbe imaju punu slobodu djelovanja za odgovor na bilo kakvu prijetnju u bilo kojem području. Izraelski premijer Netanjahu poručuje da Izrael neće tolerirati napade na svoje vojnike ili teritorij.
10: Sport.
0: O sportu Mateo Novaković.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Nakon poraza od Engleske, hrvatska reprezentacija usmjerila je fokus na utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Paname. Upravo će preostala 2 susreta u skupini L odlučiti putnike u 16. finala. Andrej Kramarić.
13: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje. I to je ono što, po što smo i došli, što želimo proći jednostavno grupu, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
12: Dvoboj s Panamom igra se u noći s utorka na srijedu u 1 ujutro. Nogometaši SAD-a nakon Meksika drugi su domaćin koji je osigurao nokaut fazu svjetskog prvenstva sinoćnjom pobjedom 2-0 protiv Australije. U drugom susretu skupine D Paragvaja s igrače manje svladao Tursku 1-0 i izbacio je s turnira. Oprošta od natjecanja potvrdio i Haiti nakon poraza 3-0 od Brazila koji drži vrh skupine C s Marokom koji je s 1-0 slavio protiv Škotske. Večeras i noćas igraju se utakmice drugog kola skupine E i F. Od 19 sati sastaju se Nizozemska i Švedska, od 22 sata Njemačka i Obala Bjelokosti, u 2 sata iza ponoći Ekvador i Curaçao, a u 6 ujutro Japan i Tunis.
0: Vijestima sa svjetskog nogometnog prvenstva dodajmo da će se Iran žaliti FIFA zbog putnih ograničenja s kojima se njegova reprezentacija suočava u SAD-u. Naime, nogometaši moraju putovati iz svoje baze u Meksiku na utakmice u Americi i otići odmah nakon susreta. Njihov izbornik tvrdi da su najviše ugnjetavana reprezentacija na natjecanju i da to loše utječe na njihov nastup.
10: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, mjestimice mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
10: baš prvi.

0: Saksofon!
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković, bit ćemo zajedno do 6 minuta, do 3 sata, do 14.54. Danas ćemo pričati priču i svirati prigodan soundtrack uz istu, dakle priču, o grupi More i o Meri Cetinić. Priča je krenula 15. lipnja 1953. godine, kada je Meri rođena u Splitu. Porijeklom je bila iz Blata sa otoka Korčule. Odrastala je u skromnoj obitelji, a vrlo rano je počela pokazivati talent za glazbu, osobito za pjevanje. Roditelji su joj to brzo uočili i učiteljica u 4. razredu, pa je to već počela kao djevojčica nastupati. U osnovnoj školi je dobivala uloge u školskim priredbama, završila je glazbenu školu u Splitu, pa onda srednju glazbenu školu i pedagošku akademiju smjera glazba u Splitu. Njen brat Ante, 5 godina je bio stariji jest od Merija, bio je utjecajan i cijenjen glazbenik u Splitu. U njihovom stanu su se često okupljala u tim vremenima glazbena imena, tako da je glazba na sve strane utjecala kada je Meri bila u pitanju, kako u živo, tako naravno preko ploča. Zavoljela je crne izvođače, blues, gospel. Krajem 60-ih je kao orguljašica i kao vokal se pridružila splitskoj kultnoj grupi Če, a u to vrijeme nastupala je i po splitskim klubovima. Sa 17 godina otišla je na svoju prvu glazbenu turneju po Sovjetskom savezu. Kao vokalni solist nastupala je sa grupom, sa splitskom grupom Delfini, sjetimo se, sredine u 60-ih imali smo i zagrebačke i splitske Delfine. 73. karijeru je nastavila u grupi More. Naime, na pedagoškoj akademiji 72. godine Meri Cetinić je upoznala Slobodana M. Kovačevića i zajedno su osnovali grupu More, u kojoj je Meri svirala klavir i bila je vokalni solist. Također je uz Kovačevića bila i skladatelj i aranžer grupe. Snimili su nekoliko singlova i album More, koji je bio veliki uspjeh, naravno zbog uspješnog singla, prvog uspješnog singla More, a na splitskom festivalu grupa More imala još 2 uspješna nastupa sa pjesmama Gdje god pođeš, i 78. bio je tu single Samo simpatija.

0: saksofon.
1: Treba reći da uz grupu More, odnosno uz članove Slobodana M. Kovačević i Meri Cetinić, tu su još bili Antonija Gerzelj i Jasmin Stavros, je svirao bubnjeve tada Tonči de la Zota, Zvonko Boldin, ali i Oliver Drogojević je pjevao prateći vokal na pjesmi More. Inače, što se tiče Mary, ona je počela već 76. samostalno snimati, međutim, u pravu samostalnu karijeru otplovila je 78. godine nakon pjesme Samo simpatija, i to je bio veliki hit, ali eto, Mary odlučila otići u samostalne vode uz brata Anto Cetinića kao producenta i aranžera. U Zagrebu je snimila prvi solistički album Mary 79. Nakon toga je slijedio njen u potpunosti autorski album Ja sam žena, koji je prodan u dijamantnoj nakladi. Tada treba reći da je to bio, ako se dobro sjećam, prvi album koji je prodan u takvoj nakladi u nas u to vrijeme, odnosno da je bio naš album, odnosno našeg izvođača, ako nisam bio dovoljno jasan. Što se tiče pak dalje karijere, sljedeće albume snimala je u gradu Arnhemu u Nizozemskoj i svi nadolazeći su bili uspješni. U prolazu 81. platinasti As, 1982. platinasti Prašina s puta, 83. zlatni Mary 6, 85. zlatni Potraži me, platinasti album 88. i zlatni Snovi, zlatni 1989. godine. Recimo da je imala i niz uspjeha na Splitskom festivalu, 400 džuna, u prolazu Lastavica, kasnije i u drugoj polovini 80-ih pjesme su tu bile Konoba, Zemlja Dide Mog i neke druge. Također je već u 80-im godinama počela nastupati za naše ljude u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji. A sjetimo se, ako zakoraknemo malo još unatrag, 76. godina je rodila i svoju kćer Ivanu. Lastavica, Iluzija i As.

0: Saksofon!
1: Kraj 80-ih je, su obilježile i suradnje sa Tomislavom Ivčićem što se tiče skladanja. Pisala je i vlastite tekstove, ali i tekstove su joj pisali Jakša Fjamengo, Krste Juras, Momčilo Popadić i drugi. Naravno, bila je tu suradnja sa Runjićem koja se manifestirala na splitskim festivalima. 89. godine je na splitskom festivalu izvela pjesmu Dome moji, koja je doživjela belgijsku obradu 90. godine. Obradio ju je duet Sane en Erik van Neigen i njihova verzija je postala najvećim hitom u Belgiji te 90. godine. 98. snimila je autorski album uz pomoć turijskih glazbenika. Studijskih glazbenika, odnosno u stvari glazbenika iz grupe Song Killers. Što se tiče još tih vremena, snimila je i album Uživa malo mora na mom dlanu u splitskom HNK, za što je dobila i nagradu Porin. Puno godina nastupala je i na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. 2005. godine, nakon dugo vremena, vratila se na splitski festival sa jazz pjesom Sjena tvog tila uz pratnju. Izvela je to uz pratnju splitske jazz grupe Black Coffee. Studijski album Tiramola snimljen je u Splitu opet sa jazz grupom Black Coffee 2006. 2009. etno album Virno srce nastao je u suradnji sa Korčulanskim klapama, glazbenicima i sa kćerkom Ivanom Burić. 2014. objavila je u vlastitoj produkcijskoj kući vlastito produkcijsko izdanje, možemo i tako, studijski album koji se zvao Dozvoli mi, koji je bio zajednički autorski projekt njene kćeri Ivane i naravno same Merije.

0: stari saksofon.
1: 75. godine nagrada za najbolju izvedbu za pjesmu Gdje god da pođeš. Prva nagrada stručnog žirija 79. na Splitskom festivalu. Pjesma 400 džuna 83. dobiva Jugotonovu zlatnu pticu za milijun prodanih primjeraka svojih ploča i kazeta. 78. dobiva status slobodnog umjetnika. 2005. primljena je u članstvo Hrvatskog društva skladatelja. 2002. dobiva nagradu Porin za najbolji album zabavne glazbe. 2007. nagrada status Hrvatske glazbene unije. 2014. nagrada za poseban doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi na festivalu Melodije Hrvatskog juga. 2014. nagrada za najbolje kantautorsko djelo na festivalu Šibenska šansona. 2019. nagrada za životno djelo Dubrovačko-neretvanske županije. 2025. nagrada Porin za životno djelo. Mario Dropučić bio je vrijedni ton majstor, ja sam Robert Mareković, slušamo se za tjedan dana u emisiji Stari saksofon.

0: Produljeni je vikend zbog praznika u ponedjeljak i velike su gužve na cestama prema moru i graničnim prijelazima. Na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora vozi se usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko kilometar. U koloni u pokretu vozi se u zoni radova po autocesti A6 na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Pojačan je promet na ostalim autocestama, Krčkom mostu i graničnim prijelazima. Ekipa HTV-a provjerila je što kažu vozači na Lučkom.
1: Zagreba smo jedemo u Pulu, 3 dana.
2: Situacija stojite, u redu?
1: Stojimo, ipak je manja guža nego jučer, koliko sam čuo. Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
3: 10 minuta idem za Rijeku, ali će trajati izgleda.
2: Evo, znate kakva je situacija na cesti?
3: Pa sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali dobro, gotovo je sad.
4: Ma sad smo krenuli, sad smo tu, laganini.
2: Jel vam se žuri?
4: Ma ne, mama čeka tako da laganini.
0: Gužve su i u našim lukama. U Splitu su svi trajekti popunjeni, kaže Jelena Ivulić iz Splitskog ureda Jadrolinije.
5: Imamo zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali 2 dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, očekujemo prvu dodatnu liniju prema Supetru u 12.30. Što se tiče ostalih otoka, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka, očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: More je posebno primamljivo odredište s obzirom na val vrućine koji je i prije nego što je ljeto službeno počelo zahvatio dio Europe pa tako i Hrvatsku. DHMZ je upalio žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana.
6: Vijesti.
0: Bivši potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić lakše je ozlijeđen u prometnoj nesreći u četvrtak u Bjelovaru. Skrivio ju je 24-godišnji vozač teretnog vozila koji se nije zaustavio na znak stop i oduzeo je prednost automobilu križevačkih registarskih oznaka. U sudaru su ozlijeđene još 2 osobe.
6: Vijesti.
0: Udruga antifašističkih boraca i antifašista Osijeka obilježila je Dan antifašističke borbe i 85. obljetnicu organiziranog antifašističkog pokreta u Hrvatskoj. Položeni su vijenci kod spomen ploče u Perivoju kralja Tomislava. Udruga poručuje da praznik obilježava u ozračju polarizacije društva u kojem se povijesne činjenice revidiraju. Potpredsjednik Marko Marinić i tajnik Zorislav Babić.
7: Vidimo sve veće jenjavanje podrške antifašizmu i ovdje smo zapravo da ukažemo na to i da ukažemo samoj vlasti da promijeni takvu situaciju. Narodnooslobodilačka borba i narodnooslobodilački pokret je jedan pobjednički pokret u našoj povijesti i sad se odjednom javljaju oni koji nas žele vratiti ponovno na gubitničku stranu, pa ne vidimo razlog zašto bi mi sudjelovali u tome.
8: Naš osnovni zadatak trenutno se sastoji u tome da pokušamo popuniti naše članstvo mlađim ljudima, jer uredno povezivanje antifašizma i komunizma je preživjela stvar. Antifašizam je prije svega svjetonazorsko pitanje, nikako nije političko i ideološko. I za one vrijednosti za koje su se borili antifašisti cijele Europe u Drugom svjetskom ratu, postoji velika potreba da se na tome ustraje. Dakle, jednakost, tolerancija, međusobno razumijevanje, sve u svemu jedno, ja bih rekao, sretnije društvo nego što se ovog časa prikazuje.
6: Vijesti.
0: Jedna je osoba poginula u sudaru dvaju teretnih vlakova rano jutros u Minhenu. Nesreća se dogodila na mostu pa su dva vagona iskliznula iz tračnica i srušila se na cestu ispod nadvožnjaka. Uzrok se istražuje. To je druga željeznička nesreća u Europi u manje od 24 sata. Jedna je osoba poginula jučer u sudaru putničkih vlakova u Engleskoj, 100 kilometara sjeverno od Londona. Ozlijeđeno je 90 ljudi, od kojih 33 teško i vrlo teško.
6: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, mjestimice mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: samo to. Hrvati u domovini i svijetu, zajedno.
1: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 1566. Škotski engleski kralj Jakov I. rođen je 19. lipnja 1566. godine. Već 24. srpnja 1567. godine kao dijete staro 13 mjeseci postao je škotski kralj. Nosio je ime Jakov VI. Kraljem Engleske i Irske, i to kao Jakov I, postao je 24. ožujka 1603. godine. U njegovu su doba Škotska i Engleska bile zasebne države, svaka sa svojim parlamentom, zakonodavstvom i pravosuđem, a povezane su bile personalnom unijom u liku kralja Jakova. Jakov je sin škotske kraljice Marije i praunuk Margarete Tudor, sestre engleskog kralja Henrika VIII. Njegova je majka Marija u zatočeništvu bila prisiljena abdicirati u korist svog malenog sina.
4: Jakov je vlast u Škotskoj preuzeo s 15 godina, a 1588. godine suočio se sa snažnim katoličkim ustankom. Posljedice toga ustanka tolerantna vjerska politika kralja Jakova, koji se bojao da ne izazove vjerske sukobe u Škotskoj, ali i u susjednoj Engleskoj, gdje je Elizabeta I. provodila tolerantnu vjersku politiku. Svoje pravo na englesku krunu stekao je kao najbliži rođak kraljice Elizabete I. Nakon preuzimanja engleske krune, Jakov se 20. listopada 1604. godine proglasio kraljem Velike Britanije, iako je Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije nastalo tek 103 godine kasnije. Kao škotski vladar bio je iznimno uspješan, a na ruku mu je išao i slabi škotski parlament. Kao engleski vladar bio je mnogo manje uspješan, dijelom i zbog tradicionalne snage engleskog parlamenta na koju nije navikao. Jakova je teško vladarski ocijeniti, nastojao je provoditi tolerantnu vjersku politiku, unapređivao je znanosti i umjetnost, ali je bio krajnje neumješan u vođenju državnih financija. U Engleskoj se zbog loše vođenih financija često sukobljavao s parlamentom. 1605. uveo je carinske pristojbe bez pristanka parlamenta. Sljedeće godine parlament je odbio kraljev prijedlog uvođenja slobodne trgovine između Škotske i Engleske, a zbog sukoba oko novih poreza, zbog prazne kraljevske blagajne, raspustio je 1611. godine engleski parlament. Isto je učinio i 1614. nakon čega je vladao bez parlamenta 7 godina. Engleski su puritanci od njega zahtijevali reformu anglikanske crkve, na što je dijelom pristao. Posljedica te reforme bio je i novi službeni prijevod Biblije nazvan Biblijom kralja Jakova. Umro je 27. ožujka 1625. godine, a problemi nastali u vrijeme njegove vladavine buknuće ni dva desetljeća nakon njegove smrti, za vrijeme engleske građanske revolucije i razdoblja Olivera Cromwella.
3: Francuski filozof, matematičar i fizičar Blaise Pascal rođen je 19. lipnja 1623. godine u Clermont-Ferrandu. Bio je čudo od djeteta, već kao mladić počeo je objavljivati znanstvene radove. Svoj izvanredan matematički talent pokazao je već u 16. godini, kada je napisao djelo o presjecima stožca. Uvelike je doprinijeo istraživanju tlakova i vakuma, čime je posebno unaprijedio meteorologiju. Godine 1642. počeo je konstruirati računski stroj i nakon 3 godine i 15 prototipova izumio je mehanički kalkulator. Matematici je znatno doprinijela i njegova prepiska s glasovitim Pierre de Fermatom. Njih su dvojica raspravljali o teoriji vjerojatnosti, a ta je teorija snažno utjecala na razvoj moderne ekonomije i društvenih znanosti.
4: Pascal je unaprijedio hidrodinamiku. Zakon hidrodinamike nazvan po njemu kaže da se tlak u posudi prenosi na sve strane jednako. Konstruirao je hidrauličnu prešu, a utvrdio je da se tlak zraka smanjuje s visinom. Zbog njegovih istraživanja o tlakovima, njegovim imenom nazvana je mjerna jedinica u međunarodnom sustavu jedinica. Jedan paskal iznosi 1 newton po četvornom metru. Pascal se priklonio vjerskom pokretu jansenista i 1654. godine doživio svoje drugo obraćenje. Napustio je znanstvena istraživanja i posvetio se filozofiji i teologiji. Smatrao je da se Bog može iskusiti i spoznati srcem, a ne razumom. Njegovo najpoznatije filozofsko djelo su Misli. Blaise Pascal umro je 19. kolovoza 1622. godine u Parizu.
3: Meksički kralj Maksimilijan I iz dinastije Habsburg strijeljan je 19. lipnja 1867. godine. Tako je prestalo postojati kratkotrajno Meksičko carstvo. Maksimilijan je bio brat cara i kralja Franje Josipa. U Meksiku je 50. i 60. godina 19. stoljeća trajao žestok sukob monarhista i liberala, predvođenih predsjednikom Benitom Juarezom. Maksimilijan je 1859. godine prvu ponudu da postane car Meksika odbio. Nakon intervencije evropskih sila predvođenih francuskim carem Napoleonom III. I nakon što su monarhisti osvojili glavni grad Ciudad de Mexico, organizirani plebiscit o obnovi carstva.
4: Maksimilijan je prihvatio drugi poziv i car je postao 28. svibnja 1864. godine. Juarezova republikanska stranka nije priznavala njegovu vlast, baš kao ni Sjedinjene Američke Države. Za vrijeme kratkotrajne vladavine Maksimilijan je proveo upravnu reformu Meksika, proglasio vjerske slobode i uveo pravo glasa bez obzira na imovinu. Reorganizirao je vojsku, ali ona i dalje ovisila o francuskoj potpori. Sukobi republikanaca i monarhista nisu prestajali, a završetkom američkog građanskog rata osnažio je i pritisak Sjedinjenih Država, kojima nije odgovarala europska prisutnost, posebno Francuska, u susjednoj državi, s kojom su Sjedinjene Države imale dugotrajne razmirice. Na pritisak Sjedinjenih Država, Napoleon III. Je 1866. povukao francusku vojsku iz Meksika, čime je propast carstva postala pitanje vremena. Maksimilijan je odbio napustiti Meksiko, a u veljači 1867. godine povukao se u grad Queretaro, gdje se uspješno branio do sredine svibnja. Uhićen je, izveden pred sud i osuđen na smrt strijeljanjem. Benito Juarez je, usprkos molbama brojnih europskih vladara, Viktora Igoa i Giuseppea Garibaldija, odbio pomilovati Maksimilijana i on je strijeljan 19. lipnja 1867. godine.
3: Američki državljani, bračni par Julius i Ethel Rosenberg, pogubljeni su 19. lipnja 1953. godine. Bili su osuđeni na smrt zbog izdaje i špijunaže, a optuženi su da su Sovjetskom savezu predali tajne podatke o izradi atomske bombe. Julius Rosenberg i Ethel Greenglass upoznali su se kao aktivisti Lige mladih komunista 1936. godine. Julius Rosenberg, po zanimanju elektroinženjer, za vrijeme Drugog svjetskog rata radio je u bazi Fort Monmouth. Bila je to komunikacijska baza američke vojske. U toj su bazi obavljena i brojna istraživanja, posebno radara i navođenih projektila.
4: Juliusa Rosenberga je sovjetska tajna služba vrbovala 1942. godine. Iz američke vojske otpušten je nakon Drugoga svjetskog rata, kada je vojska saznala da je prije rata bio komunistički aktivist. Rosenberg je ubrzo regrutirao niz suradnika i organizirao špijonski krug, u kojem je bila i njegova supruga, i ta je grupa isporučila tisuće tehničkih dokumenata Sovjetima. Početkom 1950. godine američke su službe otkrile da je njemački fizičar koji je pobjegao od nacista Karl Fuchs za vrijeme rata dao Sovjetima određene ključne dokumente koji se tiču atomskog oružja. Nakon toga je razotkrivena mreža obavještajaca i kurira koja je dovela i do Rosenbergovih. Suđenje Rosenbergovima započelo je 6. ožujka 1951. godine. Glavni svjedok bio je David Greenglass, brat Ethel Rosenberg. On je tvrdio da je 1945. godine njegova sestra pretipkavala nuklearne tajne u stanu Rosenbergovih. Tvrdio je i da je Juliusu Rosenbergu predao važne skice o tipu atomske bombe bačenom na Nagasaki. Ethel, koja je pretipkavala prilično nevažne podatke, bila je optužena vjerojatno zato da izvrši pritisak na supruga, te da on otkrije ostale špijune, što on nije učinio. Skica koju je David Greenglass predao Rosenbergu bila je bez ikakve obavještajne važnosti i upotrebljivosti za izradu atomskog oružja. Rosenbergovi su osuđeni na smrt 5. travnja 1951. godine, a pogubljeni su 19. lipnja 1953. godine. Nuklearne tajne koje su oni navodno odali Sovjetima vjerojatno su beznačajne. Suđenje i smaknuće bračnog para Rosenberg doprinijelo je razmahivanju antikomunističke histerije u Sjedinjenim Američkim Državama 50. godina, za vrijeme kojega su počinjena brojna teška kršenja ljudskih prava.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

snad i kde si sa dala by sve na svietu.

Na obalama Save. Donosimo zapis iz zagrebačkih novina s početka ljeta kasnih 30. godina prošloga stoljeća. Unatoč vjetru, jučer je poslijepodne na Savi bilo mnoštvo ljudi. Gradsko je kupalište... Na obalama Save. Donosimo zapis iz zagrebačkih novina s početka ljeta kasnih 30. godina prošloga stoljeća. Unatoč vjetru, jučer je poslije...

Mnogi su se uputili i na drugu obalu. Najprije su prelazili pojedinci, a potom je taj prijelaz postao gotovo masovan. Ubrzo je postalo jasno da se ondje nešto događa. Doista, na jednoj čistini nasuprot Jaruna u posljednje se vrijeme ustalilo kupanje i sunčanje onih kupača i kupačica koji su željeli pocrnjeti po čitavom tijelu. Nastala je prava nudistička kolonija. Oni koji su se prvi skinuli nisu ostali usamljeni. Pridružili su im se mnogi koji su tvrdili da se nakon takva sunčanja izvrsno osjećaju. Dakako, bilo je i mnogo znatiželjnika. Prolazili su pokraj kupača, dobacivali pokoju primjedbu, no to one koji su se sunčali bez kupačih kostima nimalo nije smetalo. Ponašali su se kao da nikoga nema u blizini. Nudistička kolonija, koju su kolokvijalno nazivali Afrika, svakako je bila senzacija o kojoj se govorilo u cijelome gradu. Zbog te se nudističke kolonije jučer jedan bračni par ozbiljno posvađao, pisalo je dalje u novinama. Jedan gospodin u ranim 40-ima došao je na Savu u društvu supruge i stalno je nagovarao da prijeđu na drugu obalu. Supruga nije znala pravi razlog njegovu navaljivanju, pa ga je odgovarala, zabrinuta zbog virova i nepredvidive Save. Nemoj, dragi, izlažeš se nepotrebnoj opasnosti, može ti se nešto dogoditi. Zar ne čitaš svakodnevno u novinama koliko se ljudi utapa? Suprug se, međutim, nije dao smesti i nastavio je s nagovaranjem sve dok njegove namjere nije naslutila njihova prijateljica, te diskretno nešto prišapnula ženi na uho. Ova se zacrvenjala i pojurila prema svome suprugu povikavši: dakle tako, sad znam zašto želiš na drugu obalu. I prije nego što se snašao, dobio je vruću čušku. Nakon što je 1928. godine na desnoj obali Save uređeno novo gradsko kupalište, na njegovu zapadnom dijelu podignuto je i sunčalište okruženo visokom zatvorenom ogradom namijenjeno isključivo ženama. Bio je to popularni Babinjak, jedno od prvih organiziranih ženskih sunčališta te vrste u Europi. Njegovu tradiciju danas nastavlja nudistička plaža na južnoj strani Jarunskog jezera. U mislima na osvježenje današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: Produljen je vikend zbog praznika u ponedjeljak i gužve su na cestama prema moru i graničnim prijelazima. Na autocesti A1 pojačan je promet u oba smjera, a između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora vozi se usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. U koloni u pokretu vozi se u zoni radova po autocesti A6 na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Pojačan je promet i na ostalim autocestama i Krčkom mostu. Ekipa HTV-a provjerila je što kažu vozači na Lučkom.
1: Zagreba smo jedno u Pulu, 3 dana.
2: Situacija, stojite u redu?
1: Stojimo, ipak je manja gužva nego jučer, koliko sam čuo. Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
3: 10 minuta idem za Rijeku, ali će trajati izgleda.
2: Evo, znate kakva je situacija na cesti?
3: Pa sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
4: Ma sad smo krenuli, sad smo tu, laganini.
2: Jel vam se žuri?
4: Ma ne, mama čeka tako da laganini.
0: More je posebno primamljivo odredište s obzirom na val vrućine koji je i prije nego što je ljeto službeno počelo zahvatio dio Europe pa tako i Hrvatsku. Na DHMZ-u je upaljeno žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana. Dvojica policajaca sinoć su spasila život Indijki na plaži u Medveji. 37-godišnjakinja nije davala znakove života pa su je oživljavali do dolaska hitne pomoći i počela je ponovno disati. Prevezena je u riječku bolnicu. Za brzu i stručnu reakciju zaslužni su policajci iz Ivanićgrada i Daruvara koji su u Medveji na ispomoći tijekom ljetne sezone.
5: Vijesti.
0: Obilježava se dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve. U spomen na žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. 20. lipnja 1928. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, pištoljem je usmrtio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića koji je umro 8. kolovoza te godine, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Odluku u kojom se 20. lipnja proglašava danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve, Hrvatski sabor donio je 2015. godine. Na obilježavanju na zagrebačkom groblju Mirogoju bilo je saborsko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom Željkom Reinerom.
6: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske države.
0: Vijesti. Više ukrajinskih dužnosnika vratit će svoja poljska odlikovanja u znak prosvjeda nakon što je poljski predsjednik rekao da oduzima red Bijelog orla Volodimiru Zelenskom. Tako je odlučio jer je Zelenski jedinicu svoje vojske nazvao po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci, nacionalističkoj organizaciji iz Drugoga svjetskog rata koja se u Poljskoj smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka. Kijev je na to poručio da predsjednik Navrocki čini pogrešku, a ukrajinski dužnosnici odlučili su prosvjedovati vraćanjem odlikovanja. U 86. godini umro je James Burroughs, legendarni redatelj prijatelja i jedan od najutjecajnijih redatelja televizijskih komedija. U više od 5 desetljeća rada režirao je više od 1000 epizoda i sudjelovao u stvaranju klasika poput Kafić uzdravlje. Dobitnik je 11 nagrada Emmy, ostavio je neizbrisiv trag u povijesti televizije, a mnogi ga smatraju ključnom osobom u oblikovanju modernih komedija.
5: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne je pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, mjestimice mogući pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
5: Hrvati u domovini i svijetu, zajedno.
7: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
5: Glas Hrvatske, HRT.hr. Radio Osijek.
8: Turizam Slavonije i Baranje.
5: Turizam Slavonije i Baranje.
9: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije. Poseban pozdrav slušateljima međunarodnog programa Glas Hrvatske. Danas vas vodimo u samo srce Baranje. Ostanite uz nas, slavimo barensku tradiciju i prirodu.
10: Ovu emisiju potpisuju tonski realizator Dario Šariri, glazbeni odabir pripao je Vanji Hrvoju Dražiću, moje ime je Marija Vukasović-Petrinović.
9: Sigurnije, zelenije i bolje povezano. Tako se ukratko mogu opisati rezultati projekta izgradnje biciklističke infrastrukture općine Bilje, čija je završna konferencija održana u Kulturno-razvojnom centru. Projekt vrijedan više od 1.200.000 eura priveden je kraju. U sklopu projekta 1.000.000 eura financirano je kroz sredstva Europske unije kroz ITU mehanizam. Izgrađene biciklističko-pješačke staze nisu samo novi metri asfalta, već golem korak prema većoj sigurnosti u prometu, pa načelnik općine Bilje Željko Cickaj nije skrivao zadovoljstvo završenim poslom.
11: Priča koja se tiče i koja je financirana kroz ITU mehanizam urbane aglomeracije grada Osijeka, naravno kod nas je što se tiče biciklističke infrastrukture vrlo dinamično i živo, ako mogu tako reći, jer nekako u fazama radimo. Prije par godina smo napravili jednu fazu koja je išla od grada Osijeka kod nas kroz Blatnu ulicu do Komarčevog prolaza. Kroz ovaj projekat smo proširili, produžili, odnosno mrežu biciklističke staze. Došli smo do sa 1300 metara nekih novo izgrađene sada staze na gotovo 6 km biciklističkih staza u općini Bilje. Naravno da na tome ne stajemo jer imamo isprojektirano, a za nešto smo već osigurali sredstva i nabava je raspisana. Dodatnih negdje 1000 metara koje idu kroz mjesto Kopača do prijemnog centra i ostaje nam još druga faza koja je svakako isprojektirana i građevinska dozvola postoji, ali budući da je financijski najzahtjevnije, nju smo nekako ostavili za kraj kad budemo osigurali dovoljno financijskih sredstava da i to realiziramo. Ali što se tiče, kažem, ne samo ove biciklističke staze, nego i ostalih biciklističkih staza koje gradimo ovdje, oni uvelike zaista doprinose ne samo sigurnosti, služe i tome i osiguravaju dolazak svih onih cikloturista koji imaju namjer ili doći u općinu Bilje ili tranzitirati. Tako da mislim da smo na taj način što se tiče mreže biciklističkih staza na nivou Osječko-baranjske županije negdje prednjačimo kao jedinica lokalne samouprave, naravno i za grada Osijeka. I na tome nestajemo jer u planu biciklističkih staza Osječko-baranjske županije, a to smo prije nekih, ako se ne varam, 14-15 godina stavili u plan, imamo plan izgradnje biciklističke staze sve do Zlatne Grede, tako da nastavlja se na Panonski put mira i tako dalje. Evo, projekat je 1.300.000 eura, zaista vrijedan projekat, hvale vrijedan, tako da izvođači radova su odradili sve na vrijeme, odradili smo i tehnički pregled, znači sve ono što se tiče projekta je završeno.
9: Detalje o izvedbi i tehničkim specifikacijama staza iznijela je voditeljica projekta Ivana Plaščak.
12: Evo, inače, Kulturno razvojni centar je provodio uslugu provođenja ovog projekta za općinu Bilje. Ono što je važno istaknuti kod ovog projekta da smo sada napravili jednu kontinuiranu biciklističko-pješačku stazu kroz cijelo naselje Bilje. Ova dionica je duga 1,3 km. Ona povezuje Komarčev prolaz, ulicu Lajoša Košuta, Pete Šandora do samog izlaza iz Bilja i ono što je bitno za reći da se nastavlja na postojeću već izgrađenu biciklističku stazu Biljska cesta Blatna ulica. Osim toga, glavni rezultati ovog projekta je apsolutno to osigurati sigurnost za bicikliste i pješake, ali također i promicanje zdravog načina života. S obzirom da smo kroz ovaj projekt zamijenili i rasvjetu i postavili novo energetski učinkovito, odnosno LED rasvjetu, također se tu smanjuje, postižu se i uštede energije, kao što se i korištenjem i poticanjem biciklizma smanjuje negativna emisija ugljičnog dioksida. Dakle, ukupna vrijednost projekta je nešto veća od 1.327.000 eura, od čega su bespovratna sredstva 1.029.000 eura. Projekt se financira kroz ITU mehanizme naše urbane aglomeracije Osijek.
9: Da je općina Bilje primjer pametnog korištenja europskih sredstava, podsjeća osječko-baranjski dožupan Goran Ivanović.
13: Želim na početku čestitati svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta kroz ITU mehanizam. Mislim da je to nešto što je dobro što se događa gradu Osijeku pa i ovoj okolici i prsten oko grada Osijeka. Želimo li biti turistički poželjni, potentni, želimo li promicati i zdrav život, naravno da su biciklističke staze nešto što nas može staviti na kartu svih onih potencijalnih turista koji će doći ovdje, ali budimo iskreni, one su i dio one osnovne komunalne infrastrukture na kojoj moramo raditi i ja sam se od uvijek zalagao da ne možemo graditi naselja, a da nemamo riješenu tu infrastrukturu. Mislim da to osnovna infrastruktura, pogotovo za osobe s invaliditetom, za one koji nemaju možda priliku doći do nekih krajeva svog mjesta. Evo, ova završna konferencija upravo je na tom tragu, kao što je načelnik rekao, ostaje još dvije etape i mislim da će ovo svrstati evo, i općinu Bilje, pa i Baranju na kartu cikloturizma koji je sigurno nešto što je poželjno i što je vrlo aktivno.
9: Infrastruktura prilagođena biciklistima, pješacima i osobama s invalidnošću pruža siguran prostor za sport, rekreaciju i pješačenje, unaprijeđujući kvalitetu života stanovnika. Očekuje se i najava novih ulaganja u mrežu staza koja bi trebala još bolje povezati Bilje s Kopačkim ritom i Osijekom.

0: Zamislite mjesto na kojemu jutra počinju tišinom, a miris domaće kave miješa se s čistim barenskim zrakom. Danas vas vodimo u kuću za odmor Guska. Kutak Baranje stvoren za one koji traže bijeg od gradske vreve. Ovdje se tradicija susreće s modernom udobnošću, a svaki detalj priča priču o gostoljubivosti koja je postala zaštitni znak ovog kraja. Zašto i kako je upravo Guska postala omiljeno utočište za punjenje baterija, otkriće nam moja kolegica, novinarka Ivana Gusa-Galić.
1: Prije nekih 10 godina suprug i ja kupili smo kuću u Kopačevu, to je jedno malo selo sa 600 stanovnika na području općine Bilje. Kuća se zapravo nalazi, ima izvrsnu poziciju jer se nalazi na leđima Kopačkog rita, odnosno dvorište je jednim kanalom spojeno sa samim Kopačkim ritom. I evo, nakon nekoliko godina uživanja u vikendici odlučili smo se da to što smo mi doživjeli kroz tih par godina možemo pružiti gostima kojih je sve više na području Baranje. Osobito poslije COVID-a se pokazalo da gosti iz Hrvatske žele putovati cijelom Hrvatskom, da žele upoznati i druge krajeve Hrvatske. I to je bio nekakav prijelomni period kada su ljudi počeli, mi iz Slavonije recimo, malo više istraživati Gorski kotar, a ljudi iz ostatka Hrvatske istraživati Slavoniju i Baranju. I evo, imamo stvarno dosta gostiju s područja Zagreba, Zagrebačke županije, kontinentalne Hrvatske, ali ih imamo i sve više s mora, i to osobito u vrijeme recimo lipnja i srpnja, kada počinje sezona na moru, a kada ovdje zapravo mogu pronaći mir sa nešto manje celzijevih stupnjeva u zraku.
0: Ali i usred mane komaraca su počeli u Kopačkom ritu.
1: Kopački rit, kako je dio projekta Natura 2000, ima, pa mi to kažemo, mi koji smo ovdje na tom području, imamo problem s komarcima, a zapravo je to zaštita prirode, pa je tretiranje komaraca na onaj način kako smo mi navikli da se oni avionom i sa zemlje tretiraju, nemoguće raditi na tom području, ali je veliki iskorak u borbi protiv komaraca napravila Osječko-baranjska županija zajedno sa gradom Osijekom i općinama iz tog osječkog pojasa, jer su unazad nekoliko godina krenuli tretirati komarce onda kad je to potrebno, a to je kada komarci nastaju. I evo, posljednjih par godina uistinu nemamo problema. Mislim da je ovo regija koja nikad neće biti sa nultom tolerancijom na komarce, jer to je nemoguće, ali je to prihvatljivo. Znači, gdje kojeg ćete uvijek srest, ali više komarci nisu problem za turizam u Baranji.
0: Što sve rade vaši gosti? Očekivanja modernih turista uvelike su se promijenila i što žele u stvari otkriti, doživjeti, što jesti, gdje ih se upućuje?
1: Pa nama se, kao što je to trend sada i dalje u Hrvatskoj i svijetu, događa u zadnje vrijeme da imamo gosta koji traže self check-in. To je nešto što danas u svijetu je gotovo postalo pravilo. No još uvijek na ovom području gosti koji dolaze u smještaj kao što je naš smještaj u domaćinstvu, odnosno mala kuća za odmor, vole da ih dočeka domaćin. Ono što mi volimo svojim gostima pripremiti, to je malo vina, možda malo nekakvih slavonskih ili baranskih proizvoda, čisto za početak i kao dobrodošlicu. I naša kuća nudi veliko dvorište, bazen, prostor za odmor. Imamo, kako imamo taj izlaz na kanal, imamo i čamce, tako da se mogu i čamcima provozati sve do ulaza u Kopački rit. A gdje ih upućujemo? Ovisno njihovim afinitetima. Baranja ima 7-8 iznimno kvalitetnih restorana kojih se ne bi postidjela i regije, recimo na moru. A od prirodnih ljepota svakako Kopački rit. Imate Vidikovac od Belja, Banovo brdo. A mislim, gdje god da vi u Baranji danas krenete u šetnju, imate nešto za vidjeti.
0: Imate li vremena od gostiju sada pohoditi svoje mjesto mira u Baranji?
1: Pa imamo. Nekako su nama gosti više fokusirani na vikende, odnosno to su ono city break, kraća vikend putovanja. Nismo smještaj koji nudi smještaj poslovnim ljudima, tako da preko tjedna zapravo više služi nama za nekakav odmor i opuštanje. Da, a gosti nam dolaze, imali smo goste čak i, znači, iz Hrvatske, imamo dosta gostiju Njemačka, Austrija, Mađarska, a prošle godine smo ugostili jednu obitelj iz Amerike i uistinu su bili zadovoljni svime što su ovdje vidjeli. Evo, ove godine nam se i vraćaju gosti iz Njemačke koji su dolaze u Slavoniju na punih 12 dana.
0: Je li sada turizam, moram pitati, vaš primarni izvor prihoda i može li se od toga posla dobro živjeti?
1: Pa još uvijek nije, ja sam još uvijek u poslu komunikacija, ali je turizam nešto od čeg se može živjeti. S obzirom da mi imamo jednu smještajnu jedinicu, odnosno jednu kuću za odmor, ona jako dobro popunjava kućni budžet i kažem, mi volimo neko vrijeme ostaviti iza sebe, recimo kada su neke manifestacije, ribarski dani u Kopačevu i tako dalje, to je vrijeme kada mi koristimo kuću i mi ugostimo svoje goste. Ali ono što je važno za reći, da vi danas više u Slavoniji i Baranji ne morate ići na masovnost, odnosno ovdje se ne mora ispuštati cijene. Danas se u Slavoniji i Baranji sa kvalitetnim sadržajem i kvalitetnom ponudom mogu postići cijene koje su u rangu Istre i Dalmacije, a čak i više. Gosti to prepoznaju i spremni su platiti.
0: Koji su nedostaci, mane, slabe točke ovoga posla i kako vas u razvoju kontinentalnog turizma kao privatnog poduzetnika prati država, posebno evo ovim različitim projektima kojima se podupire razvoj kontinentalnog turizma?
1: Pa, s obzirom da meni nije osnovna djelatnost turizam, mi zapravo ni nemamo mogućnost koristiti ništa od tih projekata koje provode gradovi, općine, županije, država, ministarstva, ali oni daju jednu dodatnu vrijednost, prvo kroz recimo turističku zajednicu Osječko-baranjske županije koja intenzivno radi na brendiranju istoka Hrvatske i Slavonije i Baranje kao regije, daju jednu vidljivost. Nama je ta vidljivost jako važna kad naši gosti u Zagrebu ili u Splitu vide vrlo kvalitetne reklame i ponudu sadržaja, manifestacija, to je nešto što nama svakako ide u korist. Jer manifestacije su zapravo možda i najveći generatori dolaska turista. Ljudi dođu na dan, dva zbog neke manifestacije, potraže smještaj i takvi se gosti onda uglavnom i vraćaju. A kada govorimo o nekakvim nedostacima, ja inače volim stvari gledati s pozitivne strane, pa evo, uopće mi nedostaci ne padaju na pamet, nego vidim evo izazove, možda u širenju smještenih kapaciteta, ali opet kažem, polako iz nekakvih tih vlastitih prihoda i zarade koje donosi turizam, i evo, bit će nešto od toga.

0: Otac i sinovi Mario, Ivor i Svebor Romulić iz izletišta Primitivo na OPG-u Čudesna šuma u Bilju dobitnici su trofeja za poseban doživljaj 2026. prema izboru Goemio Hrvatska. Primitivo je osobni projekt poznatog hrvatskog fotografa Marija Romulića, čiji je dugogodišnji rad u prirodi pretočen u jedinstveno gastronomsko iskustvo. U srcu prirode, uz otvorenu vatru i namirnice iz vlastitog biodinamičkog uzgoja, Romulići stvaraju doživljaj koji nadilazi klasičan restoran.
1: Jučer mi je bila vaša ekipa iz Goemio na ručku. Ja sam mislio da znam ko je bio taj tajni inspektor, ali su rekli da sam to totalno pogriješio. Tako da dalje ne znamo, niti ćemo saznati ko je bio u pitanju.
0: I dalje ste najpoznatiji stanovnik Opačkog rita, a što donosi ova nagrada?
1: Pa evo, više se ne bavim fotografijom, sad imamo OPG, otvorili smo izletište Primitivo, dobili smo nagradu od Goemila za poseban doživljaj 2026. na nivou Hrvatske. Sretni smo i zadovoljni jer doslovce radimo par mjeseci i nevjerojatno mi je da je to tako brzo stiglo već nekako priznanje.
0: Kako ste se odvažili raditi u turizmu?
1: Pa cijeli život ja jesam u turizmu, ali kao promotivno, na ovoj drugoj strani fotografskoj, ali tako. Radio sam ono sa tog doslovce ono po cijeloj Hrvatskoj za sve moguće luksuzne hotele, turističke zajednice i sve ostale dionike turizma. A ova ideja je došla nekako s koronom, smo krenuli, ja sam se prestao baviti fotografijom i krenuo sam sa sinovima u razvijanje tog projekta našega. Izletišta, evo, radimo par mjeseci, gosti su zadovoljni. Nama je malo previše posla, prevelika je gužva, nadamo se da će za to vremena malo smiriti.
0: I odakle su sve vaši prvi gosti i što rade kod vas?
1: Gosti doslovce dolaze, imamo čak u 9. mjesecu nam dolazi ekipa avionima iz Londona, dolaze iz cijele Hrvatske, ima ih Splita, Zagreba, ima puno lokalnih, ima internacionalnih.
0: Ima znatiželjnih svjetskih putnika?
1: Pa je upravo trenutno danas imamo jednog dragog prijatelja Davora Rostuhara sa svojom ekipom. 3 dana su kod nas najmanje.
0: I što će raditi?
1: Šta će oni raditi? Pa oni imaju nekako, koliko sam ja skužio, nama je u izletištu imaju mogućnost, znači ono projektora i nekakvih predavanja, imaju nekakve prezentacije međusobno. A naravno u pauzama mi kuhamo od doručka do večera.
0: E to ja vas pitam. Sad raditi u turizmu znači zamrljati ruke brašnom, biti svaki dan u blatu, pa onda kako podnosite sve te svoje domaćinske dužnosti?
1: Znači imamo i vrt koji se mora saditi, jer naš koncept je da služimo što više svoju hranu koju uzgajamo. Ono što nije naše da bude od lokalnih OPG-ova koji isto poput nas razmišljaju organski. Znači najbitnija nam je kvaliteta namirnice i to svi gosti prepoznaju. Mi imamo biodinamičko imanje, tako da su i tu okusi puno izraženiji nego u onome što možete kupiti u trgovačkim centrima. Generalno ljudi su zadovoljni, kuhamo hranu koja se inače ne može pojesti po restoranima. Ne želimo da nas miješaju sa restoranom, jer mi nismo restoran, mi smo izletište gdje čovjek može doći isključivo kao unaprijed najavljena grupa. Minimalno 10 osoba, nama je stvarno svaki gost istoga vrednujemo i sa svakim gostom isto ponašamo, svakom svom gostu dajemo maksimum i siguran sam da to gosti prepoznaju, jer na odlasku odlaze puni emocija, doživljaja od atmosfere, od nas kao obitelji koja ih služi, od samog prostora, od kvalitete namirnica i hrane. Sretan sam, vrlo sam sretan, radim sa svojim sinovima, ispunjen sam, nek se samo tako nastaviti.

0: U prvom dijelu naše priče u razgovoru s Ivanom Barićem otkrivamo kako je sve počelo.
1: Pa znači, mi smo kupili staru ruševnu kuću na ovom mjestu 2017. godine i mi smo polako smo krenuli sa uređivanjem, jer je ovaj prostor bio jako zapušten. Znači, tu se nije moglo ni pristupiti, sve je bilo puno bagrema, to smo mi morali sve raskrčiti. Ali smo krenuli nekako od... Sad se pokazalo dobro, ali ko, naopako. Prvo smo napravili ove sjenice tu iza, sa roštiljem i to da malo kao za neki naš gušt. I onda smo prije 3 godine smo srušili tu staru kuću i napravili projekt za ovu pivaru i počeli je graditi iz nule. Tako da smo mi većinu toga tu u stvari sami napravili. Jer znači, današnje vrijeme majstore koji su normalni i koji su relativno povoljni, je jako teško, a Igor i ja znamo stvarno puno toga raditi sami, tako da smo većinu toga tu sami radili. Mi smo tu, evo, kad dođem, završimo s poslom svojima, svako popodne smo tu, vikendima smo tu i evo, napokon je sada, nadam se, dovršeno. Tu je plan, jednog dana može i bazen napraviti. Tako da, evo, imamo svakak ideje, ali vidjet ćemo u kojem će to ovaj, smjeru krenuti.
0: Šta je bilo inspiracija, Osječko?
1: Pa, ne znam, inspiracija je to što volimo pivo, volimo isprobavati kuhanje piva, raznih stilova, jer pivo je stvarno vrlo zanimljivo, jer samo male promjene u receptu daju totalno neki drugi okus ili stil piva, tako da vrlo, vrlo, vrlo zanimljiv hobi. Tako da smo malo htjeli sad to dići na neku razinu, malo veću, malo ponuditi nešto. Mislim, Baranja je poznata kao vinski kraj, ali jako puno dolaze ljudi u Baranju, ne vole svi piti vino. Pa evo, zašto ne bi bilo i ponudi i pivo domaće. Tako, to nam je bila neka vodilja. Zašto smo krenuli u ovo. Mi ćemo imati u ponudi 5 vrsta piva. To je Pilsner, IPA, Pale Ale, Stout i Sour. Sour od maline. Trenutno imamo, vjerojatno ćemo mijenjati kako bude, kako nam dođe. Hoćemo mjerati vjerojatno neke recepte, ali to su 5 osnovnih stilova koje ćemo imati.
0: I sad vi savjetujete da krenemo od lakših i svježih stilova prema intenzivnijima i kompleksnijima kako bismo doživjeli puni raspon aroma i okusa.
1: Tako je.
0: Po čemu su karakteristična vaša piva?
1: Pa to što su, nisu komercijalna piva. Znači, to su piva, zato imamo 5 stilova piva. Vjerovatno neće svi voljeti svih 5 stilova, ali zato imamo tu tih 5 vrsta piva da ljudi isprobaju šta im se najviše sviđa. Jako puno ljudi nije uopće ni ne zna. Ono klasično pivo je pilsner, odnosno lager. To sve komercijalne pivovare imaju i ljudi znaju za to pivo. Kako se počela razvijati ta craft scena, IPA je kao neki simbol craft piva, ali to je jedan samo mali dio craft piva. Mi tu imamo još, znači, više piva u ponudi, da ljudi sigurno nisu probali sour od kiselo pivo od maline, znači to je baš specifično pivo. To mako nakon prvu može biti malo neobično, ali većini ljudi se svidi, jer je onako osvježavajuće, ljetno, lagano pivo, stvarno zanimljivo.
0: A dry stout?
1: Dry stout je tamno pivo. Ono ima malo note kave, čokolade, suho je, a najpoznatiji je predstavnik tog piva je Guinness, na primjer. To je to. U tom stilu, ali ovo je ipak malo drugačije, jer ono, Guinness je Guinness, a mi smo htjeli malo svoj štih neki dodati.
0: To su jaka piva sa velikim postotkom alkohola.
1: Pa nisu sva, to je, kreće se postotak od 4,5 do 5,5% alkohola, tako da može se to napraviti puno jače, ali nije nam u cilju da se neko popije jedno pivo pa mu je dosta, tako da bolje da su piva lakša, da ljudi mogu probati više stilova odjednom. Meni najdraže, pa meni iskreno najdraže je Pale Ale, jer je onako... fino je uravnoteženo pivo, ima te neke male voćne arome, a malo je gorče nego na primjer Pilsner, a meni to osobno paše. I ovaj kiselo pivo od maline, taj raspberry sour, znači to mi je baš ono, pogotovo sad kad dolaze ovaj topliji dani, super, super lagano osvježavajuće pivo.
0: Kad vi inače popijete pivo?
1: Pa u dobrom društvu, nakon napornog dana, jedno pivo onako za opustit se, uz neku utakmicu, uz druženje, tako, to je najčešće.
0: E sad ono najvažnije u stvari, gdje nabavljate sirovine?
1: Mislim, pivo se sastoji od vode, hmelja, ječma i kvasca. Zavisi od stila piva. Uglavnom, to su preko, ima specijalizirane prodavonice koje se bave baš prodajom sastojaka za pivo. Hmeljevi su malo specifični, to isto ovisi, to se, Slovenija je dosta jaka u hmeljevima, Engleska, pogotovo Amerika. I kvasci su, isto ima različitih tipova kvasaca koji je za koji stil piva, ali kajem, to ima specijalizirane trgovine gdje se nabavlja sastojci baš za pivo. Znači, kajem, nije isto za svako pivo, za svaki stil je drugačije. Ja imam svoj posao, ono normalno što radim od 7 do 3, ali evo, htjeli smo nešto probat, nešto novo ponuditi, nešto drugačije, da se ne uklopimo u masu, da ponudimo u Baranji, budući se Baranja turistički razvija, dodatni sadržaj.

0: Danas imamo posebne sugovornike, ljude koji su odlučili da Baranja zaslužuje svoje pivo. S nama su pokretači pivare iz Karanca Josipa Milić i Igor Ilić. Doznaćemo kako se kraft pivo sljubljuje s baranskim specijalitetima i što nas sve čeka u njihovoj novoj pivnici.
1: Za Karanac smo vezani već jako dugo, suprug i ja. On tu ima paintball i tako neke adrenalinske sportove, tako da je lokacija bila fiksna, zapravo ovdje smo jako dugo. A pivo, mislim, od uvijek zapravo Hrvati, ja mislim da jesu veliki ljubitelji piva i vina, ali i piva. A suprug i ja posebno od, recimo nekako od odlaska prije, ne znam, 15-20 godina u Irsku, tamo smo ono otkrili da nije samo lager pivo, da ima svega i zaljubili se u piva. Počeli kuhat kod kuće u loncu, hladili u snijegu lonac i tako. I moj suprug je pivovar u Osijeku, nije bio pravi trenutak, zato možda je za pivsku scenu, ali nije za nas bio pravi trenutak, nismo bili spremni. Pa evo sada, zapravo ovaj prostor koji smo kupili zajedno sa prijateljima je recimo uletio, pronašao je nas, a onda tu sad je prevagnula suprugova ljubav prema pivu, on je htio da to radimo, u početku su bile neke druge ideje oko prostora, na kraju se to iskristaliziralo i eto pivo, a naziv pivara, iako možda na prvu zvuči onako bez veze i ono pivo, pivara, pivnica, pivovara, ali zapravo svi ovdje naši sumještani u Karancu, oni na primjer zimi kad se idu sanj, kad idu na pivaru, tako se zove jedan dio brda tu poviše Karanca, gdje prije, Igor će znati točnu godinu, ja brojeve stvarno ne pamtim, ali bila je ovdje pivovara. I imamo čak i slike u prostoru gdje je po brdu posaženo hmelj. Znači stvarno je postojala i bila. I to brdo se po toj staroj pivovari zove pivara, taj dio brda, pa smo eto mi to preuzeli baš zato da imamo nekakav odgovor na to pitanje kako pivovara usred vinskog kraja, ali bože, trebamo i raznolikost. I da nije toga, pa ono, treba možda kraj sto vinarija jedna pivovara, zašto ne?
0: Kako su vam se piva sviđala prije nego što ste počeli proizvoditi svoje?
1: Pa evo, nismo zapravo ni poznavali druga osim lagera. Tu kod nas su bili samo lageri, ja mislim da nije bilo ničeg drugog. I onda smo

0: ne znam da li iz Belgije ili odakle smo donijeli nekakvo pivo u butelji, jako skupo. I mi to kod njega na nekoj fešti otvorili, kao svakom samo malo natočili da probamo i bilo nam je grozno, ono, i pljuvali smo ga, to je bio sour pivo, znači kiselo pivo, ali tada naša Nepca nisu za to bila spremna, a sada mi, na primjer, obožavamo sour piva, znači kisela piva, što neki ljudi ne bi ni rekli da je pivo, zapravo su nam sad najdraža, stvarno osvježavaju, onako bogat taj kiseli okus, čak i voće, mi imamo od malina sour, znači od maline. Svašta smo isprobali, mislili smo više malina zato što je to tu domaće voće, ali prefini su nam i mango, marakuja. Iako bi onda rekli otkud u Baranji mango i marakuja, pa smo se onda odlučili za mango i višnju. Imamo znači sustav poprilično zatvoreni, mali pivski sustav, tu je i pivovara, znači jedna prostorija kao kuhinja je pivovara gdje je pivski sustav i pivski fermentori. Tu se znači u danu kuhamo dvije ture piva da napunimo jedan fermentor. Opet kažem, brojeve neću, koliko litara, to će vam sve Igor, on to bolje zna. Ali znači ječam, hmelj, voda, što sam zaboravila... prirodni sastojci, u sauru ide i voće i vrlo lako. Kažem, prije 15-20 godina smo mi kod kuće u loncu kuhali pivo, tako da nije to sad, ne mora biti. Naravno, za proizvodnju treba biti sve kontrolirani uvjeti, zaštićeno od vanjskih utjecaja, što smo i dobili tim sustavom koji smo kupili. Tako da, eto, vidjet ćemo sad kako će ići kad krenu te ture malo ozbiljnije, malo češće kuhati. Tako. Mi pokušavamo malo obogatiti tu ponudu, kažem, suprug ima adrenalinski turizam, ovi prijatelji imaju isto nekakve fotobutove, stvari za evente i tako. Ja sam zapravo u IT-u, pa smo planirali nekakve radionice, možda raditi slično, konferencije koje se tu održavaju, ugostiti nekakve dane, takve slične stvari, pa ono, da uživamo, da ljudi imaju gdje provesti vrijeme, doći malo čuti, znači neće to biti klasičan nekakav kafić, nego uz narudžbu, znači grupe koje dođu baš na degustaciju, na kušanje piva, bit će nekakva priča o pivu, Igor će pokazati što zna, kako radi, zašto je to isto jedno zanimljivo područje, isto ima svašta što se mora znati, među ostalog i kemija, jel da Igora?
1: Kemija,
0: se isto treba dobro znati. I tako, može se stvarno eksperimentirati, kušati, stvarno uživati u tom pivu, a ne da se onako baš pije i napija i ne znam šta, nego stvarno fino kušati, uživati, čak i uparivati s hranom. To isto, mislim, mi nemamo ovdje sad hranu, možda jednog dana, kažemo, tek smo počeli, moramo se prvo malo, zapravo smo mi u ugostiteljstvu novi, nismo se nikad time bavili pa učimo, to će nam biti onako jedan izazov, ali sva sreća, evo ono što je glavno, pivo, tu smo već stručnjaci. Bježimo malo iz grada, bježimo od svakodnevnog posla, krećemo se, malo smo u prirodi, on malo kuha, ja malo čupkam i tako.
2: Priča pivovara svih je da imaju izvorsku vodu i bunarsku vodu zato što se velika količina vode troši, odnosno 3 litre vode se troši otprilike za litru piva. I onda je tu trik da ako imaš bunar, voda je besplatna. Tako da, recimo, to je ono neka. Ali da, tradicionalno piva zašto se prave po svijetu, neka koja se prave u Češkoj pilsneri, u Irskoj stout i ne znam, da ne idemo dalje, je zbog vode. U Češkoj je meka voda, u Irskoj je tvrda voda i zato su takva piva i nastala ne slučajno, a danas je to moguće napraviti bilo gdje, bilo kakvo pivo.
3: Ja vjerujem nekako da se vama nijedno od tih piva nije svidjelo, ni po Češkoj, ni po Irskoj, nego ste odlučili napraviti baš svoje najbolje.
2: Pa, ili privući sva ta piva sebi, da nam budu dostupna.
3: Kakva su vaša piva, kako biste ih ukratko, evo, kojim biste ih riječima opisali?
2: Pa evo, ne znam, zahmeljeno, nismo išli na jako onako kako bi trebala biti prava IPA, znači tradicionalna, znači zahmeljeno, više engleska IPA. Pivo koje se nekada davno iz Engleske vozilo prema Indiji brodovima pa da bi mornari imali šta pit, su kuhali tako jako i zahmeljeno pivo da bi izdržalo cijeli put oko Afrike, pa je tako nastalo. Pa opet ne znam, češki pilsner, lagano, slatkasto pivo, opet tih nekih drugih nota, cvjetnih, ne znam.
0: Ali svakomu mora biti pivo, on je onako perfekcionist i svako pivo mu mora baš odgovarati stilu.
2: Yeah.
0: Znači, da, on tako, on kad pravi neki stil piva, to baš mora biti da odgovara stilu onako po knjizi i onda je on zadovoljan i onda on sad tu malo mijenja recept, prilagođava da nam bude onako baš fino, ali ono mora biti dobar predstavnik stila piva.
3: Od koga ste najviše učili? S kim ste od domaćih proizvođača najviše kontaktirali?
2: I član i predsjednik sam udruge pivara.

0: panonskih pivara što imamo u Osijeku i u županiji, odnosno i u dvije županije imamo članova. Tako da imamo recimo 60-ak pivara aktivnih na području grada, pa zajedno i organiziramo i festival i razmjenjujemo iskustva, natjecanja, svašta nešto.
1: Radionice
0: o pivu, o flavorima piva, tako da onako usavršavamo recimo taj hobi. I tu naravno imamo i neke profesionalne pivare koji su i vlasnici pivovara i obilazimo pivovare po Hrvatskoj, po svijetu, tako da. Više uz cijeli taj kraft, cijelu kraft priču, kraft piva, se gleda neka ova modernija hrana, odnosno u Njemačkoj naravno koljenica ili neki buncek, uz njemački neki lager, uz stout, neko divljač fino, tam, jače, desert, nešto. Znači ono, ima, ali sve ide na tu priču više street fooda. Ima i tradicionalnih jela koja se mogu uparivati sa pivima i idu s pivima, samo što evo, treba smisliti.
1: Želimo si evo stvarno tako nekakve nekoliko tura dnevno lijepih da ljudi stvarno dođu da žele naučiti o pivu, vidjeti, čuti našu priču, isprobati piva, reći kako im se sviđaju, da se jako ugodno osjećaju kod nas. Stvarno smo puno energije, vremena, ljubavi u prostor uložili. Htjeli bi da se osjećaju ugodno i da kad dođu opet za godinu dvije s firmom, da ponovno žele doći kod nas, da ih možda zanima ako Igor neko novo pivo skuhao. Da onako mogu lijepo, da ne kažem kulturno, ali onako stvarno lijepo uživati u tom pivu, u okusima, u priči, u krajoliku. Eto, pustit se stvarno od svakodnevnice koja je sve teža i teža i ono, napunit baterije. Postoji opcija ako grupe žele tu provesti malo više, može napraviti nekakvu konferenciju, nekakvo druženje, firme mogu si naručiti catering, to možemo ih im ponuditi. I onako tipa nekakva peciva kao što imamo sad na otvorenju, naprimjer Kuća slanog peciva u Osijeku, oni nam su nam pripremili nekakve pakete, pa one perecice, pa nekakve čvarfuše, pa tako neke stvari što idu. Za onako gricnit, jel? Ima tu već stvarno finih, predivnih, sa dugom tradicijom restorana gdje mogu, tipa nedjeljom, ne bi mi bilo ništa ljepše nego eto, da ekipica, dvije, tri, četiri obitelji idu nedjeljom na ručak, žene ne moraju kuhat, svi zajedno uživaju, ne znam, evo, preko je Baranska kuća, pojedu ručak, možda nešto uz ručak popiju, malo se prošetaju, provozaju, igraju što god tu mogu po Baranji sa obitelji, onda recimo dođu tu se malo osvježiti prije povratka kuću, popiti jedno pivo, jednu daskicu, degustirat, nešto gricnit i da im lijepo završi tjedan.
2: Cijenjene slušateljice i slušatelji, s vama su u ostvarenju ove emisije bili tonski realizator Dario Šariri, glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić i ja, urednica emisije Marija Vukasović-Petrinović. Hvala vam na pozornosti i što ste i danas bili uz naš program.
3: Radio Osijek. Turizam Slavonije i Baranje. Turizam Slavonije i Baranje.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan koji nam prolazi uz vrućine i gužve.
0: Kolone su na autocestama i graničnim prijelazima. Bez obzira na primirje, Izrael ponovno napada Libanon. Osvježenje od vrućina Osječani traže na obnovljenom popularnom kupalištu Copacabani. Otvorena su dva nova bazena. I sutra će biti sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva.
2: Prvi jači turistički vikend ove sezone, produljen praznikom u ponedjeljak, prate naravno gužve na cestama i graničnim prijelazima. U 100 dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. U Kninu je u 14 sati izmjereno 34,5 stupnja. Miruna Kastratović.
3: Gužve na svim prometnicama prema moru i nekim graničnim prijelazima obilježavaju početak prvoga ozbiljnijeg turističkog vikenda. Između Lučkog i Karlovca od jutra se vozi usporeno i u koloni. Evo što su neki vozači rekli ekipi Hrvatske televizije.
4: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
5: Idem za Rijeku, ali će trajati izgleda. Trebao sam ići starom cestom, ali dobro. Gotovo je sad.
6: Ma sad smo krenuli, sad smo tu, laganim.
3: Na autocesti A1 povećana je gustoća u oba smjera, izvijestila je Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba. Usporeno se voze između Lučkog i Bosiljeva i na pojedinim dionicama u Lici.
7: Pozivamo vozače na autocesti A1 na poseban oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Mala Kapela u smjeru Zagreba, gdje se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Teretno je vozilo u kvaru i na autocesti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Tuhobić u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog gužvi kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 oko 1 km na naplatama Lučko i Demerje u oba smjera. Na autocesti A7 Rupa Rijeka oko 2 km između tunela Burlica i čvora Šmrika, te na Krčkom mostu gdje se usporeno vozi između čvora Križišće i Omišlja u smjeru Otoka.
3: Prometno je u Splitskoj zračnoj i trajektnoj luci. Za vrijeme produljenog vikenda u zračnu luku Sveti Jeronim sletjet će 190 zrakoplova i očekuje se dolazak oko 44 tisuće putnika. I u Splitskoj gradskoj luci od jutros velike prometne gužve. Svi su trajekti popunjeni, a od redovitih 14 uvedene su još i dvije dodatne linije, poručila je Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
8: Zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali dvije dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelo produženog vikenda do ponedjeljka očekujemo više od 70 tisuća putnika i više od 17 tisuća vozila.
3: Prvi ovogodišnji val vrućine došao je i prije nego što je ljeto službeno počelo. Zahvatio je dio Europe i Hrvatsku, a Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana. Dežurni sinoptičar Domagoj Dolički kaže.
9: Od subote je na snazi žuto upozorenje za iznimnu vrućinu, odnosno postoji umjerena opasnost od toplinskog vala na Jadranu. Zbog fenskog efekta bure noći će biti tople, ponegdje vrlo tople, te zbog visokih vrijednosti najviše dnevne temperature, uglavnom od 32 do 35 stupnjeva, upozorenje na toplinski val na moru nastavlja se i idući tjedan. Za sad već u ponedjeljak razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta je na narančasto, a od utorka je drugdje duž obale.
3: Iako u unutrašnjosti nema upozorenja na toplinski val, isto će biti vruće, a bit će i toplih noći.
2: Sutra i službeno počinje ljeto, a u Osijeku ga spremno dočekuju na omiljenom gradskom kupalištu Copacabani, koje slavi 50. rođendan. Završila je druga faza obnove i dogradnje tog sportsko-rekreacijskog centra. Javila se Iva Fijala.
10: Voda je odlična, tobogani super. Jednoglasni su kupači.
11: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa ko bi garao se nam pomaže da ljeto bude sve bolje. Volim se kupati s ekipom.
12: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako. Evo, ja se nadam da ćemo ovakvi tobogani. Dugo nisam bila ovako dobre, iskreno.
10: Druga faza obnove koštala je 9,5 milijuna eura, posjetio je gradonačelnik Ivan Radić.
13: Obnovljen je rekreacijski bazen sa tri nova tobogana, napravljen je novi dječji bazen sa atrakcijama i prskalicama, Ono što još ovdje fali, a bit će iduće godine napravljeno, to je zelenilo.
10: Uz zelenilo, na godinu očekujemo i novi restoran. Do sada je u obnovu Kopike uloženo 13 milijuna eura. Državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova Domagoj Mikulić podsjetio je da su vlada i ministarstvo sudjelovali s nešto više od 4 milijuna eura kroz ITU mehanizam, te 1,3 milijuna eura nacionalnih sredstava.
14: Možda na ovom projektu se najbolje vidi taj način funkcioniranja, gdje imamo europska sredstva, gdje imamo nacionalna sredstva, lokalna sredstva, gdje imamo zaista jednu izvrsnu suradnju i sa Osječko-baranjskom županijom i sa gradom Osijekom.
10: Na radost svih kupača, ulazak na bazene Copacabane danas je slobodan.
3: Dvojica policajaca iz Ivanić-Grada i Daruvara koji su na ispomoći tijekom turističke sezone u policijskoj postaji Opatija spasila su sinoć život državljanki Indije. Policajci su u Medveji pokraj Opatije priskočili u pomoć 37-godišnjoj Indijki koja na plaži nije davala znakove života. Njihova stručnost, upornost i brza reakcija pokazale su se ključnima pa je žena ponovno počela disati. Nastavili su je pomagati i pratiti njezino stanje dok nije došla ekipa hitne medicinske pomoći. Žena je zbrinuta u riječkome KBC-u.
1: Dnevne novosti.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da Plenković građane dijeli na dobitnike i gubitnike.
15: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kad imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stokaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
2: Konferenciju za novinare u Makarskoj je održao i HDZ. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban kampanju SDP-a i Možemo nazvao je lošom predstavom.
16: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača. Svijet.
2: Najmanje 16 ljudi poginulo je u izraelskim napadima u Južnom Libanonu i to manje od 24 sata nakon što je objavljeno primirje između Izraela i Hezbolaha. Izraelska vojska tvrdi da je Hezbolah preko noći ispalio više od 50 projektila na izraelske snage, dok Hezbolah poručuje da poštuje primirje, ali optužuje Izrael za njegovo kršenje. Sukobi tako i dalje prijete pregovorima SAD-a i Irana u Švicarskoj. Braslav Bradić.
17: Libanonska civilna zaštita kaže da su napadi pogodili područje Nabatije i okolnih sela, a dio ljudi još je pod ruševinama. Primirje, pa kršenje primirja i tako u krug, obilježje je ratova na Bliskom istoku posljednjih godina. Jedno takvo dogovoreno je jučer između Hezbolaha i Izraela, ali za ljude koji tamo žive to ne znači ništa. Evo što kažu Rami i Vasim, stanovnici Tira.
18: Sigurno da nema prekida vatre, jer napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
17: Kakav god bio, prekid vatre potpisan je zbog navodnog pritiska koji američki predsjednik Trump čini nad svojim prijateljem, izraelskim premijerom Netanjahuom. Izrael je najavio da će činiti sve za zaštitu svojih građana, što u praksi znači okupaciju Južnog Libanona. Sve je sada spremno da počnu pregovori za konačan mir s Iranom. O Hormuškom tjesnacu za svjetsku naftu, ključnom prolazu, Trump je rekao.
18: Ti brodovi prolaze kroz Hormuški tjesnac kao nikad prije. Zaista puno njih, oko 700. Nafta ide posvuda. Vidjet ćete da će cijena nafte pasti vrlo nisko. Nadam se da su tvrtke sretne zbog toga. Ljudi koji posjeduju brodove vrijedne milijarde dolara ne vole da projektili lete iznad njih. Ne vole da su morske mine posvuda.
17: Slijedi 60 dana pregovora. Njegov početak trebao bi biti ovog vikenda u Švicarskoj, gdje se očekuju američki posebni zaslanik Steve Witkoff i čovjek bez portfelja, zet američkog predsjednika Jared Kushner, dok bi iransku stranu trebao zastupati ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
0: Izrael ponovno gađa i pojas Gaze, gdje je ubijeno najmanje 5 ljudi. Među žrtvama zračnog napada na stambenu zgradu u gradu Gazi je i dijete, objavili su zdravstveni dužnosnici. Izraelska vojska za sad nije komentirala napade. Iako je primirje službeno na snazi od listopada, vlasti u palestinskoj enklavi javljaju da je od tada ubijeno više od 1000 ljudi. Više ukrajinskih dužnosnika vratit će svoja poljska odlikovanja u znak prosvjeda nakon što je poljski predsjednik rekao da oduzima red Bijeloga orla Volodimiru Zelenskom. Tako je odlučio jer je Zelenski jedinicu svoje vojske nazvao po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci, nacionalističkoj organizaciji iz Drugoga svjetskog rata, koja se u Poljskoj smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka. Kijev je NATO poručio da predsjednik Navrotski griješi, a ukrajinski dužnosnici odlučili su prosvjedovati vraćanjem odlikovanja. Jedna je osoba poginula u sudaru dvaju teretnih vlakova rano jutros u Minhenu. Nesreća se dogodila na mostu, pa su dva vagona iskliznula iz tračnice i srušila se na cestu ispod nadvožnjaka. Uzrok se istražuje. To je druga željeznička nesreća u Europi u manje od 24 sata. Jučer su se dva putnička vlaka sudarila u Engleskoj, 100 km sjeverno od Londona. Poginuo je vozač jednoga vlaka, a ozlijeđeno je 90 ljudi, od kojih je 9 u kritičnom stanju. Dva potresa magnitude 4,7 i 5,3 prema Richteru zabilježena su blizu Gavdosa, maloga grčkoga otoka južno od Krete. Za sada nema izvješća o materijalnoj šteti.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Dnevne novosti.
2: Grad Pag ovog je vikenda domaćin Međunarodnog festivala čipke. Paška čipka, koju je zaštitio UNESCO, privukla je pozornost mnogobrojnih turista, javlja Filip Buzov.
19: U gradu Pagu zadovoljni su turističkim brojkama gradonačelnika Stipe Žunić.
20: Puno je turista već u gradu, 25% smo bolji nego prošlu godinu, očekujemo sve bolje brojke do kraja sezone.
19: Turisti danas traže nešto izvorno, a paška čipka i više od toga.
21: Pa znate šta, nekada je u principu ona pretpostavljam samo značila tradiciju, a sada već je poveznica sa modom.
19: Uvijek moderna i uvijek lijepa, kaže predsjednica društva paških čipkarica Nedeljka Oros.
22: Uvijek je čipka pratila neke modne trendove i na taj način je ostajala na odjeći.
19: Već 15. izdanje festivala uključuje radionice, izložbe, modne revije te razna druga događanja. Iskusna čipkarica Mirjana Tkalčac približila nam je tržišnu vrijednost čipke, koju s dobrim razlogom nazivaju i bijelim zlatom.
23: Za izradu jedne male čipkice koja je recimo promjera 12 cm, vi ne možete nju prije tjedan dana završiti, a da radite 8 sati. Primjer, ovako jedna čipka košta oko 100 eura. Promjer 12 cm. Kaže se da svaki proizvod ima svog kupca.
19: A uz vješte paške ruke festival je ove godine okupio i čipkarice iz cijelog svijeta.
24: De la France, au niveau de Lyon, entre Lyon.
25: Dolazimo iz Francuske, iz grada Clermont-Ferrand. Čipka je dio naše tradicije i povijesti. Izradu čipke ne vežemo samo uz žene, već i uz cijele obitelji.
19: A za budućnost izrade paške čipke lijepo je čuti i straha nema.
26: Mama mi je rekla da bi bilo lijepo da idem na čipku i da šijem čipku. I tijela.
19: Vještina njihove izrade tako se uspješno prenosi na mlađe naraštaje.
2: Glazba se od sinoć u Zagrebu sluša pod otvorenim nebom. Na Trgu kralja Tomislava počeo je Zagreb klasik, a večeras počinje Ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti. Najavit će Ana Krojs.
27: I ovogodišnji program Ljeta u Muzeju suvremene umjetnosti donosi presjek aktualnih umjetničkih događaja na raznolikoj umjetničkoj sceni grada i regije. Spojem glazbe, izložbi, filma i plesa program nastoji publici približiti umjetnički doživljaj koji proizlazi iz suradnje različitih formi umjetnosti i pop kulture. Ljeto u MS-u otvara novozelandska dub jazz grupa Fat Freddy's Drop, najavljuje organizator Branko Kostelnik.
28: Za koje kritika kaže da su jedni od najboljih i najautorijih
4: najautentičnijih bendova uživo koji svojom euforičnom glazbom ostavljaju publiku bez daha.
27: Kako kaže Kostelnik, multimedijalna hobotnica Ljeta u MSU daje publici zanimljivu ponudu jer za cijenu jedne ulaznice posjetitelji dobivaju 4 programa: koncert, ples, film i izložbu. Tako je ove godine u ponudi Međunarodni festival Organ Vida koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalan medij, objašnjava jedan od autora izložbe Lovro Japunčić.
5: Sama tema Happy Spiraling, odnosno sretno u vrtlogu, upravo se bavi vizualnom kulturom, kako ona odražava stvarnost, a i kako je aktivno producira. Znači, nas je zanimalo koje su to neke nove žudnje, obsesije, paranoje, koje upravo izrastaju iz svijeta prezasićenom slikom.
27: Na rock koncertima do kraja ljeta u MSU nastupat će još grupe Nemeček, zatim plesač Sporog Stepa, te Artan Lili i Mangrove. Detaljan program pogledajte na internetskim stranicama Zagrebačkog muzeja suvremene umjetnosti.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Sanja Žigar-Frljuk.
6: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, hrvatska reprezentacija priprema se za utakmicu drugog kola protiv Paname, koja je za 4 dana u Torontu. Iz Aleksandrije, Krešimir Gotlin.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Poraz od Engleza je iza naše reprezentacije i sada je potpuni fokus na predstojećoj utakmici protiv Paname, koja će se igrati idućeg utorka u poslijepodnevnim satima, odnosno u 1 sat iza ponoći u srijedu po hrvatskom vremenu. Andrej Kramarić jučer je ušao u 36. godinu, a vjerojatno jedan od ljepših rođendanskih poklona bio bi mu za početak prolazak skupine.
8: Panama i Gana će nam sve znači za prolazak dalje i to je ono što smo i došli i što želimo, jer kasnije mislim da uvijek možemo biti nezgodni bilo kojem protivniku.
7: Nadamo se da će spoj mladosti i iskustva u našoj reprezentaciji rezultirati dobrim utakmicama protiv Paname, a potom i Gane. A kako igrati u društvu kapetana Modrića, čovjeka kojeg zna cijeli svijet i ostalih naših seniora, otkrio nam je 21 godinu mlađi Luka u našoj reprezentaciji, Vušković.
9: Stvarno nam je gušt gledati kako igraju vamo u reprezentaciju i njihovim klubovima i stvarno možemo učiti na terenu, van terena, u svakom detalju i stvarno je čas bi s njima.
7: Uvijek dobro obavješten italijanski nogometni stručnjak Fabrizio Romano objavio je kako je engleski Brighton poslao novu ponudu za Luku Vuškovića. Navodno je teška 52 milijuna eura, no vjerujemo i nadamo se kako je Luka trenutno fokusiran isključivo na reprezentativne obveze. Koliko to može biti s obzirom na silne milijune u igri?
6: Sinoć i noćas ukupno 4 utakmice. Turska je izgubila od Paragvaja 1-0 i već nakon drugog kola ostala bez izgleda za prolaz skupine, koji je osigurao SAD pobjedom protiv Australije 2-0. Brazil je sladao Haiti 3-0, a Maroko Škotsku 1-0. U 19 sati igrat će Nizozemska i Švedska, u 22 Njemačka obala Bjelokosti, 2 sata poslije ponoći Ekvador i Curaçao, u 6 ujutro Japan i Tunis. Na teniskom turniru u londonskom Queensu Mate Pavić i Salvadora Carevalo izborili su finale parova. Pobjedili su Britance Keša i Glespula 6-4 i 6-3. Džudašica Lara Cvjetko osvojila je broncu na Grand Slamu u Mongoliji.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
11: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Vjetar je većinom bio slab, duž obale mjesecima ujutro puhala umjerena bura, a zatim do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka poslije podne između 30 i 34 Celzijeva stupnja. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće. Uglavnom u Gorskom kotaru uz umjeren razvoj oblaka rijetko su mogući pljuskovi. Sutra u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalna bura. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u ponedjeljak kada u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab u ponedjeljak do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti na udare i jak. Na moru u ponedjeljak duž obale umjerena bura, osobito potno Velebita je jaka. Zatim danju sjeverozapadni vjetar. Ponegdje je noći tople, na moru je vrlo tople, a danju vruće.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju još samo ponavljamo.
0: Kolone na autocestama i graničnim prijelazima. Bez obzira na primirje, Izrael ponovno napada Libanon. Osvježenje od vrućina Osječani traže na obnovljenom popularnom kupalištu Copacabana. Otvorena su dva nova bazena. I sutra će biti sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Temperature do 35 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći na državnoj cesti D66 između Marčane i Loborike, nedaleko od Pule. Nesreća se dogodila nešto prije podneva i u njoj su sudjelovala dva automobila. Okolnosti se utvrđuju. Produljen je vikend zbog praznika u ponedjeljak i gužve su na cestama prema moru i na graničnim prijelazima. Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba.
1: Na autocesti A1 povećane gustoće prometa povremeno u oba smjera. Između Lučkog i Čora Bosiljevo 2 na pojedinim dionicama u smjeru mora vozi se usporenu koloni u pokretu s kraćim zastojima. Na autocesti A7 kolona vozila u pokretu između tunela Burlica i Čora Šmrika u smjeru Križišća oko 2 km, a u smjeru Crikvenice moguće je koristiti izlaz Hreljin. Povećana je gustoća prometa na izlaznom kraku Čvora Učka u smjeru Istre. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi i na Krčkom mostu. Pojačan je promet teretnih vozila te su zabilježena višesatna čekanja u oba smjera na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Pojačan je i putnički promet na ulasku u Hrvatsku, osobito na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Kamensko i Karasovići.
0: More je posebno primamljivo odredište s obzirom na val vrućine koji je i prije nego što je ljeto službeno počelo zahvatio dio Europe, pa tako i Hrvatsku. DHMZ je upalio žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana. Osvježenje od vrućina osjećani traže na obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru u Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš i posađeno je više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura, od čega su 4 nepovratna sredstva. Osječki gradonačelnik Ivan Radić i potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
2: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali, provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od narednih 50 godina.
3: Drago mi je da je ovaj projekat gotov, da je završen, ali isto tako treba napomenuti kad je započet i kad je završen i koga je započeo i koga je završio. Završio ga je gradonačelnik Radić, završili smo ga svi mi zajedno, završila ga je Vlada Republike Hrvatske sa sredstvima kojima su financirani, ovaj veliki projekat. I ne samo ovaj veliki projekat, nego niz velikih, ogromnih projekata na području grada Osijeka i cijele Osječko-baranjske županije.
0: Vijesti. U Švicarskoj trebaju početi pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Trajaće 2 mjeseca, a bili su odgođeni jer je Iran ustrajao na prekidu vatre na svim bojištima, uključujući Libanon. Zato je jučer dogovoreno primirje Izraela i Hezbolaha, no unatoč tome međusobni napadi i dalje traju. Izraelska vojska tvrdi da je Hezbolah preko noći ispalio više od 50 projektila, a u izraelskim napadima na jug Libanona od jučer je poginulo najmanje 16 ljudi. Američki predsjednik Trump poručio je pak da promet hormuškim tjesnacem teče punom snagom.
4: Ti brodovi prolaze kroz hormuški tjesnac kao nikad prije. Zaista puno njih, oko 700. Nafta ide posvuda. Vidjet ćete da će cijena nafte pasti vrlo nisko. Nadam se da su tvrtke sretne zbog toga. Ljudi koji posjeduju brodove vrijedne milijarde dolara ne vole da projektili lete iznad njih. Ne vole da su morske mine posvuda.
0: Tijela 15 migranata isplivala su na obalu Libije. Među žrtvama je i djevojčica. Vjeruje se da se njihov brod prevrnuo. Na njemu je prema riječima 10 spašenih putnika bilo 60 ljudi, pa se strahuje da će se na obali pojaviti još tijela. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu i na sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
6: Iz domaće pop scene.

0: domaće pop i rock scene.
1: Dobar dan svima, srdačan pozdrav na početku našeg novog druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. Uz pozdrave vama koji ste uz prvi program Hrvatskog radija, uobičajeno pozdravljamo i sve koji nas prate zahvaljujući međunarodnom internetskom programu Glasu Hrvatske. Moji današnji gosti u emisiju stižu još uvijek uzbuđeni i oduševljeni nakon što su prošle nedjelje zasvirali u Pulskoj areni kao predgrupa velikom Leniju Krevicu. Oni su mladi šibenski bend Arakataka i nije taj nastup jedini razlog zbog čega su danas tu. Djeluju od 2022. godine i njihova glazba inspirirana je raznolikim žanrovima od bossa nove do post-punka, što u konačnici rezultira i zanimljivim glazbenim izrazom. Članovi benda da su Tara Šolić, Lorenzo Ušić, Ivan Stošić, Filip Lača i Frane Vrbatović. Njihova glazba odražava strast prema glazbi i kreativnosti, a krajem prošle godine objavili su debitantski album Na sve strane sa 7 pjesama. Tekstovi nastaju spontano, na probama gdje odmah testiraju povezanost riječi i melodije. Njihov stil evoluira iz jednostavnijih formi u složenije aranžmane, odražavajući zajednički rast. Ime benda inspirirano inače avangardnim duhom njihove glazbe i Arakatakon rodnim gradom Gabriela Garcia Marquez. Danas nam u emisiji iz domaće popirok scene Tara Šolić i Ivan Stošić pričaju o još snažnim dojmevima s nastupa u Pulskoj areni, ali i drugim koncertima, festivalima, albumu, radu na novim materijalima i pjesmama i mladoj domaćoj alternativnoj pop-rock sceni čiji važan kotačić postaju i oni.

0: Kaže pjesma Sjeti me se, evo ja sam se za nekako kraj sezone ovogodišnje s domaće pop i rock scene sjetio jednog mladog, sjajnog benda iz Šibenika i uspio sam ih nagovoriti da dođu ovdje u studio Hrvatskog radija i da nam se na neki način i predstave i da nam ispričaju malo o sebi, o svom debitantskom albumu, da čujemo još neke pjesme koje možda nismo toliko zapasili s njihovog debitantskog albuma. Rekao sam u najavi, oni su Arakataka i friški, ozareni, nasmijani iz Pule su nam stigli u studio Hrvatskog radija. Evo, 4 dana su prošla od tog koncerta u Pulskoj areni gdje ste svirali kao pregrupa Leniju Kravicu, ali dojmovi su još uvijek tu. Tara i Ivan su nam u studiju. Dvojac od kvarteta. Od kvinteta, pardon. Da.
1: Dobar dan, hvala vam. Evo, ne znam, osvrnut ću se na koncert Lenija.
0: Moraš.
1: I na dojmove, moram. Ma to je tako fantastično, to je baš ono, ne znam, ja sam full emotivna u tom smislu i to je dakle, izaći pred toliko ljudi, mislim da je bilo cca 8000 ljudi, možda malo više nakon, ali na nama je još bilo nešto manje ljudi, jasno.
0: Nije malo, nešto manje s obzirom
1: na koliko je sve ukupno bilo. To je baš ono neprocjenjivo osjećaj, jer mi smo se dosta šuljali kad smo ulazili na pozornicu, tu ogromnu pozornicu. I sve to baš ono dribbling, taj tech crew, sve to jako po satu, jako strogo, i mi smo se baš ono šuljali dok dolazimo do opreme, i kad nas je dočekao taj prvi val, taj prvi aplauz, to je meni baš bilo ono. Ja sam skoro zaplakala, ali sam onda bilo kao ne, čekaj, moramo dati posao, to ćemo možda kasnije.
0: S kojom ste pjesmom otvorili nas?
1: Sa Sjetime se.
0: Aha, vidiš,
1: da.
0: Kao i naš ovaj današnji.
1: Da, kao i danas.
0: Amo, kako je uopće došlo do te nekakve priče? Znamo uobičajeno ako nekakav izvođač veliki poput Lenija Kravica poželi da mu nekakav domaći bend otvori njegov nastup, onda kontaktira suorganizatore, suizdavače njegovog labela i tako dalje. Kako je kod vas bila stvar, Ivan?
2: Koliko ja znam, iz moje perspektive, taj mail je samo došao kod nas, ja se jedno jutro probudio, mene dočeka taj screenshot tog maila u grupi, ja gledam, no, kad se probudiš, još nisi priseban, ja gledam, no, daj, kome sad, ono,
0: jer
2: mi smo svi mislili da je to neki skem, jer brate, ko će tebe, jer mi, nismo toliko ni poznati u Hrvatskoj i sad nas zove Leni Krevec da mu sviramo kao pred grupa. I onda je trebalo par dana da se to u biti sve razvije. Mi smo njima, oni su pitali koji su nam uvjeti, mi smo to njima poslali, no naravno,
0: bili
2: instantno.
0: Da, uvjeta nema.
1: Sve
2: je ono
1: instant.
2: Kao, čak i da je skem, ono, to šalješ. Uglavnom, ne, mi smo to poslali, eto, nakon par dana je došlo, ono, zapravo, se to krenulo sve ono, ići prema tome da mi vjerujemo da to zapravo tako i da je istina. I ono, čekali smo te najave, ono, svi sa nekim, ono, baš jedno, kako se kaže, neizvjesnost,
0: da,
2: neizvjesnost
0: ono, strah, hoće li propast
2: u zadnji čas,
1: da.
2: Bar je
1: da,
2: meni
1: da.
2: Bilo u glavi, ja nema, ono, neću vjerovati dok ne izađe najava.
1: Da.
2: I onda je izašla najava, onda je bilo ono kao, ono, ovo se stvarno događa. Ne znam, možda ti znaš više ovo.
1: Ja zapravo, ja se baš hoću malo nadovezati jer ja znam malo više detalja.
0: Aha, nisam sve otkrila, dobro.
1: Ali sve u principu, ovo je kostur. Ja sam upoznala mladog dečka, zove se Fran, koji radi za Live Nation, koji nas je, dakle, koliko sam ja shvatila, to je bilo da se zapravo organizacija turneje Lenija Krevica javila. Valjda je to sad Live Nation koji je organizirao ovaj nastup, koncert specifično.
2: Ali New Coast je bio, ja mislim, za... Mislim da je kao Live Nation je kao glavni, onda je New Coast kao za ove neke...
0: Podizvođaš, okay, što bi se reklo.
1: Da. A onda su se javili uglavnom New Coastu, to jest javili su se svakako lokalnoj organizaciji, bili kao mi bismo htjeli predgrupu, što je općenito velika stvar za tako veliku turneju, za tako veliku produkciju. I onda je prvo već bila šira neka selekcija, no, sa onako nekih 10 barem bendova. I onda ništa tu nije prošlo, a to sve organizacija od Lenija Krevica je slušala i birala, i ništa im tu nije prošlo. I onda su pitali tog Frana da predloži još neke bendove, on je mlađi, kao on valjda nešto zna zanimljivije. I predložio je među ostalom i nas, i dakle mi smo u principu zapravo bili baš odabrani od strane organizacije Lenija Krevica. To sam danas saznala.
0: Mm-hmm.
1: Tako da, evo, nova vijest, ono, suludo, iskreno suludo.
0: Dobro, osjećaj na pozornici, on je rekao da je njemu bilo cool, ti si ipak priznala da si se malo tresla, barem koljena.
1: Pa jesam, jer do duše, Ivane, ja sam ta koja se obraća publici.
2: Pa ne, pa sve stoji, jasno.
1: Ja sam ta koja vodi taj odnos i samo zbog toga me bilo najviše strah, jer ono, jer ne smijem kiksati, tako to ne smijem, ali na kojem jeziku da se obratimo, ono, pa sam malo miksao, malo hrvatski, malo engleski. Ali da, rekla sam, bilo me strah, ono, ja sam, tamo me ekipa, tehničari me ono kao me smiruju, kao jer
2: tehničari su baš dobri bili.
1: Da, da.
2: I Lenijevi i naši toliko su dragi, pristojni.
0: Da, pa u svakom slučaju kad je tako sve nekako organizirano, onda i vama jednostavno lakše, više se možeš koncentrirati na svirku
1: koja
0: prestoji,
1: da.
0: Na sve ono
1: jako
0: što ti
1: bitno,
0: trebaš odraditi na pozornici. Da,
2: baš eto, ekipa nas je nekako učinila da se usjećamo. Ovo, dobrodošli, ugodno je bilo sve i napravili su po meni baš
1: odličan
2: super
1: posao.
2: Da,
0: i vi, evo, prema reakcijama oni koji su bili ste sjajni, publika vas je super primila, dočekala, ispratila kasnije. Dakle,
1: stvarno.
0: To je ono, ja mislim, nakon prve pjesme, onaj prvi pljesak da te okuraži još više.
1: Je, stvarno je. I mislim, mi dolazimo tamo u Pulu, u arenu, prvo dolazi naši jauci sa opremom, jer smo dolazili s više strana. Lorenzo je dolazio iz Šibenika, Frane, Filip i ja iz Zagreba, ti si dolazio iz Ljubljane i dolaze auti s opremom i prvi put doživljamo da auti nam se otvaraju i oprema nam se izvozi iz auta i mi tamo stojimo, ne radimo ništa, pa to je bilo
2: da,
1: malo.
2: Ja uzimam pojačalo i tehničar mi neki uzima moje pojačalo meni iz ruku, ne jaču.
0: E, dobro, ali sad znate, to vam je bilo sad i ko zna kada.
2: Ja,
1: da, jasno.
2: Prvi i zadnji put, vjerojatno.
0: Dobro, ajde, super, baš vam je drago i super ovaj početak i sjajna priča i vama prošle nedjelje i nama, evo, za uvod u ovu emisiju.
1: Da.
0: S kojom smo krenuli od nečega što ste posljednje za sada objavili, to je ova pjesma, Sjeti me se, single koji nije, dakle, pjesma koja nije na ovom vašem debitanskom albumu.
1: Mm-mm.
0: E, tamo čuti nešto malo još o njoj. Pjesma koja je imala razne faze, kako bi se to rekao.
1: Je, to je istina. To smo rekli u press release-u i dakle stvarno mi smo to napisali, pa valjda što je to, ili kasne 2024. To smo 2024. krenuli pisati.
2: Da. 2024. I jako je duga bila. Dakle, tipa je bila
1: 8 minuta.
2: 8 minuta u početku. Pa nekako samo od početka, to meni bar osobno nešto nije se dalo. Kao super su ideje, ali nešto još tu nije, nešto ne valja.
1: Bilo je baš peći, ima dosta različitih sekcija u pjesmi.
2: Bilo je puno praznog hoda, ja tako to rekao. Nekih momenata koji su se puno ponavljali, a nisu tribali, možda onda smo to krenili uređivati, skratili smo, ne znam, 6 minuta.
1: Da.
2: Onda smo imali par problematičnih dijelova koji ne idu baš dobro jedan od drugoga i tu smo bili šta sad raditi, onda smo zvali Vedrana, našeg dragog. Peternela. Na probu jedan dan, ja sam rekao, samo katajte ovaj dio, maknite to sa strane, bla bla bla, ono, izriza, skroji sve.
0: Koliko nekad znači i drugo mišljenje, dakle,
1: da,
0: sa strane, kad neko rođe, a koji je ipak uključen u cijelu, priču kao što je vedno.
1: Na meni je predrago što imamo tu privilegiju zapravo raditi sa producentom konkretno, koji M prati naš zvuk, M nam je mentor u jednu ruku, to je baš zapravo puno znači.
2: Ja i kuži sve lik, baš sve kuži. I ne znam, znaš ono kad, ne znam, odeš u dućan pa ne znam, ono, probaješ parfeme i nakon 2 minute ti se vidite tvoje novo sviče ne prepoznaje ništa. I pogotovo tako nakon godinu i pol dana jedne pisme ti više ne znaš šta bi s time napravio i tu je on baš upao kako treba.
1: Da,
0: i hvala mu na tome, to ste sami rekli, evo. Sjetio vas se i dobro da ste se vi njega sjetili i u toj pjesmi, definitivno. A idemo dalje slušati sad neke stvari sa albuma i idemo se sad s ovom pjesmom, ja mislim, vratiti na nekakav sami početak, ako se ne vjerim. To je bio čak i prvi single najave samoga vašeg debitanskog albuma. Gdje je pjesma koja i otvara, ja mislim, album. Album se pojavio krajem prošle godine, a pjesma je negdje početkom, negdje u veljači, ja mislim, 2025. Bila objavljena.
1: 24.
0: Ili 24. već.
1: Da, gdje je izašla zapravo rane 24.
2: Rane 24.
1: Album cijeli na kraju.
0: Na kraju.
2: 25.
1: Na 11. mjesec.
0: Slušamo uglavnom gdje si.

0: Ovo je emisija domaće pop-rock scene. Oni su Arakataka, pjesma je Nove boje s njihovog debitantskog albuma Na sve strane. Tara i Ivan su još uvijek u našem studiju, nisu nam pobjegli, žele još malo nešto reći o svom bendu i svemu onome što oni rade. Evo, prije same ove pjesme, ako se ne varam, ovo je kad ste potpisali za izdavačku kuću za koju sad izdajete Menat, ako se ne varam, ovo je bio taj prvi single koji ste objavili za njih.
1: Da.
2: I single koji je najavio
0: sam album.
2: Naš prvi, da, album.
0: Na sve strane se album zove. Jeste li tad bili na sve strane ili ste se mogli koncentrirati na ono što želite snimiti?
1: Mislim da jesmo bili na sve strane, ali nekako samo...
0: Ivane, ti si u Ljubljani, ako ste na akademiji.
1: Da.
0: Jazz akademija.
1: Da. Tada još nisam bio.
0: Aha.
1: Ali
2: ja i Lorenzo smo tada bili u Zagrebu.
1: Da, a tad još Frane nije bio u bendu, nas dvojica smo bili doli. Ali nekako mislim da se na sve strane više odnosi
2: na žanr,
1: jer svaka pisma je apsolutno totalno drugčija. Ali da, bili smo na sve strane i dalje, a sad ćemo opet biti na sve strane.
2: A doslovno, i dalje jesmo zapravo.
1: Mislim da.
0: Ali dobro je da nalazite te zajedničke trenutke na ovaj ili onaj način, i tehnologija današnja i sve ono što nas okružuje vam omogućuje da možete stvarati iako niste možda na istom mjestu, iako one zajedničke probe ja mislim da nitko ne može nadomjestiti što se tiče stvaralačko kreativno tog procesa i samog usviravanja. Kako je teklo to s albumom? Što se tiče pjesama, evo spomenuli smo taj klub Azimut, velika stvar, ne samo za Šibenik, nego za cijelu scenu, mjesto, sjajno, pozicija, evo, Šip Festival koji se već 3 godine dole održava, dovodi brojne i glazbenike i ljude iz svijeta glazbe dole i ne mogu jednostavno se načuditi kakav klub na kakvo mjesto.
2: Da, baš me onako...
0: Je li podigao šibensku scenu uopće? Kakva je ta šibenska alternativna indie scena?
1: Mislim da se razumimo, do prije tipa 5 godina, bar po meni, Azimut bio nakon najjača kulturna ustanova u cijelom gradu.
2: Da.
1: Dakle, uz ono, ne znam, HNK, i mislim, ok, Tvrđava je tada radila koncerte na Mihovilu, ali nekako imam osjećaj kida...
2: Tvrđava je sezonski, Azimut je cijelu godinu.
1: Ma da. Ali Tvrđava recimo u zadnjih par godina baš ima kroz cijelu godinu programe. I na Mihovilu i na Barone u Budu Liti, ali u Arsena kroz cijelu godinu imaju, ne znam, di već, whatever. Ali...
2: Da,
0: evo sad 3 večeri zaredno, ako se jedan petak, subota, nedjelja je Robert Plant.
1: Robert Plant, da.
2: Da.
0: Ko ide?
2: Ja
1: ne ispit ujutro, rado bi ušao, ali ima ispit ujutro.
0: Dobro, nećemo onda o tome. Ok, kako ste došli do toga uopće da snimate album u Azimutu?
2: Ja sam si dobra sa Hrvojem Jelkovićem koji drži.
0: Opet sve preko veze, ništa u nas ne može bez veze.
2: To je jednostavno tako ide in the biz, doslovno, ne može drugačije.
0: Da.
2: Mislim, em što

0: E da, ovo je šibenski Toma Bebić, nekoga je usporedio i sa glasom Louis Armstronga, ali evo, Seno iz Hrama, dakle tog šibenskog rap benda, vam je pomogao u ovoj pjesmi, u stvari dao jednu svoju viziju tog repanja i tog dijela. Kojeg ste, je li on bio u prvom planu kad ste stvarali pjesmu ili je došao naknadno?
1: Da,
0: je.
1: Da, jer nam se on nakon koncerta, kad smo već bili kao afirmirani bend u Šibeniku, nam je došao, imali smo koncert, dakle godinu dana nakon što smo se sastavili preko High School Jukeboxa, godinu dana nakon smo kao Arakataka svirali na High School Jukeboxu i on nam je došao nakon koncerta i bio kao, e, jako mi se sviđa Epitaf, baš mi se sviđa ta stvar, malo je bluzi, malo je
2: psihodelija.
1: Da, da, malo je psihodelija.
2: Ono, svaki put kad sidem s njime na kao on to priča, ono,
1: tako
2: kumo, dobra, ta, da, to je najdobriji čovjek na svijetu.
1: Dakle,
2: je
1: najbolji čovjek na svijetu ikad. I htio je, i on je sam predložio da napravimo pjesmu s njim. Ja smo mi bili kao, okej, okay. I to je trajalo, dugo mi nismo uopće došli do izrade te pjesme, ja mislim da smo tek se pol godinu nakon sastali, jer sam ja dobila neki, ja sam u biti, baš me ona puknula inspiracija, jer sam gledala neke, nekakav, to je, ne znam, sad ne mogu imenovati, to je nekakav podcast gdje se onako muzički improvizira.
0: Mm-hmm.
1: Ja sam naletila to na internetu i gledala i baš sam bila onako kao, svidio mi se tonalitet u kojem su pjevali. I onda sam ja išla i onda sam ono isti taj tren zapisala sav ovaj tekst koji je u biti moj u pjesmi.
0: Mm-hmm.
1: I bila kao, to je to, zovemo Senu, došla dečkima, bila kao, ajmo napraviti nešto da možemo zvati Senu. I zvali smo Senu.
0: Dobro, tekstove većinom pišeš ti.
1: Da.
0: I, a glazba nastaje, rekli ste i u ovom press materijalu, kada sam pročitao da u stvari tekstove onda doneseš na probu i onda nekako
2: mislim,
0: uz te nekakve svirke ili nastaju pjesme ili imaš već nekakve svoje obrise.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. Iranci su ponovno zatvorili Hormuški tjesnac.
0: Produljeni vikend uz gužve na autocestama i vrućine. Europu pogodio novi toplinski val. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva.
2: Slobodan prolazak Hormuškim tjesnacem nije dugo trajao. Iran ga je opet zatvorio nakon izraelskih napada na Libanon. Prekid vatre između Hezbolaha i Izraela bio je jedan od uvjeta za početak pregovora Irana i Sjedinjenih Država, koji je ponovno doveden u pitanje. Braslav Bradić.
3: Hormuški tjesnac ponovno je zatvoren za sva plovila. To je tek prvi korak kao odgovor na kršenje memoranduma o razumijevanju, odnosno stavke koja određuje prekid vatre u Libanonu, reklo iransko vojno vodstvo, uz upozorenje da će poduzeti dalje mjere ako se agresija nastavi. Izrael je napao, kako tvrdi, ciljeve Hezbolaha tijekom noći, unatoč dogovorenom primirju. Poginulo je više od 30 ljudi, uključujući i djecu, piše Al Jazeera. Tako je svjetska trgovina naftom, što je za većinu posrednika jedino bitno, ponovno pod prijetnjom. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je bio najavio velike stvari.
4: Ti brodovi prolaze kroz Hormuški tjesnac kao nikad prije. Zaista puno njih, oko 700. Nafta ide posvuda. Vidjet ćete da će cijena nafte pasti vrlo nisko. Nadam se da su tvrtke sretne zbog toga. Ljudi koji posjeduju brodove vrijedne milijarde dolara ne vole da projektili lete iznad njih. Ne vole da su morske mine posvuda.
3: Pregovori ipak nisu prekinuti. U Švicarsku, gdje će se sutra održati, već su stigli Trumpov zet Jared Kushner i posebni zaslanik Steve Witkoff, a trebao bi stići američki potpredsjednik J.D. Vance. Iran je također poslao izaslanstvo prema Švicarsku, a tamo će biti pakistanski i katarski posrednici. Izraelsko-američki rat protiv Irana pokrenut je prije više od 3 mjeseca pod izgovorom da Iran razvija nuklearno oružje, što Teheran opovrgava. U pregovorima to je jedno od ključnih pitanja, uz već spomenuti mir u Libanonu i slobodnu plovidbu Hormuškim tjesnacem.
1: Aktualno u 17.
2: Prvi jači turistički vikend ove sezone, produljen praznikom u ponedjeljak, prate naravno gužve na cestama i graničnim prijelazima. Uz to dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. Mirona Kastratović.
5: Gužve na svim prometnicama prema moru i nekim graničnim prijelazima obilježavaju početak prvog ozbiljnijeg turističkog vikenda. Uobičajena subota za produljeni vikend i početak sezone s najvećim gužvama na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva, na A7 povremeno na Istarskom ipsilonu i Krčkome mostu u smjeru otoka, rekla je Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba za HTV i dodala kako takve subote očekuju do kraja sezone.
6: Svake subote kolone kreću od ranih jutarnjih sati, traju do kasnijih poslijepodnevnih sati, tako da vozačima savjetujemo, ako kreću na put u subotu, da to čine u kasnijim poslijepodnevnim ili večernjim satima, ili ako misle krenuti ujutro, isto tako u jako ranim jutarnjim satima.
5: Vrlo gust promet očekuje se i u ponedjeljak, zadnji dan produljenog vikenda sa zastojima i kolonama u smjeru unutrašnjosti.
6: Osobito se to odnosi na autocestu A1, gdje se kolone očekuju od čvora Ogulin preko Bosiljeva i Karlovce dalje u smjeru Zagreba.
5: Prometno je i u splitskoj zračnoj luci. Za vrijeme produljenog vikenda u zračnu luku Sveti Jeronim sletjet će 190 zrakoplova i očekuje se dolazak oko 44.000 putnika. U trajektnoj luci u Splitu od jutro su isto velike prometne gužve. Svi trajekti su popunjeni, a uz 14 redovitih uvedene su 2 dodatne linije, poručila je Jelena Ivulić iz splitske Jadrolinije.
7: Zaista pojačan promet još od jučer cijeli dan, gdje smo uz 14 redovnih linija imali 2 dodatne u večernjim satima. Danas također nastavio se pojačan promet, evo zaista je gužva, trajekti su dubkom popunjeni, tako da evo što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
5: Prvi ovogodišnji val vrućine došao je i prije nego što je službeno počelo ljeto, zahvatio je dio Europe i Hrvatsku, a Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje zbog iznimno visoke temperature za cijelu obalu i otoke. Tako će biti i idućih dana, a dežurni sinoptičar Domagoj Dolički kaže.
8: Od subote je na snazi žuto upozorenje za iznimnu vrućinu, odnosno postoji umjerena opasnost od toplinskog vala na Jadranu. Zbog fenskog efekta bure noći će biti tople, ponegdje vrlo tople, te zbog visokih vrijednosti najviše dnevne temperature, uglavnom od 32 do 35 stupnjeva, upozorenje na toplinski val na moru nastavlja se i idući tjedan. Za sad već u ponedjeljak razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta je na narančasto, a od utorka je drugdje duž obale.
5: Iako u unutrašnjosti nema upozorenja na toplinski val, isto će biti vruće, a bit će i toplih noći.
0: Većina Europe na udaru je novoga vala vrućine. Francuske vlasti organiziraju krizni sastanak nakon što su meteorolozi najavili da će vrućina trajati do sljedećega tjedna s temperaturom do 40 stupnjeva, možda i višom. U Njemačkoj su upozorenja na vrućinu na snazi u gotovo cijeloj zemlji, a strahuje se i od jakih grmljavinskih oluja. U Italiji će se živa popeti do 37 stupnjeva, što posebno smeta turistima u Rimu, dok u gužvama čekaju razgled Koloseja i ostalih znamenitosti. Zahvaćena je i Poljska, pa se stanovnici Varšave pokušavaju rashladiti na popularnim mjestima uz rijeku Vislu.
2: Iz svijeta još nekoliko vijesti.
0: Nastavljaju se međusobni napadi Kijeva i Moskve. Rat se sve manje vodi na samoj bojišnici, a sve je više zračnih udara. Ukrajina tvrdi da je bespilotnim letjelicama uništila mnoga naftna postrojenja duboko na ruskom teritoriju. U ruskim su pak napadima stradali civilni ukrajinski ciljevi u Harkivu, govori gradonačelnik Igor Terehov.
9: Dva navođena projektila pogodila su grad. Ukupno su bila tri, ali jedan je srušen. Jedna je raketa pogodila dvokatnicu. Nažalost, još su u tijeku operacije potrage i spašavanja kako bi se oslobodila žena zarobljena ispod ruševina u prizemlju. Zahvaljujući koordiniranim naporima Državne službe za hitne slučajeve, naših općinskih službi, odjela za hitne slučajeve i gradskog vijeća, spašeno je 7 osoba. Uz to, 3 su osobe zatražile liječničku pomoć.
0: Jedna je osoba poginula u sudaru dvaju teretnih vlakova rano jutros u Minhenu. Nesreća se dogodila na mostu, pa su dva vagona iskliznula iz tračnice i srušila se na cestu ispod nadvožnjaka. Uzrok se istražuje. To je druga željeznička nesreća u Europi u manje od 24 sata. Jučer su se dva putnička vlaka sudarila u Engleskoj, 100 km sjeverno od Londona. Poginuo je vozač jednog vlaka, a ozlijeđeno je 90 ljudi, od kojih je 9 u kritičnom stanju. Tijela 15 migranata isplivala su na obalu Libije. Među žrtvama je i djevojčica. Pretpostavlja se da se njihov brod prevrnuo. Na njemu je, prema riječima 10 spašenih putnika, bilo 60 ljudi, pa se strahuje da će se na obali pojaviti još tijela.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri. Osvježenje od vrućina Osjećani traže na obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš i posađeno je više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Osjećani, pa njihov gradonačelnik Ivan Radić.
10: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa Kopi Garosa nam pomaže da ljeto bude sve bolje. Volim se kupati s ekipom.
11: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako. Evo, ja se nadam da ćemo ovakvi tobogani. Dugo nisam bila ovako dobra, iskreno.
12: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od 50 godina.
0: Počela je sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava, uz besplatni prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar u suradnji sa športsko-ribolovnom udrugom Dunav, kako bi Adu vratili građanima. Svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže, očišćeni prolazi i kamperska mjesta, njih 30.
2: U zadarsku luku Gaženicu jučer su uplovila dva velika kruzera s više od 5000 gostiju i gotovo 1800 članova posade. Od početka mjeseca u luku je uplovilo 16 kruzera, a do kraja lipnja očekuju se još 4 broda. I u srpnju i kolovozu očekuju slične rezultate, kaže direktorica Putničke luke Zadar Rebeka Pevec.
13: Nastavak sezone očekujemo otprilike isto, znači 7. i 8. mjesec će biti otprilike 20 dolazaka, slično 6. mjesecu. Međutim, 9. mjesec onda će biti izvanredno dobro, očekujemo nekih 27 dolazaka. I zapravo u usporedbi sa prethodnim godinama dolazi do toga sve češće i češće. Da imamo 2 broda, 3 broda, evo baš smo jučer imali 2 broda, Costa Deliciosa i Mindship 4. Mindship 4 je brod koji nam ove godine dolazi prvi puta.
2: Kako će izgledati pomorski prijevoz budućnosti na Jadranu i kakvu ulogu u tome može imati vodik? Na tome su u sklopu europskog projekta 2,5 godine radili stručnjaci različitih struka. Partneri iz Hrvatske i Italije u Zadru su predstavili rezultate prekograničnog projekta usmjerenog na dekarbonizaciju pomorskog prometa. A koliko je to ostvarivo, doznao je Vladimir Šetka.
14: U Norveškoj je zamisao o plovidbi brodova na vodik već ostvarena. Na jednoj kraćoj relaciji već neko vrijeme manji trajekt prevozi vozila i putnike. U našem slučaju stručnjaci su razvili 3 pilot primjera primjene inovativnih vodikovih rješenja u pomorskom prometu. Predložili su i konkretne brodske linije u Hrvatskoj i Italiji, kaže ravnateljica razvojne agencije Zadarske županije Zadra Nova Marina Dujmović-Vuković.
15: Jedna je to regionalna linija Tronchetto Lido u Italiji, Split Supetar u Hrvatskoj, te jedna međunarodna linija, je to naravno Ancona Split.
14: Izrađena su idejna rješenja za 2 mala putnička broda te studije izvedivosti za vodikove punionice u najmanje 2 luke, dodaje profesor s Riječkog pomorskog fakulteta Edvard Tijan.
16: Osim što je izrađena cjelokupna analiza za same rute, također je od strane našeg partnera Naval Progetti iz Italije napravljen i projekt brodova koji bi trebali ploviti na tim rutama. Zaključeno je da bi na lokalnim rutama to mogli biti brodovi pogonjeni samo vodikom, a na ovoj prekograničnoj ruti Split-Ancona potrebno je uvesti hibridni brod, dakle brod koji ima više od jedne vrste pogona.
14: U okviru Interreg programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska postavljeni su si preduvjeti za uvođenje tehnologija koje bi mogle značajno smanjiti emisije stakleničkih plinova u pomorskom prometu. Još da je pronaći investitora, realizacija projekta mogla bi početi uskoro.
1: Aktualno u 17.
2: Dan je sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomen na žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928.
17: 20. lipnja 1928. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, pištoljem je ubio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića koji je umro u kolovozu, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Odluku u kojom se 20. lipnja proglašava danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve, Hrvatski sabor donio je 2015. godine. Saborsko izaslanstvo, predvođeno potpredsjednikom sabora Željkom Reinerom, položilo je vijence i zapalilo svijeće na Mirogoju.
18: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja je okupljala hrvatski narod između 2 svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske države.
17: Na riječkim ljetnim noćima večeras u 21 sat u nekadašnjoj zgradi Iveksa na Riječkoj Delti praizvedba predstave Čvor, koprodukcijskoga projekta Riječkog kolektiva Igralke, Ljubljanskih maski i partnera, te Riječkoga HNK Ivana Plemenitog Zajca. U zajedničkom istraživanju redatelji dramaturg Žiga Divjak i glumice Klara Kovačić, Anja Sabol i Vanda Velagić nastojali su raspetljati Čvor, onaj osjećaj nelagode koji nastaje kad se priprema za rat, počne predstavljati kao jedini razuman način brige za budućnost. Govori jedna od glumica, Anja Sabol.
19: Propitujemo nužnost militarizacije i ulaganja u vojnu industriju. Propitujemo zapravo zašto je nužno da se sigurnost povezuje sa naoružavanjem i pitamo se da li će i Rijeka postati ponovno možda središte vojne industrije. A predstavu smo gradili kroz naše osobne priče, promatranje grada i kako zapravo taj neki osjećaj nelagode utječe na naše svakodnevne živote.
17: U ponedjeljak počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26 u kojoj će sudjelovati oružane snage savezničkih i partnerskih zemalja, Hrvatska vojska i sastavnice domovinske sigurnosti. Vježba će na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do 3. idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i veći broj vojnih vozila na prometnicama.
2: I vijest koja je stigla prije nekoliko trenutaka, nađeno je tijelo 8-godišnjeg djeteta koje je prije 3 dana nestalo u Dravi u Selnici Podravskoj. Za njim se tragalo od srijede. Policija javlja da je pronađeno oko 2 kilometra nizvodno od mjesta nestanka. Očevid traje. Sport. Sportske događaje prati Sanja Žiger-Frljuk.
20: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za utakmicu 2. kola na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD u Kanadi i Meksiku, dvoboj protiv Paname, koji je za 4 dana u Torontu. Iz Aleksandrije, Dameo Ramić-Kovačić.
21: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Vatreni se danas vraćaju u popodnevni ritam treninga. Na teren će otprilike u terminu sljedeće utakmice, a i manje vrućine nego prošloga tjedna idu im u prilog uoči polaska u nešto svježiji Toronto, gdje će se hrvatska karavana zaputiti u ponedjeljak. Panama je u Kanadi od početka natjecanja. Tamo su već igrali i te golom u sudačkoj nadoknadi uz dobar otpor izgubili od Gane, potvrdivši ranija upozorenja da se nipošto ne radi o momčadi koju smijemo podcijeniti.
23: Sigurno na svjetskom su bit će teška utakmica, zaslužili su biti tu i mislim da je sve na nama, da moramo dati sve od sebe, ući u utakmicu 100% i od prve minute sa vrlo visokim fokusom i mislim da će biti sve na nama i to je to.
22: Rekao je Luka Vušković, najmlađi član naše momčadi, čijem će kapetanu, najstarijem Luki, utakmica s Panamom biti jubilarna 200. u vatrenom dresu. Jubile koji, složit ćemo se, vrijedi obilježiti pobjedom.
20: Prošle noći Turska je izgubila od Paragvaja s 1-0 i već nakon 2. kola ostala bez izgleda za prolazak skupine, koji je osigurao SAD pobjedom protiv Australije 2-0. Brazil je sladao Haiti 3-0, a Maroko Škotsku 1-0. U 19 sati igraće Nizozemska i Švedska, u 22 Njemačka obala Bjelokosti. 2 sata poslije ponoći Ekvador i Curaçao, u 6 ujutro Japan i Tunis.
21: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Na teniskom turniru u londonskom Queensu Mate Pavić i Salvadora Carevalo izborili su finale parova, pobjedili su Britance Keša i Glespula 6-4, 6-3. Džudašica Lara Cvjetko osvojila je broncu na Grand Slamu u Mongoliji u kategoriji do 70 kg.
24: Težak dan, imala sam 5 borbi, šteta za četvrtfinale, mislim da sam mogla tu pobijediti i ja sam stvarno išla zlata, ali evo prva medalja ove godine nakon teškog početka ove sezone, nakon ozljede i 5. mjesta na prvenstvu Europe, sam stvarno sretna da sam nazad na postolju i tu su također prvi bodovi za tablicu za olimpijske igre, tako da mogu samo da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu u idući tjedan u Kini.
20: Američka plivačica Kate Douglas postavila je novi svjetski rekord u disciplini 50 metara slobodno. Novo najbrže vrijeme je 23 sekunde i 59 stotinki, 2 stotinke brži od dosadašnjeg rekorda Šveđanke Sare Sjostrom.
21: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
8: Sutra u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalna bura. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26. a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u ponedjeljak kada u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab, u ponedjeljak do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti na udare i jak. Na moru u ponedjeljak duž obale umjerena bura, osobito potno velebita i jaka. Zatim danju sjeverozapadni vjetar. Ponegdje noći tople, na moru je vrlo tople, a danju vruće.
1: Aktualno u 17.
2: 17 sati i 20 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Iranci su ponovno zatvorili Hormuški tjesnac.
17: Nađeno tijelo 8-godišnjega djeteta koje je prije 3 dana nestalo u Dravi u Selnici Podravskoj. Produljeni vikend uz gužve na autocestama i vrućine. Europu pogodio novi toplinski val. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva. Aktualno u 17, tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Hrvati u domovini i svijetu, zajedno.
3: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
1: glashrvatske.hrt.hr.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 20. lipnja. Na današnji dan, 1436. godine, Veliko vijeće prihvatilo je ugovor o gradnji Dubrovačkog vodovoda, prvog hrvatskog gravitacijskog vodovoda. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike, 20. lipnja obilježavao se blagdan spomen na požar u Oružani 1610. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Naum, Margareta, Cvjetka i Goran. Danas se obilježava Svjetski dan izbjeglica. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 20. lipnja obilježavao se blagdan spomen na požar u Oružani 1610. koji je izbio kada je za ljetnog nevremena 20. lipnja 1610. godine grom udario u dvor i vatra progutala čitavo središnje skladište oružja i oštetila dvoranu senata. Tajming tog razoružanja s neba svakako nije bio najsretniji, jer je tada bila u punom jeku zavjera dijela plemstva potpomognuta izvana. Zato su vlasti s mjesta dale nalog za nabavu veće količine oružja, da bi se nadoknadilo izgubljeno, da se općinski barut u buduće mora ostavljati na više odvojenih mjesta, te se vijeća o izgradnji nove oružane, i to na istom mjestu. Koliko je taj događaj doživljen kao traumatičan, svjedoči vrlo brzo uspostavljanje odgovarajućeg spomendana, i to u izrazito svečanom obliku.
0: 20. lipnja 1351. godine Malo vijeće, prošireno s 10 mudrih vijećnika, Sapientes zaključuje da se pred vratima Otpila sagradi zid s odgovarajućim vratima. To bi bio početak gradnje predziđa, Antimuro, koji danas opasava glavni gradski zid s cijele kopnene strane. U isto doba je određeno da se zatvori arsenal kamenjem, kao i da se svaki onaj tko bi pokušao otvoriti kakav otvor u gradskom zidu kazni globom od 50 dukata i zatvorom od 6 mjeseci. Istoga dana donesen je i zaključak da se kuće koje se nalaze na mulu izvan gradskog zida poruše, te da općina plaća najam za njih sve dok ih opet o općinskom trošku ne sagradi.
2: Jačem razvitku Dubrovnika smetao je ozbiljan nedostatak vode. Gustijerne, javne i privatne, izvjestan broj puča kao i prijevoz vode s izvora iz mlina nisu mogli riješiti problem nestašice vode. Sve je ovo bilo povod donošenju odluke o gradnji vodovoda, zašto je postojala tradicija i model razrušenog akvadukta Epidaura. Ipak, daljina ranijeg zahvata u vodovađi u Konavlima utječe na Veliko vijeće, koje 2. lipnja 1436. godine sklapa ugovor o gradnji prvog hrvatskog gravitacijskog vodovoda s triju izvora vode u Šumetu poviše sela Knežice nad rijekom Dubrovačkom, s dvojicom majstora iz Južne Italije, Onofrijom de la Cavom i Andreuciusom de Tramonete de Bulbitom. Odluka gradskih vlasti o dovođenju čiste izvorske vode u grad događa se u vrijeme kada većina gradova Mletačke Dalmacije gradi velike javne cisterne s kišnicom, što jasno potvrđuje da su Dubrovčani, vraćajući se klasičnom načinu razmišljanja i gradbe, bili ispred svoga vremena. Ovu povijesnu higijensku odluku grada Dubrovnika treba sagledati u svjetlu činjenice da je postojeći splitski oštećeni rimski vodovod tek uveden u svoju funkciju 1880. dok grad Zagreb dobiva vodovod 1878. a rijeka 1894. Dakle, između 441. do 457. godina od povijesne realizacije zamisli izgradnje vodovoda Dubrovačkog Velikog vijeća.
0: Zdravstveni službenici Republike, kacamorti, 20. lipnja 1528. godine odlučili su postaviti jednu škrinju u crkvu Svete Marije Velike, u koju će svatko moći staviti stvari za koje sumnjaju da su zaražene i na njih pričvrstiti cedulju u kojoj se navodi izvor zaraze. Kako nitko ne bi iz straha od kazni izbjegavao takvo korisno djelo, objavljuje se da nitko tko donese okužene stvari neće biti kažnjen, a stvari će se odnijeti na čišćenje na trošak komune. Takav oprost od kazne daje se na rok od 10 dana, a ako nakon roka bude pronađena neprijavljena zaražena roba, protiv takvih će se ljudi postupiti po ustavu, zakonima i kaznama zdravstvene službe. Kacamorti su također javno proglasili da svatko tko želi ostaviti obavijest o zaraženim stvarima, to treba otkriti svećeniku Marinu de Benedictis, obećavši da će ime takve osobe biti sačuvano kao posebna tajna, a da će stvari biti poslane na čišćenje i poslije svakome vraćene.
1: Nakon višegodišnjih zategnutih odnosa između Carske Rusije i Dubrovačke Republike, zapovjednik ruske flote na Sredozemlju Aleksej Orlov 20. lipnja 1775. godine izdao je u ime carice Katarine II. Manifest na talijanskom jeziku o slobodnoj plovidbi i ruskom oprostu Dubrovačkoj vladi.
0: Nekoliko dana nakon što je Brgat pao u ruke Crnogoraca, 20. lipnja te 1806. godine, počela je opsada i bombardiranje grada sa uspostavljene rusko-crnogorske baterije na Srđu koji su trajali do 6. srpnja.
2: U vrijeme Drugog Balkanskog rata i uoči početka Prvog svjetskog rata uvodi se u školski program gimnastike, tjelesnog odgoja, vojna obuka. Na nagradnom natjecanju u strijeljanju održanom na Bosanki 20. lipnja 1914. godine nagrade su osvojili Niko Kvezić, učenik 7. razreda, te Eugen Nonvajler i Tomislav Tonković, učenici 6. razreda.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Današnji dan, subota 20. lipnja ratne 1992. godine, bio je, nakon prethodnoga dana koji je ostao zabilježen po ponovnim razaranjima grada, miran dubrovački ratni dan. U 13 sati i 15 minuta oglašen je prestanak opće opasnosti koja je počela prethodnoga dana u 14.30. Gradonačelnik Pero Poljanić obavijestio je generalnog direktora UNESCO-a Federika Majora o zadnjim razaranjima Dubrovnika.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
2: Subotu produljenog vikenda obilježile gužve na cestama i visoke temperature.
0: Pronađeno tijelo dječaka koji je u srijedu nestao u Dravi.
2: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju Plenkovićeva inflacija. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
0: I sutra pretežno sunčano, ali su unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Slobodan prolazak Hormuškim tjesnacem nije dugo trajao. Iran ga je opet proglasio zatvorenim nakon izraelskih napada na Libanon. Prekid vatre između Hezbolaha i Izraela bio je jedan od uvjeta za početak pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država, koji su ponovno dovedeni u pitanje. Pripremio Braslav Bradić.
3: Hormuški tjesnac ponovo je zatvoren za sva plovila. To je tek prva mjera kojom se odgovara na kršenje memoranduma o razumijevanju, odnosno stavke kojom se određuje prekid vatre u Libanonu, reklo iransko vojno vodstvo uz upozorenje da će poduzeti daljnje korake ako se agresija nastavi. Izrael je napao, kako tvrdi, ciljeve Hezbolaha tijekom noći unatoč dogovorenom primirju. Poginulo je više od 30 ljudi, uključujući i djecu, piše Al Jazeera. Hezbolah tvrdi da Izrael snosi punu odgovornost za kršenje prekida vatre, dok Tel Aviv uzvraća istim optužbama. Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da odgovara na napade koliko god bude potrebno da se obrani stanovništvo sjevernog Izraela. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma moraju poštovati.
4: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana

0: Ana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
1: Pregovori se ipak nastavljaju. U Švicarsku, gdje će se sutra održati, već su stigli Trumpov zet Jared Kushner i posebni zaslanik Steve Witkoff. Iran je poslao izaslanstvo prema Švicarskoj, a ondje će biti pakistanski i katarski posrednici. Sastanak će biti prvi korak u 60-dnevnim pregovorima kojima bi se trebali utvrditi tehnički detalji spornih pitanja kao što su iranski nuklearni program, stanje u Libanonu i osiguravanje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem.
2: Većina Europe na udaru je novog vala vrućine. Francuske vlasti organiziraju krizni sastanak nakon što su meteorolozi najavili da će vrućine trajati do sljedećeg tjedna, s temperaturom do 40 stupnjeva, možda i višom. U Njemačkoj su upozorenja na vrućinu na snazi u gotovo cijeloj zemlji, a strahuje se i od jakih grmljavinskih oluja. U Italiji će se živa popeti do 37 stupnjeva, što posebice smeta turistima u Rimu, dok u gužvama čekaju razgledavanje Koloseja i ostalih znamenitosti. Zahvaćena je i Poljska, pa se stanovnici Varšave pokušavaju raskladiti na popularnim mjestima uz rijeku Vislu.
3: Nastavljaju se međusobni napadi Kijeva i Moskve, rat se sve manje vodi na samom bojištu, a sve više zračnih napada. Ukrajina tvrdi da je bespilotnim letjelicama uništila mnoga naftna postrojenja duboko na ruskom teritoriju. U ruskim su pak napadima gađani civilni ukrajinski ciljevi u Harkivu. Gradonačelnik Ihor Terekhov.
0: Dva navođena projektila pogodila su grad. Ukupno su bila tri, ali jedan je srušen. Jedna je raketa pogodila dvokatnicu. Nažalost, još su u tijeku operacije potrage i spašavanja kako bi se oslobodila žena zarobljena ispod ruševina u prizemlju. Zahvaljujući koordiniranim naporima Državne službe za hitne slučajeve, naših općinskih službi, odjela za hitne slučajeve i gradskog vijeća, spašeno je 7 osoba. Uz to, 3 su osobe zatražile liječničku pomoć.
2: U Novom Sadu održava se veliki prosvjedni skup koji su organizirali studenti u blokadi. Okupljanje je počelo poslije podne na takozvanom turbo kružnom toku koji je u oči događaja zatvoren za promet. U studente sveučilišta u Novom Sadu dolazak su najavili i mnogi drugi građani, među kojima su članovi neformalne skupine motociklista Bijeli Zečevi, biciklisti iz Renjanina te članovi inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije.
3: Tijela 15 migranata isplivala su na obalu Libije. Među žrtvama je i djevojčica. Vjeruje se da se njihov brod prevrnuo. Na njemu je, prema riječima 10 spašenih putnika, bilo 60 ljudi, pa se strahuje da će se na obali pojaviti još tijela.
2: Sjedinjene Američke Države najavile su prekid financiranja programa u Južnoafričkoj Republici usmjerenih na suzbijanje širenja HIV-a i AIDS-a. U toj zemlji s HIV-om živi više od 8 milijuna ljudi, što je najviše oboljelih na svijetu, piše BBC. Američki State Department odluku je, čini se, povezao s navodnim propustima južnoafričkih vlasti u zaštiti bijele manjinske zajednice Afrikanera. Tamošnja vlada te optužbe nekoliko puta odbacila.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Endulić.
2: Dnevnik. Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu je otežavao specifičan teren u Dravu, koje je proteklih dana nabujala zbog kiše, zbog čega se promijenila struktura tla. Očevi traje. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Poznato je da su roditelji prije 3 mjeseca bili prijavljeni zbog zanemarivanja djeteta, no mjerodavne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti.
3: Prvi jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je preksutra državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda odlučili zaputiti prema moru. Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku. Na autocesti najveća je gužva između čvorova Karlovac i Zadar istoku u smjeru mora. Promet je pojačan i u trajektnim te zračnim lukama. Uz to, dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. Pripremio Igor Okičić.
4: Od jutra su se na glavnim cestama prema našoj obali stvarale kilometarske kolone, najveće na zagrebačkoj obilaznici i autocesti od Zagreba do Bosiljeva. Evo što kažu putnici.
5: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
6: Sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
7: Citirat ću moju kolegicu s posla Mariju koja kaže, daj meni biti u toj gužvi.
4: Gužve su i na graničnom prijelazu Bajakovu.
8: Od kako su uveli ovo slikanje, jesu baš. Čekamo skoro možda po sat vremena i dva.
9: Je li teško čekati po ovakvim vrućinama?
8: Pa ne, ima klima.
10: Putujemo za Skopje, za Makedoniju, putujemo iz Njemačke. Dug put, naporan.
4: A dug put čekao je i putnike u splitskoj trajektnoj luci.
11: Čekamo neki sat i pol vremena za Supetar, za Brač. Pa mislim, sve pod kontrolom, mala nervoza, ali to je sezona, znači ono, strpljivi smo.
12: Lijep je dan, ovako, sunce, malo čim noge uđu u more odmah je. Temperatura tijela se, sve će se uladiti.
4: Zbog pojačanog prometa Jadrolinija je već uvela dodatne trajektne linije prema Braču, najprometnijoj otočnoj destinaciji iz Splita. Koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić potvrdila je da je pritisak na promet iznimno velik, posebice kada je riječ o vozilima.
13: Što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
4: Očekuje se i pojačan zračni promet. Tijekom produljenog vikenda kroz zračnu luku u Splitu proći će oko 44.000 putnika i 190 zrakoplova. Savjet vozačima koji žele izbjeći gužvu dala je Sandra Pučić iz Haka.
14: Ako kreću na put u subotu, da to čine u kasnijim poslijepodnevnim ili večernjim satima ili ako misle krenuti ujutro isto tako u jako ranim jutarnjim satima.
4: Našu zemlju zahvatio je i prvi ovogodišnji toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje zbog iznimno visokih temperatura za cijelu obalu i otoke. Dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
15: Već u ponedjeljak razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta je na narančasto, a od utorka je drugdje duž obale.
4: Mnogi teško podnose vrućina i na razne načine traže zaštitu od sunca.
16: Čuvam se svakako. Evo sad idem kupiti kremu za sunce koju nisam nikad do sada upotrebljavao.
17: Uvijek bočica vode mora biti prisutna u torbi i tražimo hlad ako je moguće.
18: Da nije suncobrana, ko bi mogao, već mi je udarilo u glas.
4: Danju će temperature rasti do 35 stupnjeva, a na moru će tako ostati i idući tjedan.
15: U nedjeljak razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta je na narančasto, a od utorka je drugdje duž obale.
4: Mnogi teško podnose vrućina i na razne načine traže zaštitu od sunca.
16: Čuvam se svakako. Evo sad idem kupiti kremu za sunce koju nisam nikad do sada upotrebljavao.
17: Uvijek bočica vode mora biti prisutna u torbi i tražimo hlad ako je moguće.
18: Da nije suncobrana, ko bi mogao, već mi je udarilo u glas.
4: Danju će temperature rasti do 35 stupnjeva, a na moru će tako ostati i idući tjedan.
18: Suncobrana, ko bi mogao, već mi je udarilo u glas.
4: Danju će temperature rasti do 35 stupnjeva, a na moru će tako ostati i idući tjedan.

0: Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike.
1: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kada imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stalkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
0: Konferenciju za novinare u Makarskoj je održao i HDZ. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban kampanju SDP-a i Možemo nazvao je lošom predstavom.
2: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduka od publike, čitaj birača.
0: Dnevnik. Dani sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomen na atentat u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 20. lipnja 1928. godine. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, pištoljem je ubio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića, koji je poslije umro u kolovozu, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Saborsko izaslanstvo, predvođeno potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom, položilo je vijence i zapalilo svijeće na Mirogoju.
3: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja je okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne hrvatske države.
0: Osvježenje od vrućina Osjećani traže u obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš i posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Osjećani, pa njihov gradonačelnik Ivan Radić.
4: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa ko bi gledao se nam pomaže da ljeto bude sve bolje. Volim se kupati s ekipom.
5: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako, evo, ja se nadam da ću ovakvi tobogani. Dugo nisam bila ovako dobra, iskreno.
6: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od 50 godina.
0: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
7: Dobar dan. Nakon poraza od Engleske, nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za Panamu.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Iz Aleksandrije, Krešimir Gotlin.
9: Kao glavni cilj naše reprezentacije prije odlaska na svjetsko prvenstvo postavljen je prolazak skupine. Ukoliko će pobijediti u iduće dvije utakmice, to će biti i učinjeno. Postoje razni drugi scenariji, no o tome se za sada ne razmišlja. Fokus je na prvom idućem susretu za već 4 dana. Toronto, srijeda, 1 sat iza ponoći, Panama. Reprezentacija koju nam je prokomentirao izbornikov pomoćnik Ivica Olić.
10: Rekli ste da ste gledali Gana Panama. Čemu je najjače Panama? Što im je najjači fort?
11: Panama je bila ta ekipa koja je dominirala tu utakmicu i isto tako do te zadnje trećine oni su dolazili relativno brzo i lako, međutim u samu završnicu nije to bila neka utakmica gdje se moglo uživati i vidjeti da su bile stvarale se šanse, ali Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, to su mene iznenadili, jako malo golova su primili.
9: Pred našom su reprezentacijom još 2 treninga u Crocampu u Aleksandriji, a preko sutra ih očekuje let za Kanadu.
7: Utakmice drugog kola u skupini E na svjetskom će prvenstvu večeras od 20.

0: 22 sata igrati Njemačka i obala Bjelokosti, a u 2 sata poslije ponoći Ekvador i Curaçao. U ranojutarnjem terminu od 6 sati na terenu će biti Tunis i Japan u skupini F, u kojoj je u tijeku dvoboj Nizozemske i Švedske.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičar Domagoj Dolički.
3: Sutra u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalna bura. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u ponedjeljak kada u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab u ponedjeljak do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti na udare i jak. Na moru u ponedjeljak duž obale umjerena bura, osobito potno velebita i jaka. Zatim danju sjeverozapadni vjetar. Ponegdje noći tople, na moru je vrlo tople, a danju vruće.
1: Dnevnik.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
4: Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
2: Subotu produljenog vikenda obilježile gužve na cestama i visoke temperature.
4: Pronađeno tijelo dječaka koji je u srijedu nestao u Dravi.
2: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju Plenkovićeva inflacija. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
4: I sutra pretežno sunčano, ali su unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 30 do 35 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori protojerej Stavrofor Slobodan Lalić, paroh zagrebački. O brigama i strahovima. Ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti ili šta ćete piti, niti tijelom svojim u šta ćete se odjenuti. Nije li duša pretežnija od hrane i tijelo od odjela? Ne brinite se dakle za sutra, jer sutra brinući se za sebe. Dosta je svakom danu zla svoga. Ove evanđelske riječi mogu da izazovu zbunjenost. Kako to da se ne brinemo za našu hranu i odjelo? Zar hrana i odjeća nisu osnovne potrebe svakog čovjeka? U ovom svijetu smo pozvani da kao ljudi pravedno i pošteno živimo, na taj način preobražavajući sebe i svijet oko nas. Ali bez Boga čovjek nije u stanju da ovaj svijet svakoga dana oplemenjuje i da ga pretvara u rajsko naselje. Još tragičnije je što živimo u svijetu gdje se Božja pomoć sve manje ili nikako ne traži, a životne brige, nevolje, bolesti, izazovi profesionalnog života i brojni drugi strahovi razlozi su zbog kojih gubimo mir. Koncentracija naše pažnje je usmjerena samo na opterećujuće vijesti koje svakodnevno slušamo. Svakako, zabrinutost i strah nam nisu neprijatelji, sve do onog trenutka dokle nas motiviraju na ispravne odluke i postupanja, odnosno dok nas pokreću na napredovanje i podvig. No pretjerana zabrinutost, nemir i nelagode ponekad čovjeka porobljavaju i sputavaju, odvlačeći ga u negativne misli i situacije koje se čine bezazlenim i beskrajnim, poput tunela u kome se ne nazire svjetlost dana. Danas se mnogo govori o stresu i onim stvarima koji negativno utiču na naš svakodnevni život. Sasvim je prirodno da smo zabrinuti za nas i za one koji volimo. Pa i apostol Pavle, govoreći u poslanici Korinćanima o svojim stradanjima u apostolstvu, pominje svakodnevni pritisak ljudi na njega, o njegovoj brizi za sve crkve. Važno je da se povjeravamo nekome, ocu ili majci, učitelju, prijatelju, svešteniku. Već nakon jednog razgovora problem i svaki novi dan ne izgledaju tako strašni i nepremostivi. Evanđelje nas podsjeća kako nije sve u našim rukama. A ko od vas, brinući se, može pridodati rastu svome lakat jedan? Dakle, u Evanđelju susrećemo jedan drugačiji koncept. Koncept vjere u Boga, povjerenja u njega, u njegov promisao i staranje. Boga nazivamo gospodom i vladarem, čime svjesno prepuštamo dio naših briga i problema u njegove ruke. Nikome život ne prolazi bez iskušenja, ali da li ćemo svoj život i životne prilike privesti u sigurnu luku, ne zavisi samo o izazovima koji nas u većoj ili manjoj mjeri opterećuju, već i o nama samima, odnosno da li se pred njih postavljamo s povjerenjem u Boga i njegovu ljubav prema nama i čitavom ljudskom rodu. Hristove riječi nas tako podsjećaju da pretjerana privrženost zemaljskom odvraća našu pažnju od nebeskog. Opominju nas da naša opterećenost i nemiri mogu biti uzrokovani nedostatkom vjere i povjerenja u Boga i njegov promisao i brigu o svakom čovjeku. Činjenica da nas je Bog prizvao iz nebića u biće govori da je svako od nas velik i dragocjen u njegovim očima.

0: Hormuški tjesnac ponovno je zatvoren, objavio je Iran. Razlog su novi napadi na Libanon koje Izrael izvodi unatoč primirju sa Hezbollahom. Iran tvrdi da se time krše uvjeti iz memoranduma koji su potpisali Teheran i Washington i kojim su prekinute borbe uoči početka pregovora o konačnom mirovnom sporazumu. Oni bi trebali početi sutra u Švicarskoj. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je vratio poljsko državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki najavio da će mu ga oduzeti. To se dogodilo zbog prijepora vezanih za povijesnu ulogu ukrajinske pobunjeničke vojske. Poljska strana reagirala je nakon što je Zelenski krajem prošlog mjeseca jednu vojnu postrojbu nazvao prema toj organizaciji, koju u Poljskoj smatraju odgovornom za masovna ubojstva Poljaka tijekom Drugog svjetskog rata.
1: Vijesti.
0: Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu je otežavao specifičan teren u travu koja je proteklih dana nabujala zbog kiše, zbog čega se promijenila struktura tla. Očevi traje. A prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Poznato je da su roditelji prije 3 mjeseca bili prijavljeni zbog zanemarivanja djece, no mjerodavne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti. Prvi je jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je prekosutra državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda odlučili zaputiti prema moru. Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku. Evo što kažu putnici.
2: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
3: Sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali dobro, gotovo je sad.
4: Citirat ću moju kolegicu s posla Mariju koja kaže, daj meni biti u toj gužvi.
0: Osvježenje od vrućina Osječani traže u obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabana. Otvorena su 2 nova bazena, uređen je okoliš i posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Osječani pa njihov gradonačelnik Ivan Radić.
5: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa ko bi gero se nam pomaže da ljeto bude sve bolje. Volim se kupati s ekipom.
6: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako, evo, ja se nadam da ćemo ovakvi tobogani. Dugo nisam bila ovako dobra, iskreno.
7: Kopika koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osječanki i Osječana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili

0: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
2: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naša tonska snimateljica Marija Pečnik-Kvesić, urednik Vladimir Bernardić, suradnici u emisiji Martina Perković i Damir Ljubičić, te autorica emisije Antonela Rajić. Društvene mreže posljednjih su godina potpuno promijenile način na koji komuniciramo, informiramo se i predstavljamo svijetu. Kreatori sadržaja danas svojim objavama dosežu milijune ljudi, utječu na trendove, promoviraju destinacije, proizvode i ideje, a nerijetko postaju i svojevrsni ambasadori zajednica iz kojih dolaze. Među njima su i brojne uspješne Hrvatice i Hrvati izvan domovine. Jedna od njih je i Bianca Kamber iz Toronta. Mnogi su je upoznali kao sudionicu popularnog televizijskog šoa The Bachelor. No, priča o Bianci je priča o hrvatskoj obitelji, odrastanju između dvije kulture i snažnoj povezanosti s korijenima koja traje cijeli život. Danas vodi vlastiti posao, aktivna je na društvenim mrežama i redovito posjećuje Hrvatsku. U ovoj emisiji razgovaramo o njezinom životnom putu, identitetu, obitelji i povezanosti s Hrvatskom. U pojedinim dijelovima emisije pridružit će nam se i Katarina Moguš, još jedna uspješna Hrvatica iz Kanade koja kroz svoje digitalne platforme utječe na milijune pratitelja diljem svijeta, a svoje hrvatske korijene s ponosom ističe gdje god da se nalazila.
3: Iako Bianku mnogi prepoznaju upravo zahvaljujući televiziji i društvenim mrežama, ona govori da ju ta iskustva nisu promijenila. Nakon kratkog izleta u svijet televizije vratila se svakodnevnom životu i nastavila graditi vlastiti put.
4: Going on The Bachelor was probably one of the greatest experiences of my life. It definitely...
5: Odlazak u emisiju The Bachelor bio je vjerojatno jedno od najvećih iskustava u mom životu. Definitivno me naučio kako se osjećati ugodnije u javnom nastupu i donio mi je mnogo nevjerojatnih prilika. Iskreno, kada sam završila s emisijom The Bachelor, društvene mreže me zapravo nisu previše zanimale, a u to vrijeme Instagram je tek počinjao, pa ni njime nisam bila posebno zaokupljena. Mislim da je sve za mene počelo cvjetati te godinama kasnije. Rekla bih da su društvene mreže postale znatno popularnije tek 4 ili 5 godina nakon toga. A kada je riječ o životu u Kanadi, ljudi koji se pojavljuju na televiziji i sudjeluju u reality emisijama nisu toliko, ne želim upotrijebiti riječ slavni, ali Amerika je vrlo drugačija kada je riječ o tome što znači biti na televiziji. Nakon što sam snimila The Bachelor, jednostavno sam se vratila svom normalnom životu.
3: Iako je javnost upoznala kroz televiziju i društvene mreže, Bianca svoju životnu priču ne započinje tamo. Za nju sve počinje mnogo ranije, pričom o roditeljima koji su u Kanadu stigli iz naših krajeva.
5: Moji korijeni. Obožavam tu priču. Moj tata rođen je u Dalmaciji, a moja mama u Bosni. Moja mama došla je u Kanadu posjetiti svog brata i tada je upoznala mog tatu. Prije nego što se vratila u Europu, moju je tata zaprosio i tako je sve počelo. Tako su moji roditelji završili ovdje u Kanadi.
3: Odrastajući u blizini Toronta, Bianca je živjela u okruženju u kojem su hrvatski jezik, običaji i zajedništvo bili sastavni dio svakodnevice.
4: Naši
5: korijeni bili su vrlo, vrlo snažni tijekom mog odrastanja. Odrasla sam u Mississauga u Ontariju. Nedaleko od Toronta je postoji velika hrvatska zajednica. Odrasla sam odlazeći u hrvatsku crkvu. Od svoje 6. godine pa sve do srednje škole pohađala sam hrvatsku školu svake subote. Odrasla sam plešući kolo. Tijekom djetinjstva, tinejdžerskih godina pa sve do odrasle dobi putovala sam u Hrvatsku nekoliko stotina puta. Kod kuće smo govorili hrvatski jezik. Dakle, hrvatska zajednica ovdje vrlo je povezana i bliska. Uvijek kažem da sam Hrvatica prije nego Kanađanka.
4: Very, very tight-knit. I always say that I'm Croatian before I say I'm Canadian.

0: Iako je odrasla u Kanadi, Bianca kaže kako se u Hrvatskoj nikada nije osjećala kao turistkinja. Upravo zahvaljujući obitelji i odrastanju u hrvatskom okruženju, veza s domovinom njezinih roditelja razvijala se sasvim prirodno.
1: Mislim da mi je upravo činjenica da smo bili toliko uključeni u hrvatsku zajednicu omogućila da se, kada bih došla u Hrvatsku, zaista povežem s kulturom bez ikakvih jezičnih prepreka ili osjećaja da sam odgojena više kao Kanađanka. Osjećala sam se vrlo povezanom sa svojim nasljeđem, jer sam ga najprije življala u Kanadi, a zatim sam se u Hrvatskoj mogla uklopiti kao da tamo živim. Hrvatski smo govorili cijelo vrijeme. Ponekad bismo pomiješali malo hrvatskog i engleskog.
0: Kada govori o hrvatskom identitetu, Bianca se vrlo često vraća uspomenama iz obiteljskog doma. Upravo ondje, kaže, nalaze se neki od najvažnijih razloga zbog kojih danas toliko cijeni svoje korijene.
1: Svake nedjelje odlazimo kod moje mame i ona priprema veliku hrvatsku gozbu koja se sastoji od juhe, šnicla, sarme, kupu salate i svih naših omiljenih jela. Mislim da kao mlađa nisam dovoljno cijenila to što su me roditelji toliko poticali da sudjelujem u hrvatskim aktivnostima. Kao što sam rekla, kolo, hrvatska škola i odlazak u hrvatsku crkvu. Mislim da sam to počela cijeniti tek kako sam postajala starija, a danas, sada kad sam u 40-ima, još i više. I ako Bog da jednog dana budem imala djecu, odgajat ću ih upravo onako kako su moji roditelji odgajali mene. Željet ću da idu u hrvatsku školu, željet ću da plešu kolo. Zapravo moja nećakinja i moj nećak već sudjeluju u mnogim hrvatskim aktivnostima, što me čini jako sretnom. My nephew are in a lot of Croatian activities as well, which makes me so happy.
0: Mnoge od tih uspomena i vrijednosti dijeli i Katarina Moguš. Iako su njihovi profesionalni putevi danas različiti, odrastanje u hrvatskoj obitelji ostavilo je vrlo sličan trag.
2: We have a very tight-knit Croatian community here in Canada.
3: U Kanadi imamo niz hrvatskih folklornih festivala i nogometne turnire koji se održavaju tijekom cijele godine. Te manifestacije okupljaju velik broj hrvatskih Kanađana i Amerikanaca koji uživaju u našem zajedništvu. Tako sam upoznala svoje najbolje prijatelje. Sve svoje najbolje prijatelje upoznala sam u hrvatskoj zajednici, pa to igra veliku ulogu u mom životu. Moji djed i baka i roditelji imigrirali su iz Hrvatske i odmalena su nam usađivali ljubav prema domovini. Moja braća i sestre i ja svi smo išli u hrvatsku crkvu, igrali nogomet i sudjelovali na zajedničkim događanjima. Tijekom odrastanja ljeti bismo išli u Hrvatsku s obitelji i imam najljepše uspomene igranja na plaži i kupanja u moru i rijeci Dobri. S bakom i djedom smo često slušali hrvatsku glazbu, pjevali i plesali. To su nevjerojatno uspomene. Ovdje u Mississaugi imamo i hrvatski park. Zajedno smo plesali kolo. Svi smo najbolji prijatelji i odrasli smo zajedno. Posebno je uzbudljivo kad Hrvatska igra na svjetskom ili europskom prvenstvu, jer se stotine hrvatskih Kanađana okupljaju kako bi zajedno gledali, slavili i navijali za našu reprezentaciju. Naravno, volim našu bogatu kulturu i povijest, pa sudjelujem u brojnim hrvatskim aktivnostima što me čini dijelom zajednice, da pripadam nečemu većem. Nevjerojatan je osjećaj biti dio zajednice koja te podržava i pomaže ti. Iako smo mali, držimo se zajedno i međusobno podržavamo. Nevjerojatno je i to što kamo god da idem u svijetu, bilo zbog škole, posla ili putovanja, često upoznam Hrvate, zbog kojih se bilo gdje u svijetu osjećam kao kod kuće.

0: Iako su ih hrvatski korijeni oblikovali privatno, njihove profesionalne karijere razvijale su se na sasvim različite načine. Katarina je tijekom pandemije otkrila potencijal društvenih mreža i tehnologije, dok je Bianca svoju prepoznatljivost gradila kroz televiziju, a kasnije i vlastiti posao.
1: Primijetila sam da su se mnoge male tvrtke zatvorile i htjela sam putem društvenih mreža ljudima pokazati kako mogu rasti na društvenim mrežama i koristiti tehnološke proizvode tijekom ovog teškog vremena. Počela sam stvarati video zapise na TikToku i moj broj pratitelja brzo je narastao na preko 2 milijuna u samo nekoliko mjeseci. Ubrzo su me brendovi i tvrtke počeli primjećivati i angažirati da promoviram njihove proizvode. Oduvijek sam pokazivala strasti prema tehnologiji, ali konačno sam imala dovoljno slobodnog vremena tijekom pandemije da stvaram video zapise i educiram ljude o najnovijim tehnološkim inovacijama.
0: Društvene mreže danas su važan dio i Biankinog života. Ipak, bez obzira na broj pratitelja i javnu prisutnost, najvažnije joj je ostati vjerna sebi.
2: I wouldn't say that I cover anything specific on my social media. I do like to post what is from the heart.
3: Ne bih rekla da na svojim društvenim mrežama pokrivam neku određenu temu. Volim objavljivati ono što dolazi iz srca. Primjerice, ako sam na odmoru i putujem negdje, objavit ću nešto o tom putovanju. Ako isprobam neki novi beauty tretman, pričat ću o tome. Ako pripremam nešto za večeru, što zaista volim, podijelit ću recept sa svojim pratiteljima. Uglavnom se prepuštam tijeku događaja i nemam neku posebnu nišu. Jednostavno objavljujem ono što se događa toga dana i ono što mi se u tom trenutku objavljuje. Voljela bih da imam više vremena koje bih mogla posvetiti svojim društvenim mrežama. Vodim vlastiti posao, a također vodim i vlastitu poslovnu stranicu, pa nastojim stvarati sadržaj i za nju. Imam osjećaj da u posljednje vrijeme objavljujem samo kada mi se to čini prirodnim ili, kao što sam rekla, kada imam nešto što želim podijeliti. Društvene mreže su apsolutno nevjerojatne. Mislim, mogu samo zamisliti kako će se razvijati u budućnosti, ali mislim da umjetna inteligencija zaista mijenja stvari i nadam se da će društvene mreže uspjeti ostati autentične unatoč svoj količini AI sadržaja koju danas viđam. Većinom sama upravljam svojim sadržajem, osim ako ne ostvarim suradnju s nekim brendom. Tada, ovisno o kakvoj se suradnji radi, ponekad angažiram snimatelja ili nekoga tko će mi pomoći sastaviti sadržaj. Mislim da sam naučila jednostavno biti autentična i živjeti u trenutku. Ponekad ne mora sve biti savršeno. Mislim da društvene mreže često prikazuju neku vrstu savršenstva. U prošlosti sam snimala sadržaj, primjerice recept, pa bih ga pogledala i rekla, o moj Bože, moja kuhinja izgleda tako neuredno, ne mogu ovo objaviti. A onda bih pomislila, ma ne, pa vjerojatno je i kod svih drugih tako, samo objavi. Dakle, važno je biti autentičan. Mislim da autentičnost puno bliža ljudima i da se s njom lakše mogu poistovjetiti. Iskreno, jako sam sretna što mogu reći da imam nevjerojatnu skupinu pratitelja i nikada se zapravo nisam morala brinuti o tome što objavljujem, ali neke stvari ipak volim zadržati za sebe. Postoje određene stvari koje držim privatnima, ali općenito mislim da su Kanađani kao ljudi ipak malo obzirniji i puni poštovanja.
2: But I do like to keep some things private, so there are some things that I keep private, but overall I think Canadian people too in general are just a little more respectful.
0: Bez obzira na različite profesionalne puteve, i Bianca i Katarina danas koriste svoje platforme kako bi svijetu predstavile dio Hrvatske koji nose sa sobom.
1: Sad kad imam preko 3 milijuna pratitelja, imam priliku ponosno isticati svoju ljubav prema Hrvatskoj. Znaš, imam grb na ogrlici i nosim ga u svim svojim videima te promoviram Hrvatsku na društvenim mrežama. Prošlog proljeća svojoj sam publici promovirala WRC rally u Hrvatskoj. Bilo je nevjerojatno jer sam se mogla vratiti u Hrvatsku i snimiti video zapise o nevjerojatnom i uzbudljivom rally iskustvu. Također objavljujem mnogo fotografija iz Hrvatske. Bila sam tamo ovog ljeta, pa sam kreirala videozapise o svojim omiljenim mjestima za boravak. Moja publika je to stvarno voljela. Dobila sam mnogo poruka od ljudi diljem svijeta koji su rekli da žele posjetiti Hrvatsku jer sam je promovirala na svojim društvenim mrežama. To je utjecalo na moju karijeru jer Hrvate možeš pronaći svugdje. Iako smo mali narod, možeš pronaći utjecajne Hrvate u svakom kutku planeta. Uvijek postoji poveznica s našom povješću i nasljeđem. Radila sam s mnogim brendovima koji imaju zaposlenike hrvatskog podrijetla i uvijek se povežemo. To je lijepa veza koju imamo. Svi mi nosimo tu unutarnju ljubav prema našoj zemlji. To nam je u srcima. Mi smo stvarno motivirani i snažni ljudi. Kao ponosna Hrvatica iz Kanade volim dijeliti s publikom ljubav koju imam prema svojoj zemlji, posebno na WRC Rally Hrvatska. Bilo je sjajno promovirati rally i pokazati svim svojim obožavateljima da se u Hrvatskoj događaju stvarno cool događaji. Također promoviram hotele koje sam posjetila i prekrasna mjesta gdje sam bila. Volim koristiti hrvatsku glazbu u svojim videima. Imam hrvatske pratitelje iz cijelog svijeta i vole vidjeti hrvatske žene u tehnologiji. Često su u mojim videima komentari ispunjeni ljudima koji stavljaju hrvatske zastave. Volim ići u Hrvatsku i volim kulturu, pa puno objavljujem o tome i promoviram ju. Na mojim stranicama na društvenim mrežama možete doznati što o tehnologiji i vidjeti mnoštvo mojih fotografija načinjenih u Hrvatskoj.
4: My social media pages are all tech and pictures of me enjoying my time in Hrvatska.
0: Dok Katarina Hrvatsku predstavlja milijunima ljudi putem društvenih mreža, Bianca svoju povezanost s domovinom živi na nešto osobniji način. Redoviti dolasci, planovi za hrvatsko državljanstvo i obiteljski dom u Dalmaciji samo su dio te priče.
2: I am also currently working with Sandy from Gateway to Croatia.
3: Trenutno također surađujem sa Sandy iz organizacije Gateway to Croatia kako bih dobila hrvatsko državljanstvo i zaista se nadam da ću ga dobiti tijekom sljedeće godine i postati prava hrvatska državljanka. Moja je obitelj bila vrlo povezana i budući da sam išla u hrvatsku školu, plesala kolo i odlazila na sve zabave, tijekom odrastanja imala sam mnogo hrvatskih prijatelja, a imam ih i danas. Utjecaj tih prijatelja u mom životu također mi je pomogao da održim svoje hrvatsko nasljeđe živim. Trudim se posjetiti Hrvatsku barem svakog ljeta, a ako ne svakog, onda barem svakog drugog. Sada imamo obiteljsku kuću nedaleko od Zadra, što će ljetovanje i putovanja tamo učiniti puno jednostavnijima. Da ste mi ovo pitanje postavili prije 20 godina, ljudi bi obično pitali što je Hrvatska, gdje se nalazi, nitko nije znao. Ali danas doslovno svi znaju za Hrvatsku, znaju koliko je nevjerojatna i znaju koliko smo mi Hrvati zarazni svojom energijom i duhom. Također sam vrlo zahvalna što sam mnoge svoje prijatelje koji nisu Hrvati mogla dovesti u Hrvatsku. O Bože da, mislim da Hrvatska ima toliko ljepota. Još uvijek nisam posjetila Plitvice. Moram otići i posjetiti Plitvice. Također sam od uvijek željela ići u lov na tartufe u Istru.
2: And I've also always wanted to go truffle hunting in Istra.

0: Osim što redovito posjećuje Hrvatsku, Bianca posljednjih godina intenzivno razvija i vlastiti posao u Torontu.
1: I am currently sitting on the board for a new dating app that is going to
2: Trenutno sjedim u upravnom odboru nove aplikacije za upoznavanje koja uskoro izlazi u Torontu i zove se Zing. Jako sam uzbuđena zbog toga. Aplikacija će pomoći ljudima da upoznaju druge osobe u stvarnom trenutku. Umjesto neprestanog povlačenja prstom lijevo, desno po aplikacijama, nadam se da ću uskoro sudjelovati u nečem zaista uzbudljivom. Ne mogu reći previše jer sam potpisala ugovore o povjerljivosti. Trenutno vodim vlastiti posao koji se bavi holističkim beauty tretmanima i radim na njegovom širenju te uvođenju novih usluga. Prije nekoliko godina otišla sam u Los Angeles i učila od stručnjaka iz Detox by Rebecca, koja tretira mnoge slavne osobe u Los Angelesu, kao i od Tatiane iz Brazilian Beauty Bara. Moj glavni fokus su brazilska limfna masaža, facijalno istezanje lica te microneedling, koji je jedan od mojih omiljenih tretmana. Moj posao zove se Bare Beauty by Bianca i nalazi se u Torontu.
1: My business is called Bare Beauty by Bianca and it is in Toronto.
0: No, koliko god bili važni poslovni projekti i planovi za budućnost, postoje trenuci koji među Hrvatima diljem svijeta uvijek bude posebne emocije.
1: I haven't made official plans for this summer with regards to Croatia. My whole family will be there.
2: Još nisam napravila službene planove za ovo ljeto kada je riječ o Hrvatskoj. Cijela moja obitelj bit će tamo. Mislim da ću ovog ljeta posjetiti Italiju, ali Hrvatska je udaljena samo kratkom vožnjom brodom ili letom avionom. Tako da postoji mogućnost da dođem na nekoliko dana. Ako ne ove godine, onda sigurno 100% sljedeće godine. 100% možete očekivati sadržaj povezan s time. Kada sam saznala da Hrvatska igra ovdje, ne mogu vam opisati kakav sam osjećaj imala. Bila sam na svjetskom prvenstvu u Berlinu u Njemačkoj 2006. godine. Imala sam priliku gledati utakmicu Hrvatske i Brazila. To je bilo jedno od najboljih iskustava u mom životu. A kada sam saznala da Hrvatska igra ovdje, u mom rodnom gradu Torontu, sa CN Towerom u pozadini, okružena našom nevjerojatnom hrvatskom zajednicom i svim Hrvatima s kojima sam odrasla, znala sam da moram kupiti ulaznicu. Moja sestra i ja bit ćemo na utakmici i jedva čekamo.
0: Iako je odrasla tisućama kilometara od Hrvatske, Bianca Kamber nikada nije izgubila vezu sa zemljom svojih roditelja. Hrvatski jezik, obiteljske vrijednosti, folklor, prijateljstva i brojni povraci u domovinu oblikovali su njezin identitet jednako snažno kao i život u Kanadi. Njezina priča dokazuje kako pripadnost ne određuje samo mjesto rođenja, nego i osjećaj povezanosti koji se prenosi kroz generacije. A iskustvo Katarine Moguš potvrđuje da nove generacije Hrvata izvan domovine svoje korijene ne čuvaju samo za sebe, nego ih kroz svoj rad, interese i svakodnevni život predstavljaju i svijetu oko sebe.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravljaju naša tonska snimateljica Marija Pečnik-Kvesić, suradnici u emisiji Martina Perković i Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnadić i autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti i veselimo se ponovnom susretu. Do slušanja.

0: Hormuški tjesnac ponovno je zatvoren, objavio je Iran. Razlog su novi napadi na Libanon koje Izrael izvodi unatoč primirju s Hezbolahom. S druge strane, američko središnje zapovjedništvo poručilo je da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Iran tvrdi da se napadima krše uvjeti iz memoranduma koji su potpisali Teheran i Washington i kojim su prekinute borbe uoči početka pregovora o konačnom mirovnom sporazumu. Oni bi trebali početi sutra u Švicarskoj. Zapovjedništvo iranske vojske na državnoj televiziji objavila.
1: Ovime se objavljuje da će Hormuški tjesnac biti zatvoren za pomorski promet. Ta prva mjera odgovor je na neprijateljsko kršenje obveza. Ako se agresija nastavi, bit će planirane i provedene daljnje mjere kako bi se neprijatelja prisililo da ispuni svoje obveze.
0: Vijesti. Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu koja je proteklih dana nabujala zbog kiše, zbog čega se promijenila struktura tla. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Poznato je da su roditelji prije 3 mjeseca bili prijavljeni zbog zanemarivanja djece, no mjerodavne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti. Prvi je jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je prekosutra državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda odlučili zaputiti prema moru. Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku. Zbog pojačanog prometa, Jadrolinija je već uvela dodatne trajektne linije prema Braču, najprometnijoj otočnoj destinaciji Splita. Koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić potvrdila je da je pritisak na promet iznimno velik, posebice kada je riječ o vozilima.
2: Što se tiče ovog cijelog produženog vikenda, do ponedjeljka očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: Našu zemlju zahvatio i prvi ovogodišnji toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za cijelu je obalu i otoke izdao žuto upozorenje zbog iznimno visokih temperatura. Mnogi teško podnose vrućine i na razne načine traže zaštitu od sunca.
3: Čuvam se svakako. Evo sad idem kupiti kremu za sunce koju nisam nikad do sada upotrebljavao.
4: Uvijek bočica vode mora biti prisutna u torbi i tražimo hlad ako je moguće.
5: Da nije suncobrana, ko bi mogao, evo već mi je udarilo u glas.
0: Danju će temperature rasti do 35 stupnjeva, a na moru će tako biti i idući tjedan. I većina Europe na udaru je novog vala vrućine. Francuske vlasti organiziraju krizni sastanak nakon što su meteorolozi najavili da će vrućina trajati do sljedećeg tjedna s temperaturom do 40 stupnjeva, možda i višom. U Njemačkoj su upozorenja na vrućinu na snazi u gotovo cijeloj zemlji, a strahuje se i od jakih grmljavinskih oluja. U Italiji će se živa popeti do 37 stupnjeva, što posebice smeta turistima u Rimu, dok u gužvama čekaju razgledavanje Koloseja i ostali znamenitosti. Zahvaćena je i Poljska, pa se stanovnici Varšave pokušavaju rashladiti na popularnim mjestima uz rijeku Vislu.
6: Vijesti.
0: Tisuće ljudi prosvjedovale su u Novom Sadu zbog urušavanja nastrešnice na željezničkom kolotvoru, nesreće u kojoj 2024. godine poginulo 16 osoba, te su zatražile raspisivanje prijevremenih izbora. Poručili su da žele izazvati predsjednika Aleksandra Vučića i SNS na parlamentarnim i predsjedničkim izborima koji su predviđeni za sljedeću godinu, no Vučić je najavio mogućnost da ih raspiše i prije u idućim mjesecima.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.
6: Sportski vremeplov. Gold medalist.
7: medalists and Olympic champions representing Croatia.
8: Medaglia di oro, i campioni olimpicus representando Croazia.
9: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
10: Zajec i Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
11: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
12: I gol!
11: Bravo Dario! Gol 1-0!
6: Sportski vremeplov.
13: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, u našem današnjem sportskom vremeplovu idemo u 2002. godinu na svjetsko prvenstvo u Japanu u Južnoj Koreji, prvo koje je održano u dvije države, posljednje na kojem je prvak iz 98. Francuska imao izravan plasman. Nakon sjajne neponovljene Francuske iz 98. i brončane medalje naših vatrenih, s puno očekivanja ispratili smo reprezentaciju na daleki put. Pogotovo što je ona u kvalifikacijama uvjerljivo bila prva u skupini neporažena ispred Belgije i Škotske, reprezentacija u to vrijeme sastavljena od igrača koji su dolazili poput Pletikose, braće Kovača, Rapajića, nekih drugih i onih starih asova, Prosinečkog, Šukera, Solde, Jarnija i još nekolicine vatrenih. Trenik. Kažemo, bilo je puno zanimljivosti na tom svjetskom prvenstvu, bilo je i puno očekivanja od naših, na kraju sve je ispalo loše, ispali smo već u skupini, završili natjecanje. U svjetsko prvenstvo 2002. uvodi nas kolega Lovorko Magdić.
14: U kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo prvo na azijskom tlu Hrvatska nogometna reprezentacija u skupini 6 bila je uvjerljivo prva bez poraza. Najbolji hrvatski nogometaši ostvarili su 5 pobjeda i 3 remija uz gol razliku 15-2. Prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini ostvarili su s bodom prednosti u odnosu na Belgiju i 3 više od Škotske. Naši su kod kuće svladali Belgiju 1-0, Latviju 4-1 i San Marino 4-0. Remizirali sa Škotskom 1-1. U gostima uspjesi nad Latvijom 1-0 i San Marinom još jednom 4-0, te osvojeni bod u Škotskoj i Belgiji oba puta bilo je bez golova. Svjetsko prvenstvo 2002. nije izborila Nizozemska, a u prvoj kvalifikacijskoj skupini Slovenija je za jedan bod nadvisila tadašnju reprezentaciju Jugoslavije. Svjetsko prvenstvo u Japanu i Južnoj Koreji odigrano je od 31. svibnja do 30. lipnja 2002. Bilo je posljednje u kojem je aktualni svjetski prvak tim statusom izravno izborio sljedeći turnir, ali i prvo koje su zajednički organizirale dvije zemlje. 199 njih ukupno je sudjelovalo u kvalifikacijama. Završnica se igrala na 20 stadiona u isto toliko gradova. Prvi put nastup na svjetskom prvenstvu izborili su Kina, Ekvador, Senegal i Slovenija. Upravo je Senegal senzacionalno iznenadio svjetske prvake Francuze na otvorenju pobjedivši 1-0. Nerijetko se kaže ono što sport može, često puta nitko ne uspijeva. A doista pomalo nevjerojatno zvuči da se nakon te nogometne pobjede na otvorenju svjetskog prvenstva senegalski turizam u idućim mjesecima povećao za više od 400%. Na kraju Francuska je čak ispala već u skupini, ne postigavši ni pogodaka. Pobjednik skupine bila je Danska. Njemačka je ostvarila jednu od najuvjerljivijih pobjeda svladavši Saudijsku Arabiju s 8-0. U ostalim skupinama izdvajamo posrtaj Argentine u skupini u kojoj su dalje išli Švedska i Engleska, a uspješniji od Rusije bili su Japan i Belgija. No zato je bilo izuzetno uzbudljivo u skupini G. Puno se očekivalo od izabranika Mirka Jozića, za kojih se puno godina kasnije saznalo da su ga izuzetno dugo nagovarali na izborničku funkciju nakon odlaska Miroslava Čire Blaževića. U prvoj utakmici Hrvatska je neočekivano posrnula protiv Meksika, koji je slavio 1-0 golom Blanka u 61. minuti. Preokret se dogodio 5 dana kasnije. U Ibarakiju naša reprezentacija pobjedila Italiju s 2-1 unatoč vodstvu suparnika golom Vjerija u 51. ali uslijedili su golovi Olića u 73. i Rapajića 3 minute kasnije. Premda je hrvatska vrsta bila u vrlo dobroj prigodi za nastavak natjecanja, uslijedio je završni šok i potpuno neočekivani poraz od Ekvadora golom Mendeza u 3. minuti drugog poluvremena. Tako su dalje otišli Meksiko sa 7 i Italija sa 4 boda, a ispali su Hrvatska i Ekvador s osvojenih 3.

0: Tadašnji izbornik Mirko Jozić na svjetsko prvenstvo poveo je vratare Pletikosu, Butinu i Vasilja. Zatim obrambene igrače Roberta Kovača, Jarnija, Darija Šimića, Šimunića, Borisa Živkovića, Šarića i Šerića. U veznom redu bili su Tomas, Soldo, Prosinečki, Niko Kovač, Vranješ, Vugrinec, Milan Rpajić i Mario Stanić. Te kao napadači Alen Bokšić, Davor Šuker, Goran Vlaović, Ivica Olić i Boško Balaban. Ždrijeb skupina za svjetsko prvenstvo svrstao nas je u skupinu G, u skupinu s Meksikom, Ekvadorom i Italijom. Na izgled svi su bili veliki optimisti, činilo se da Hrvatska ne bi trebala u ovakvom sastavu imati problema za prolaz skupine i nastavak natjecanja u Japanu i Južnoj Koreji. No već prva utakmica protiv Meksikanaca u Nigijati nije krenula dobro. Bila je to utakmica igrana po velikoj vrućini. Izbornik Jozić, kasnije su mu to mnogi zamjerali, dao je prednost nekim starijim, iskusnijim igračima koji nisu mogli pratiti tempo Meksikanaca i da stvar bude gora, u 59. minuti Meksikanci su uspjeli zabiti i gol iz 11 terca nakon što je Živković oborio Blanka. Dobio je Živković tada i crveni karton, Blanko je pogodio za 1-0, bio je to i krajnji rezultat te utakmice nakon koje je već nastala puno lošija atmosfera u našoj reprezentaciji.
1: Utakmicu Hrvatska-Meksiko za Hrvatsku televiziju komentirao je Božo Sušec.
2: Bokšić još uvijek ne dobija ni jednu pravu loptu. Tamo pokušava razvlačiti, trči lijevo-desno, ali nema njegovog učinka. I ovo je opasno, ovo je opasno. I Živković je došao i 11 teraz sudi. Lu Jun Blanko se ubacio. 11 metara, Živković je očajnički startao prema Blanku, korak zakašnjenja, sada šok za sve nas. Blanko ovdje i vidite Živković po nogama. Nema spora, 11 terac je to i sada će Blanko najvjerojatnije biti izvođač toga, i ako se time krši pravilo da onaj na komu je napravljen ne puca, a naša nada ostaje prije svega Pletikosa, a možda onda Blankova nepreciznost. 11 teraz za Meksiko u 60. minuti. Još mu tamo svašta prigovara Robert Kovač. Ljuti se Živković. Čemu ti razgovori? Bolje da se to izvede i da ostane više vremena za igru. Lujun daje znak da sada Blanko može pucati. Kuatemok Blanko. E, točan Blanko. Meksiko vodi 1-0 u 60. minuti. I još za ono sve što se dogodilo, Živković kažnjen je isključenjem, dakle pola sata igrat ćemo sa igraće manje.
0: 2002. Japan i Južna Koreja, skupina Meksiko, Italija, Ekvador, Hrvatska. Činilo se da bi ona reprezentacija koja je bila sastavljena od jednog dijela vatrenih i jedne nove generacije koja je dolazila mogla proći skupinu, no to se nije dogodilo. Neizostavni član te ekipe bio je stoper Boris Živković. Boris, dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Kakva su sjećanja na Japan i Južnu Koreju?
3: Sjećanja su još uvijek bolna, ali nogomet i sport je takav. Nekom bola, nekom sretan. Meni je žao i kako je ispalo sve i kako je ta generacija, dobro ste rekli na početku uvodu, jedan dio vatrenih i neka nova generacija i ta smjena, i što je bilo tako kako je sve za te pripreme i kako je cijeli taj tijek putovanja trajao i utakmice i sve, neslavno je tako i završilo po meni. Moje neko osobno mišljenje.
0: Ti ćeš, nažalost, eto, to je sport, ostati upisani kao jedan od tragičara. Ona prva utakmica s Meksikom, crveni karton, Meksikanci su dobili 1-0 iz 11 terca.
3: To je nogomet, to je stvari, to me toliko puno i, vjerujte mi, ne pogađa. Krivo mi jest i predstavno je krivo što smo izgubili utakmicu, a 11 terac penal napravio ja ili neko drugi, to je sastavni dio nogometa i više se trebalo gledati u tom trenutku na uzrok tog 11 terca, a ne zbog čega i kako je došlo do te situacije da ja sa desnog beka idem u sredinu i zatvaram i, ajmo reći, pokušavam spasiti neku situaciju gdje je došao Blanko sam pred golmana. ali to je tako.
4: Tako je, očito viš, dobro pamtiš sve detalje još uvijek, dakle, sjećanja su svježa. Nakon toga došla Italija, sjajna pobjeda 2-1, znamo onaj gol Olića, pa onaj problem s dresom, činilo se da je onda sve riješeno, ali onda opet taj poraz od Ekvadora, kako se on dovodio?
3: Ha, ne znam, vjerujte mi, dokaz, samo jedan dokaz da se s nama nikad ne zna.
4: Da.
3: Jedan dokaz, znači tipični dokaz da se s nama nikad ne zna, izgubiš od Meksika, pobjediš Italiju, otvore ti se sva vrata, trebaš dobiti Ekvador bez problema. Naravno, svi mislimo bez problema, to je to, idemo u drugi krug, idemo dalje. Međutim, onda izgubimo od Ekvadora i vratiš se kući, nikom ništa nije jasno. To su stvarno one naše povijesne utakmice s nama i reprezentacijom tom koje smo ja bio sam dio 10 godina. Da stvarno se nikad nije znalo i nikad ne zna šta će i kako će se desiti, ali nažalost mi to volimo i volimo i reprezentaciju i nogomet i uvijek ćemo igrati i biti dio toga i... To smo jednostavno mi.
4: Tako je. Eto, sad možeš li dijelom otkriti neke tajne. Navodno je najviše problema bilo i nezadovoljstva s tom udaljenošću tog kampa u Tokamačiju. Koliko je tu bilo istine u tim pričama?
3: Sad, koliko je to istina, ne znam. Ali iskreno moje mišljenje osobno, na meni je u Tokamačiju bilo super. Aj sad, šta znači super? Bilo nam je lijepo. Imali smo svoj hotel, imali smo... šumu, terene, družili smo se, trenirali, je sad što nije bilo grada tu blizu ili što nije nešto da možemo izaći ili vidjeti svijeta ili nešto, vidjeti ljude ili problem, ajmo reći sigurno jedan dio, ali po meni ne neki veliki problem ili veliki razlog za bilo šta, neko nezadovoljstvo ili šta, jer sve su to profesionalci, neki su bili na zalasku karijere, neki na početku, to ne vjerujem da je bio neki problem, barem ja nisam nikad čuo da je neko se žalio na to ili rekao u vezi toga.
4: Da. Mimo Hrvatske, po čemu ili je li još po nečemu pamtiš to svjetsko prvenstvo 2002.
3: Iskreno, ni po čemu. Želio sam ga što prije zaboraviti, to je to.
4: Znaš ti ko je bio svjetski prvak?
3: Ne znam. Mislim, znam samo iz jednog razloga, jer sam te godine sa Leverkusenom izgubio 3 finala. Mislim da su moje Švabe, moji suigrači Balak, Schneider, Ramelov, Novotny, Neville, Kirsten izgubili čak 4. finale protiv Brazila u finalu.

0: Nakon Nigijate i poraza od Meksikanaca, iduće mjesto u kojem je igrala naša reprezentacija bio je i Baraki. Bilo je to mjesto naše velike sreće. Kao što je bilo i najavljeno, Jozić je iz momčadi izostavio Šukera i Prosinečkog. Od prve minute zaigrali su Rapajić, Vugrinec i Šarić. No odlučujući trenutak pokazalo se kasnije, bilo je uvođenje Ivice Olića dvije minute nakon što su Talijani, tada veliki favoriti, poveli u 55. minuti. Tadašnji napadač Zagreba Olić u 73. minuti sjajno iskoristio ubađaj Roberta Jarnija i hladnokorno matirao Buffona za 1-1. Potpuni preokret dogodio se 3 minute kasnije. Rapajić je prodor po lijevoj strani, struba šestesterca pokušavao pronaći Bokšića, Materaci je glavom izbio, ali samo do Nike Kovača koji još jednom glavom vraća sa Rapajića, a ovaj onda s 15 metara u padu odličnim lobom uz nešto sreće pogađa za 2-1 i pobjedu hrvatske reprezentacije, pobjedu nad favoritima skupine koja nam je potpuno otvorila put prema osmini finala, jer idući naš suparnik zadnji u skupini bila je reprezentacija Ekvadora.
1: I to će stići Doni. Doni će vratiti tamo iz druge strane slobodan. Vjeri. Na trenutak slobodan Vjeri. I Italija vodi u 56. minuti 1-0. Vjeri, njegov treći pogodak na svjetskom prvenstvu, zaista ga može šuvati savršeno 55 minuta i puštiti ga jednu sekundu samoga i manje od sekunde i onda zabije. Doni je digao na drugu stranu, nije stigao se podići u skok Šimunić i to je prednost Italije. Odlači igrače Olića, odlično je vidio Niko Kovač, Jarnija na drugoj strani. To je prilika za centar šut, ali puno ima Talijana u 16. I Olić, ola, Slavonska je to! 1-1, Jari pa Olić! Čekali smo ga da uđe, nadali se da može, može nego kako! Oliću, bravo! Vraćanje nade Hrvatskoj, vraćanje nade Jožiću! 72. 1-1 je. Ali evo sada Rapajića. Pustimo Talijana. Rapajić prolazi Materacija. Rapajić. 16. Rapajić prema Bokšiću. Još jednom Rapajić. I hoće li ući? Hoće! Miki. Pogoda. Hrvatska vodi protiv Italije. 2-1 u Ibarakiju koji će nam ostati u svakom slučaju u nezaboravnom sjećanju. To je Milan Rapajić Miki! Ljuti se ti moj panuci!
0: Svjetsko prvenstvo 2002. bilo je i prvo veliko natjecanje za jednog od najdugovječnijih vatrenih Stipu Pletikosu koji ga unatoč puno loših stvari pamti i po nekim lijepim uspomenama.
2: Jako lijepo sa moje strane, budući ja sam prvi put nastupio na jednom tako velikom natjecanju kao 22-godišnjak, jedno iskustvo nevjerovatno. Iako rezultatski nije završio najbolje, pogotovo ako se sjetimo da smo imali fantastičnu priliku za prolazak dalje protiv ekipe Ekvadora koja je tada već ispala iz svih kombinacija za prolazak dalje, čak na kraju bi nam, ja mislim, možda i remi bio dostatan obzirom na rezultatu utakmice između Italije i Meksika. Međutim, jedno zbilja za mene je fantastično iskustvo koje mi je pomoglo u mojoj karijeri da sazrijem prije nego moji vršnjaci.
3: Prvo svjetsko prvenstvo, otvaranje protiv Meksika i odmah na startu poraz.
2: Bili su dosta jedni specifični uvjeti, budući da se igralo u Japanu, dosta daleko od kuće, sa jednom velikom vremenskom razlikom gdje smo se jako teško privikavali na sve te uvjete, pogotovo i na udaljenost kampa od stadiona gdje smo igrali, gdje smo nastupali. Zbilja jedna ekipa koja je nam nikad nekako već tradicionalno leži, jedna ekipa jako motorična u odnosu na nas koji smo tada, kako ste sami rekli, bili u jednoj miksu starih i mladih igrača i gdje jednostavno nismo mogli parirati toj njihovoj brzini.
3: Ali zato ste napravili super senzaciju pobjedivši Italiju u drugom kolu.
2: Pa ja mislim da smo tu pokazali jednu određenu osobnost koju sam malo prije govorio. Iako su nam utakmice odigrala jako čudnim uvjetima s puno sudačkih pogrešaka, međutim mislim da smo parirali fantastično u jednoj reprezentaciji kao što je Italija i da smo na kraju ipak bez obzira na te sudačke pogreške zasluženo pobijedili.
3: došao Ekvador, što se događalo, koji je bio razlog zašto nismo pobijedili?
2: Pa bio je razlog, mislim, nevjerovatan da Ekvador već 3 dana nije ni trenirao. Trenirali su samo dan prije utakmice, već su bili zbilja u mislima da sa odlaskom kući jednostavno nismo mogli pronaći nekakvu dobru energiju, dobre linije otvaranja igre. Malo je bio i problem taj Tomasa koji je po vokaciji centralni obrambeni igrač koji se našao u veznoj liniji u toj utakmici, tako da lopte preko njega nisu mogle doći do Bokšića i do Rapajića, naših napadača u onakvom obliku kako smo mi svi tih htjeli, i onda se dogodio taj zgoditak koji nas je apsolutno šokirao i nismo se uspjeli vratiti.
0: Toplo hladno ili hladno toplo, kako želite, može se na kraju opisati nastup hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji. Jer nakon lošeg starta s Meksikancima pa sjajne pobjede protiv Talijana, u zadnjem kolu igrali smo s outsiderom Ekvadorom. Na kraju pokazalo se, jer Talijani su s Meksikom odigrali 1-1, da bi nam bilo kakva pobjeda bila dovoljna za plasman u idući krug natjecanja, odnosno u osminu finala. Prvo poluvrijeme utakmice s Ekvadorom u Yokohami proteklo je u njihovoj inicijativi. Iako su bili nešto poduzetniji, nisu stvorili neku izglednu priliku, a naši su bili najopasniji na lijevom boku gdje je s nekoliko prodora zaprijetio Rapajić. No hladan tuš stigao je već na početku drugog dijela. Ekvadorci su iskoristili gužvu i poveli 1-0 golom Edisona Mendeza u 48. minuti. Tek tada su naši nešto pokušavali, krenili poduzetnije, ali nažalost do kraja nisu uspjeli zabiti zgoditak i ostalo je 1-0 za Ekvador, neslavan kraj i završetak nastupa hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji.
4: Prijenos utakmice Hrvatska-Ekvador za HTV radili su Božo Sušec i Ivo Šušak.
1: Aquinaga i Jarni mora pustiti Aquinagu i krenuti u lov za Dela Cruzom. Jedina prava opasnost je skok Delgada koji je to vratio i pogodak. I pogodak, to je bio taj skok Delgada i Ajovi postiže gol. 1-0 vodi Ekvador. Najgore što se moglo dogoditi, dogodilo nam se u 40. minuti da se ovako na brzinu primi pogodak.
5: U 50. minuti, Božo, mislim da smo krenuli nedostatno agresivno nakon pauze i da nije dobra situacija na terenu ako želimo napraviti pobjedu. Sigurno da ćemo morati krenuti sa promjenom ljudi na terenu, ali i izuzetno promijeniti odnos prema igri i krenuti agresivnije.
1: Dobro, ova reprezentacija je pokazala da može se vratiti. Gubili smo od Italije 1-0 i uspjeli u završnici u zadnjih 20 minuta preokrenuti rezultat. Sada sigurno će trebati puno više žestine, odlučnosti da se ide naprijed. Olić gubi još jednom loptu i to je sada Šimić morao napraviti prekršaj da ne pobjegne Carlos Tenorio.
0: Nakon sjajne 98. bilo je to veliko razočarenje za našeg Roberta Jarnija.
6: Pa prva sjećanja su mi ta da smo izgubili protiv Meksika. Ono utakmicu koja je najbitnija na takvim takmičenjima, to je ta prva utakmica. Mi nismo odigrali dobro, odigrali smo lošu utakmicu. Imali smo čak jednog isključenog igrača, koliko se ne varam, i oni su poveli iz jedne serce, čini mi se. I nažalost, mislim da je tu bio kraj za nas. Znam da je zadnja utakmica bila protiv Ekvadora gdje nam je trebalo čak, mislim, 2 gola razlike, ali i tu smo utakmicu bili izgubili, ako se ne varam. Tako da, ono, jednostavno na tom svjetskom prvenstvu nije nas išlo kao što je to bilo 98. godine, ali Bože dragi, život ide dalje.
7: Mnogi pamte utakmicu protiv Italije i vaš ubačaj za Ivicu Olića, odnosno taj gol i rezultat, naravno, pobjeda koja nam je u tom trenutku dala određenu nadu.
6: Igraš za svoj gušt, igraš za sebe, da dokažeš ovim drugima da si bolji i naravno nikad ne priznat protivniku da je bolji od tebe, ali to se treba dokazati na terenu. Odigrali smo utakmicu muški, odigrali smo u jako visokom ritmu. Bilo je to dosta poteškoće jer je vlažnost bila jako velika tamo u Japanu, međutim uspjeli smo izdržati i dobili smo utakmicu protiv Italije.
7: Nakon Ekvadora ste se i oprostili od reprezentativnog dresa.
6: Pa da, ja sam tada i završio i svoju nogometnu karijeru i onda sam nastavio sa ovom malom nogometnom karijerom nakon toga.
8: Poslušajmo u kakvom je sjećanju svjetsko prvenstvo u Japanu i Južnoj Koreji ostalo tada standardnom članu hrvatske obrane Dariju Šimiću.
9: To je bila jedna smjena generacije gdje su se tada gro ovih reprezentativaca koji su 98. igrali jako dobro, polako su se opraštali. Pa to svjetsko prvenstvo su na kraju trebali proći tu skupinu. Zato što je zadnja utakmica najlaša protiv Ekvadora, mi je nismo uspjeli dobiti, a dobili smo Italiju. I to je jedna ovoga šteta, uvijek smo nekako kiksali tu treću utakmicu, ona nam je bila dosta nezgodna, možda zato što puno igrača nije bilo u ritmu i problem je bio što su bili umorni tu treću utakmicu.
8: Rekli ste smjena generacija, promijenili ste tada i izbornika, ali isto tako je možda kumovala s obzirom da je se išlo u drugu zonu, sasvim drugačiji uvjeti?
9: Pa sigurno nije bilo lako nama, ali nije bilo lako ni našim protivnicima, tako da nismo se mogli tada na to izvlačiti. Jednostavno trebali smo biti bolji na tom svjetskom prvenstvu i mogli smo vrlo lako proći dalje.
8: Kamp Tokamači bio je vrlo specifičan, tamo su vas jako lijepo dočekali, učili su hrvatski, još dan danas se tamo prodaju hrvatski suveniri. Evo, kako je to izgledalo? Zapravo je bilo jedno iznenađenje.
9: Pa je, oni su stvarno bili jako dobri domaćini, jako pristojni, jako uljudni. Pa inače je, zbog toga je nogomet stvarno jedna od najboljih promocija što se može dogoditi za državu, pogotovo svjetsko prvenstvo. Podsjetio bih samo da je Hrvatska prvi put na svjetskom prvenstvu 98. za nju znalo jako malo ljudi, možda 5% svjetske populacije, nakon toga nekih 28% svjetske populacije. Mi smo ponosni na to što smo dali obol za svoju državu i u tom pogledu.

0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu 2002. godine bila je i ekipa Hrvatskoga radija. Mundijala na Dalekom istoku prisjetio se Edo Peci.
1: 4 godine poslije povijesnog uspjeha naše nogometne reprezentacije osvojene brončane medalje na svjetskom prvenstvu u Francuskoj, put nas je vodio u Japan i Južnu Koreju. Centralni studio Hrvatskog radija je bio u Seulu, a nas nekoliko novinara smo od početka bili u Japanu. I to već na pripremama u Takamačiju, to je jedno slikovito mjesto u pokrajini Niigata. Moram reći čim sam došao tamo da sam ostao fasciniran. Taj gradić je jednostavno živio sa kockicama na svakom koraku. Bila je jedna prodavnica, zvala se Šuker. Imali smo jednog čovjeka koji je držao pizzeriju, koji je ubrzo postao dom hrvatskih novinara. To je bilo fantastično druženje. Na kraju je završilo tako da on nikome ništa nije htio naplaćivati, pogotovo pivu Kirin, a onda mu je pokojni kolega Židak donio, jer smo imali u reprezentaciji od sponzora puno tog našeg domaćeg piva, pa su se čenđali za to pivo. U svom slučaju, bila je jedna fantastična atmosfera. Prva utakmica bila sa Meksikom. Izgubili smo 1-0 na pomalo tragičan način. Živković, koji je postavljen tu od Jozića na čistača, to se odmah u početku činilo da nije dobar potez. Napravio je 11-terac u 59. minuti, zaradio crveni žuti karton, Blanco je zabio i izgubili smo tih nama fatalnih Meksikanaca. Onda je došla utakmica u Ibarakiju s Italijom, dakle naša mušterija Italija, povela je već u 55. minuti preko Vjerija, no onda se u drugom polovremenu probudili najprije Olić u 73. minuti, da bi Rapajić 3 minute kasnije s ruba kaznenog prostora zabio za 2-1, velika pobjeda. To su te velike utakmice koje mi dobijemo, ali onda slijede manje i onda posrnemo. Upravo tako, dogodilo se u Kašimi gdje smo izgubili od Ekvadora. Mendez je zabio gol početkom drugog poluvremena, 1-0. To je zaista bila jedna fatalna utakmica, pamtimo je s bolu, ako tako mogu kazati, jer bilo je više takvih utakmica gdje smo ispadali, pa eto, od tog Meksika i u Brazilu, sa Australijom neodlučeno u Njemačkoj. Fatalne su te treće utakmice, očito ih moramo izbjegavati. No, u svakom slučaju, boravak u Japanu je ostao, ako ništa, onako turistički zanimljiv. Ja sam pomalo bio rezigniran, molio sam šefa u Zagrebu da me puste kuća, se vratim kući, ako smo imali sve plaćeno do kraja boravak, i to je uspjelo. Ja sam poslije 3 dana boravka u Seulu, tako da sam malo osjetio i tu Južnu Koreju, spakovao kofere i vratio se u Hrvatsku. Ta Južna Koreja će nam svima ostati u posebnom sjećanju, jer je to opet jedan potpuno drukčiji narod od Japanaca, koji su mirni, tihi, neprimjetni, a ovi su bučni, svako malo se te mogli na ulici ili na autoputu sresti, dvojicu voze se, onda stanu sa strane pa se tuku. To je bilo ovako vrlo, vrlo dramatično u nekoliko navrata. Mi smo znali ono poslije posla, velikog novinarskog posla, tek oko ponoći se naći svi zajedno iz našega novinarskog pula i uživati uz neku pivu i što oni najbolje kuhaju, to su pileća krilca. To je takav specijalitet tamo da ga apsolutno nigdje više nisam doživio. Tako da je to ta 2002. godina kad smo već nastupili bez Bobana i nekih Asanovića i nekih igrača koji su pronijeli slavu Hrvatske u Francuskoj, nije ispalo dobro. Pokazat će se ne prvi put, nego se još to ponavljalo kasnije. Mogli smo i tada puno više napraviti, prosto sad kad gledam s ovih pozicija je nevjerojatno kako smo izgubili te dvije utakmice od Meksika i Ekvadora, a s druge strane smo oduševili protiv Talijana.

Raji su bili strašno bijesni. Kolegu Picula iz Raja sam dobro poznavao, on nije mogao doći sebi. Govorio je, zar je ovo moguće, ali eto, moguće je sve. Ljuti su bili na danske suce da su nam oni pomogli, a zapravo je naša reprezentacija tu u takvicu u drugom poluvremenu odigrala fantastično. Olić koji kad bi ušao bi napravio dar mar nered u protivničkim redovima. Pa s druge strane Rapaj sa onim svojim lucidnom svojom igrom i tim jednim lobom sa ruba kaznenog prostora donio je Hrvatskoj eto tu pobjedu, na kraju Pirova pobjeda jer nismo prošli. Sve u svemu, Japan smo zapamtili kao državu. To je jedna gužva danske suce da su nam oni pomogli, a zapravo je naša reprezentacija tu u takvicu u drugom poluvremenu odigrala fantastično. Olić koji kad bi ušao bi napravio dar mar nered u protivničkim redovima. Pa s druge strane Rapaj sa onim svojim lucidnom svojom igrom i tim jednim lobom sa ruba kaznenog prostora donio je Hrvatskoj eto tu pobjedu, na kraju Pirova pobjeda jer nismo prošli. Sve u svemu, Japan smo zapamtili kao državu. To je jedna gužva pobjedu, na kraju Pirova pobjeda jer nismo prošli. Sve u svemu, Japan smo zapamtili kao državu. To je jedna gužva

0: u hotel i neko je rekao ko će raditi izvještaj za 24 sata, za 22 sata, pala je mene ta dužnost i ja idem to nešto snimiti, nema uređaja, nema nagre, nema, apsolutno nema pribora kako to snimiti. I onda smo se sjetili, ajme, ostavili smo to sve na jednoj klupi na autobusnom kolodvoru. Brzo smo pohitali natrag, računajući sve ta oprema uhvatila noge, što ono kaže, jer je tamo bilo u tom trenutku možda 1200 navijača koji su u jednoj velikoj sali gledali jednu uživo utakmicu nastupa njihove reprezentacije. Dakle, svi isti, ono kad pogledate, svi u crveno, mi dođemo na klupu, oprema nas čeka. Nevjerojatno, kažem. To je zadivljujuće, tako da smo svi tu anegdotu i to prisjećanje nam je na Japan ostalo u jednom dobrom sjećanju, odnosno kolege koji su dulje bili tamo kazali su da su to susetali na svakom koraku. Kažem, znaju se potući, znaju se veseliti, znaju živjeti, onako su malo temperamentni kao i Dalmatinci, ali vidite, pošten narod, a to uvijek zadivljuje.
1: Hrvatska reprezentacija pod vodstvom Mirka Jozića završila je nastup već u skupini, a potom se odigrao zanimljiv nastavak prvenstva, Lovorko Magdić.
2: I bez Hrvatske bilo je vrlo uzbudljivih susreta. Svijet se uglavnom bavio pobjedama Južne Koreje, koje su dobrim dijelom za momčad Gusa Hiddinka bile uz naglašenu sudačku naklonost. Osobito su ljuti bili u talijanskom taboru u osmini finala, iako ni Španjolci nakon četvrtfinalnog poraza nisu ostali ravnodušni po tom pitanju. Zaustavila ih je tek Njemačka u polufinalu 1-0, koja je pak do završnice u nokaut fazi stigla minimalnim pobjedama uz jedan postignuti gol i protiv Paragvaja i u dvoboju sa Sjedinjenim Državama uz veliki sudački previd u njihovu korist. Senegal je ispao tek u četvrtfinalu i to u produžetku od kasnih brončanih Turaka. Brazil je pak nizao pobjede. Nakon sve tri u skupini protiv Turske, Kostarike i Kine, nadvisili su i Belgiju 2-0. U četvrtfinalu bili uspješniji od Engleske s 2-1 uz rijetko viđen gol Ronaldinha iz slobodnog udarca, te Turske u polufinalu s 1-0. U finalnom ogledu pred 70.000 gledatelja u Yokohami momčad Felipea Scolaria potvrdila je dominaciju i svladala Njemačku s 2-0 golovima najboljeg strijelca prvenstva Ronalda u 67. i 79. minuti. Unatoč tome njemački golman Oliver Kahn proglašen je najuspješnijim vratarom. Na tribinama stadiona u Japanu i Južnoj Koreji bilo je više od 2.700.000 gledatelja. Postignut je ukupno 161 gol, što je u prosjeku nešto više od 2,5 po utakmici. Brazil je nadmoćno osvojio peti naslov svjetskog nogometnog prvaka, a Njemačka je na kraju ostala bez titule. Za utjehu im je ostala organizacija sljedećeg prvenstva 4 godine kasnije.

0: Stigli smo do kraja još jednog sportskog vremeplova u kojem smo se prisjetili oproštaja većine igrača iz brončane generacije vatrenih. Za tjedan dana na red stiže svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 2006. i Južnoafričkoj republici 2010.
1: Emisiju je tonski realizirao i glazbu odabrao Daniel Turk. Pripremili su je Lovorko Magdić, Srđan Fabijanac, Marko Miličić, Vedran Drabek, Sandro Ruotolo i Lana Frančić. Čitao Zlatko Turkalj, a urednik je Davor Lulić.

0: 22 so sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo na početku.
0: Zbog nastavka izraelskih napada na južni Libanon, Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
2: Prvog jačeg turističkog vikenda ove sezone gužve na cestama prema moru.
0: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju u Plenkovićeve inflacije. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
2: Dodjelom nagrada završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića.
0: I sutra pretežno sunčano, ali su na kopnu i sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi sutra. O tehničkim pojedinostima u Švicarskoj će razgovarati američko-iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno je pitanje prekid vatre u Libanonu koje Izrael ne poštuje, jer smatra da je Hezbollah izravna prijetnja njegovu stanovništvu. Pripremio Braslav Bradić.
3: Drama zbog pregovora traje još od četvrtka. Američki potpredsjednik J.D. Vance trebao je poletjeti za Švicarsku, ali zbog izraelskih napada na navodne položaje Hezbollaha, Iranci su otkazali susret. Jučer je ondje postignut prekid vatre, ali danas je prekršen, pa je opet sve dovedeno u pitanje. Sastanka će na kraju ipak biti, što je prvi korak u 60-dnevnim pregovorima. U međuvremenu, Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Iran ne nadzire taj morski prolaz. Da bi rat završio, bit će potrebni ustupci svih strana. Iran bi se trebao odreći nuklearnog programa i naplaćivanja prolaska Hormuškim tjesnacem, a za uzvrat bi trebao dobiti kraj rata u Libanonu, odmrzavanje sredstva u stranim bankama te osnutak fonda za obnovu koji je vrijedan više od 300 milijardi dolara. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma o razumijevanju moraju poštovati.
4: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
3: Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da uzvrati na svaki napad Hezbollaha te da će izraelska vojska ostati u južnom Libanonu koliko god bude potrebno. Od sinoćnjeg prekida vatre poginulo je više od 30 ljudi. Stanovnicima pogođenih mjesta te riječi više ništa ne znače. Evo što su rekli Rami i Vasim, stanovnici Tira.
5: Sigurno da nema prekida vatre. Napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
3: Uz Libanon stradala je i Gaza. U izraelskim napadima poginulo je najmanje 10 ljudi, jedan od njih kamerman Al Jazeere. Sve su veće razlike između američkog i izraelskog pristupa ratu. Američki predsjednik Donald Trump već više od tjedan dana upućuje oštrije poruke premijeru Netanjahu. U Izraelu dogovor s Iranom nije popularna ideja. Danas je osvano kritički tekst na Trumpov račun u novinama, čija je vlasnica Miriam Adelson jedna od njegovih najvećih donora.
0: Nakon što Italija nije dopustila korištenje baze na svojem teritoriju u američkom ratu s Iranom, drastično su se pogoršali odnosi predsjednika Donalda Trumpa s jednom od njegovih donedavno najbližih saveznica u Europi, talijanskom premijerkom Giorgio Meloni. Trump je danas u objavi na svojoj društvenoj mreži Through Social ponovio da ga je Meloni na sastanku na vrhu G7 neprestano molila da se fotografiraju, na što je on i sažaljenja pristao. Takav komentar izazvao je bijes u Italiji. Premijerka je odgovorila, a ministar vanjskih poslova otkazao posjet SAD-u.
4: Talijanska premijerka Giorgia Meloni tijekom sastanka u Francuskoj uporno je molila da se fotografira sa mnom. Popularnost joj je u Italiji loša, možda zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada su sprečavale Iran da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ponovno želi biti prijateljica kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala.
0: Ono što govori Donald Trump potpuno je izmišljeno, iskreno zaprepaštena sam. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima, a ovo mu nije prvi put. Nažalost, ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a. Prema njihovim vođama, naprotiv, odnosi se s mnogo više obzira. Neka zapamti jedno, ni ja, ni Italija nikada ne preklinjemo.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki najavio da će mu ga oduzeti. To se dogodilo zbog prijepora vezanih za povijesnu ulogu ukrajinske pobunjeničke vojske. Poljska strana reagirala je nakon što je Zelenski krajem prošlog mjeseca jednu vojnu postrojbu nazvao prema toj organizaciji, koju u Poljskoj smatraju odgovornom za masovna ubojstva Poljaka tijekom Drugoga svjetskog rata.
0: Tisuće ljudi prosvjedovale su u Novom Sadu zbog urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru, nesreće u kojoj je 2024. poginulo 16 osoba, te su zatražile raspisivanje prijevremenih izbora. Poručili su da žele izazvati predsjednika Aleksandra Vučića i SNS na parlamentarnim i predsjedničkim izborima, koji su predviđeni za sljedeću godinu, no Vučić je najavio mogućnost da ih raspiše i prije, u idućim mjesecima.
2: A evo, vijest je upravo stigla. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se u Srbiji održati izbori u listopadu ili studenom, no nije precizirao radi li se o parlamentarnim ili predsjedničkim. Više detalja, kao i hoće li se kandidirati za premijera, otkriće na skupu Srpske napredne stranke 27. ovog mjeseca u Beogradu, poručio je tijekom intervjua za tri provladine televizije. Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Endulić.
1: Kronika dana.
0: Nakon trodnevne potrage, nađeno je tijelo osmogodišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu, koja je proteklih dana nabujala zbog kiše, zbog čega se promijenila struktura tla. Očevi traje. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Poznato je da su roditelji prije 3 mjeseca bili prijavljeni zbog zanemarivanja djece, no mjerodavne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti.
2: Prvi je jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je preksutra državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda zaputili prema moru. Večeras se gužva s Lučkog prelila na ceste u smjeru mora, a pojačan je promet i na pojedinim graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku. Gužve su i u trajektnim te zračnim lukama. Uz to, dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. Zbog pojačanog prometa i vrućina često nastaju prometne nesreće. U Istri jedna osoba poginula, dvije su ozlijeđene u sudaru dvaju automobila. Igor Okičić.
6: Od jutra su se na glavnim cestama prema našoj obali stvarale kilometarske kolone, najviše na zagrebačkoj obilaznici i autocesti od Zagreba do Bosiljeva. Evo što kažu putnici.
7: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nekako ćemo se snaći.
8: Sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
9: Citirat ću moju kolegicu s posla Mariju koja kaže, daj meni biti u toj gužvi.
6: Gužve su bile i na graničnom prijelazu Bajakovu.
10: Od kako su uveli ovo slikanje, jesu baš. Čekamo skoro možda po sat vremena i dva.
11: Je li teško čekati? Po ovakvim vrućinama.
10: Pa ne, ima klima.
12: Putujemo za Skopje, za Makedoniju, putujemo iz Njemačke. Dug put, naporan.
6: A dug put čekao je i putnike u splitskoj trajektnoj luci.
13: Čekamo neki sat i po vremena za Supetar, za Brač. Pa mislim, sve pod kontrolom, mala nervoza, ali to je sezona, znači ono, strpljivi smo.
14: Lijep je dan ovako, sunce, malo čim noge uđu u more odmah je. Temperatura, tijela se, sve će se uladiti.
6: Zbog pojačanog prometa, Jadrolinija je već uvela dodatne trajektne linije prema Braču, najprometnijoj otočnoj destinaciji iz Splita. Koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić potvrdila je da je pritisak na promet iznimno velik, posebice kada je riječ o vozilima.
15: Što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka, očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
6: Očekuje se i pojačan zračni promet. Tijekom produljenog vikenda kroz splitsku zračnu luku proći će oko 44.000 putnika i 190 zrakoplova. O tome kada je najbolje najbolje krenuti na put vozačima savjetuje Sandra Pučić iz Haka.
16: Ako kreću na put u subotu, da to čine u kasnim poslijepodnevnim ili večernjim satima ili ako misle krenuti ujutro isto tako u jako ranim jutarnjim satima.
6: Zemlju je zahvatio i prvi ovogodišnji toplinski val. Na snazi je žuto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti idućih dana. Dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
17: Već u ponedjeljak razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta je na narančasto, a od utorka je drugdje duž obale.
6: Mnogi teško podnose vrućine i na razne načine traže zaštitu od sunca.
18: Čuva se svakako. Evo sad idem kupiti kremu za sunce koju nisam nikad do sada upotrebljavao.
19: Uvijek bočica vode mora biti prisutna u torbi i tražimo hlad ako je moguće.
20: Da nije suncobrana, ko bi mogao, već mi je udarilo u glavu.
6: Najviše dnevne temperature bit će do 35 stupnjeva. Velike vrućine, pojačan promet, čekanja i nervoza mogu utjecati na koncentraciju vozača, što nažalost može završiti teškim prometnim nesrećama. Na državnoj cesti između Marčane i Loborike, nedaleko od Pule, sudarila su se dva automobila. Jedna je osoba poginula, a dvije su u bolnici. Specijalist opće kirurgije u hitnom primu pulske bolnice Matija Pripužić.
21: Jedna ženska osoba dovežena u kritičnom stanju i nažalost unatoč pruženoj pomoći je preminula. Jedna muška osoba također u kritičnom stanju, on je stabiliziran, a trenutačno je još uvijek u jedinici intenzivnog liječenja i još jedna muška osoba dovezena stabilno i primljen je zbog ozljeda na opservaciju kirurški odjel.
6: U našoj zemlji ove godine u prometu poginulo 99 ljudi, od kojih čak 33 motociklista, istaknuo je Nikola Milas iz službe prometne policije Ravnateljstva policije.
22: Svaka treća osoba nam pogine na dva kotača.
6: Počinitelj prekršaja mora u kratkom roku osjetiti posljedice svojeg ponašanja kako bi shvatio da je prekršio pravila, poručuje Milas, ali i kako bi ostali vozači vidjeli da se prometni propisi doista primjenjuju.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike.
23: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kada imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stalkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
2: Konferenciju za novinare u Makarskoj održao je i HDZ. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban kampanju SDP-a i Možemo nazvao je lošom predstavom.
24: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
2: Dan je sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomen na atentat u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 20. lipnja 1928. godine. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, tada je pištoljem ubio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića koji je umro u kolovozu, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Saborsko izaslanstvo, predvođeno potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom, položilo je vijence i zapalilo svijeće na Mirogoju.
25: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja je okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske države.
2: Kronika dana. Osvježenje od vrućina Osjećani su tražili u obnovljenoj sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš i posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Prvo poslušajte Osjećane, pa njihovog gradonačelnika Ivana Radića.
26: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa ko bi gledao se nam pomaže da ljeto bude sve bolje, volim se kupati s ekipom.
27: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako, evo, ja se nadam da ćemo
0: Ovakvi tobogani, dugo nisam bila ovako dobra, iskreno.
1: Kopika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od 50 godina.
2: A počela je i sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava uz besplatan prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar u suradnji sa Športsko-ribolovnom udrugom Dunav kako bi Adu vratili građanima. Svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta.
3: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete.
2: Svečanom dodjelom nagrada večera su završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića. Tijekom festivala u zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuhu prikazano je 10 predstava, a u Klanjcu jedna, te se raspravljalo u ulozi satire Danas i o novim satiričkim tekstovima. Više o nagradama Katarina Kolega.
4: Autorski solo projekt Celebration Jerka Marčića u kući Klein najbolja je predstava na ovogodišnjim danima satire Fadila Hadžića.
5: Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u društvenom aspektu za ono čim se naša kuća i organizacija bavi.
4: Najviše nagrada dobilo je satiričko kazalište Kerempuh. Tanja Smoje primila je nagradu za glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka.
7: Jako je lijep osjećaj.
4: Čak 4 nagrade dobila je predstava Otac, kći i Duh sveti. Mate Matešić nagrađen je za tekst. Publika je nagradila glumca Vedrana Mlikotu, a žiri sporedne glumce Hrvoja Kečkeša i Lindu Begonju.
8: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate je spretan pisac kakav je, onda uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente.
27: To je tragikomičan obiteljski prikaz patologije koju danas svaka obitelj može imati.
8: Meni je ovo prva nagrada na danima satire i jako sam sretan.
27: Na danima satire moram priznati sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi.
4: Za predstavu Moje pozorište, Beograd Ateljeja 212, Boris Liješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica, a najboljim mladim glumcima proglašeni su Borut Petrović i Mateja Tustanovski.
2: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
28: Dobra večer. Nakon poraza od Engleske, nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za Panamu.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Iz Aleksandrije, Krešimir Gotlin.
30: Kao glavni cilj naše reprezentacije prije odlaska na svjetsko prvenstvo postavljen je prolazak skupine. Ukoliko će pobijediti u iduće 2 utakmice, to će biti i učinjeno. Postoje razni drugi scenariji, no o tome se za sada ne razmišlja. Fokus je na prvom idućem susretu za već 4 dana. Toronto, srijeda, 1 sat iza ponoći, Panama. Reprezentacija koju nam je prokomentirao izbornikov pomoćnik Ivica Olić.
31: Rekli ste da ste gledali Gana Panama. Čemu je najjače Panama? Što im je najjači forte?
32: Pa Panama imala dominaciju u toj utakmici. Ono što mene iznenadilo da je Gana zapravo bila jako defanzivna. Nije praktički 70 minuta ništa napravila. Jako malo su probali da ih naštete. Oni su, Panama je bila ta ekipa koja je dominirala tu utakmicu i isto tako do te zadnje trećine oni su dolazili relativno brzo i lako, međutim u samu završnicu nije to bila neka utakmica gdje se moglo uživati i vidjeti da su bile stvarale se šanse, ali Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, to su mene iznenadili, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki, veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda.
30: Pred našom su reprezentacijom još dva treninga u Cro Campu u Aleksandriji, a preko sutra ih očekuje let za Kanadu.
28: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobjedila Švedsku. Dva pogotka Brobija u prvom dijelu, dva Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U istoj će skupini F u ranojutarnjem terminu od 6 sati igrati Tunis i Japan. Prije njih od 2 sata igrat će Ekvador i Curaçao u skupini E, u kojoj je u tijeku dvoboj Njemačke i Obale Bjelokosti.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije, Ulan Batoru.
7: Nakon ozljede i petog mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu idući tjedan u Kini.
28: Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pobijedili su Britance Keša i Glaspula i izborili finale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu. Za naslov će se boriti protiv finsko-britanskog para Heliovaara Peten. Na VTA turniru u Berlinu poraz prve tenisačice svijeta bjeloruskinje Sabaljenke. U trećem i odlučujućem setu sa 6-0 bolja bila Amerikanka Pegula, kojoj će u finalu protivnica biti Čehinja Noskova. Posljednja šesta utakmica i treći poraz hrvatskih odbojkaša u ovogodišnjoj Europskoj ligi. S 3-0 u setovima bolja je bila Nizozemska. Istim su rezultatom odbojkašice izgubile od Slovenije i svoj nastup u Europskoj ligi također zaključile omjerom 3-3.
29: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
9: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a kasnije poslije podne na sjeveru i sjeverozapadu zemlje porasla na oblaka lokalno s malo kiše, a u Gorskom kotaru bilo je pokojeg pljuska s grmljavinom. Vjetar je većinom bio slab, a ujutro je duž obale mjesemice puhala umjerena bura, zatim jugozapadni vjetar. Temperatura zraka poslije podne između 30 i 34 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalno bura. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Idućeg dana u Hrvatskoj je pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Osobito u ponedjeljak, kada u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab, u ponedjeljak do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti na udare je jak. Na moru u ponedjeljak duž obale umjerena bura, osobito pod Novelebita je jaka. Zatim danju sjeverozapadni vjetar. Ponegdje noći tople, na moru vrlo tople, a danju vruće.
29: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
3: Zbog nastavka izraelskih napada na južni Libanon, Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
2: Prvog jačeg turističkog vikenda ove sezone gužve na cestama prema moru.
3: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju Plenkovićeva inflacija. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
2: Dodjelom nagrada završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića.
3: I sutra pretežno sunčano, ali su na kopnu i sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Silvio Šop.

Valjan Isus i Marija, drage šokice i šokci, opustite se uz pjesmu koja dira ravno u srce. Svakoga utorka od 17 sati i 30 minuta kuca srce Slavonije, Baranje i Srijema. Očekuje vas vrhunski tamburaški koncert Slavonske rapsodije, koja je u mjesecu ožujku održana u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. No prije toga čućemo zanimljivo običajno kazivanje našeg suradnika Vlade Matokovića. Vrijedni su Dragan Lenart i Danijela Šandor. Dobrodošli, počeo je ritam Šokadije.

0: Ritam šokadije.
1: Danas bi malo se spominjali kultiviranja kukuruza ili rajcovanja, kako su nekad ljudi kazali. Neki dan sjedim u traktoru, dovezo umjetno gnojivo i čekam Božu obrovca da mi iskultivira dva jutra kukuruza na posjedu. Dok sjedim već nako skoro pridvečer, svrnili komarci ko ludi, letu u kabinu od traktora. Bodu ruke, idu u oči, ne može se otarasit. Ja sniđem doli, odem do komšije tune u barču, otkinem granu od oraja, da se madem s čime branit od ti napasnika. Udaram ja u okolo, kodam Božem prosti, made manje komara. Valjda zbog vjetra od oraja ove grane i tog mirisa. I nakon je rared men odlutaje misli, kako su mi kazivali komšija i Čiča Stipo, Mirko, Mato i Marko, a i komšinice znale dobačit koju sa strane. Vako oni men divanili, znaš sinko, jako se novrime svit patio sa svačim, a pogotovo kad dođu poslovi i to u vo doba, košaja, livada, pa džeteljine, pa konjarice, pa kravarice, a pogotovo kukuruz kad je dodio do ruke. Najprije si trebao lipo priredi zemlju, potem toga pod motiku sadit kukuruz, ako dobro ponikne i ne daj Bože vrane ga počupaje zrno iz zemlje, e onda si obro bostan, što bi svi kazao u no doba. Odma bio rida kukuruz, pa svi zno i posađiva gdje god fali. I odma ne jedna kukuruz bio, e kad dobije dva, tri lista, moralo se ići rajcovat s konjima dakako. Žena vodi konja za ular, a mi držimo ljudi rajcer. Podnem toga svit išo kopat motikom travu, gdje god bilo blizu batva ili u redu, ako ni dobro prorajcovano. Svit kazivo i po tri puta da se znalo kopat kukuruz u no doba. Ako je čeljadi dosta u kući, idu sami. Ako ne ima dosta, onda iz sela išli nadničari kopat za kilu slanine, masti, brašna, šta god se dogovore za kuće domaćinom. Potem plaćali novcem, tako i radio i moj dada naša kuća. I to bude po nekoliko dana dok se svaj posovne svrši. U polje bi ponili rane, šta god, za okrepu, jer su boravili cijeli dan na njivi. Tokom posla se zgrandiva je divanu koje kake do govdoštine i sela i komčiluka. Njeko koje znovo pjevat bi započeo kakvu pjesmu, dok malo sjednu i opočivaju. Tako polako počme padati mrak i aj doma. Njeko pješke, njeko skoli, motike metnu kola da gazda poveze doma. Kad su došli doma, sjedaju za večeru što je Reduša priredila. Na graoj čorbi rezanaca, gnječkano gra, ispečeni čvarak od slanine koja vjesi u ođaku, uz to mladog luka, crvenog i bilog. Ako je imala vremena i nješta slatko, da ispeče kaki kolač. Potem toga svi se razilaze svojim kućama, ako imadu nadničare. Ako ne, pripremaju se za počinak. I sutra dan ponovo na posol. Kad su svaj kukuruz okopali koliko imao domaćin, onda dolazi red da

Tambura je više od instrumenta. Tambura nam daje osjećaj pripadnosti, prenosi emociju i identitet, budi uspomene. Slijedi sjajan tamburaški koncert više od 100 vrhunskih tamburaša koje čine orkestar Slavonske rapsodije pod ravnanjem maestra Marka Sesara i Damira Butkovića. Uživajte!

duša smirit se ne želi, a tijelo mi bezumorno od duše se dijeli. I sve da će sutra svanut sudnji dan, lumpa će do jutra.

Dragan i Danijela odradili su još jedan krug u ritmu kojega najbolje znamo. Čuvajte našu baštinu i ne zaboravite, tambura nikada ne šuti dok je nas koji je volimo. Idući susret je na jesen, a do tada nam ostajte živi i zdravi.

0: Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi danas. O tehničkim pojedinostima u Švicarskoj će razgovarati američko i iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno pitanje i dalje je prekid vatre u Libanonu, koji Izrael ne poštuje jer smatra da je Hezbolah izravna prijetnja njegovom stanovništvu. U međuvremenu, Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Teheran ne nadzire taj morski prolaz. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio večeras na društvenoj mreži Truth Social uvođenjem naplate prolaska Hormuškim tjesnacem ako se ne postigne dogovor s Iranom. Ustvrdio je da bi se naknade naplaćivale za usluge Anđela Čuvara koje SAD pruža Bliskom istoku. Nakon što je Italija nije dopustila korištenje baza na svojem teritoriju u američkom ratu s Iranom, drastično su se pogoršali odnosi predsjednika Trumpa s jednom od njegovih donedavno najbližih saveznica u Europi, talijanskom premijerkom Giorgia Meloni. Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social ponovio da ga je Meloni na sastanku na vrhu G7 neprestano molila da se fotografiraju, na što je on iz sažaljenja pristao. Takav komentar izazvao je bijes u Italiji, premijerka odgovorila, a ministar vanjskih poslova otkazao posjet SAD-u.
1: Talijanska premijerka Giorgia Meloni tijekom sastanka u Francuskoj uporno je molila da se fotografira sa mnom. Popularnost joj je u Italiji loša, možda zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada su sprečavale Iran da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ponovno želi biti prijateljica kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala.
2: Ono što govori Donald Trump potpuno je izmišljeno, iskreno zaprepaštena sam. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima, a ovo mu nije prvi put. Nažalost, ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a. Prema njihovim vođama, naprotiv, odnosi se s mnogo više obzira. Neka zapamti jedno, ni ja, ni Italija, nikada ne preklinjemo.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je vratio poljsko državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki najavio da će mu ga oduzeti. To se dogodilo zbog prijepora vezanih za povijesnu ulogu ukrajinske pobunjeničke vojske. Poljska strana reagirala je nakon što je Zelenski krajem prošlog mjeseca jednu vojnu postrojbu nazvao prema toj organizaciji koju u Poljskoj smatraju odgovornom za masovna ubojstva građana tijekom Drugog svjetskog rata. Tisuće ljudi okupile su se na prosvjedu u Novom Sadu koji je završio pozivom građanima da se uključe u političku borbu za promjenu izbornih uvjeta i institucija. Sudionici su poručili da studenti ne odustaju i da će tijekom ljeta širiti mrežu potpore diljem Srbije. Ni organizatori, ni mediji nisu prenijeli koliko je građana nazočilo skupu, a predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je na prosvjedu bilo oko 3300 ljudi. Riječ je o nastavku višemjesečnih akcija i prosvjeda koji traju otkako je 1. studenog 2024. pala nastrešnica na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, pri čemu je poginulo 16 osoba, a zbog čega prosvjednici traže političku i kaznenu odgovornost mjerodavnih ljudi.
3: Vijesti.
0: Nakon trodnevne potrage u rijeci Dravi kod Selnice Podravske pronađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao tijekom kupanja. Policija je izvijestila da je tijelo nađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu su otežavali nabujala rijeka i zahtjevan teren uz Dravu. Prema dosadašnjim informacijama, dječak je nestao na riječnom sprudu na kojemu se mještani često kupaju tijekom ljeta. Prvi je jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je u ponedjeljak državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda zaputili prema moru. Zbog pojačanog prometa, Jadrolinija je već uvela dodatne trajektne linije prema Braču, najprometnijem otočnom odredištu iz Splita. Koordinatorica Jelena Ivulić potvrdila je da je pritisak na promet iznimno velik, posebice kad je riječ o vozilima.
4: Što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka, očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
0: A našu zemlju zahvatio i prvi ovogodišnji toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za cijelu obalu i otoke izdao žuto upozorenje zbog iznimno visokih temperatura. Mnogi teško podnose vrućine i na razne načine traže zaštitu od sunca.
3: Čuo se svakako. Evo sad idem kupiti kremu za sunce koju nisam nikad do sada upotrebljavao.
5: Uvijek bočica vode mora biti prisutna u torbi i tražimo hlad ako je moguće.
6: Da nije suncobrana, ko bi mogao, evo već mi je udarilo u glavu.
0: Danju će temperature rasti do 35 stupnjeva, a na moru će tako biti i idući tjedan. Počela je sezona kupanja i na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava, uz besplatan prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar u suradnji sa športsko-ribolovnom udrugom Dunav, kako bi Adu vratili građanima. Svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone, na Adi su uređene plaže te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta. Srpsko narodno vijeće i Vijeće srpske nacionalne manjine grada Ogulina svečano su otvorili Srpski kulturni centar Ogulin, smješten u središtu grada. Predsjednica tamošnjeg vijeća srpske nacionalne manjine Nataša Zatezalo na svečanom je otvorenju rekla da je riječ o prostoru koji će služiti kao mjesto susreta, dijaloga, stvaralaštva i očuvanja kulturne baštine.
7: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Rođena je 1949. u Rijeci, a bila je jedna od najprevođenijih i međunarodno najpoznatijih hrvatskih autorica. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Express i Kao da me nema. Predstava Celebration, autorski solo projekt Jerka Marčića u izvedbi Kuće Klein iz Kleinca, osvojila je veliku nagradu Večernjeg lista za najbolju predstavu u cjelini na završetku 50. dana satire Fadila Hadžića. Tijekom festivala u zagrebačkom satiričnom kazalištu Kerempuhu prikazano je 10 predstava, a u Klanjcu jedna, te se raspravljalo o ulozi satire danas i o novim satiričkim tekstovima.
7: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Karlo Plazina.
8: Vatreni se u Aleksandriji pripremaju za drugo kolo svjetskog nogometnog prvenstva.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
10: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
8: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu, 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je Obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije, Ulaanbaatoru.
11: Nakon ozljede i 5. mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu u idući tjedan u Kini.
7: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za nedjelju 21. lipnja. Pretežno sunčano u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak. Na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kjerin, a uredio Davor Endulić.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo na početku.
3: Zbog nastavka izraelskih napada na Južni Libanon, Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
2: Prvog jačeg turističkog vikenda ove sezone gužve na cestama prema moru.
3: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju u Plenkovićeve inflacije. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
2: Dodjelom nagrada završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića.
3: I sutra pretežno sunčano, ali su na kopnu i sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi sutra. O tehničkim pojedinostima u Švicarskoj će razgovarati američko-iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno je pitanje prekid vatre u Libanonu koje Izrael ne poštuje jer smatra da je Hezbollah izravna prijetnja njegovu stanovništvu. Pripremio Braslav Bradić.
4: Drama zbog pregovora traje još od četvrtka. Američki potpredsjednik J.D. Vance trebao je poletjeti za Švicarsku, ali zbog izraelskih napada na navodne položaje Hezbollaha, Iranci su otkazali susret. Jučer je ondje postignut prekid vatre, ali danas je prekršen, pa je opet sve dovedeno u pitanje. Sastanka će na kraju ipak biti, što je prvi korak u 60-dnevnim pregovorima. U međuvremenu, Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Iran ne nadzire taj morski prolaz. Da bi rat završio, bit će potrebni ustupci svih strana. Iran bi se trebao odreći nuklearnog programa i naplaćivanja prolaska Hormuškim tjesnacem, a za uzvrat bi trebao dobiti kraj rata u Libanonu, odmrzavanje sredstva u stranim bankama te osnutak fonda za obnovu koji je vrijedan više od 300 milijardi dolara. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma o razumijevanju moraju poštovati.
5: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
4: Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da uzvrati na svaki napad Hezbollaha te da će izraelska vojska ostati u Južnom Libanonu koliko god bude potrebno. Od sinoćnjeg prekida vatre poginulo je više od 30 ljudi. Stanovnicima pogođenih mjesta te riječi više ništa ne znače. Evo što su rekli Rami i Vasim, stanovnici Tira.
6: Sigurno da nema prekida vatre, napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
4: Uz Libanon stradala je i Gaza. U izraelskim napadima poginulo je najmanje 10 ljudi, jedan od njih kamerman Al Jazeere. Sve su veće razlike između američkog i izraelskog pristupa ratu. Američki predsjednik Donald Trump već više od tjedan dana upućuje oštrije poruke premijeru Netanjahu. U Izraelu dogovor s Iranom nije popularna ideja. Danas je osvano kritički tekst na Trumpov račun u novinama, čija je vlasnica Miriam Edelson jedna od njegovih najvećih donora.
3: Nakon što Italija nije dopustila korištenje baze na svojem teritoriju u američkom ratu s Iranom, drastično su se pogoršali odnosi predsjednika Donalda Trumpa s jednom od njegovih donedavno najbližih saveznica u Europi, talijanskom premijerkom Giorgio Meloni. Trump je danas u objavi na svojoj društvenoj mreži Through Social ponovio da ga je Meloni na sastanku na vrhu G7 neprestano molila da se fotografiraju, na što je on iz sažaljenja pristao. Takav komentar izazvao je bijes u Italiji. Premijerka je odgovorila, a ministar vanjskih poslova otkazao posjet SAD-u.
5: Talijanska premijerka Giorgia Meloni tijekom sastanka u Francuskoj uporno je molila da se fotografira sa mnom. Popularnost joj je u Italiji loša, možda zato što je odbila Sjedinjene Američke Države, zemlju koja istinski voli i štiti Italiju, kada su sprečavale Iran da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ponovno želi biti prijateljica kako bi popravila svoj rejting. Ne, hvala.
3: Ono što govori Donald Trump potpuno je izmišljeno, iskreno zaprepaštena sam. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država ovako ponaša prema svojim saveznicima, a ovo mu nije prvi put. Nažalost, ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a. Prema njihovim vođama, naprotiv, odnosi se s mnogo više obzira. Neka zapamti jedno, ni ja, ni Italija nikada ne preklinjemo.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje dan nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki najavio da će mu ga oduzeti. To se dogodilo zbog prijepora vezanih za povijesnu ulogu ukrajinske pobunjeničke vojske. Poljska strana reagirala je nakon što je Zelenski krajem prošlog mjeseca jednu vojnu postrojbu nazvao prema toj organizaciji koju u Poljskoj smatraju odgovornom za masovna ubojstva Poljaka tijekom Drugog svjetskog rata.
3: Tisuće ljudi prosvjedovale su u Novom Sadu zbog urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru, nesreće u kojoj je 2024. poginulo 16 osoba, te su zatražile raspisivanje prijevremenih izbora. Poručili su da žele izazvati predsjednika Aleksandra Vučića i SNS na parlamentarnim i predsjedničkim izborima, koji su predviđeni za sljedeću godinu, no Vučić je najavio mogućnost da ih raspiše i prije, u idućim mjesecima.
2: A evo, vijest je upravo stigla. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se u Srbiji održati izbori u listopadu ili studenom, no nije precizirao radi li se o parlamentarnim ili predsjedničkim. Više detalja, kao i hoće li se kandidirati za premijera, otkriće na skupu Srpske napredne stranke 27. ovog mjeseca u Beogradu, poručio je tijekom intervjua za tri provladine televizije. Pregled vijesti iz svijeta uredio je Davor Rendulić.
3: Kronika dana. Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo osmogodišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu koja je proteklih dana nabujala zbog kiše, zbog čega se promijenila struktura tla. Očevi traje. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Poznato je da su roditelji prije 3 mjeseca bili prijavljeni zbog zanemarivanja djece, no mjerodavne službe tada su utvrdile da nije bilo nepravilnosti.
2: Prvi jači turistički vikend u glavnom dijelu ovogodišnje sezone. S obzirom na to da je preksutra državni praznik, mnogi su se zbog produljenog vikenda zaputili prema moru. Večeras se gužva s Lučkog prelila na ceste u smjeru mora, a pojačan je promet i na pojedinim graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku. Gužve su i u trajektnim te zračnim lukama. Uz to dijelove zemlje zahvatio je prvi ovogodišnji toplinski val. Zbog pojačanog prometa i vrućina često nastaju prometne nesreće. U Istri je jedna osoba poginula, dvije su ozlijeđene u sudaru dvaju automobila. Igor Okičić.
7: Od jutra su se na glavnim cestama prema našoj obali stvarale kilometarske kolone, najviše na zagrebačkoj obilaznici i autocesti od Zagreba do Bosiljeva. Evo što kažu putnici.
8: Nadam se da će biti bolje ipak. Po Google Mapsu nije crveno, ajde, nek ćemo se snaći.
9: Sad sam gledao navigaciju i trebao sam ići starom cestom, ali gotovo je sad.
10: Citirat ću moju kolegicu s posla Mariju koja kaže, daj meni biti u toj gužvi.
7: Gužve su bile i na graničnom prijelazu Bajakovu.
11: Od kako su uveli ovo slikanje, jesu baš. Čekamo skoro možda po sat vremena i dva.
12: Je li teško čekati po ovakvim vrućinama?
11: Pa ne, ima klima.
13: Putujemo za Skopje, za Makedoniju, putujemo iz Njemačke.
14: Dug put, naporan.
7: A dug put čekao je i putnike u splitskoj trajektnoj luci.
15: Čekamo neki sat i pol vremena za Supetar, za Brač. Pa mislim, sve pod kontrolom, mala nervoza, ali to je sezona, znači ono, strpljivi smo.
16: Lijep je dan, ovako, sunce, malo čim noge uđu u more odmah je. Temperatura, tijela, sve će se uladiti.
7: Zbog pojačanog prometa Jadrolinija je već uvela dodatne trajektne linije prema Braču. Najprometnijoj otočnoj destinaciji iz Splita. Koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić potvrdila je da je pritisak na promet iznimno velik, posebice kada je riječ o vozilima.
17: Što se tiče ovog cijelog produženog vikenda do ponedjeljka, očekujemo više od 70.000 putnika i više od 17.000 vozila.
7: Očekuje se i pojačan zračni promet. Tijekom produljenog vikenda kroz splitsku zračnu luku proći će oko 44.000 putnika i 190 zrakoplova. O tome kada je najbolji najbolje krenuti na put vozačima savjetuje Sandra Pučić iz HAK-a.
14: Ako kreću na put u subotu, da to čine u kasnim, poslijepodnevnim ili večernjim satima, ili ako misle krenuti ujutro, isto tako po jako ranim jutarnjim satima.
7: Zemlju je zahvatio i prvi ovogodišnji toplinski val. Na snazi je žuto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti idućih dana. Dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
18: Već u ponedjeljak razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta je na narančasto, a od utorka je drugdje duž obale.
7: Mnogi teško podnose vrućine i na razne načine traže zaštitu od sunca.
19: Čuva se svakako. Evo sad idem kupiti kremu za sunce koju nisam nikad do sada upotrebljavao.
20: Uvijek bočica vode mora biti prisutna u torbi i tražimo hlad ako je moguće.
21: Da nije suncobrana, ko bi mogao, već mi je udarilo u glavu.
7: Najviše dnevne temperature bit će do 35 stupnjeva. Velike vrućine, pojačan promet, čekanja i nervoza mogu utjecati na koncentraciju vozača, što nažalost može završiti teškim prometnim nesrećama. Na državnoj cesti između Marčana i Loborike, nedaleko od Pule, sudarila su se dva automobila. Jedna je osoba poginula, a dvije su u bolnici. Specijalist opće kirurgije u hitnom primu pulske bolnice Matija Pripužić.
22: Jedna ženska osoba dovežena u kritičnom stanju i nažalost unatoč pruženoj pomoći je preminula. Jedna muška osoba također u kritičnom stanju, on je stabiliziran, a trenutno je još uvijek u jedinici intenzivnog liječenja i još jedna muška osoba dovezena stabilno i primljen je zbog ozljeda na opservaciju kirurški odjel.
7: U našoj zemlji ove godine u prometu poginulo 99 ljudi, od kojih čak 33 motociklista, istaknuo je Nikola Milas iz službe prometne policije Ravnateljstva policije.
23: Svaka treća osoba nam pogine na dva kotača.
7: Počinitelj prekršaja mora u kratkom roku osjetiti posljedice svojeg ponašanja kako bi shvatio da je prekršio pravila, poručuje Milas, ali i kako bi ostali vozači vidjeli da se prometni propisi doista primjenjuju.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike.
24: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kada imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stolkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
2: Konferenciju za novinare u Makarskoj održao je i HDZ. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban kampanju SDP-a i Možemo nazvao je lošom predstavom.
25: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
2: Dan je sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve u spomen na atentat u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 20. lipnja 1928. godine. Puniša Račić, zastupnik Narodne radikalne stranke, tada je pištoljem ubio Pavla Radića i Đuru Basaričeka, smrtno ranio Stjepana Radića koji je umro u kolovozu, te ranio Ivana Pernara i Ivana Granđu, zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Saborsko izaslanstvo, predvođeno potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom, položilo je vijence i zapalilo svijeće na Mirogoju.
26: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, da su bili ona glavna stranka koja je okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali na neki način temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne hrvatske države.
2: Kronika dana. Osvježenje od vrućina Osjećani su tražili u obnovljenoj sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš i posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Prvo poslušajte Osjećane, pa njihovog gradonačelnika Ivana Radića.
27: Super, voda je jako topla, tobogani su super i baš je sve lijepo. Pa ko bi gledao se nam pomaže da ljeto bude sve bolje, volim se kupati s ekipom.
28: Super je, ugodno i fino, zabavila sam se jako, evo, ja se nadam da ćemo
0: Ovakvi tobogani, dugo nisam bila ovako dobra, iskreno.
1: Kupika, koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, prvi put se susrele sa vodom, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od 50 godina.
2: A počela je i sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava, uz besplatan prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar u suradnji sa športsko-ribolovnom udrugom Dunav, kako bi Adu vratili građanima. Svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže, te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta.
3: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete.
2: Svečanom dodjelom nagrada večeras su završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića. Tijekom festivala u zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuhu prikazano je 10 predstava, a u Klanjcu 1, te se raspravljalo u ulozi satire danas i o novim satiričkim tekstovima. Više o nagradama Katarina Kolega.
4: Autorski solo projekt Celebration Jerka Marčića u kući Klein najbolja je predstava na ovogodišnjim danima satire Fadila Hadžića.
5: Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u društvenom aspektu za ono s čim se naša kuća i organizacija bavi.
4: Najviše nagrada dobilo je satiričko kazalište Kerempuh. Tanja Smoje primila je nagradu za glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka.
6: Jako je lijep osjećaj.
4: Čak 4 nagrade dobila je predstava Otac, kći i Duh sveti. Mate Matešić nagrađen je za tekst. Publika je nagradila glumca Vedrana Mlikotu, a žiri sporedne glumce Hrvoja Kečkeša i Lindu Begonju.
8: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate, spretan pisac kakav je, onda uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente.
9: To je tragikomičan obiteljski prikaz patologije koju danas svaka obitelj može imati.
8: Meni je ovo prva nagrada na danima satire i jako sam sretan.
9: Na danima satire moram priznati sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi.
4: Za predstavu Moje pozorište Beograd Gradskog ateljeja 212, Boris Liješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica, a najboljim mladim glumcima proglašeni su Borut Petrović i Mateja Tustanovski.
2: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
28: Dobra večer. Nakon poraza od Engleske, nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za Panamu.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Iz Aleksandrije, Krešimir Gotlin.
30: Kao glavni cilj naše reprezentacije prije odlaska na svjetsko prvenstvo postavljen je prolazak skupine. Ukoliko će pobijediti u iduće 2 utakmice, to će biti i učinjeno. Postoje razni drugi scenariji, no o tome se za sada ne razmišlja. Fokus je na prvom idućem susretu za već 4 dana. Toronto, srijeda, 1 sat iza ponoći, Panama. Reprezentacija koju nam je prokomentirao izbornikov pomoćnik Ivica Olić.
31: Rekli ste da ste gledali Gana Panama. Čemu je najjače Panama? Što im je najjače fort?
32: Pa Panama imala dominaciju u toj utakmici. Ono što mene iznenadilo je da je Gana zapravo bila jako defanzivna. Nije praktički 70 minuta ništa napravila. Jako malo su probali da ih naštete, oni su, Panama je bila ta ekipa koja je dominirala tu utakmicu i isto tako do te zadnje trećine oni su dolazili relativno brzo i lako, međutim u samu završnicu nije to bila neka utakmica gdje se moglo uživati i vidjeti da su bile stvarale se šanse, ali Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, to su mene iznenadili, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki, veliki favorit u ovoj tajmi, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda.
30: Pred našom su reprezentacijom još dva treninga u Kro Kampu u Aleksandrija, preko sutra ih očekuje let za Kanadu.
28: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. Dva pogotka Brobija u prvom dijelu, dva Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U istoj će skupini F u ranojutarnjem terminu od 6 sati igrati Tunis i Japan. Prije njih od 2 sata igrat će Ekvador i Curaçao u skupini E, u kojoj je u tijeku dvoboj Njemačke i Obale Bjelokosti.
29: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije, Ulan Batoru.
10: Nakon ozljede i petog mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu u idući tjedan u Kini.
28: Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pobijedili su Britance Keša i Glaspula i izborili finale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu. Za naslov će se boriti protiv finsko-britanskog para Heliovaara Peten. Na VTA turniru u Berlinu poraz prve tenisačice svijeta Bjeloruskinje Sabaljenke. U trećem i odlučujućem setu sa 6-0 bolja bila Amerikanka Pegula, kojoj će u finalu protivnica biti Čehinja Noskova. Posljednja šesta utakmica i treći poraz hrvatskih odbojkaša u ovogodišnjoj Europskoj ligi. S 3-0 u setovima bolja je bila Nizozemska. Istim su rezultatom odbojkašice izgubile od Slovenije i svoj nastup u Europskoj ligi također zaključile omjerom 3-3.
29: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
11: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a kasnije poslijepodne na sjeveru i sjeverozapadu zemlje porasla na oblaka lokalno s malo kiše, a u Gorskom kotaru je bilo i pokojeg pljuska s grmljavinom. Vjetar je većinom bio slab, a ujutro je duž obale mjesemice puhala umjerena bura, zatim jugozapadni vjetar. Temperatura zraka poslijepodne između 30 i 34 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj i dalje pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka lokalno su moguće pljuska s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti na udare prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalno bura. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 23 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. Uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Osobito u ponedjeljak kada u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab, u ponedjeljak do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti na udare je jak. Na moru u ponedjeljak duž obale umjerena bura, osobito podno Velebita je jaka. Zatim danju sjeverozapadni vjetar. Ponegdje noći tople, na moru vrlo tople, a danju vruće.
29: Kronika dana.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
3: Zbog nastavka izraelskih napada na južni Libanon, Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac.
2: Prvog jačeg turističkog vikenda ove sezone gužve na cestama prema moru.
3: SDP i Možemo u Makarskoj nastavili kampanju Plenkovićeva inflacija. Odmah im na konferenciji za novinare odgovorio HDZ.
2: Dodjelom nagrada završili jubilarni 50. dani satire Fadila Hadžića.
3: I sutra pretežno sunčano, ali su na kopnu i sjevernom Jadranu mogući pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Silvio Šop.
29: Prvi program. Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

ja sam lijepa i mlada, želim ići od vas. Nemoj ići od vas, okolo suda je tam, a ti si lijepa.

diyor. Sama publika. Još jedan bubi. Nemoj.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesan za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenje memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanju njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprječavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazine.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripravimo.